0: در موج رادیوی آوازی تاجیک، درود به شما شنوندگان عزیز.
1: السلام علیکم قدرلی تیلوچلر.
2: نمسته پیاری سونی والوم.
3: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
4: Hello dear listeners.
5: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире радио «Овози Таджик».
6: Шраванда Язиз, салам баршма.
0: Радио «Овози Таджик» хамарудза бардамахой худро ба 8 забон. Таджики, узбеки, фарси, араби, руси, дари, хинди ва англиси пахш минамояд. Ин бардамахо шамили тазатарин ахбари Таджикистан, минтақа ва ҷаҳон, маталиби таҳлили, иттилоати ва фарҳанги ва адаби мебошанд. برنامه‌های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلو هرتز میشنوید.
7: این کسی روی دادهای مهمی تاجیکستان چی که در کجا؟ خبرهای فوری از منابع رسمی، اخباری آوازی تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعاتی. 24 ساعت در فضای اطلاعاتی.
1: سلام شنوندگان عزیز، با امید تنسیاتی و خانوادی شما برنامه های بخش تاجیکی رادیوی برونمرزی آوازی تاجیک را آغاز می نماییم. در استودیو من مغفرت ظریفی، کارگردان علیشیر شیرالیف. سرخطی خبرها، گسترش همکاری تاجیکستان و آذربایجان در سمت گیادیزیا بررسی شد. تاجیکستان سرعت بلند فعالیت سرمایه گذاری را در منطقه نگاه داشته است. نمایندگان تاجیکستان و بانک آسیایی رشد لایحه دارکنی آبانباری بحر تاجیک را بررسی نمودند. همکاری تاجیکستان با مغولستان در سمت اداره کنی ذخیره های آبی بررسی شد. شرح بیشتر خبرها. رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام‌علی با همراهی پرزیدنت اسوسیاسیون بین المللی باکس عمر کرملیوف در ناحیه سینای پایتخت با گذاشتن سنگ اساس و کارهای ساختمانی مجمع باکس و مهمانخانه پنج ستاره‌دار آغاز بخشیدند. ضمن شناسایی به رئیس شهر محترم رستم امام‌علی اطلاع داده شد که مجمع باکس در مساحت زیاد از 2000 هکتار ساخته شده، از 3 آشیانه با 7000 جای نشست و توقفگاه عبارت می‌باشد. همچنین جهتی در سطح بلند تشکیلی برگزار نمودن مسابقه های جمهوریوی و بین المللی، در پهلوی مجمعه مهمانخانه محتشم پنج ستاره دار بنیاد گردیده، دارای 340 حجره های بر هوای لوکس و استاندارد خواهد بود. تاجیکستان سرعت بلند فعالیت سرمایه گذاری را نگاه داشته، در قطار اقتصادی با سرعت رشد یابنده آسیای مرکزی قرار دارد. بنا به معلومات بانک اروپایی تجدید و رشد، در سه ماهه یکم سال 2026 حجم سرمایه گذاری به سرمایه اساسی در تاجیکستان نسبت به همین دوره سال گذشته 34.2% افزایش یافته است. برای مقایسه، افزایش سرمایه گذاری به سرمایه اساسی در همین دوره در قرقیزستان 25.5% و در قزاقستان 6.4% را تشکیل داده است. بانک اروپایی تجدید و رشد تاکید نموده است که فعالیت سرمایه گذاری در تاجیکستان از حساب تطبیق لایحه های بزرگ دولتی انفراساختاری از جمله ادامه ساختمان نیروگاه برق آبی راغون، رشد بخش صناعت و توسعه اقتدارهای استحصالی جمهوری دستگیری می گردد. در شهر دوشنبه ملاقات رئیس کمیته دولتی اداره زمین و گیادیزی جمهوری تاجیکستان عارف خواجه‌زاده با هیئت جمهوری آذربایجان تحت رهبری معاون سردار خدمات دولتی مسئله های اموال نزد وزارت اقتصاد رستم شهبازوف برگزار گردید که در آن همکاری تاجیکستان و آذربایجان در سمت رشد گیادیزی بررسی گردید. در ملاقات جانب‌ها مشاهده فاصله زمین

0: تبادل تجربه و مسئله های مربوط به ساحه را محاکمه نمودند. عارف خواجه‌زاده ابراز داشت که ملاقات امروزه امکانات خوب برای شناسایی از جریان استحصالی سیستم های اطلاعاتی، تجهیزات گیادیزی و تجربه کارخانه و مؤسسه های سیستم کمیته دولتی اداره زمین و گیادیزی خواهد بود. لایحه اداره‌کنی ثمرناک ذخیره‌های آب و آب‌انباری بحری تاجیک دارای اهمیت فرامرزی و منطقوی می‌باشد. این نکته در واخوری یاردمچی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان آید به مسائل اقتصادی نعمت‌الله حکمت‌الله‌زاده، وزیر انرژیتیکا و ذخیره‌های آب جمهوری تاجیکستان دلیر جمعه با نمایندگان والو مقام منطقوی بانک آسیایی رشد، دیرکتر جنرالی دفتر آسیای مرکزی و غربی لی گوتیرس، رهبر منطقوی آید به همکاری و همگیرایی منطقوی اسد علیم در اولانباتور بیان گردید. در محور صحبت جانب ها مسئله های مربوط به لایحه اداره‌کنی ثمرناک ذخیره های آب و آب‌انبار بحری تاجیک قرار گرفت. ضمن ملاقات نعمت الله حکمت الله زاده گفت که این لایحه دارای اهمیت فرامرزی و منطقوی بوده، با گروه لایحه های انفراساختاری مطابق شونده به تغییر یابی اقلیم که برای مملکت منفعت می آورد شامل می باشد. در دایره برگزاری نشست منصبداران ارشد برنامه همکاری منطقوی اقتصادی آسیای مرکزی 2026 که در اولانباتور دایر گردید، مسئله تحکیم همکاری تاجیکستان و مغولستان در ساحه آب و انرژیتیکا بررسی گردید. در اولانباتور وزیر انرژیتیکا و ذخیره های آب جمهوری تاجیکستان با رهبر اگنتی آب مغولستان ملاقات نمود. در ملاقات جانب ها مسئله های مربوط به تحکیم همکاری دو جانبه در سمت اداره کنی ذخیره های آب، استفاده عاقلانه ذخیره های آبی، حفظ محیط زیست و مبادله تجربه در این سمت ها را بررسی نمودند. دلیر جمعه آید به ذخیره های آبی مملکت، سیاست تاجیکستان در سمت آب و اقلیم و تشبس های بین المللی جمهوری ابراز نظر نمود. شنوندگان عزیز، شما خبرها را از بخش تاجیکی رادیوی آواز تاجیک شنیدید. سلامت باشید.
1: خبرهای فوری، سرود و موسیقی های دلانگیز و صحبت های تخصصی
2: 104.8 FM
1: رادیوی آواز تاجیک در ناحیه قباگیان.
2: آواز تاجیک.

0: باستان رویدادهای تاجیکستان و جهان. 102 اف ام آواز تاجیک در ناحیه شهرستان.
1: آواز تاجیک.
2: پیوند.
3: اینکس و بررسی همکاری های تاجیکستان با کشورهای جهان در سمت های سیاست، فرهنگ، اقتصاد، معارف
2: و بخش های دیگر در برنامه پیوند از بخش تاجیکی رادیوی آواز تاجیک.

دانشگاه اینچونین با مؤسسه‌های تعلیمی چین، هندوستان، ترکیه، آذربایجان و دیگر دولت‌ها رابطه‌های تعلیمی و علمی دارد. نمونه چونین همکاری مناسبت‌ها با آکادمی دیپلماتی آذربایجان می‌باشد. همکاری‌های بین‌المللی برای دانشگاه ملی تاجیکستان امکان می‌دهد که صفت تحصیلات را بلند بردارد، تجربه پیشقدم جهانی را جاری نماید، سطح کسبی آموزگاران و دانشجویان را تکمیل دهد، تحقیقات علمی را گسترش دهد، نفوذ دانشگاه را در عرصه بین المللی بلند بردارد. همکاری های دانشگاه ملی تاجیکستان یکی از عامل های مهم رشد مؤسسه به حساب می روند. توسط همکاری با دانشگاه ها و سازمان های با نفوذ جهان، دانشگاه سطح تعلیم و علم را بلند برداشته، برای آماده نمودن متخصصان جوابگو به طلبات بازار جهانی سهم نظر است می گذارد. در آینده گسترش منبعی این همکاری ها می تواند به بلند گردیدن موقع دانشگاه ملی تاجیکستان در فضای بین المللی تحصیلات عالی مساعدت نماید. شنوندگان عزیز، یادآور می شویم شما صحبت ما را با معاون ریکتر اوید با رابطه های بین المللی ایلیاس غفورزاده شنیدید. برنامه های دیگری ما از رادیوی آوازی تاجیک ادامه دارد.

0: تحلیل وضعی جهان،
1: سیاست، اقتصاد و نوآوری‌های علمی.
0: 107.5 FM
1: آوازی توجیه در نواحی باباجان غفور.

درود شنوندگان عزیز، شرح نوبتیمون را در موضوع انرژی سبز در رشد اقتصادیاتی سبز پیشنهادتان می نماییم. نیروی برق در رشد ساحه‌های مختلف خواجگی خلق مملکت موقع خاص داشته، گزارش به تکنولوژی‌های نو اینوواسیونی و استحصال محصولات رقابت پذیر با استفاده از انرژی سبز اهمیت کلان دارد. در این ردیف موجودیت اقتدارهای فراوان انرژتیکی از جمله عامل‌های کلیدی رشد ساحه صنعت تاجیکستان می‌گردد. ذخیره‌های انرژتیکی که عامل مهم رشد اقتصاد ملی به حساب می‌رود، اقتدار اساسی آن را استفاده وسیع منبع‌های برقرار شونده انرژی به خصوص ذخیره‌های آب تشکیل می‌دهد. ذخیره‌های آب یکی از سرچشمه‌های اساسی تولید انرژی سبز در زمان معاصر بوده، برای رشد اقتصاد سبز در کشور اهمیت مهم دارد. منبع‌های برقرار شونده و از لحاظ اکولوژی تازه نیرو همچون زیربنای اقتصاد سبز محسوب می‌یابند که 98% نیروی برق در کشور از حساب منبع‌های برقرار شونده انرژی اساساً با استفاده از نیروی آب استحصال می‌گردد. جمهوری تاجیکستان از روی فایز استحصال انرژی سبز ششم کشور پیشصف سیاره به حساب رفته، با پوره به کار در آمدن نیروگاه برقی آبی راغون در مقیاس عالم به قطار سه کشور اول تولید کننده انرژی سبز شامل می گردد. باید ذکر نمود که تاجیکستان دارای ذخیره های زیادی منبع های برقرار شونده انرژی می باشد. وابسته به این ذخیره ها در کشور قانون جمهوری تاجیکستان درباره استفاده منبع های برقرار شونده انرژی از 23 نوامبر سال 2025 قبول گردیده است که آن ساحه های استفاده بری ثمرناک و افضلیتناک منبع های برقرار شونده انرژی را تنظیم نموده، اساس های تشکیلی حقوقی و اقتصادی استفاده صرفه‌کارانه انرژی، حفظ محیط زیست، کم کردن تأثیر نامطلوب به اقلیم، صرفه و سرشته منبع های برقرار شونده انرژی را برای نسل های آینده معین می نموید. موافق معلومات های آماری، در جمهوری نیروگاه های خرد برقی آبی با اقتدار از 5 تا 4300 کیلووات به قید گرفته شده است. از قبیل نیروگاه های برقی آبی مرزی با اقتدار 4300 کیلووات در ناحیه عینی، سنگیکر در ناحیه رشت با اقتدار 1000 کیلووات، پیتاوکول 2 در ناحیه لخش با اقتدار 1100 کیلووات، کوهستان در ناحیه کوهستان مسچاه با اقتدار 500 کیلووات ساخته و استفاده داده شده است. مسلم است که منبع های برقرار شونده انرژی از حساب نیروی آفتاب، نیروی باد، آبهای گرم زیر زمینی و بیوماسا ها که به سوزشواری استخراجی داخل نمی شوند، تقریبا 10% طلبات جمهوری را با انرژی تامین کرده می توانند. در بین همه نمودهای منبع های برقرار شونده انرژی، ثمرناک‌تر ذخیره آب می باشد که در حدود کشور 287 عدد نیروگاه های خرد برقی آبی با اقتدار 26565 کیلووات فعالیت می نماید و مهم ارزیابی می یابد. با در نظر داشت اقلیم مساعد تاجیکستان که در یک سال 300 روز آفتابی دارد، امکانیت استفاده انرژی آفتاب و باد همچون منبع های برقرار شونده انرژی برای اقتصادیات مملکت مساعد و منفعت بخش می باشد. باید قید کرد که در این سمت اساسناکونی سه لایحه با اقتدار عمومی 260 مگاوات آغاز گردیده است که موافق سرچشمه ها در 5 سال آینده تطبیق کرده می شوند. در دانشگاه دولتی تجارتی تاجیکستان با مقصد اجرای دستور و هدایت های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان، جهت تشکل و رشد اقتصادی سبز کارهای نظررس راه‌اندازی شده ایستاده است. مورد ذکر است که در دانشگاه دولتی تجارتی تاجیکستان دو نیروگاه برقی آفتابی با اقتدار عمومی 19 کیلووات ساخته و استفاده داده شده است.
نیروگاه‌ها در مجموع از 35 پنل مناکریستالی آفتابی با توانایی هر کدام 560 وات عبارت بوده، اقتدار هر یک شبانه روز استحصال نمودن بیش از 220 کیلووات ساعت نیروی برق را دارد. در نوبت اول نیروی برق تولید شده برای روشن و فروزانگردانی صحن دانشگاه، راه روها و گرد و اطراف بناهای تعلیمی استفاده کرده می شود. همین طریق عملی گردیدن یکی از هدفهای ملی، یعنی تأمین استقلالیت انرژتیکی برای رشد باثبات اقتصادی و اجتماعی و گلگل شکوفایی کشور زمینه مساعد فراهم می آورد. شنوندگان عزیز، شما شرح ما را در موضوع انرژی سبز در رشد اقتصادیات سبز از رادیوی آواز تاجیک شنیدید.

0: ابتکارات جهانی تاجیکستان دایر به مسائل آب و اقلیم، صحبت های تخصصی متخصصان و کارشناسان اوید به مساله های اکولوژی در برنامه آب و اقلیم از رادیوی آوازی تاجیک.
1: سلام شنوندگان عزیز، تقدیم شماست برنامه آب و اقلیم. در برنامه مذکور دایر به نتیجه های کنفرانس چهارمی روند آب دوشنبه خواهیم گفت. شنوندگان عزیز، تبری میدانید از 25 تا 28 می سال روان کشورمان میزبانی چهارابینی سطح بلند بین المللی کنفرانس چهارمی روند آب دوشنبه گردیده بود. دوام این روزها شهر دوشنبه بار دیگر به میدان جهانی برای بررسی مساله های مهمی روزنامه آب و اقلیم، تحکیم همکاری بین المللی و پیشبرد عمل های مشترک در سمت اداره استواری ذخیره های آب تبدیل یافت. باید گفت که برنامه کنفرانس چهارمی بین المللی سطح بلند با 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028، برگزاری جلسه های پلناری، سسیه های موضوعی، محاکمه های مخصوصی پنلی، فورم ها، اینچنین چهارابینی های پارالیلی و دیگر واخوری ها را در بر می گرفت که به جنبه های کلیدی روزنامه جهانی آب بخشیده شده بودند. باید گفت کنفرانس مذکور همچون پلتفرم مهمی بین المللی خدمت کرده، ادامه نتیجه های کنفرانس سازمان ملل متحد اوید به ذخیره های آب در سال 2023، روند آمادگی به کنفرانس سال 2026 و بررسی نتیجه های 10 ساله در سال 2028 را تامین نمود. در نهایت برگزاری کنفرانس مذکور اعلامیه دوشنبه قبول گردید. امید است که نتیجه های کنفرانس به تطبیق منبعی 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028، اینچنین روند آمادگی به کنفرانس سازمان ملل متحد اوید به ذخیره های آب در سال 2026 و کنفرانس جنبستی سال 2028 سهمی نظر از خواهند گذاشت. دایر به این موضوع صحبت داریم با کارشناس مسائل سیاسی که تقدیمتان می‌گردد. در صحبت ما اشتراک دارند خادم کلونی علمی شعبه اتحاد دولت‌های مستقل، اینستیتوت آموزش مسائل دولت‌های آسیا و اروپای اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان زوبیدالله دولتوف. شما رو خوش آمدید میگم به استودیوی رادیوی آوازی تاجیک و می‌خواستیم دایر به کنفرانسی که به نزدیکی در کشورمون برگزار شده با شما صحبت داشته باشیم. خوش آمدید.
2: سلام باشید.
1: طوری می‌دونیم تاجیکستان رو کشوری دیپلماتیای آب می‌گویند. در این سمت اندیشه‌های شما را اوید بعد تشبوس های بین المللی پریزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در ساحای آب و اقلیم میخواستیم بشنویم.
2: درست هم میگویم که تاجیکستان کشور دیپلماتیای آب هست. اولین که شخصیت های آگاه که از علم و سیاست آگاه هن، آنها با خوبی میدانند که باری آخران سال 2015 کنسپسیای سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان قبول گردید و در آن دیگرگونی های زیادی وارد کرده شده بودند و یکی از آنها یک باب علاهیده با نام دیپلماتیای آب هست. این علاقه در کنسپسیای سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان وارد کرده شده است، یعنی به درجه سیاست دولتی برداشته شده است، یعنی مقام سیاست دولتی را دارد. برای همین دیگر این که یک اساس دیگر هم دارد، برای چی تاجیکستان کشور دیپلماتیای آب است؟ برای آنکه بعد کنفرانس عصر 20 سال 1976 که در امریکای لاتینی شدگی بود در ارجنتینا، بعد همون زیاده از 47 سال دیگر همه خاموش بود، فراموش کردن مسئله آب و من یا با عرصه سیاست بین المللی این مسئله نبرآمده بود. هرچند که این مسئله بسیار مسئله مرکب است، بسیار مسئله بنیادی هست، چون که طول تاریخ بسیار جنگ های به سبب به دست آوردن منبع های آبی رخ داده بودند، هزاران جنگ ها، و امروز هم همین خیل هست. برای منبع های آب با این دولت ها مناقشه ها هستند، حتی جنگ میکنند با این یک دیگر امروز هم در باره آب. برای همین اکنون جمهوری تاجیکستان بینید که با تشبث های پیشوای ملت پرزیدنت محترم کشورمون امام علی رحمان همین 6 تا تشبث در ساحه آب و اقلیم و پریخو دارند. این 6 تا تشبث باعث قبول شدن 14 تا قطعنامه سازمان ملل متحد گردید و برای امام علی رحمان با تشبث های خودش همین روزنامه آب، مدیریت کردن آب، آموختن آب و درست استفاده بردن آب را به درجه سیاست بین المللی برداشت و امروز یگان دولتی نیست که نسبت این سیاست بی‌طرف باشد، یعنی مفکوره دولت دارون دیگر کرد نسبت به масалаи об ва исбот намуд ки об масалаи бунёдии ҳаёти инсон аст ва бе об на табиат вуҷуд дошта метавонад на олами наботот на олами ҳайвонот на худи инсон барои ҳамин пешсафи сиёсати байналмилалии дипломатияи об дар ҳақиқат аз тарафи созмони милали муттаҳид ҷумҳурии тоҷикистон ба шумор меравад
1: бале саломат бошед ва тавре медонем дар ҳамин замина дар кишварамон чорабиниҳои зиёде баргузор гардид ва таври маълум дар кишварамон рӯзҳои 25-28 май конфронси 4-уми раванди оби душанбе доир гардид ва мехостем доир ба аҳамияти баргузории конфронси мазкур дар шароити тағйирёбии иқлим ва обшавии пиряхҳо изҳори назар менамудед
2: медонед барое ки ин гуна чорабинии сатҳи баланд дар як давлат гузарад агар мушаххас гӯем дар душанбе пойтахти ҷумҳурии тоҷикистон гузарад қариб як сол шуд то ин конфронс ки қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон комиссияи махсуси тайёрии баҳри гузарондани ан ҳамин конфронс ташкил шуд ва сарвазири муҳтарами мамлакат раиси ҳамин комиссия буд ва корҳои ташкилӣ корҳои омода намудан корҳое ки ҷойгирнамоӣ хурду хӯрок нақлиётӣ ва ҳамаро ҳал кард این کاری یک روزه دو روزه یا یک چند ماه نیست این مدت زیادی را طلب میکند و عاقبت روز 25 تا 28 ماه می همین کنفرانسیای چهارم سطح بلند در مسئله آب و اقلیم در شهر دوشنبه برپا گردید این یک نوع اعترافی سازمان ملل متحد و اتحاد اروپا که آنها نیز در قطار حکومت جمهوری تاجیکستان برپا کننده آن همین کنفرانس بین المللی سطح بلند بودند یک نوع اعترافی جمهوری تاجیکستان و پیشرفت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب و اقلیم است و باید گویم که این کنفرانسیا در جمهوری تاجیکستان برپا گردنش اهمیت زیادی دارد اهمیت تاریخی دارد اهمیت سیاسی دارد اهمیت اقتصادی دارد و هم این را البته گفته گذشتن در کار است پیش از همه باید گویم که 2500 نفر اشتراکشون به واسطه همین کنفرانسیا از 110 دولت دنیا 75 تشکیلات های منطقوی و بین المللی و زیاده از 300 ژورنالیست در کار همین کنفرانسیا اشتراک کردند این ابینت فراگیری یعنی جمهوری تاجیکستان با همین تشبث‌های آبی خودش 110 دولت دنیا را به پایتختش گرد آورد و مدت همین 4 روز جمهوری تاجیکستان در عالم به مرکز تبدیل یافت که مسئله بنیادی آب و اقلیم و پیریخو و منابع‌های آب را محاکمه کردند این کنفرانسیای 4 سطح بلند از پلتفرم‌های گوناگون عبارت بود من گفتم می‌توانم که پلتفرم آب و پیریخو پلتفرم زنان برای پیشگیری از گرم اقلیم بود پلتفرم جوانان بود پلتفرم کودکان بود و به غیر از این در این کاری کنفرانس در هیئت همین 2500 نفر متخصصان ساحه بودند از دولت های گوناگون آنهایی که در ساحه آب و اقلیم و ذخیره های آبی پژوهش میکنند دیگر این که در کاری کنفرانس برای چی در دوشنبه گذرانده شد انا همین سال 2026 نتیجه هایی که در دوشنبه قبول کرده شدند محاکمه شدند خلاصه ها پیشنهاد ها و نمون اعلامیه دوشنبه که در اساس خلاصه های کاری کنفرانس قبول کرده شد همه اونها به سازمان ملل متحد فرستاده می شوند و سال همین 2026 در تیرامو در شهر نیویورک کنفرانسی سازمان ملل متحد برپا می گردد در این کنفرانس کنفرانسی دوشنبهگی فاصله‌ای بود بین کنفرانسی دوشنبه و کنفرانسی سازمان ملل متحد پیش از این کنفرانسی سال 2020 2018 2022 و 2024 سه مرتبه دیگر کنفرانسی گذرانده شد و مرتبه چهارم برای کنفرانسی چهارم میگیم سال 2026 25 28 می در شهر دوشنبه برپا گردید
1: سلامت باشید و شما نیز اینجا علاقه قید کردید در کشور ما علاقه چهار کنفرانس بین المللی در سمت اوب سالهای 2018 22 و 24 و 26 نیز برگزار گردیدند و نتیجه های آنها چی گونه بودند و کنفرانس چهارم که به نزدیکی انجام یافت چه هدفی تازه داشت بندش شما
2: این کنفرانس چهارم سطح بلند بین المللی در شهر دوشنبه این در اساس روند آب دوشنبه برپا گردید که روند آب دوشنبه علاقه در تمام جهان اعتراف شده است از طرف سازمان ملل متحد اعتراف شده است و در کجایی که این بعد کنفرانس های آب اقلیم گذرانده می شوند با نام روند آب دوشنبه و صدا می دهند نوشته می شوند نمایش داده می شوند و باید گویم که این یک نوع اعتراف خدمت‌های پیشوای ملت ما در سمت آب و اقلیم است. دیگر اینکه پیشصفی جمهوری تاجیکستان اعترافش است و اصلا مهم اون است که تجربه جمهوری تاجیکستان در سمت آب و اقلیم در سمت پریاخو که منبع اساسی آب آشامیدنی هستند اعتراف می‌شود. دیگر اینکه کسی که اگر اعلامیه همین کنفرانس خوانده باشد با نام اعلامیه دوشنبه در آنجا آمده است که تجربه جمهوری تاجیکستان در سمت آب و اقلیم تجربه‌ای هست که سازمان ملل متحد آن را آموخته ایستاده است و در تمام دنیا پهن کرده ایستاده است. دیگر اینکه همین کنفرانس چهارم سطح بلند شما طوری که قید کردید اینقدر من گفتم که 300 نفر ژورنالیستان در اینجا اشتراک کردند، آنها نه تنها از رفت کوری کنفرانس به تمام دنیا گزارش‌ها پخش می‌کردند، چی تصویری و چی رادیویی گزارش‌ها پخش می‌کردند و به همین واسطه آنها بینید که همه همین وکیلانی که همینجا اشتراک کردند جای‌های تاریخی، موزه‌ها، آبانبارهای جمهوری تاجیکستان، نیروگاه‌های بسیار کلان روغن و نورک رفته تماشا کردند، قلعه حصار دیدند، یعنی فرهنگ این ملت، ذخیره‌های آبی جمهوری تاجیکستان آگاه گردیدند، تاریخ ملت ما را در موزه ها آنها تماشا کردند دیدند. این هم برای شناخت جمهوری تاجیکستان در عرصه بین المللی مساعدت میکند، یا که به زبان امروزه اگر گوییم باعث بلند شدن ایمیج بین المللی جمهوری تاجیکستان میگردد. تصور کنید که با 110 دولت دنیا هر روز 25 26 27 28 از دوشنبه گزارش ها پخش کرده میشدند. از این بیشتر شناسانیدن یک ملت و یک دولت دیگر امکان ندارد.
1: بله خیلی خوب گفتید و تشکر از شما و برگزاری همین گونه چهارابینی های بزرگ. شما هم علاقه گفتید برای ایمیج تاجیکستان چی داده میتواند؟
2: من علاقه کمی گفتم و اعلام میکنم که تاجیکستان علاقه ایمیج به تاجیکی اعتبار میشود، اما اکنون ایمیج میگویم. همین ایمیج جمهوری تاجیکستان در عرصه بین المللی یک قدم بزرگ به پیش گذاشت در اساس گذراندن آن همین کنفرانس. این یک. دوم اینکه بار دیگر تمام ملت‌هایی که اعضای سازمان ملل متحد هستند آنها پیشصفی جمهوری تاجیکستان با چشمان خودشان دیدند، با گوش‌هایشان شنیدند و شاید که خوانده باشند به واسطه دیگر روزنامه‌ها و مجله‌ها چاپ شدند. آنها همه اینها باعث می‌گردد که مردم جهان 193 دولت دنیا شناساییشان نسبت به تاجیکستان بیشتر می‌شود، نسبت فرهنگ این ملت، نسبت تاریخش، نسبت عرف و عادت‌هایش، مهمان نوازی‌اش و پیشصفی‌اش در صفی مسئله روزنامه بین المللی آب و اقلیم. این همه این باعث بلندشوی اعتباری جمهوری تاجیکستان میگردد و بار دیگر اثبات کرد که جمهوری تاجیکستان علیمانشان نگفته نماند که در اکادمی ملی علم های جمهوری تاجیکستان پیش مرکز پریاخشناسی عمل میکرد که اون با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با انستیتوت آب و اقلیم یعنی پریاخشناسی تبدیل داده شد و این هم البته دلیل بی واسطه اون است که جمهوری تاجیکستان با این مسئله همچون با مسئله بنیادی بین المللی اهمیت کلان میدهد و دقت تمام دولت ها را برای پیشگیری از گرمشوی اقلیم، برای پیشگیری از آبشوی با سرعت پریاخو جلب می نماید. امروز یگان امین روزنامه بین المللی آب به درجه رسیده است که یگان دولت دنیا با این مسئله بی‌طرف نیست. همه اکنون درک کردن که بینید تفکر را با وجود آورد عمل های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در عرصه بین المللی که این تفکر درک نمود که دنیا، انسانیت، جامعه، نباتات، حیوانات و دیگر چیزهای دنیا به آب وجود داشته نمیتوانند. برای این مسئله را مسئله بنیادی است. برای همین جمهوری تاجیکستان در سیمای پرزیدنتش کوشش میکند که علمیان را گوشرس کند که از حاضر پیش بوچره‌های گوناگون ما میتوانیم پیش کم کردن گرمشوی اقلیم گیریم، پیش آبشوی با سرعت پریاخو را کم و بیش گیریم، یعنی ما میتوانیم مساعدت کنیم با آبشوی کم پریاخو اینقدر با سرعت آب نشوند، اما انسانیت نمیتواند که عموماً پیش راه گرمشوی اقلیم گیرد، اما میتواند که کاهش دهد. برای آن همین کوشش میکنند، کاهش دادن از آبشوی با سرعت پریاخو، گرمشوی با سرعت اقلیم و درست استفاده بردن ذخیره های آبی که در نقاط گوناگون دنیا به طرز بسیار نابرابر تقسیم شدند. نه تنها بغیر از علم هایی که من گفتم، علم کریاسفر هست، آموزش پریاخو. این علم کریاسفر علم نو و جوان است، اما موفقیت هایی دارد که به خصوص علمان تاجیکان در این ساحه تو علمان تاجیکستان دستاوردهای بسیار کلان دارند که در جلسه بین المللی اعتراف شدند، پژوهش‌های زیادی گذراندند در پریاخوی بلانکوهای پومیر، در زرافشان، در وادی حصار، در اینجا ها. و همه این نتیجه های علمی در سه کنفرانسی که تو این کنفرانس بود و در کنفرانسی دیگری که در شهر نیویورک همین سال سال 2026 برپا می‌گردد، همه اینها محاکمه می‌شوند. همون گفتید که با کدام هدف رشدی هزار ساله این کنفرانسی که در دوشنبه گذشت و دوامش در نیویورک می‌شود، این هدف ششمی رشدی هزار ساله هست. هدف ششم درباره آب آشامیدنی و بهداشت است، یعنی سانیتاری. آب باید تازه باشد، افلاس نباشد، هر چی در آب نپرتویم. آب آشامیدنی را همچون آب کشاورزی استفاده نبریم، همچون آب صنعتی و تکنیکی استفاده نبریم. آب آشامیدنی دیگر است و آب کشاورزی دیگر است. اما افسوس که امروز در بسیاری از دولت‌ها آب آشامیدنی را به صفت آب کشاورزی استفاده میبرند، درک نمیکنن، فرق نمیکنن که این آب آب آشامیدنی است. وقتی که یک خصوصیت عجیبشون است که وقتی آب آشامیدنی ما زمین ها را آبیاری میکنیم، این آب میرود و تک زن دیگر تلف مییابد. اما وقتی که ما آب آشامیدنی تنها برای نوشیدن، کارهای سانیتاری، بهداشت، یعنی تمیز کردن خانمون و بدنمون، لباسمون استفاده میبریم، این کار دیگر است کمتر صرف میشود. این آب برای صرفه کردن باید از همین عامل ها به طرز آبیاری قطرگی، با رقم کنونی تکنولوژی استفاده بری صحه آب و کشاورزی، این کارها را باید براه مونیم که در همین کنفرانس های چورم همه اینها مطرح شدن.
1: بله، سلامت باشید شما و تفریل شما ذکر کردید و دیدیم که مهمانان زیاده، کارشناسان زیاده از کشورهای خارج آمدند در همین روزها، مهمانی جمهوری کشوری ما بودند و میخواستیم فهمیم که همین گونه کنفرانس ها، برگزاری همین کنفرانس جامعه جهانی چی برداشت میکند؟
2: پیش از همه برداشت همین میشد که توجه به مسئله آب و اقلیم و ذخیره های آبی زیاد میگردد. توجه هم شهروندان دولت های گوناگون و هم توجه صاحب کاران گوناگون، هم توجه مرکز های بزرگ مالیوی جهان و هم توجه دولت ها خیلی زیاد میشود. این یک. دویم این که مثلا کسای مولیوی بین المللی وقتی که میبینن که نتیجه ها علمان اساسناک هست، اینجا مبلغ گذاری میکنند برای پیشگیری از آبشاری با سرعت پریخ و گرمشوی اقلیم، مبلغ گذاری میکنند و این مبلغ ها باز با فایده زیاد به آنها برمیگردد که این از این جهت تغییرات با وجود میاد. و دیگر این که دولت های ابرقدرت جهان هم که به این مسئله بپروا بودن، اکنون به این مسئله برمیگردند، چون که علاقه نورسوگی آب آشامیدنی را که احساس کردن در دنیا زیاده از 2 میلیارد آدمان به آب آشامیدنی دسترسی ندارن امروز. و پرزیدنت مملکت ما وقتی که در همین کنفرانس 4 ساعتی بلند برآمد کرد، روز دومش، روز 26 سخنرانی کرد، در همونجا قید کرد که تا سال 2050 استفاده برای آب 25 مراتبه فایز نه مراتبه زیاد میشود. برای چی؟ برای اینکه مسئله دموگرافی هست اینجا، یعنی شماره آدمان زیاد میشود، تولد زیاد میشود. وقتی که تولد زیاد است، استفاده برای آب زیاد میشود. زاود و فابریکا ساخته میشوند، خونه ها ساخته میشوند، روح ها ساخته میشوند، همه اینها به آب نمیشوند، به قوای برق نمیشوند. که یکان چیز امروز به قوای برق، حتی به قوای برق ما امروز صحبت کرده نمیتوانستیم در همین استودیای از جهت تکنیک جهاز آینده شده. یعنی برق امروز مردم دنیا درک کرد، دولت ها درک کردن، ملت ها درک کردن که از همین چرابینه هایی که در دوشنبه گذشت درک کردن که برق امروز قوای استحصال کننده است، برق امروز سیاست است، برق امروز اقتصادیات است و برق امروز اجتماعیات است. انا این اهمیت های کنفرانسی چهارمی سطح بلندی که در شهر دوشنبه شده گذشت.
1: سلامت باشید شما و در آخر میخواستیم کمی درباره هیئت اشتراکچیان کنفرانس سطح بلند، درباره همین کمی معلومات میدادید که اندیشه خود رو بیان میداشتید.
2: پیشتر من قید کرده بودم که 2500 تا اشتراکچی اشتراک کرد از 110 دولت دنیا. من گویم که باید که در همینجا اشتراک کردند معاونان سروزیرهای دولت های گوناگون، وزیرهای صحوی، وزارتهای صحوی نمایندگانشون وزیرها بودند، معاونان وزیرها اشتراک کردند. بعد از اینستیتوت های بسیار با اعتبار و با نفوذ بین المللی معاون کاتب جنرالی سازمان ملل متحد اشتراک داشت. بغیر از این در این کاری کنفرانس متخصصین عالمان صحه از دولت های گوناگون از زمینی 110 دولت اشتراک داشتند. آنها در بیوسف محاکمه های پنلی که در دایره کاری کنفرانس برپا گردند عقیده های خود را بیان کردند. عقیده هایشان بسیار عقیده های علمان اساسناک بود، آنها را قدر میکنند، البته اعتبار میگیرند این چیزها را. دیگر اینکه هیئتی که در این کاری کنفرانس اشتراک داشت هیئت تصادفی نبود، اینجا سیاستمداران بودند، اینجا کارمندان صحه بانکداری بودند، کارمندان اجتماعیات و سیاست و اقتصاد بودند، صاحب کاران بودند، مبلغ گذاران بودند و جامعه شهروندی جمهوری تاجیکستان در همین کاری کنفرانسیا فعالانه اشتراک نمود. مثلا در سیمای جوانان، در سیمای زنان، در سیمای نورسان، در سیمای علمان اکادمی ملی اینهای جمهوری تاجیکستان و همه این هیئتی بود که در کاری کنفرانس اشتراک کردند و نگفته نماند که ژورنالیستان هم در اینجا اشتراک کردند که آنها هم به همین شمول وارد میشوند.
1: سلامت باشید. تشکر برای چنین یک صحبتی خیلی پرمحتوا و شنوندگان عزیز بار دیگر یادآور میشیم که ما صحبتی داشتیم با خادمی کلانی علمی شعبه اتحاد دولت‌های مستقل اینستیتوت آموزش مسائل دولت‌های آسیا و اروپایی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان زبیدالله دولتوف. تاریخ صحبت کارشناس برمی‌آید برگزاری چنین چهارابینی‌های سطحی بین‌المللی در معرفی تاجیکستان همچون مملکتی تشبثکار مسائل آب و اقلیم مساعدت خواهد کرد. شنوندگان عزیز، شما برنامه آب و اقلیم را دایر به برگزاری کنفرانس چهارمی روند آب دوشنبه شنیدید. برنامه را برایتان آماده نمودیم. کارگردان ابو منصور اسماعیل، محرر زلفیه رحیم‌زاده. برنامه های دیگری رادیوی آوازی تاجیک ادامه دارند. ما را همراهی نمایید.

0: نیکوسی روی دوتوی مهمی تاجیکستان چی که در کجا؟ خبرهای فبری از منابع رسمی اخباری آوازی تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعاتی 24 ساعت در فضای اطلاعاتی.
1: سلام شنوندگان عزیز، در استودیا من مغفرت ظریفی، کارگردان علیشیر شیرعلیف، سرخطی خبرها. همکاری بین تاجیکستان و کویت در ساحه‌های گوناگون بررسی گردید. بین کمیته آید و تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی تاجیکستان و تشکیلات غیر دولتی گود نیبرز یادداشت تفاهمی همکاری به امضا رسید. مرکز برنامه‌های بین المللی قبول حجت‌ها را به مؤسسه‌های ناحیه مختار شینجان اویغوری چین آغاز نمود. در دوشنبه کنفرانس بین المللی در موضوع آسیای مرکزی محور سازمان همکاری شانگهای فضای صلح و رشد مشترک برگزار شد. شرح بیشتر خبرها.

0: تاجیکستان و تشکیلات غیر دولتی گود نیبورس در تاجیکستان یادداشت تفاهم همکاری به امضا رسید. این حجت 11 ایون در شهر دوشنبه در ملاقات رئیس کمیته اوید به تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی فرهاد رحیمی و دیرکتر تشکیلات غیر دولتی گود نیبورس در تاجیکستان فراغت میرزایی و به امضا رسانیده شد. از این ملاقات جانب ها دورنمای همکاری دو جانبه از جمله تحکیم پایه مادی و تکنیکی مؤسسه های تحصیلات ابتدایی کسبی را مورد بررسی قرار داده و توصیه و تحکیم همکاری در این زمینه ها اظهار امید نمودند. فرهاد رحیمی ابراز داشت که حکومت تاجیکستان به ساحه تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی اهمیت خاصه داده، این ساحه در اولویت های سیاست دولتی جایگاه ویژه دارد. مؤسسه دولتی مرکز برنامه های بین المللی درخشندگان و معلومات داوطلبان می رساند که مقامات ناحیه مختار شینجان اویغور جمهوری مردمی چین برای شهروندان جمهوری تاجیکستان 50 عدد بورسیه های تحصیل جدا نموده است. در این خصوص از مؤسسه دولتی مرکز برنامه های بین المللی خبر دادند. این بورسیه ها برای تحصیل در مؤسسه های تحصیلات عالی ناحیه مختار شینجان اویغور چین در سال تحصیلی 2026-2027 پیش بینی شده و جوانان بالایاقت امکانیت می دهند که در رشته های گوناگون معاصر و جوابگو به طلبات بازار مهنت تحصیل نمایند. قبول داوطلبان برای زینه های بکالوریات، ماگیستراتورا و دکترانتورا عملی کرده می شود. برای دانشجویان خارجی زیاد از 200 اختصاص و برنامه های تعلیمی پیشنهاد گردیده است. رویخط پوره اختصاص ها هنگام پیشنهاد حجت ها دسترس می گردد. بورسیه خراجات اساسی تحصیل را فرا گرفته برای دانشجویان شرایط مساعد تعلیم را فراهم می آورد. در شهر دوشنبه تحت عنوان آسیای مرکزی محور سازمانی همکاری شانگهای فضای صلح و رشد مشترک کنفرانس نوبتی بین المللی برگزار شد. وزیر کارهای خارجی تاجیکستان سراج الدین مهریدین در چاره‌بینی اهمیت آسیای مرکزی را همچون فضای مهم همکاری در دایره سازمانی همکاری شانگهای تاکید نموده، ضرورت تحکیم پیگیرانه همکاری را به خاطر تأمین صلح، ثبات و رشد استوار ابراز نمود. در دایره نشست پلنری بین رهبران هیئت‌های دولت‌های اعضای سازمان همکاری شانگهای از جمله جمهوری بلاروس، جمهوری قزاقستان، جمهوری قرغیزستان، ازبکستان، جمهوری مردمی چین، جمهوری هندوستان، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی پاکستان و فدراسیای روسیه تبادل افکار شد. از جمله مسئله های تحکیم منبعده اعتماد متقابله، گسترش همکاری بسیار جانبه و رشد همکاری در ساحه های گوناگون مطرح گردیدند. انجام خبرهای این ساعت از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک. سربلند و خان آباد باشید.
1: خبرهای فوری، سرود و موسیقی های دلانگیز و صحبت های تخصصی
2: 104.8 FM
1: رادیوی آوازی تاجیک در ناحیه قباقیان.
2: آوازی تاجیک.

0: امروز به خاطر فردا میگوییم، زیرا فردا را تنها امروز میتوان ساخت. برنامه صحبت روز فراگیر موضوع های مهم و درخور.
1: درود شنوندگان عزیز، تقدیم شما برنامه صحبت روز. در برنامه مذکور دایر به نقش و عادت ملی در رشد کشور صحبت خواهیم کرد. وحدت رمزی واقعی و جوهر فلسفه صلح آفرینی، فرهنگ سالاری و تحمل پذیری ملت تاجیک و تجسمگری اتحاد و همبستگی تمام مردمی تاجیکستان می باشد. وحدت ملی اصالت معنوی و اخلاقی خلق، سیمای درخشان تاریخی و رسالت زندگی سازی فرهنگ آفرینی تاجیکستان را باز نمود. این روز تاریخی واقعا به مرحله نوی تکامل دولت صاحب استقلالمون آغاز بخشیده، برای تطبیق روند سازندگی دولت زمینه استوار و مساعد را فراهم آورد و ملت سربلند تاجیک با رهبری اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در راه اعمار دولت دموکراتی، حقوق بنیاد و اجتماعی قدم های استوار گذاشت و در عرصه بین المللی همچون کشوری رو به انکشاف معرفی شده، پیشوای ملت همچون یک چهره سیاسی تشبسکار در حل مسئله های جهانی انسانیت شناخته گردید. مورد به ذکر است که دوام 29 ساله که در تاجیکستان صلح و ثبات، آرامی و وحدت ملی حکم فرما است، ملت تاجیک به دستاوردهای بی‌نظیر نائل گردید. در سراسر کشور دیگرگونی های کلی از جمله بنیاد انشاءات های بزرگ صنعتی و معیشی و فرهنگی و اجتماعی به نظر می رسد. نقش وحدت ملی در مستحکم شدن پایه های استقلالیت کشورمان خیلی برجسته می باشد. محض با شرافت استقلالیت و صلح و ثبات کامل، تاجیکستان به مرحله رشد استوار وارد گردید و روزگار آرام و آسوده به دست آورد. وحدت ملی در تاجیکستان صاحب استقلال نه تنها معنای صلح و آرامی را دارد، بلکه همچون عامل اساسی رشد همجانبه دولت خدمت میکند. در دوران استقلالیت هزارها انشاءات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بنیاد گردیدند. مکتبها، بیمارخانه ها، مرکزهای سلامتی، راههای بین المللی، نقبها و نیروگاههای برقی آبی ساخته شدند که همه آنها ثمره بیواسطه وحدت ملی می باشند. در برابر این، در سیاست دولتی سرور دولتمون رشد علم و تحقیقات بنیادی موقع مخصوص دارد. پیشوای ملت بارها تاکید نمودند که به رشد علم و تکنولوژی دولت نمیتواند به پیشرفت استوار نائل گردد. در همین زمینه اکادمی ملی علمای تاجیکستان همچون مرکز اساسی علمی کشور به یکی از نهادهای مهم رشد ذهنی جامعه تبدیل یافته است. اکادمی در سمت تحقیقات علمهای طبیعی، تکنیکی، اجتماعی و گومانیتری نقش مهم می‌بازد. علمان تاجیک در آموزش تاریخ، زبان، فرهنگ، طب، ذخیره‌های طبیعی و مسئله‌های معاصر رشد جامعه سهمی ارزنده می‌گذارند. دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان برای رشد امپراساختار علمی، آماده نمودن کادرهای بلند اختصاص و دستگیری عالمان تدبیرهای پیوسته عملی می نمایند. دایر به نقش وحدت ملی در رشد علمی تاجیک، صحبت ما را با سفرگل دولیارو خادم پیشبر علمی شعبه اتحاد دولت‌های مستقل انستیتوت آموزشی مسئله های دولت‌های آسیا و اروپایی اکادمی ملی علمی تاجیکستان بشنوید.
2: نخست می‌خواستیم بفهمیم که وحدت ملی کشورمون را در تحکیم صلح و ثبات چگونه ارزیابی می‌نمایید؟
3: تشکر زیاد. وای رسمایم وحدت ملی تاجیکستان این رمز صلح، یگانگی و همدیگر فهمی مردم تاجیک میباشد و این سند خیلی تاریخی برای ملت تاجیک اهمیت بزرگ دارد. هر سال 27 ایون در سراسر جمهوری همچون روز وحدت ملی با یک شکوه و شهامت خیلی خاص و برنامه‌های فرهنگی جشن گرفته می‌شود. و باید بگویم که اهمیت تاریخی این جشن در آن است که آن ملت را از پراکندگی و دولت را از خطر نابودی نجات داده، اساس ثبات سیاسی، اجتماعی و رشد امروزه تاجیکستان محسوب می‌یابد. و چنانکه که اساس گذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان ابراز می‌دارند، مردم تاجیک محض با فیض و برکت استقلالیت و وحدت به دولتداری ملی و اعمار جامعه دموکراتیک رسید و هر قدری که این سنه تقدیرساز فاصله تاریخ رو بیشتر تعبیر نماید، اهمیت بزرگ و سرنوشت‌ساز این دو مفهوم مقدس برای خلق و دولت تاجیکستان همون قدر روشن‌تر می‌شود، مقدس‌تر می‌شود، عزیزتر می‌شود.
2: تشکر از شما و اساس گذاری سلوه عدتی ملی بشوه ملت پریزیدنتی کشورمون محترم امومای رحمان علم رو یکی از عامل های اساسی رشد کشور و علمون رو ذخیره بزرگ ذهنی جامعه می حسابند و می خواستیم در همین رابطه اندیشه شما رو بشنویم.
3: چون که به همگان معلوم است پیشروی ملت محترم امام علی رحمان یکی از تشبسگرها و تحکیم بخشی پیشرفت علم در جمهوری تاجیکستان می باشد و چون که می بینیم تای سالهای صاحب استقلالی با شرافت این فرزند ملت علم و تکنیکای و اینوواسیای تاجیک به درجه اعلی رسیده استاده است و چون که پیشروی ملت قائد می نمایند تنها علم و دانش و سطح بلند معرفت این قابلیت رسیدن به قدر استقلال و آزادی دولت و دولتداری پدر و مادر زبان تاریخ، فرهنگ، رسم و اینها و دیگر ارزش‌های بی‌بهای ملی را فراهم می‌سازد و بنابراین ما به قدر تمام این مقدسات باید برسیم و فرزندان خود را در روحیه این مقدسات تربیه نماییم. و چنانی که شما ذکر نمودید در دوران صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان توجه این فرزند و فرزند ملت و علم و اینوواسیا خیلی زیاد گردیده است و باید بگوییم که توجه هر یک دولت به علم و فرهنگ و خصوصاً آموزش علم‌های طبیعت‌شناسی نشان رشد استوار اقتصادیات مملکت و تامین رقابت پذیری کشور در عرصه جهان خواهد گردید. و چون که در عرفیت هم میگویند اگر دانشت اندکه باشد آن رو باید خور نداریم و در همین مرحله در تاجیکستان نقش علم و توسعه تفکر علمی اینجوری تکنیک و تکنولوژی در حل مسائل اقتصادی اجتماعی و بنیادی خیلی مهم ارزیابی میگردد. واقعا در جهان معاصر علم به عامل مهم رشد نشان دهنده های اساسی اقتدار کشور را تبدیل یافته، متخصصان بلند اختصاص و از علم زمانوی او قوای اساسی استحصال کننده و پیشبرنده جامعه تاجیک به حساب می روند و در این زمینه می توان مقام و جایگاه هر یک کشور در عرصه جهانی را گفت که این از نیروی ذهنی درجه رشد اینوواسیونی دستاورت های گوناگون نظر است در سمت های گوناگون علم و تکنیکای معاصر وابستگی عمیق دارد. و چنانی که می دانیم از روزهای اولی صاحب استقلالی کشور پیشوای ملت علم را یکی از عامل های مهم رشد کشور و علمان را ذخیره بزرگ ذهنی می حسابند که این برای پیشرفت همه جانبه ساحه های گوناگون علم و بهتر گردانیدن شرایط اجتماعی کارمندان علم روانه گردیده است و برای آنها تمام امکانات را مهیا می نماید. و در این جاده سرور دولت پیوسته تاکید می نمایند که در جهان معاصر تمام کشورهای می توانند هستی خود را حس کرده باشند که حس کنند روش یابند که شهروندانشان دارای سطح بلند سوادناکی معرفت و فرهنگ می باشند.
2: طوری می دونیم در کشوری که امن است و وحدت و یگانگی هست آن کشور البته که رشد میکند. میخواستیم در باره تأسیس مؤسسه های نوی علمی در ساختار اکادمی ملی علم های تاجیکستان کمی سخنرانی میکردید.
3: چون که میبینیم تا سالهای صاحب استقلالی در ساختار اکادمی ملی علم های تاجیکستان یک دیگرگونی کلی به وقوع پیوست. در دوران صاحب استقلالی مخصوصا با دستگیری پیشوای ملت میتوانیم گفتید محض در همین ساختار اکادمی ملی ما نیست که آن سال 2020 مقام اکادمی ملی علم های تاجیکستان را صاحب گشت خیلی مزرس و دسترس می باشد. و چون که تحلیل ها در این جا نشان می دهند تاجیکستان در دوران صاحب استقلالیت به رشد علم و معارف توجه خیلی مخصوص ظاهر می کند. همزمان در این دوره با تشبث پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان یک سلسله مؤسسه های نوی علمی در ساختار اکادمی ملی علم های تاجیکستان تاسیس یافتند و باید تذکر داد که در دوره استقلال دولتی مخصوصا در سالهای اخیر یک سلسله مؤسسه های تاسیس یافتند که این برای رشد و نمو علم تاجیک با مقصد تقویت تحقیقات های بنیادی و عملی در ساحه های انرژتیکا، بیولوژی، تیب، تکنولوژی نو، امنیت، سیاست، مناسبت های بین المللی، آموزش مسائل اکولوژی و آب و اقلیم، اینچنین پیریاش شناسی و استفاده ثمرناک رستنی های شفابخش وطنی تاسیس یافتند. و باید بگویم که تاسیس این مؤسسه ها به تامین امنیت اوزقواری و رشد اندستری اینوواسیونی در کشور مساعدت می نمایند. و همزمان باید بگویم که و این بویسی سرفرازی و افتخاری تمام تاجیک و تاجیکستانیان است که در برابر تربیه نسل نوراست، در برابر تربیه نسل نوی علمان در ساختار اکادمی ملی علم های تاجیکستان بنیاد مکتبی ذهنی آغاز گردیده است که این در آموزش فن های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی را بر می ماند. و می توان گفت که بنیاد این مکتبی ذهنی نیز در ساختار اکادمی یک اقدام استراتژی برای تربیه نسل نوی علمان جوان و تقویت علم های دقیق می باشد. تمام گفته‌هایی که در بالا ذکر نمودیم شهادت این گفته‌ها این است که در این جاده تهیه و قبول یک قطار سندهای معیاری حقوقی به مانند قانون جمهوری تاجیکستان درباره علم و سیاست دولتی علمی تکنیکی و استراتژی ملی رشد علم در جمهوری تاجیکستان این تجسمگر این کاسگری توجه رهبریت حکومت در این جاده علم میباشد و باید بگویم که سندهای مذکور این زمینه استوار را برای رشد همجانبه علم دستگیری علمان و جلب جوانان نورستان و فعالیت علمی فراهم میآورد و همزمان در برابر این زمینه حقوقی را برای پیشرفت علم و تکنیک مستحکم می نماید و تطبیق علم در استحصالات و بلند برداشتن نیروی ذهنی کشور نگرانده شده است. همین طور می توان گفت که سیاست خردمندانه و دستگیری پیوسته اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان بر رشد ساحه‌های گوناگون علم، تحکیم اینفراستراکتور علمی و بلند برداشتن اقتدار علمی تاجیکستان صاحب استقلال مساعدت می نماید که در نتیجه چنین تدبیرهای آینده بینانه به کشورمان امکان فراهم می آورد که در آینده به خاطر یکی از دولت‌های پیشرفته جهان در ساحه علم و اینوواسیا شامل گردد که این هم می توان گفت که تقاضای زمان می باشد.
2: اما پیشروی همه رشدی که در ساحه ها دیده می شوند پیشروی که در کشورمان به چشم می رسد امروز از شرافت وحدت ملی است و این است که امروز کشور ما توانست چهارمین سطح بین المللی را برگزار کند و مهمانان و عالمان و متخصصان زیادی را به کشور ما آوردند. می خواستیم کمی اندیشش ما در این رابطه بشنویم.
3: چنانی که به همگان معلوم است وحدت ملی صلح و ثبات پاینده آرمانهای بالای استقلالیت و هدفهای نجیب سازندگی رهنمای آینده نیک پیر و جوان مملکت میباشد و در این زمینه صلح و ثبات پایدار و وحدت جاویدانه ملی برای ما امکان فراهم آورد که در تطبیق دهها برنامه و نقشه های دولتی رشد اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور را برامانیم آبروی اعتبار و مقام و جایگاه سزاوار بین المللی تاجیکستان عزیزمان را در عرصه جهانی خیلی بلند برداریم و این است که ما از استقلالیت به ما امکان داد که در فضای صلح و ثبات وحدت ملی در تاجیکستان آباد ما چنین کنفرانس های سطح بلند را منتظم تشکیل نماییم و مهمانان دور و نزدیک از کشورهای خارجه وقتی که به تاجیکستان ما برای اشتراک در این یوان کنفرانس میآیند و از آبادی صلح و صلاح از کوچه ها از گلباغ های تاجیکستان و از امن و ثبات کشور خیلی اونها سخن های بلند با واسطه وسایل اخبار عمومی شبکه های اجتماعی فکرای خود را بیان میکنند که این هم همه از وحدت است، از صلح است، از ثبات است و باید بگوییم که در همین جاده باید ما خودشناسی خود را باید خیلی بلند برداریم و سرمشق کار خود کنیم. ما در همین وقت که مملکت آباد است و ثبات است ما آرام به کار رفته میبینیم وقتی فرزندانمان در امن است باز هم میتوانیم که در جاده علم اینوواسیا آبادی کشور معرفی کردن تاجیکستان در سطح‌های گوناگون باز بیشتر و بیشتر سهم گذار باشیم که این هم محض میتوانیم گفتن که از فیض استقلالیت وحدت ملی است. میتوانیم فکرهای خود را چنین جنبست نماییم که محض استقلالیت این سرچشمه خودشناسی و بقای دولتداری تاجیکان میباشد و ما در استانه 35 سالگی استقلالیت ملی قرار داریم و این استقلالیت دستاورد مهمترین بزرگ و بی‌بها و تاریخی ملت ما میباشد و این آرمان چندین عصری فرزندان اصیل آگاه و محصول تلاش های صدها هزاران مبارزان راه بقای دولتداری تاجیکان میباشند که امسال ما در استانه 35 سالگی آن قرار داریم و میتوانیم گفت که محض استقلالیت به مردم شریف و سربلند و تمدن‌ساز تاجیک کین آزاده ملت غایه خودشناسی ملی را با هزاران آرمان پرچم دوران خود میسازد. محض همین استقلالیت بود که امروز تاجیک و تاجیکستانیان جهان را به سوی یک وحدت یگانه متحد شوی و سرجام شوی ملت رهنمون میسازند. با شرافت استقلالیت وحدت ملی خودشناسی خودآگاهی ما میتوانیم که تقدیر وطن و دولت اجدادی خود را باز هم قوی گردانده وطن اعظم تاجیکستان روز تا روز با قبای گلپوش و سرشار از مهر و محبت و از اراده سازندگی مایل به جانب آبادانی و سازندگی روانه سازیم. محض آن جوانان و نورسانی که شاهد این گونه رفتار و کردار و من اینجا میبینند در روی همین تربیه میابند و آنها هم کار و رفتار امروزه ما جوانان برای آنها یک آینه عبرت است، چون که آنها تاریخ را در سیمای امروزه که علمان و متخصصان ما میکنند جوانان ما در همین روحیه تربیه میابند. آنها میتوانند این بعد نیز در چنین روحیه تربیه یابند و آبادانی و پیشرفت مملکت حصه خود را گذارند.
1: تشکر. و شنوندگان عزیز، یادآور میشویم شما صحبت ما را با سفرگل دولیار و خادم پیشبر علمی شعبه اتحادیه دولت های مستقل اینستیتوت آموزش مسائل دولت های آسیا و اروپایی اکادمی ملی علم های تاجیکستان دایر به نقش وحدت ملی در رشد علمی تاجیک شمیده. در حقیقت هم امروز وحدت ملی در سراسر کشورمان قدم های استوارش را میگذارد و بگذار همزیستی و آسایشتگی، یک دیگر فهمی، یک دلی، یک مرامی در کشورمان جاویدانه حکم فرما باشد، زیرا آن کشور به شکوفایی و پیشروی نائل میگردد که صلح و آرامی آنجا برقرار است. شنوندگان عزیز، شما برنامه صحبت روز را از رادیوی آوازی تاجیک شنیدید. آن را برایتان آماده نمودیم. کارگردان علیشیر شیرعلیف، محرر زلفیه رحیم‌زاده. سربلند و خانه‌آباد باشید.
0: ما امروز به خاطر فردا میگوییم، زیرا فردا را تنها امروز میتوان ساخت. برنامه صحبت روز فراگیر موضوع‌های مهم و درخور.

ای دوشنبه، شهری بر دلها قرینت دیدن. در جهانی نازنینان نازنینت دیدم، گلبدن چون دلبرانی محجبینت دیدم، شهر زیبا و قشنگ و پرزگلها چون بهار، خوشنما خوشرنگ و بو شاد آفرینت دیدم، دامنت پر سبزه و سیبرگه ورد و یاسمن، فیض دنیا را فزون در آستینت دیدم، قلب ها معوای میری مادران باشند اگر، هر کجا با مهر مادر هم نشینت دیدم، یاد مادر میرسد بر قلب کس از مهر تو، ای دوشنبه شهر بر دلها قرینت دیدم. من ز تاریخ عمر تو صد ساله بشنیدم، ولی چون دیاری آریان کهن زمینت دیدم، بخت بود انگشترین پنجه سامانیان، اندران انگشتری نقش نگینت دیدم، پیشوا با شهریارت کرده کاری کن زمان، کفکبی رخشنده بر چرخ برینت دیدم.

0: نیگوری ستون. نیگوریستون منبری صنعت و هنر.
1: نیگوریستون معرفگری هنرهای مردمی، آشنا کننده صنعت دستی و بازگوی وضع هنرمندان مملکت.
0: نیگوریستون منبری صنعت و هنر.

0: درود شنوندگان عزیز، تقدیم شماست برنامه نگارستان. در برنامه مذکور دایر به هنر چکندوزی با شما صحبت خواهیم کرد. چکن نوعی از هنرهای مردمی می باشد که تاریخ نهایت قدیمه داشته، به حیات و زندگی، عرف و عادت و عالم معنوی خلق تاجیک زیچ علاقمند می باشد. آن یک نوع گلدوزی ملی در متاعهای پختگی و ابریشمی است که بیشتر در بین زنان و دختران تاجیک رواج یافته است. گلدوزی تاجیکان هنری نفیس قدیمه بوده، یکی از شکل‌های صنعت عملی، آرایش مردمی و قسم مهمی میراث فرهنگی عمومی بشری محسوب می‌یابد. از اینجاست که نمونه‌های والای گلدوزی تاجیک را در اکثر آثارخانه‌های تاجیکستان و آثارخانه‌های مشهور عالم دیدن ممکن است. از بس که پیدایش کشیده دوزی به دوره اولی حیات انسان یعنی عصر سنگ منسوب دانسته می شود، آن جزئی ترکیبی فرهنگ اهلی بشر و از قدیمترین هنرهای انسانیت به شمار می رود. در این خصوص مردم شناس تاجیک عبدالفتاح امینزاده چنین میگوید:
1: مثلا ما در باره کلمه چکن حرف میزنیم، از نامش معلوم که کلمه تاجیکی است و بعضی ها برای نتیده هستند که شاید از ریشه کلمه چکن که در روسا گرفته شده است به معنای کوبیدن. اما ببینید که کارتای تاجیکی که با اصطلاح چکن استفاده میشن، متاهایی که چکن دوزی کرده میشن، توسط کوبیدن نیست. چکن که یا کوبیدن در نوع های مثلا متاهای آهنین و میسین و دیگر چیزا استفاده میشه، اینجا کلمه دیگر است. از ریشه کلمه چکامه یا چکیدن گرفته شده است کلمه چکن، یعنی در متاهای یک رنگ، رنگ های سرخ و سبز که اونجا ریخته است، مردم همون رو دیدند، مشاهده کردند و اون رو چکن نامیدند. و تاریخ پیدایش چکن را علمان سوها و عصر یکی پیش از میلاد نسبت میدهند، زیرا نخستین بازیاتری که از نوعی فرخور پیدا شده است و در آثارخانه ملی جمهوری توریسون نمونه اون وجود دارد، اونجا رنگ های گلدوزی شده متاع پیدا شده است. و این دلالت از اون میکند که مردم در زمان های خیلی گذشته متاع های گلدوزی شده و چکن را استفاده میبردند. و اصلا چکن در فرهنگ مردم تاجیک جایگاه خاصه دارد، ولی وابسته به منطقه نام و شکل دختی گلها تا یک اندازه تفاوت دارند. مثلا صد یک استیلو چکن خاصی منطقه کلوب ولایت خطلان است و در اینجا بیشتر استفاده میشه. تا امروز اونو چکنی میگویند، کوتاه چکن میگویند، حتی توقی رو توقی چکن میگویند. گلدوزی شده که بر دیوار یا سوزنی است رو هم چکن میگویند. اما در وادی رشت و وادی سور استیلو کلمه گلدوزی معمول است. هر چیزی که گلدوزی شده است و تازه گلهای زیبا نقش نگاری افتاده است دخته میشن گلدوزی است. و در وادی زرافشان ولایت سوخت هم معمول است، اونو سوزنی میگویند. و امروز ببینید شهر پنجکنتی قدیم مملکت همچون مرکز شهر هنرهای دستی است قبیل سوزندوزی امروز از جانب یونسکو پذیرفته شد. و همه این در مجموع میتواند لباسهای چکنی ما باشد.
0: واژه چکن نهایت قدیمی است. در ابتدا در روی چوب، استخوان، معدن، چرم، سنگهای قیمتبها و ظرفهای فلزی با درفشهای مخصوص، نقشهای گوناگون، گل، برگ، آفتاب، ماهتاب، ستاره و مانند این آفریده می شد که آن بعدتر چکن نام گرفت. در زمانهای قدیم برای چکندوزی اساساً کرباس را استفاده می بردند و با پیدایش متاهای دیگر آنها را نیز مورد استفاده قرار دادند. مهارت دستان گلدوزان گویا امروز را با گذشته می پیوندند و در گلهای آفریده خود به آیندگان نیت نیک خود و گذشتگان را به میراث می گذارند. هر یک گلی که آنها با سوزن می آفرند گویا دنیایی است که عصرها بی‌گزند در شعور ما نقش بسته است. هر نقشی که در متاهها دوخته می شود جایگاه و نقش خاصه خود را دارد. ابراز می دارد در ادامه صحبت عبدالفتاح امینزاده.
1: متاهای چکندوزی شده در چند نوعی اشیای مردم تاجیک استفاده می شود. ما مثلا در پرده، در کرپه، در بالینش، در فرض کردیم روی پوشی کرپه ها، در سوزنی و چادرهایی که برای عروسان دوخته می شود، کرته های زیبای عروسان با توسط گلدوزی شده یا چکنی دوخته می شود، توقی گفتیم برای مردم، سلا و دست ها در گذشته برای مردم می دوخته شد، جامه ها و جای نمازی گلدوزی شده بود که برای آنها دوخته می شود. هر کدام جای های خاص خود را دارد و باید بگوییم که چکن اصلا یک نوع محصولاتی به حیات مردم تمام و پیوسته مردم تاجیک است. یعنی توسط همین متاهای گلدوزی شده چکنی تاجیکان بانوان در گذشته و تو امروز هم حیات خود رو رنگ و رنگ میکرد. مثلا وقتی که دختر تولد میشد، علاکه از همون خوردی برای اومتهای چکانی با ارزو و امور مخصوص از جانب مادران دوخته میشد و امروز هم کرتهای چکانی برای کل دخترکان دوخته میشد. یعنی ارزو میکردن که مثل نقش نگاری که در گلهای چکانی و رنگهایی که در کرتهای چکان گذوز میشد، حیات دخترکان اونها رنگین باشد. و مو مثلا زن رو ضعیف و پرشکسته میگن با اون خاطر که مادران در زندگی دختر اونها رنج و عذاب شکنجه رو نبینند، در دایره گوناگون رنگی حیاتی رو با چکان تصور میکردند. ولی البته برای گلاروسان هم هر نقشی که دوخته میشود، هر کدام جایگاه و رمز خاصی خود را دارد. مثلا وقتی که در کرتای زیبای دختران تاجیک گل انار دوخته میشود، این به خاطر اینکه یک گل رو مادر دیده در اونجا نقاشی کرد و دوخت، این با اون خاطر نیست، در اینجا رمز است. مثلا انار همچون یک میوه سردونه و پربرکت در فرهنگ مردم تاجیک است و مادران وقت انار رو در چکان جای کردند، دعا کردند که زندگی او پرفیض و پربرکت باشد و حتی اویله او بود که اویله سرفرزند باشد، که ارزو امول هر مادری تاجیک است. وقتی گل سیب رو در کرتای گلدوزیده و چکان وارد کردند، این رمزی محبت در زندگی است. و حتی رنگ سیاه رو وقتی مثلا نقشه اسلامی برای دامن یا آستین دوخته می شود، این یک زمینه خشک خالی ندارد، به خاطر زیبا رو دادن یک چکان است، اینجا رمز است. یعنی مادر تاجیک در قدیم ما میدونستیم که رنگ سیاه که امروز در پرچم اسلامی هم جای دارد، میگن که رمز مخفی است، یعنی نگاه داشتن اسرار اویلوی از جنوب گل دختر زیبا که به خانه شوهر می رود. یعنی هر نقشه نگار درباره مثلا کاسه گل یا گل دوری که در روی کتای چکان دوخته می شود جای گفتن حتی نظیر، رمز مدور، رمز آفتاب خورشید است که از زمانهای میتروئیزم در فرهنگ مردم تاجیک جای دارد و احترام به آفتاب همچون یک نعمتی بزرگ خداوند تو امروز پای برجاست. و همین گونه هر یک رنگ، رمز و موقع خاص خود را در کرتای چکان تاجیکی مردم تاجیک دارد و همین ارزش‌های فرهنگی کرتای چکان تاجیکی بود که امروز ببینید که چکان در عرصه بین‌المللی شناخته می‌شود و از جانب جامعه جهانی و مخصوصاً از جانب یونسکو همچون میراث فرهنگی غیر مادی خلق تاجیک ثبت نمود.
0: با ذکر مردم شناسی تاجیک عبدالفتاح امینزاده، چکان نوعی از کشیده دوزی ملی تاجیکی است که در منطقه های گوناگون کشورمان ختلان و رشت و بدخشان و زرافشان با طرز و نمود خاص همان منطقه آماده می گردد. اکثرا کشیده دوزان بالای شاهی سفید، سرخ، زرد، سبز، ساتینی سرخ و سفید را با رشته های رنگین گلدوزی می کنند.
1: ما گفتیم که چکان تنها یک متاع یا یک لباس در فرهنگ مردم تاجیک نیست، در دوره چکان هزار نوع فرهنگ نهفته است. یعنی گروهی چکان دوزان جمعیت های خود را دارند، یعنی مادران به خاطر یک چکان دوزی شده سرجمع میشوند، دلخوشی میکنند، روزی دل میگویند، مبادله افکار میکنند، از که گویی میگویند، شوخی و دایره زنی میکنند برای رفع خستگی خود و تنها برای اگر روز مثلا دو سه چودار میدوختند که وقت طولان رو طلب میکردند، اساس سرجمع مادران است. و طبیعی است که وابسته به منطقه و حتی شرایط اقلیم منطقه شکل های چکان و سوزنی خیلی فرق دارد. مثلا در ولایت ختان گوتیم مرکز اساسی چکان اگر باید بگیم، اونجا ببینید که یعنی چکان های سرگل و سرنخش و حتی رنگ های گوناگون، مثلا در اونجا رنگ سبز، سرخ، زرد، بنفش، سیاه، زرد، همه گونه رنگ های استفاده می شود و اونها زندگی رو همین گونه که خودشان تصور میکنند و گل های زیبای منطقه خودشان است، همین گونه رنگ و رنگ تصویر میکنند. برعکس اون مثلا در بدخشان کوهی کرت های گلدوزی شده تنها از دو رنگ عبارت است، سبز و سرخ. برای دومان گفتیم که رنگ سیاه بعضن دوخته می شود و شیرازهای مخصوص دارد. یعنی منطقه بدخشان کوهی رو ببینید، خیلی بهار طول کوتاه دارد که اونجا گل و میسا کمتر نمایان می شوند و سبز رو که دیدن رنگ سرسبزی و خرمی است. گل های بدخشان همیشه سفید و برفوش است، به همین خاطر رنگ سفید در مرکز اساسی است و اونها هم میگن که خوشبختی و خوشنودی و سر بلند ایمان گل های برفوش بدخشان است. و دیگر رنگ سرخ رمز قدرت است، رمز توانی است که در کوتاه گلدوزی شده بدخشانی دوخته می شود. برعکس اون در وادی زرافشان مثلا میبینیم که چکان ها در متاع سرخ با بعضا سفید با رنگ های اصلا سرخ و سیاه دوخته می شود، یعنی گل های زیاد یا رنگ های زیاد استفاده نمی شود. این منطقه خصوصیت رنگ ها رو در همون سه چهار رنگی که اونها میگن خصوصیت رمز ها رو در همین جو کیس میکنند و از حد زیاد گلدوزی شده رو نمیبینند. مثلا وادی زرافشان نوحیه یعنی شهر پنجکین، یعنی شکفتن گل و میسه اونجا هم کمتر است. و دیگر اینکه در همین رنگ های گفتیم رمز و نیاز و آرزو تمنیات خود رو افشا میکنند و در سوزنی های مردم پنجکین یا که فرض کنیم عینی، اصلا این روز سمرقند هم یک وادی گذشته مردم تاجیک بود، ببینید اصلا گل های مدور نقش اساسی دارند، یعنی به همون قدرت اساسی آفتاب و که به مردم گرمی میداد و مردم به گرمی احتیاج داشتن سخت تکه میکرد. یعنی هر یک منطقه وابسته به همون رنگ و رمز و اسلوب خصوصی. خب در وادی رشت باشد مثلا اومیختگی دیده میشود، از این طرف از مردم از چوی کوی، از اون طرف مردم خاتون اومیختگی زیر میشود و چکن و کرتای گذشتم اومیخته است و اینجا تفاوت چندان زیاد دیده نمیشود. یعنی فرقت بین همون گفتیم که شرایط اقلیمی امروز علاقه واسطه کامیکاسیونی منطقه رو با هم پیوسته از راه و در همه فصلهای سوک شده است و مردم رفت آمد زیاد دارند. چکن علاقه اومیخته شده است. گلدختران زیبای بدخشان علاقه چکنهای خاصی خاتونی رو ببر میکنند. یو فرض کردیم مردم خاتون علاقه اتاسو آدرس زیبای سغدی رو ببر میکنند. یعنی علاقه فرهنگ اومیخته شده اما در گذشته و شکل دوخت و انتخاب رنگ و البته منطقه از یکدیگر وابسته به شرایط اقلیمی تفاوت داشتند.
0: در زمان معاصر روند جهانی شوی دایره مناسبت های بین المللی و میدان روابط فرهنگی را فراخ نموده، ضرورت احیای عنعنه های فرهنگ ملی و بهداشت اصالت آنها را تقاضا می نماید. کشور ما با عنعنه های هزار ساله فرهنگی در منطقه آسیای مرکزی موقع اولین درجه دارد. امروز در شورابینی های گوناگون فرهنگی و سیاسی و فستیوال و نمایشگاه های بین المللی چکن تاجیکی به نمایش گذاشته می شود و مقبول تماشابینان و مهمانان می گردد. ابراز می دارد مردم شناسی تاجیک عبدالفتاح امینزاده.
1: توسط فستیوال نمایش و برنامه کنسرتی گلدختران زیبای ما مثلا نمره مخصوص هستند که دختران چکن پوش روی صحنه میآیند و سرودهای خیلی زیاد داریم درباره کرتا چکن و علاوه بر این عکسی از جانب همسالار روی کار میآید. سالهای آخر از جانب کمیته زنوالیه نزد حکومت جمهوری توجیکستان در همبستگی با وزارت فرهنگ جمهوری توجیکستان و کمیته کار با جوانان نزد حکومت جمهوری توجیکستان در فصل بهار اقدامی تاجیکانه میکشیم روی کار میآید که اکثر دختران زیبای ما لباس چکن ببر میکنند. خب البته این تاثیر خود را بروشت فرهنگ ملی و ویژه احترام ارزش های فرهنگی لباس ملی میگذارد و دیگر اینکه در سطح بین المللی ما رو خوبتر معرفی میکند، زیرا ما بسیار مشاهده کردیم در ایدگاه فستیوال بازمگاه وقتی سیاحان خارجی وارد میشوند وابسته به امکانات خود از کارتهای چکن که به نمایش گذاشته شده خریداری میکنند. حداقل اگر شرایط مالیوی خوب نداشته باشند یک تاقی چکن و یک نمیدانم سومکچه چکن گذاشته رو به بر میکنند و افتخار میکنند که ما در قطار ملت تاجیک عنصرهای فرهنگی آنها رو به بر کردیم. وقتی که خارجیان توجه دارند به ارزشهای فرهنگی ما، ما باید که تبلیغ آنها رو دو چند و ده چند زیادتر کنیم و امروز من فکر میکنم برای همون اقدام های دیگری که ما درباره تمدن یوریایی میگوییم یا ارزش های فرهنگی خود میگوییم باید که اقدام های از این هم زیادتر رو باید روی کار بیاریم.
0: امروز در همه چورابینی های سطح بین المللی بانوان تاجیک لباس ملی ببر به منبرها میبرایند. باعث افتخار است که هنر گلدوزی یعنی چکندوزی توسط هنرمندان این ملت از نسل به نسل گذشته تا به امروز رسیده است. آن در اثرهای باستانشناسان، فیلسوفان، ادیبان، صنعتشناسان و کلی ساحه‌های علم انعکاس خود را یافته به ما میراث مانده است. شنوندگان عزیز، شما برنامه نگارستان را آید به صنعت چکندوزی شنیدید. برنامه را برایتان آماده نمودیم. کارگردان علیشیر شیرالیف، محرر زلفیار رحیمزاده، منظم آواز بختیار نعمت، راوی من فتح‌الله رحمت‌الله. سلامت و سربلند باشید.

مردمی تاجی با تاجی کیانش زنده باد، با چنین فرهنگ والا و زبانش زنده باد. نام تاجیک جاویدان با شعرهای رودکی، با همه صاحب دلانی جاویدانش زنده باد.

0: اینجا دوشنبه است، رادیو آواز تاجیک. برنامه های بخش فارسی آواز تاجیک همه روزه در ساعت 9 به وقت دوشنبه و 8:30 به وقت تهران به مدت 2 ساعت و تکرار آن در ساعت 21 به وقت دوشنبه و 20:30 به وقت تهران پخش می گردد. شنوندگان عزیز، شما می توانید برنامه های رادیو آواز تاجیک را همیشه به مدت 12 ساعت به 8 زبان تاجیکی، فارسی، دری، روسی، ازبکی، هندی، عربی و انگلیسی روی موج کوتاه فرکانس 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز و امواج متوسط 262، 472 و 308 متر برابر با 1143، 648 و 972 کیلوهرتز و در شهر دوشنبه 105.5 FM بشنوید.
1: درود بر شما شنوندگان ارجمند رادیو برنامه‌ریزی آواز تاجیک، به شنیدن برنامه‌های بخش فارسی خوش آمدید. من بختیار شریفی هستم. حالا به بخش خبری توجه فرمایید. در ابتدا خبرهای تاجیکستان تقدیم شما خواهند شد. طبق فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان مورخ 15 ژوئن 2026، شماره 1184، جایزه بین‌المللی رئیس جمهوری تاجیکستان در حوزه آب تأسیس شد. تأسیس جایزه بین‌المللی رئیس جمهوری تاجیکستان در حوزه آب ادامه منطقی ابتکارات بین‌المللی تاجیکستان در حوزه آب بوده است و از اقدامات دوراندیشانه رئیس جمهور آقای امام‌علی رحمان ناشی می‌شود. تا دو دهه گذشته ابتکارات جهانی تاجیکستان مورد حمایت مجمعه عمومی سازمان ملل قرار گرفته و نقش مؤثری در حل مسائل جهانی آب و حفاظت از یخچال‌های طبیعی داشته است. اعلام جهانی سال بین‌المللی آب شیرین 2003، دهه بین‌المللی اقدام آب برای زندگی 2005-2015، سال بین‌المللی همکاری آبی 2013، دهه بین‌المللی

در امور اقتصادی و اجتماعی دیدار کرد. در این دیدار طرفین نتایج چهارمین کنفرانس بین‌المللی دهه بین‌المللی اقدام آب برای توسعه پایدار 2018-2028 که در دوشنبه برگزار شد را مورد بررسی قرار دادند. مسائل مربوط به اجرای نتایج کنفرانس و ترویج ابتکارات بین‌المللی تاجیکستان با بخش آب نیز مورد بحث قرار گرفت. طرفین همچنین راه‌های تقویت بیشتر همکاری بین تاجیکستان و سیستم سازمان ملل متحد در ترویج دستور کار جهانی آب از جمله از طریق برگزاری رویدادها و ابتکارات مشترک در حاشیه مجموعه عالی رتبه توسعه پایدار را مورد بررسی قرار دادند. سومین دور از مجمعه متخصصان آسیای مرکزی و کره جنوبی در تاریخ 24 و 25 ژوئن در دوشنبه برگزار خواهد شد. این مجمعه در چارچوب نشست سطح بالا اجلاس آسیای مرکزی و کره جنوبی برگزار می شود. رهبران و نمایندگان محافل فکری کشورهای آسیای مرکزی و رهبری دبیرخانه مجمعه همکاری کره و آسیای مرکزی در آن شرکت خواهند کرد. شرکت کنندگان در این مجمعه در مورد گسترش همکاری بین محافل فکری آسیای مرکزی و کره در شرایط فرهنگی و تمدنی مختلف و راه‌های ایجاد جامعه‌ای با آینده مشترک تبادل نظر خواهند کرد. از 29 تا 11 ژوئن نمایندگان وزارت آموزش پرورش تاجیکستان در کنفرانس بین‌المللی آموزش به عنوان زبان چینی و مهارت‌های حرفه‌ای در شنیانگ لیانسینگ در کشور چین شرکت کردند. هدف اصلی این رویداد ارتقای سطح دانش و مهارت‌های حرفه‌ای متخصصان، بررسی تجربه پیشرفته کشور چین در اجرای مدل آموزش زبان چینی، تقویت همکاری‌های بین‌المللی و توسعه تبادل تجربه بین متخصصان آموزش دو کشور بود. در چارچوب برنامه آموزشی کنفرانس، شرکت کنندگان در آموزش‌های نظری و عملی شرکت کردند و اطلاعات دقیقی در مورد سیستم آموزشی مدرن چین، سیاست دولت در توسعه آموزش حرفه‌ای، تجربه به آموزش پرسنل بسیار ماهر و راه‌های تطبیق یادگیری زبان با نیازهای بازار کار دریافت کردند. در این رویدادها مسائل مربوط به گسترش همکاری‌های جهانی از جمله در زمینه آموزش، آموزش حرفه‌ای و تبادل دانشگاهی مورد بحث قرار گرفت و نمایندگان تاجیکستان با شرکای خارجی در مورد تقویت همکاری‌های بیشتر تبادل نظر کردند. تیم ملی فوتبال تاجیکستان در رتبه بندی جدید فیفا که در وبسایت رسمی این سازمان منتشر شده است، جایگاه خود را بهبود بخشیده است. فدراسیون فوتبال تاجیکستان گزارش داد که در مقایسه با رتبه بندی قبلی، تیم ملی تاجیکستان دو رتبه صعود کرده و اکنون با 1224 امتیاز در رتبه 101 جهان قرار دارد. در میان تیم‌های ملی قاره آسیا، تاجیکستان در رتبه 18 قرار دارد. بازی بعدی تیم ملی تاجیکستان در ماه سپتامبر مقابل تیم آذربایجان برگزار خواهد شد. این مسابقه در باکو برگزار خواهد شد. و اکنون به خبرهای جهان هم توجه فرمایید. شورای عالی امنیت ملی ایران در بیانیه رسیدن به توافق برای پایان جنگ با آمریکا را تایید کرده است. در این بیانیه که رسانه‌های ایران منتشر کردند آمده است، به دنبال یک دوره مذاکرات دشوار و فشرده چند ماهه و بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی، متن یادداشت تفاهم در خصوص مذاکرات پایان جنگ را میان ایران و آمریکا در شامگاه 24 خرداد ماه نهایی کرد. در این بیانیه آمده که بر اساس توافق، جنگ و عملیات نظامی در تمامی جبهه ها از جمله لبنان از امشب به صورت فوری و دائمی پایان یافته و به علاوه محاصره دریایی علیه ایران بلافاصله و به طور کامل خاتمه می‌یابد. شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی تایید کرده که امضای این یادداشت تفاهم در روز جمعه 29 خرداد به طور رسمی انجام خواهد شد. فرمانده انتظامی تهران گفته است که در جریان جنگ اخیر که با حملات همزمان اسرائیل و آمریکا شروع شد و به تازگی پایان رسید، 63 نفر از نیروهای

0: فرماندهی انتظامی در پایتخت ایران کشته شدند. سرتیپ عباس علی محمدیان گفته است که بسیاری از این افراد در داخل مقرهای انتظامی کشته شدند، بلکه هنگام اجرای ماموریت در ایستگاه‌های بازرسی، واحدهای گشت، مقابل کالانتری‌ها و در نقاط مختلف شهر بر اثر حملات کشته شدند. در جریان جنگ اخیر اسرائیل برخی از کالانتری‌ها، مراکز متعلق به فرماندهی انتظامی و برخی از ایست بازرسی‌ها را هدف قرار داده است. ارتش اسرائیل گفت دو پهپاد که از خاک لبنان شلیک شد به شمال اسرائیل اصابت کرد. بنابر بیانیه ارتش اسرائیل، دو برخورد مربوط به اهداف هوایی مشکوک در خاک اسرائیل در نزدیکی مرز اسرائیل لبنان شناسایی شد. هیچ گزارشی از مجروح شدن افراد دریافت نشده است. پس از این حملات، بتسلسل استوریج و ایتارمر بنگوور، دو وزیر راستگرای افراطی اسرائیل، خواستار حملات بی تلافی جویانه به زاهیه در حومه جنوبی بیروت شدند که پایگاه حزب الله است. مقامات اسرائیل از جمله بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این کشور، پیشتر هشدار داده بودند که در صورت حمله حزب الله به مناطق شمالی اسرائیل به زاهیه حمله خواهند کرد، اقدامی که به گفته آنها از حمایت واشنگتن نیز برخوردار است. پایان بخش خبری است. ممنون که ما رو همراهی کردید. پیروز و پاینده باشید.
1: آواز تاجیک، منبری برای تفکر، تحلیل و آینده‌نگری.

درود دوباره بر شما و شنوندگان ارجمند رادیو برومرزی آواز تاجیک. شما رو دوباره و باز هم به شنیدن برنامه های بخش فارسی خوش آمد میگم و امید است همیشه خوب و خوشحال و تندرست باشید و روزگار بکم. شنوندگان گرامی، امروز هم چون همیشه با پخش برنامه های مجدد مختلف و متنوع در خدمت شما خواهیم بود و شما هم بتوانید با شنیدن این برنامه های ما لذت ببرید و از همیشه بتوانید از شنیدن برنامه های ما لذت برده باشید و بتوانید اطلاعاتی را در هر زمینه در با شنیدن برنامه های ما دریافت بکنید. و البته چون همیشه ما در حوزه های مختلف، چه در سیاست، چه در رابطه به سیاست، چه در رابطه به فرهنگ، چه در رابطه به اقتصاد و چه در رابطه به اجتماعات و حوزه های دیگر اجتماعی و اقتصادی که موجود است، ما سعی میکنیم به شما اطلاعاتی ارائه بکنیم در این زمینه ها. و چون سیاست خارجی تاجیکستان هم مورد پوش برنامه های ماست و البته مورد علاقه ماست، چون در این زمینه بیشتر کارهای انجام میشه و برنامه گزارش ها و بخش ها هم در این باره بیشتر در واقع پخش میشه. و اما البته چون همیشه به جز این هم آهنگ و ترانه های زیبا هم پخش میشه و البته این همه تنوع برنامه های ما، امید است برای شما همیشه خوشحال کننده باشد. شنوندگان گرامی، برنامه های ما رو روی موج کوتاه 155 FM میتوانید بشنوید و با شنیدن این برنامه ها لذت برده باشید. و امروز با شما خواهم بود من بختاور شریفی، مجری برنامه های امروز، و علیشیر شیرعلی، کارگردان برنامه های امروز بخش فارسی است که برای شما آهنگ و ترانه های زیبا رو پخش میکنه. شنوندگان گرامی، البته که گفتم امروز برنامه های ما پخش خواهند شد طول 2 ساعت و برنامه های بخش فارسی امروز حاوی مطالبی خواهند بود، چه گزارش، چه تحلیل، چه شرح و چه بخش برنامه های دیگر. البته می توانید در ادامه ما را دنبال بکنید و ما هم پیوسته در خدمت شما خواهیم بود. و شنوندگان گرامی، همین دقایق بعد به عناوین برنامه های امروز توجه فرمایید. شنوندگان گرامی، برنامه های مختلفی خواهیم داشت امروز در برنامه پخش برنامه های بخش فارسی و البته چون همیشه برنامه فرهنگ و جامعه پخش خواهد شد. امروز ما در این برنامه سعی میکنیم در رابطه به مسائل مختلف بگیم و یک رویدادی که در واقع در کتابخانه ملی تاجیکستان برگزار شد در رابطه به بزرگداشت رابعه بلخی، نخستین بانوی پارسی، نخستین شاعر بانوی پارسیگو. این مراسم البته با حضور افراد فرهنگی، ادبپژوهان و نمایندگان دیگر مقامات هم برگزار شد. در این باره بیشتر خواهیم گفت و نظر برخی کارشناسان هم پخش میشه در این برنامه امروز و البته در ادامه برنامه های دیگر خواهیم داشت. و همچنان در این برنامه مروری خواهیم داشت به آخرین تحولات فرهنگی تاجیکستان در هفته جاری. در این ادامه میتوانید امروز این دقایق بعد این برنامه رو بشنوید. و در ادامه برنامه های دیگر خواهیم داشت، از جمله برنامه نوید آریانا پخش خواهد شد. در این برنامه ما سعی میکنیم در رابطه به سعی میکنیم که در رابطه به آخرین تحولات تاجیکستان، ایران و افغانستان بپردازیم و در واقع سعی بکنیم به شما اطلاعاتی رو در زمینه ارائه بدهیم و بگوییم که آخرین اخبار این کشورها چه چیزی بوده و چه چیزهایی در این زمینه البته مهم قلم داد می شود. و البته باز برنامه شرح ورزشی هفته است که در ادامه پخش خواهد شد این برنامه. و در این برنامه سعی می کنیم در رابطه به
اخبار ورزشی تاجیکستان در هفته جاری به شما بگیم و در واقع تازه های ورزشی تاجیکستان در امروز در این برنامه تقدیم شما خواهند شد. ما رو در ادامه هم دنبال بکنید. و شنوندگان گرامی، البته برنامه های دیگر ما هم در ادامه پخش خواهند شد. گفتار ادبی هم در رابطه به روزگار فعالیت یک ادیب خواهیم داشت در ادامه پخش میشه در ساعت دوم البته، و شما میتوانید این برنامه ها رو بشنوید و لذت ببرید. و البته دوستای گرامی، همونگونه که میدانید دقایق بعد برنامه فرهنگ و جامعه پخش خواهد شد. این برنامه رو از دست ندهید و این برنامه رو دنبال بکنید. و اما پیش از آن حالا یک آهنگ زیبا رو میشنیم و بعدا این برنامه پخش خواهد شد.

0: اطلاعات دقیق و دیدگاهی منحصر به فرد در هر یک از برنامه‌های ما. آواز تاجیک.
1: هر روز فرصت تازه‌ای برای دانستن و بهتر اندیشیدن است. رادیو آواز تاجیک، صدای آشنا در فضای تلویزیونی.

0: جامعه
1: فرهنگ و جامعه.
2: شنونده عزیز، به خاطر خوشحالی و آگاهی بیشتر از فرهنگ و هنر تاجیکان، ویژه برنامه فرهنگ و جامعه منتشر می‌گردد.
0: این برنامه حاوی مطالب پیرامون رویدادهای فرهنگی و هنری و ادبی خواهد بود. در این برنامه هر هفته نظر متخصصان و کارشناسان، فرهنگیان و همزبانان محترم ما را در مورد وضع فرهنگ و ادب امروز کشور خواهید شنید.
2: ما به نظرات شما ارج می‌گذاریم و خواهشمندیم نظر و پیشنهادهای خود را در رابطه به این موضوع به عنوان بخش فارسی رادیو آواز تاجیک ارسال نمایید.
0: فرهنگ و جامعه.
3: شنوندگان گرامی، حالا برنامه فرهنگ و جامعه است. در رابطه به برگزاری کنفرانس بین‌المللی تحت عنوان رابعه بلخی بانوی اول ادبیات تاجیک و فارس، در ادامه ما را همراه باشید.

0: مؤسسه دولتی کتابخانه ملی وابسته به دفتر اجرایی ریاست جمهوری تاجیکستان میزبان یک کنفرانس علمی و نظریه بین المللی به عنوان رابعه بلخی بانوی اول ادبیات تاجیک و فارسی بود. در این کنفرانس رهبری کتابخانه ملی، فرهنگستان ملی علوم تاجیکستان، دفتر اجرایی ریاست جمهوری تاجیکستان، وزارت فرهنگ، نمایندگان دانشگاه‌های داخلی و مهمانانی از خارج از کشور حضور داشتند و در مورد اهمیت مطالعه آثار رابعه بلخی بحث کردند. این کنفرانس توسط فرهنگیت شریف‌زاده، مدیر مؤسسه زبان و ادب رودکی وابسته به آکادمی ملی علوم تاجیکستان افتتاح شد. او تاکید کرد که رابعه بلخی یکی از چهره‌های برجسته ادبیات کلاسیک تاجیک و فارسی است و آثار او نقش ارزشمندی در شکل‌گیری سنت‌های شعری و توسعه ادبیات زبان فارسی داشته است. قابلجان خوشوقت‌زاده، رئیس فرهنگستان ملی علوم تاجیکستان، در سخنرانی افتتاحیه خود خاطر نشان کرد که رابعه بلخی یکی از درخشان‌ترین چهره‌های ادبیات کلاسیک تاجیک و فارسی است که با استعداد بی‌نظیر، دیدگاه وسیع و مهارت‌های بالای سخنوری خود جایگاه ویژه‌ای در تاریخ فرهنگ و ادب ملی کسب کرده است. تأکید شد که آثار گرانبهای این بانوی نویسنده نه تنها بازتابی از احساسات و اندیشه های انسانی است، بلکه نمونه عالی از زیبایی شناسی، آزاد اندیشی و قدردانی از ارزش های معنوی نیز قلمداد می شود. رئیس فرهنگستان ملی علوم تاجیکستان در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد که در دوران استقلال توجه ویژه‌ای به مطالعه، حفظ و ارائه میراث گرانبهای فرهنگی و ادبی ملت مبذول شد و شرایط مساعدی برای مطالعه جامع آثار چهره‌های برجسته تاریخی و ادبی ایجاد شد. آقای خوشوقت‌زاده طی سخنرانی‌اش گفت:
1: شعر و ادب و فرهنگ و تمدن تاجیکی و فارسی در اوراق رنگین خیش معجزه های ادبی و هنری و علمی بشماری را با حرف های زرین ثبت کرده است که از آسیب و گزند و حادثه های زیادی به امان تاریخ نیز زدوده نشده، با گذشت زمان همان درخشان و پرجلوتر گردیدند. در ردیف مردان بزرگ نامدار و دانشور، تاریخ‌ساز و جهان شمول مردم ما، نام زنان و بانوان دلیر و شجاع و هنرور و سخن آفر تاجیک نیز به ابتکارات ادبی ماندگار خود ثبت گردیده، کارنامه ایجادی و شخصیت برجسته آنها منبع افتخار شده است. ادبیات نیمه دویم عهد سامانیان در ردیف مردان بزرگ نام رابعه دختر قلب قزداری بلخی را ذکر نموده که کارنامه ادبی او 1050 سال است که زیبی تذکیره ها و کتاب های تاریخ ادبیات تاجیکی و فارسی گردیده است. در این اثری پر نصرت شعر و ادب، رابعه بلخی نیز در برابر مردان بحر انکشاف سخن ناب پارسی تاجیکی سهمی با سزا گذاشته است. با قول ادبیاتشناس هند شبلی نعمانی، یکی از اختصاصات عصر سامانی این بوده که ذوق شعر و شاعری در زنان هم رواج داشته است و از جمله رابعه بلخی را دارای طبع سرشار دانستن شبلی تصادفی نبوده است.
0: مسرور عبدالعظیم، مشاور ارشد رئیس جمهوری تاجیکستان در امور توسعه اجتماعی و روابط عمومی، سخنرانی کرد و تاکید نمود که میراث ادبی و فرهنگی مردم تاجیک یکی از مهمترین پایه‌های خودآگاهی ملی است و مطالعه و معرفی چهره‌های برجسته علم و ادب نقش مؤثری در تقویت هویت ملی و تربیت معنوی جامعه دارد. مطلوب خان ستاریان، وزیر فرهنگ تاجیکستان، طی سخنانی خاطر نشان کرد که رابعه بلخی یکی از نوابغ سخنوری و چهره های برجسته تمدن فارسی است و نام او به عنوان بانوی اول ادبیات تاجیک با حروف طلایی در صفحات تاریخ ثبت شده است. قطع نشان شد که آثار باقی مانده از این بانو نمونه عالی از فرهنگ سخنوری و باستابی از جایگاه و منزلت زنان در جامعه فرهنگی آن زمان است. ایدیبک قلندر، معاون وزیر امور خارجه تاجیکستان، مطالعه آثار رابعه بلخی را یک پدیده فرهنگی و اجتماعی خواند و گفت که نمایندگان کشورهای مختلف به اشعار او علاقه نشان دادند و از گرد همایی و تجمع گروهی از محققان و پژوهشگران در این زمینه ابراز خرسندی کرد. مطلوبه میرزا یونوس، استاد دانشگاه دولتی خوجند و از اولین پژوهشگران آثار رابعه بلخی در مورد تصویر این شاعر در ادبیات صحبت کرد و گفت که بزرگانی مانند عطار به رابعه بلخی و سبک و دیدگاه او اهمیت ویژه‌ای قائل بودند و در نوشته های خود از او به عنوان یک چهره عرفانی یاد کردند. همچنین خاطر نشان شد که در دوران استقلال به حفظ، مطالعه و معرفی میراث تاریخی و فرهنگی ملت اهمیت ویژه‌ای داده می شود. گفته شد که ادای احترام به زندگی و آثار بزرگان فرهنگی از جمله رابعه بلخی به تقویت خودآگاهی ملی، افزایش آگاهی فرهنگی و آموزش نسل جوان با روحیه احترام به ارزش‌های ملی کمک می‌کند. اشعار رابعه بلخی اگرچه محدود است، اما تا به امروز توانسته جایگاه و اهمیت خود را در ادبیات فارسی حفظ کند. آثار او توسط دانشگاه بین‌المللی زبان‌های خارجی تاجیکستان به 11 زبان ترجمه و به شرکت کنندگان کنفرانس ارائه شده است. حسن سلطان، دانشمند تاجیک، درباره برگزاری این همایش چنین گفت:
2: واقعا امروز کنفرانس بین المللی در موضوع رابعه بلخی، نخستبانی صاحب دیوان ادبیات فارسی تاجیک که در کتابخانه ملی تاجیکستان برگزار گردید، با افتخار 1050 سالگی این شاعره معروف بخشیده شده است. و البته تلاش و زحمت های دولت و حکومت مملکت ما زیر رهبری پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان برای ارج گذاشتن به گذشته پر افتخار و به این وسیله پیوند دادن گذشته و امروز ملت ما بیش از پیش ثمره دلخواه به بار می آورد و بخصوص قبول شدن قطعنامه یونسکو آید به تجلیل 1050 سالگی نخستین شاعره زبردست و صاحب دیوان تاجیک رابعه بلخی در سطح بین المللی در دوام سالهای 2026-2027 نمونه عالی و نتیجه روشن چنین تلاش و زحمت هاست. و این کنفرانس امروزه که برگزار گردید یکی از تدبیرهایی است که به مناسبت همین بزرگ داشت عملی گردید. البته رابعه بلخی از نخستین بانوان خانسرای زبردست و صاحب دیوان ما در عهد دولتداری سلسله یکنام سامانیان بود که به زبان مادری ما شعرهای شیرین و دلرس سروده است. شاعر و عارف معروف فریدالدین عطار در مثنوی الهی نامه از ملاقات و مشاعره انجام دادن رابعه با استاد رودکی یادآور شده است. یعنی این با معنی است که رابعه همزمان استاد رودکی بود و استاد رودکی سروده های رابعه را مورد ستایش قرار داده است. و برای ما بسیار مهم آن است که سروده های رابعه واقعا سروده های زیبا و درستند و جامعه ما امروز به چنین سروده ها نیاز دارد. و به نظر من در مرحله آماده که به تجلیل بزرگداشت 1050 سالگی رابعه بلخی که امسال و سال آینده باشکو تجلیل میگردد، موافق مقصد دانسته میشود که با جلب محققان و اندیشمندان وطنی و خارجی روزگار و آثار این سخنسرای زبردست و تأثیر آن بر رشد شعر و ادب تاجیکی بخصوص به شخصیت و سروده های بانوان زبردست سخنسرای ما از رابعه تا به پروین اعتصامی و فروغ و سیمین و گرگسار و فرزانه مورد آموزش و پژوهش گسترده قرار داده شود. در مجموع رابعه بلخی بانوی هنرور و سخنور است که صدایش از عمق عصرها به گوش می رسد و مردم شرفمند ما را با سروده های دلکش و دلرسش و محبت و صداقت و صمیمیت فرا می‌برد.
0: در طول کنفرانس، محققان و پژوهشگران از داخل و خارج از کشور سخنرانی‌های ارائه کردند و تاکید کردند که رابعه بلخی یکی از اولین ستارگان درخشان در آسمان ادبیات فارسی است و آثار او نقش مهمی در شکل‌گیری ادبیات کلاسیک و توسعه سنت‌های سخنوری فارسی زبانان داشته است. در همین حال، محققان در این کنفرانس درباره فیلم رابعه بلخی که در سال 1973 منتشر شد، هویت زنانه در این فیلم، تصویر زنان در فیلم و سایر جنبه های زندگی رابعه بحث کردند. خاطر نشان شد که آثار این شاعر توانا سرشار از عشق، پاکی، وفاداری، آزاد اندیشی و ارزش های والای انسانی است و تا به امروز اهمیت علمی و ادبی خود را حفظ کرده است. تأکید شد که بررسی عمیق زندگی و آثار خلاق رابعه بلخی برای درک بهتر مراحل اولیه شکلگیری ادبیات فارسی و تعیین جایگاه زنان در تاریخ فرهنگ و تمدن منطقه ضروری است. رابعه بلخی یکی از اولین شاعران فارسی زبان و معاصر رودکی است. به ابتکار رئیس جمهوری تاجیکستان در 43مین اجلاسه کنفرانس عمومی یونسکو، 1050مین سالگرد رابعه بلخی در فهرست میراث یونسکو برای سالهای 2026-2027 ثبت شد. و شنوندگان گرامی، در ادامه به خبرهای فرهنگیان توجه فرمایید. مؤسسه فرهنگی سازمان همکاری اقتصادی به همراه سفارت تاجیکستان در ایران مراسم رونمایی کتاب کمند زلف گزیده اشعار زلفیه عطایی شاعر مردمی تاجیکستان را با حضور چهره های ادبی و دیپلمات های مقیم تهران برگزار کردند. نظام‌الدین زاهدی سفیر تاجیکستان در ایران تأکید کرد که زلفیه عطایی بیش از 40 دهه در عرصه شعر، ادبیات و فرهنگ تاجیکستان فعال بوده و با ایجاد آثار زیبا به توسعه ادبیات معاصر تاجیک کمک کرده است. مجید اسدی، مدیر انتشارات نشر نقد و محقق ایرانی تاجیک پژوه، نظرات خود را در مورد این کتاب بیان کرد و زلفیه عطایی را یکی از شاعران چیره دست تاجیکستان دانست که توانسته است با مهارتی والا و چشمگیر دردها و آرزوهای انسانی را منعکس کند. کتاب کمند زلف به تازگی توسط انتشارات آرون تهران به خط فارسی در جلدی 408 صفحه و در تیراژ 500 نسخه با پیشنهاد وزارت فرهنگ تاجیکستان و با حمایت نهاد فرهنگی سازمان همکاری اقتصادی موسوم به اکو منتشر شده است.

کتاب خطر قدیم به مناسبت 35مین سالگرد استقلال تاجیکستان به ابتکار آژانس حفاظت میراث تاریخی و فرهنگی تاجیکستان منتشر شد. این کتاب بر اساس مواد باستان‌شناسی از شهر هولبوک، پایتخت خطر قدیم و شهرهای اطراف آن منتشر شده است. این کتاب برای متخصصان مورخان و طیف وسیع خوانندگان علاقه‌مند به تاریخ خطر قدیم در نظر گرفته شده است. نتایج تحقیقات ارائه شده نشان می‌دهد که خطر قدیم به عنوان یکی از مناطق مهم تاریخی و فرهنگی آسیای مرکزی نقش برجسته‌ای در شکل‌گیری فرایندهای تمدنی و هویت ملی مردم تاجیکستان ایفا می‌کند. این بناهای تاریخی در نسخه اول طرح پیشنهادی هولبوک، پایتخت خطر قدیم که توسط نویسندگان این کتاب به فهرست میراث جهانی یونسکو ارائه شده است، گنجانده شده‌اند. همانطور که در کتاب آمده است، قلمرو خطر شامل انواع بناهای تاریخی باستان‌شناسی، معماری و طبیعی است که منعکس کننده وضعیت معرفه و پر رونق خطر در دوره عصر حجر تا الحاق آن به امپراتوری سامانی است. این منطقه از مجموعه ای از اجزای تشکیل شده است که به طور کامل تاریخ ظهور و توسعه شهر، ساختار شهری آن و همچنین زیر ساختهای خارجی آن را منعکس می کند. تاجیکستان بناهای تاریخی بسیاری را به عرض برده است که برخی از آنها از نظر اهمیت تاریخی بی‌نظیر هستند. این بناها بیشترین توجه گردشگران را به خود جلب می کند. بناهای تاریخی و فرهنگی خطر قدیم که در سال 2025 در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار گرفتند از جمله آنها هستند. این فهرست شامل 11 بنای باستانی و معماری واقع در شهرستان‌های واسع، دنقره، جلال‌الدین بلخی، فرخار و خاولینگ استان ختلان است. هنرمندان تئاتر دولتی عروسکی دوشنبه با نمایش نوروز در چهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر عروسکی به عنوان چارسو شرکت کردند. این جشنواره از 31 مه تا 8 ژوئن در نوسیبیرسک روسیه برگزار شد. شرکت در این جشنواره فرصتی مطلوب برای ارائه هنر تئاتر عروسکی تاجیکستان در عرصه بین‌المللی، تقویت همکاری فرهنگی و تبادل تجربه با تئاترهای کشورهای مختلف فراهم می‌کند. هدف این جشنواره تقویت همکاری در زمینه تئاتر عروسکی، احیا و توسعه تئاتر و همچنین بهبود آموزش زیباشناسی قلمداد شد.

تاجیکستان و بریتانیا تصمیم گرفتند در چارچوب همکاری‌های فرهنگی نمایشگاه‌های مشترکی را در موزه‌ها برگزار کنند. این موضوع و سایر مسائل مربوط به تقویت و گسترش همکاری‌های فرهنگی بین تاجیکستان و بریتانیا در دیدار بین ظفرشاه ابراهیم‌زاده، مدیر موزه ملی تاجیکستان و خانم کاترین اسمیتون، سفیر بریتانیا و ایرلند شمالی در تاجیکستان در دوشنبه مورد بررسی قرار گرفت. در رابطه با جشن 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان و 25مین سالگرد فعالیت سفارت بریتانیا در تاجیکستان، طرفین امکان برگزاری نمایشگاه‌های مشترک بین موزه ملی یک کشور و بریتانیا در مورد میراث تاریخی و فرهنگی اجداد تاجیک‌ها را بررسی کردند. طرفین همچنین بر آمادگی خود برای گسترش همکاری‌های متقابلاً در زمینه‌های مدیریت موزه، حفظ و معرفی میراث تاریخی و فرهنگی و همچنین اجرای برنامه‌ها و پروژه‌های فرهنگی مشترک تأکید کردند. بختاور سفرزاده، سفیر تاجیکستان در بلاروس، در مراسم بازگشایی 15مین جشنواره فرهنگ‌های ملی شرکت کرد که به طور سنتی نمایندگان 10 ملیت ساکن بلاروس را گرد هم آورد. به گزارش سفارت تاجیکستان در بلاروس، در گوشه‌ای که در جشنواره تشکیل شده بود، میراث فرهنگی غنی تاجیکان به شرکت کنندگان معرفی شد. لباس‌های ملی رنگارنگ، نمایش صنایع دستی مردمی و تزیینات زیبای حیاط‌های تاجیک که منعکس کننده سنت‌های چند صد ساله تاجیکستان است، توجه ویژه میهمانان را به خود جلب کرد. ترانه‌ها و رقص‌های ملی نمایندگان تاجیکستان که با ذوق، جذابیت و روحیه مهمان نوازی شرقی ارائه شده بود، زیباترین بخش برنامه بود. میهمانان جشنواره فرصت با فرهنگ، تاریخ و ارزش‌های ملی تاجیکا آشنا شدن را داشتند. نمایندگان سفارت تاجیکستان در جمهوری آذربایجان در 14مین جشنواره فرهنگی بین‌المللی که به ابتکار دانشگاه آذربایجان برگزار شد شرکت کردند. به گزارش سفارت تاجیکستان در آذربایجان، هدف از برگزاری این جشنواره ارائه تاریخ، فرهنگ، هنر و غذاهای ملی کشورهای خارجی بود. در حاشیه این جشنواره همراه با سایر کشورها گوشه فرهنگ ملی تاجیکستان به نمایش گذاشته شد که شامل نمونه های صنایع دستی غنی مردمی از جمله گلدوزی، سوغاتی های ساخته شده از سرامیک و چوب، سنگ‌های رنگی تاجیکستان و مطالب چاپی در مورد فرصت‌های گردشگری کشورمان بود و در بخش دیگری از این گوشه میز تاجیکی با غذاهای ملی برپا شد. در پایان این مراسم برنامه کنسرتی با اجرای آهنگ‌ها و رقص‌های ملی از کشورهای مختلف از جمله رقص ملی تاجیکی برگزار شد. و شنوندگان گرامی، چنین بود برنامه امروز فرهنگ و جامعه در رابطه به برگزاری کنفرانس علمی و نظری در رابطه به بزرگداشت رابعه بلخی، نخستین بانوی شاعر پارسیگو که در این باره گفتیم و همچنان مروری داشتیم به آخرین خبرهای فرهنگی تاجیکستان با شما. و شما می توانید برنامه های دیگر ما را در ادامه هم بشنوید و ما را در ادامه هم دنبال بکنید. ممنون که تون از این بار همراهی کردید. پیروز و پاینده باشید.

فرایندهای سیاسی جدید در جهان و رقابت شدید قدرت‌ها چه چیزی را نشان می‌دهد و چه اهدافی در پشت آنها پنهان است؟ پاسخ این مسائل و سایر مسائل سیاسی توسط کارشناسان آواز تاجیک در برنامه‌های تحلیلی توضیح داده می‌شود.

رنگارنگ. رنگارنگ برنامه تفریحی است که روزهای پنج شنبه تقدیمتون می شود. در این برنامه جالبترین خبرها، بهترین توصیه‌های پزشکی، زندگی نامه ستاره‌های تاجیکستان و جهان و زیباترین نوشته‌های زندگی و سایر موضوعات شنیدنی پخش می‌شود.

0: این کاسه مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان، خبرهای فوری و معتمد را از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید. رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات.
1: حالا بخش خبری توجه فرمایید. در ابتدا خبرهای تاجیکستان تقدیم شما خواهند شد. طبق فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان مورخ 15 ژوئن 2026 شماره 1184 جایزه بین‌المللی رئیس جمهوری تاجیکستان در حوزه آب تأسیس شد. تأسیس جایزه بین‌المللی رئیس جمهوری تاجیکستان در حوزه آب ادامه منطقی ابتکارات بین‌المللی تاجیکستان در حوزه آب بوده است و از اقدامات دوراندیشانه رئیس جمهور آقای امام‌علی رحمان ناشی می‌شود. تا دو دهه گذشته ابتکارات جهانی تاجیکستان مورد حمایت مجمعه عمومی سازمان ملل قرار گرفته و نقش موثری در حل مسائل جهانی آب و حفاظت از یخچال‌های طبیعی داشته است. اعلام جهانی سال بین‌المللی آب شیرین 2003، دهه بین‌المللی اقدام آب برای زندگی 2005-2015، سال بین‌المللی همکاری آبی 2013، دهه بین‌المللی اقدام آب برای توسعه پایدار 2018-2028، سال بین‌المللی حفاظت یخچال‌های طبیعی 2025 و دهه بین‌المللی اقدام برای علوم یخکوره 2025-2034 از جمله ابتکارات کشور تاجیکستان بوده است. علاوه بر این، به پیشنهاد تاجیکستان از سال 2025 21 مارس هر سال به عنوان روز جهانی یخچال‌های طبیعی جشن گرفته خواهد شد. نماینده دائمی تاجیکستان در سازمان ملل جانیبک حکمت با لیو جونهووا معاون دبیرکل سازمان ملل در امور اقتصادی و اجتماعی دیدار کرد. در این دیدار طرفین نتایج چهارمین کنفرانس بین‌المللی دهه بین‌المللی اقدام آب برای توسعه پایدار 2018-2028 که در دوشنبه برگزار شد را مورد بررسی قرار دادند. مسائل مربوط به اجرای نتایج کنفرانس و ترویج ابتکارات بین‌المللی تاجیکستان با بخش آب نیز مورد بحث قرار گرفت. طرفین همچنین راه‌های تقویت بیشتر همکاری بین تاجیکستان و سیستم سازمان ملل متحد در ترویج دستور کار جهانی آب از جمله از طریق برگزاری رویدادها و ابتکارات مشترک در حاشیه مجمعه عالی رتبه توسعه پایدار را مورد بررسی قرار دادند. سومین دور از مجمع متخصصان آسیای مرکزی و کره جنوبی در تاریخ 24 و 25 ژوئن در دوشنبه برگزار خواهد شد. این مجمع در چارچوب

تاجیکستان در کنفرانس بین‌المللی آموزش به عنوان زبان چینی و مهارت‌های حرفه‌ای در شنیانگ لیانسینگ در کشور چین شرکت کردند. هدف اصلی این رویداد ارتقای سطح دانش و مهارت‌های حرفه‌ای متخصصان، بررسی تجربه پیشرفته کشور چین در اجرای مدل آموزش زبان چینی، تقویت همکاری‌های بین‌المللی و توسعه تبادل تجربه بین متخصصان آموزش دو کشور بود. در چارچوب برنامه آموزشی کنفرانس، شرکت کنندگان در آموزش‌های نظری و عملی شرکت کردند و اطلاعات دقیقی در مورد سیستم آموزشی مدرن چین، سیاست دولت در توسعه آموزش حرفه‌ای، تجربه به آموزش پرسنل بسیار ماهر و راه‌های تطبیق یادگیری زبان با نیازهای بازار کار دریافت کردند. در این رویدادها مسائل مربوط به گسترش همکاری‌های جهانی از جمله در زمینه آموزش، آموزش حرفه‌ای و تبادل دانشگاهی مورد بحث قرار گرفت و نمایندگان تاجیکستان با شرکای خارجی در مورد تقویت همکاری‌های بیشتر تبادل نظر کردند. تیم ملی فوتبال تاجیکستان در رتبه بندی جدید فیفا که در وبسایت رسمی این سازمان منتشر شده است، جایگاه خود را بهبود بخشیده است. فدراسیون فوتبال تاجیکستان گزارش داد که در مقایسه با رتبه بندی قبلی، تیم ملی تاجیکستان دو رتبه صعود کرده و اکنون با 1224 امتیاز در رتبه 101 جهان قرار دارد. در میان تیم‌های ملی قاره آسیا، تاجیکستان در رتبه 18 قرار دارد. بازی بعدی تیم ملی تاجیکستان در ماه سپتامبر مقابل تیم آذربایجان برگزار خواهد شد. این مسابقه در باکو برگزار خواهد شد. و اکنون به خبرهای جهان هم توجه فرمایید. شورای عالی امنیت ملی ایران در بیانیه رسیدن به توافق برای پایان جنگ با آمریکا را تایید کرده است. در این بیانیه که رسانه‌های ایران منتشر کردند آمده است، به دنبال یک دوره مذاکرات دشوار و فشرده چند ماهه و بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی، متن یادداشت تفاهم در خصوص مذاکرات پایان جنگ را میان ایران و آمریکا در شامگاه 24 خرداد ماه نهایی کرد. در این بیانیه آمده که بر اساس توافق، جنگ و عملیات نظامی در تمامی جبهه ها از جمله لبنان از امشب به صورت فوری و دائمی پایان یافته و به علاوه محاصره دریایی علیه ایران بلافاصله و به طور کامل خاتمه می یابد. شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی تایید کرده که امضای این یادداشت تفاهم در روز جمعه 29 خرداد به طور رسمی انجام خواهد شد. فرمانده انتظامی تهران گفته است که در جریان جنگ اخیر که با حملات همزمان اسرائیل و آمریکا شروع شد و به تازگی پایان رسید، 63 نفر از نیروهای فرماندهی انتظامی در پایتخت ایران کشته شدند. سرتیپ عباس علی محمدیان گفته است که بسیاری از این افراد در داخل مقرهای انتظامی کشته شدند، بلکه هنگام اجرای ماموریت در ایستگاه‌های بازرسی، واحدهای گشت، مقابل کالانتری‌ها و در نقاط مختلف شهر بر اثر حملات کشته شدند. در جریان جنگ اخیر، اسرائیل برخی از کالانتری‌ها، مراکز متعلق به فرماندهی انتظامی و برخی از ایست بازرسی‌ها را هدف قرار داده است. ارتش اسرائیل گفت دو پهپاد که از خاک لبنان شلیک شد، به شمال اسرائیل اصابت کرد. بنابر بیانیه ارتش اسرائیل، دو برخورد مربوط به اهداف هوایی مشکوک در خاک اسرائیل در نزدیکی مرز اسرائیل لبنان شناسایی شد. هیچ گزارشی از مجروح شدن افراد دریافت نشده است. پس از این حملات، بتسلسل استوریج و ایتارمر بنگوور، دو وزیر راستگرای افراطی اسرائیل، خواستار حملات بی تلافی جویانه به زاهیه در حومه جنوبی بیروت شدند که پایگاه حزب الله است. مقامات اسرائیل از جمله بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این کشور، پیشتر هشدار داده بودند که در صورت حمله حزب الله به مناطق شمالی اسرائیل، به زاهیه حمله خواهند کرد. اقدامی که به گفته آنها از حمایت واشنگتن نیز برخوردار است.

0: پایان بخش خبری است. ممنون که لازم رو همراهی کردید. پیروز و پاینده باشید.
1: آواز تاجیک، منبری برای تفکر، تحلیل و آینده‌نگری.

وطن بویی که در رنگ است، وطن خوکی که در سنگ است، وطن در حرفهای چشم، وطن در سطر آژنگ است، وطن آن داستان مهر که هر بیتش خوش آهنگ است، وطن دیوان قسمتها، وطن ایجاد فرهنگ است، وطن سرنامه هستی، وطن مجموعه ننگ است.

0: رادیو آواز تاجیک، پیوند افکار و اندیشه. با ما همیشه دلها نزدیکتر و لحظه ها رنگین تر می شوند. آواز تاجیک.
1: شنوندگان گرامی، حالا برنامه نوید آریانا است. امروز در این برنامه چون همیشه تحولات اخیر تاجیکستان و ایران و افغانستان سه کشور فارسی زبان تقدیم شما خواهند شد. در ادامه ما رو همراه باشید. پروژه مدیریت مؤثر منابع آب مخزن دریای تاجیکستان اهمیت فرامرزی منطقه‌ای دارد. این نکته در دیدار نعمت‌الله حکمت‌زاده دستیار رئیس جمهوری تاجیکستان در امور اقتصادی و دلیر جمعه وزیر انرژی منابع آب تاجیکستان با نمایندگان ارشد منطقه‌ای بانک توسعه آسیا لی گوترز، مدیر کل دفتر آسیای مرکزی و غربی و اسد علیم، مدیر منطقه‌ای همکاری و ادغام منطقه‌ای در اولانباتور مطرح شد. وزارت انرژی منابع آب تاجیکستان میگوید تمرکز بحث طرفین بر روی مسائل مربوط به پروژه مدیریت مؤثر منابع آب مخزن دریای تاجیکستان بوده است. در این دیدار نعمت الله حکمت زاده گفت که این پروژه اهمیت فرامرزی و منطقه‌ای دارد و در گروه پروژه های زیرساختی سازگار با تغییرات اقلیمی که به نفع کشور است قرار دارد. اجرای این پروژه به ایجاد مدیریت مؤثر منابع آب مخزن دریای تاجیکستان در شرایط تغییرات اقلیمی، افزایش قابلیت اطمینان تأمین آب برای آبیاری و افزایش ظرفیت تولید برق کمک خواهد کرد. همچنین بیان شد که مطالعه امکان سنجی اولیه این پروژه با حمایت بانک توسعه آسیایی انجام شده است. شورای عالی امنیت ملی ایران در بیانیه رسیدن به توافق برای پایان جنگ با آمریکا را تایید کرد. در این بیانیه که رسانه‌های ایران منتشر کرده‌اند آمده است، به دنبال یک دوره مذاکرات دشوار و فشرده چند ماهه و بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی، متن یادداشت تفاهم در خصوص مذاکرات پایان جنگ را میان ایران و آمریکا در شامگاه 24 خرداد ماه نهایی کرد. در این بیانیه آمده که بر اساس توافق حاصل شده، جنگ و عملیات نظامی در تمامی جبهه ها از جمله لبنان از امشب به صورت فوری و دائمی پایان یافته و به علاوه محاصره دریایی علیه ایران بلافاصله و به طور کامل خاتمه می‌یابد. شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی تایید کرده که امضای این یادداشت تفاهم در روز جمعه 29 خرداد به طور رسمی انجام خواهد شد. کمیته مدافعان حقوق بشر افغانستان با انتقاد از واکنش‌های تکراری جامعه جهانی گفته است که زنان افغانستان از شنیدن ابراز نگرانی خسته شده‌اند. این کمیته در اطلاعیه خطاب به جامعه جهانی گفته است که زنان افغانستانی اکنون بیش از هر زمان دیگری به اقدام عملی و حمایت مؤثر نیاز دارند. این کمیته روی جمعه در اعلامیه‌ای درباره رویدادهای اخیر هرات نوشت که در سالهای گذشته عبارت ابراز نگرانی بیش از هر عبارت دیگری از سوی سازمان ملل، یوناما و نهادهای بین‌المللی در واکنش به وضعیت زنان افغانستان تکرار شده است. این کمیته تاکید کرده است که گزارش دهی، مستندسازی موارد نقض حقوق بشر و ابراز نگرانی بخشی از مسئولیت نهادهای بین‌المللی است، اما این اقدامات به تنهایی برای پایان محرومیت زنان افغانستان از عضو و نهادهای بین‌المللی فراتر از صدور بیانیه و ابراز نگرانی است. به گفته این کمیته، جامعه جهانی باید از همه ابزارهای حقوقی، دیپلماتیک و سیاسی برای حمایت مؤثر از زنان افغانستان بهره بگیرد. و شنوندگان گرامی، چنین بود برنامه امروز نوبدی آریانا. ممنون که از ما را همراهی کردید. پیروز و پاینده باشید.

تحلیل و بررسی رخدادهای تاجیکستان و جهان، صحبت‌های اختصاصی درباره روندهای ژئوپلیتیک و گفتمان‌های سیاسی از بخش فارسی رادیوی آواز تاجیک. 155 FM

رنگارنگ. رنگارنگ برنامه تفریحی است که روزهای پنج شنبه تقدیمتون می شود. در این برنامه جالبترین خبرها، بهترین توصیه‌های پزشکی، زندگی نامه ستاره‌های تاجیکستان و جهان و زیباترین نوشته‌های زندگی و سایر موضوعات شنیدنی پخش می‌شود.

ادامه برنامه های بخش فارسی است و حالا برنامه شرح ورزشی هفته از رادیو آواز تاجیک تقدیم شما خواهد شد. در ادامه ما را همراه باشید. لیگ منطقه‌ای والیبال مردان به مناسبت 29مین سالگرد روز وحدت ملی در استان خودمختار کوهستان بدخشان آغاز به کار کرد. این رقابت‌ها به ابتکار فدراسیون فوتبال منطقه‌ای برگزار شد و تیم‌های از شهر خارلوغ و مناطق این منطقه در آن شرکت می‌کنند. علی شیر میرزانباد رئیس منطقه بدخشان گفت که در زمان استقلال کشور برای اولین بار لیگ والیبال در این منطقه تأسیس شد. در شهرها مناطق این منطقه با حمایت دولت کارهای سازنده در زمینه ورزش بی وقفه ادامه دارد. تا به امروز به عنوان بخشی از رویدادهای برنامه ریزی شده برای جشن گرفتن این جشن ملی، بیش از 155 مرکز ورزشی در این منطقه به بهره برداری رسیده است و تا 9 سپتامبر سال جاری مراکز بیشتری در این راستا به بهره برداری خواهند رسید. لیگ فوتبال تاجیکستان به سنت خود در انتخاب بهترین بازیکن و مربی نه تنها در لیگ های برتر و دسته اول بلکه در لیگ جوانان این کشور نیز ادامه می دهد. سلطان طالبوف مهاجم تیم برقچی به عنوان بهترین بازیکن ماه مه در مسابقات جوانان لیگ برتر تاجیکستان انتخاب شد. در این ماه او 6 گل به ثمر رساند و 2 بار به عنوان بهترین بازیکن شناخته شد. امید میرزا رحیموف سرمربی تیم ذخیره خوجند به عنوان بهترین مربی ماه مه شناخته شد. ماه گذشته تحت رهبری او تیم ذخیره باشگاه شهر خوجند 3 پیروزی مقابل تیم‌های پرواز، روشن و وخش و 1 تساوی با حاصلات کسب کرد. علاوه بر جوایز به بهترین بازیکن و بهترین مربی ماه مه در مسابقات جوانان لیگ برتر تاجیکستان 2026 هر کدام 2000 سومانی توسط لیگ فوتبال تاجیکستان اهدا خواهد شد. لیگ فوتبال تاجیکستان بهترین بازیکن ماه مه در مسابقات قهرمانی تاجیکستان 2026 در بین تیم‌های لیگ دسته اول را اعلام کرد. پهلوان بهریزاده مهاجم تیم سرعزم به عنوان بهترین بازیکن ماه انتخاب شد. او در 5 مسابقه لیگ دسته اول در ماه مه 2 بار به عنوان بهترین بازیکن این رقابت‌ها شناخته شد و 3 گل به ثمر رساند. جمشید بهرانوف سرمربی تیم سرعزم به عنوان بهترین مربی ماه انتخاب شد چرا که این تیم را از 5 کد به 3 پیروزی و 2 تساوی رسانده است. علاوه بر جوایز به بهترین بازیکن و بهترین مربی ماه در مسابقات قهرمانی تاجیکستان 2026 در بین تیم‌های لیگ دسته اول 2000 سومانی از توی لیگ فوتبال تاجیکستان اهدا خواهد شد. احتم نظروف کاپیتان تیم ملی تاجیکستان که 100مین بازی خود را برای تیم بزرگسالان این کشور در 1 بازی دوستانه مقابل هند انجام داد، توسط رهبری فدراسیون فوتبال تاجیکستان به عنوان نشانه ای از قدردانی از خدمات ارزشمندش 1 کلید ماشین به او اهدا شد. پس از مسابقه احتم نظروف فدراسیون فوتبال تاجیکستان به خاطر این توجه و قدردانی از سالها تلاش سخت او سپاسگزاری کرد. احتم نظروف گفت: من صمیمانه از رهبری فدراسیون فوتبال کشور به خاطر چنین هدیه ارزشمند و خاطر انگیزی ابراز قدردانی میکنم. از احساس حمایت و احترام بسیار خوشحالم. این نه تنها مایه شادی من است بلکه انگیزه بزرگی برای همه بازیکنان است تا سخت‌تر تلاش کنند و به دستاوردهای جدیدی دست یابند. از اعتماد شما متشکرم.
کنفدراسیون فوتبال آسیا رسما فهرست تیم‌های شرکت کننده در مسابقات باشگاهی این قاره برای فصل 2026-2027 را اعلام کرد. در فصل جدید دو تیم تاجیکستانی ریگر تدز مستقر در تورسون زاده و استقلال مستقر در دوشنبه نماینده فوتبال این کشور در عرصه بین‌المللی خواهند بود. برنده این دو تیم به مرحله گروهی این مسابقات را خواهد یافت. فصل گذشته ریگر تدز نتوانست به دومین دوره لیگ قهرمانان آسیا راه یابد و سپس از مرحله گروهی جام حذفی کنفدراسیون فوتبال آسیا به مرحله پلی آف صعود نکرد. تیم ملی تاجیکستان در دومین بازی دوستانه خود با تیم ملی هند به تساوی 1-1 رسید. این بازی در تاریخ 9 ژوئن در ورزشگاه مرکزی حصار برگزار شد و با نتیجه 1-1 پایان رسید. گل تیم ملی تاجیکستان توسط شریدین بابایوف به ثمر رسید. برای کاپیتان تیم ملی تاجیکستان اختم نظروف دومین بازی دوستانه مقابل تیم ملی هند صددومین بازی او به عنوان عضوی از تیم اصلی کشور بود. اختم نظروف اولین بازیکن فوتبال در تاریخ فوتبال تاجیکستان است که به 100 بازی برای تیم ملی رسیده است. قبل از شروع بازی دوستانه با تیم هلند پیراهن تیم ملی تاجیکستان با شماره 100 به اختم نظروف اهدا شد. همچنین از طرف رهبری فدراسیون فوتبال یک کلید ماشین به او اهدا شد. در اولین بازی دوستانه که در شهر تورسون‌زاده برگزار شد، تیم ملی تاجیکستان تیم ملی هند را 1-3 شکست داد. و شنوندگان گرامی، چنین بود برنامه امروز شرح ورزشی هفته که منظور شما شد. ممکن از ما را همراهی کردید. پیروز و پاینده باشید.

تاجیکستان زیجان شیرین ترم، تاجیکستان جوان و دلبرم، مثل طفل دوست می‌دارم تو را، از تو آید بوی شیر مادرم.

0: رادیوی برون مرزی با منافع ملی، آواز تاجیک در فضای اطلاعاتی.
1: تو این را دروغ و فسانه مدان، به یکسان روش در زمانه مدان. سبیتی است از شاهنامه فردوسی، یکی از بزرگترین حماسه های جهان که نگارش آن به هزاران سال پیش برمیگرده و آن حماسه ملی فارسی زبانان جهان هم قلمداد می شود. کتاب شاهنامه فردوسی در تاجیکستان به دستور ویژه رئیس جمهور تاجیکستان در حال توزیع رایگان است و تا همین الان در برخی از مناطق تاجیکستان و در برخی نواحی کشور این کتاب داره توزیع میشه به مردم تاجیکستان. درود بر شما، من بختاور شریفی هستم. در این گفتگوی ویژه با یعقوب یسنا، شانه پژوه معروف خراسانی، گفتگوی ویژه خواهیم داشت. آقای یسنا، درود بر شما، وقت شما بخیر، به برنامه خوش اومدید. خب آقای یسنا، در ابتدا میخواستم نظر شما رو بپرسم در رابطه به تقدیم همین کتاب، توزیع رایگان همین کتاب مردم تاجیکستان، و در واقع دیدگاه شما و نظر شما در ابتدا چیست در این باره؟
2: درود به شما بختاور گرامی، درود به بیننده های برنامه شما. خیلی خرسند هستم که شاهنامه فردوسی در بخشی از قلمرو زبان فارسی یعنی در تاجیکستان توسط رئیس جمهور محترم تاجیکستان، دولت تاجیکستان، به صورت گسترده چاپ و نشر می شود و به طور عدیه رایگان در اختیار خانواده های تاجیک و شهروندان تاجیکستانی قرار می گیرد. بسیار بزرگ و نادر فرهنگی است، چاپ و نشر و پخش می شود. نادر به این دلیل هست که یک دولت و هزینه چاپ و نشر شاهنامه را متقبل می شود و این شاهنامه را به صورت عدیه و رایگان با مردم کشور خود تقدیم می دارد، که این کار با ویژه درباره شاهنامه فردوسی با وصفی که یک اثر ملی و مردمی هست در تاریخ سرایش شاهنامه که بیشتر از 1000 سال می گذرد صورت نگرفته است. چون این اقدامی، اگرچه فردوسی توقع داشته است که دولتی یا یک شخصیتی ملی این کار را برای شاهنامه انجام دهد، متاسفانه هیچ دولتی، هیچ حکومتی، هیچ شخصیت سیاسی چنین اقدامی را نکرده است، که خوشبختانه در این روزگار چنین اقدامی از طرف رئیس جمهوری محترم تاجیکستان جناب عالی محترم امام علی رحمان پیشوای ملت صورت میگیرد و به همین دلیل خیلی هم از نظر واقعیت و هم از نظر معنوی و نمادین خیلی کاری با اهمیتی است.
1: خب یکی از موضوعاتی که سالهاست مطرح میشه در سراسر فرارود و همینطور جغرافیای همون شاهنامه مطرح میشه، تنش‌های قومی است، تنش‌های ملی است و برخورد تمدن‌های جداگانه که یکی از اصطلاحات مشهور در این زمینه محسوب می‌شود. آیا توزیع رایگان شاهنامه در تاجیکستان تاثیرگذار است در این فرایند گفتگوی تمدن‌های جداگانه در سراسر جهان و همینطور در منطقه و جهان؟
2: بله، این همیشه شاهنامه از نظر تمدنی، از نظر هویت سازی و از نظر هویت فرهنگی، زبانی و ملی در سطح منطقه و جهان تاثیرگذاری خاصی خود را داشته. اگر ما میاییم مدنیت های فرهنگی، زبانی و ادبی را بر اساس حماسه های ملی دستبندی میکنیم، ما یک حماسه ملی داریم در سراسر اروپا یا غربی ها که ایلیاد و اودیسه است، و در اوزه این حماسه معابرات ها رامایانا را داریم، و در اوزه ایران فرهنگی شامل کشورهای تاجیکستان، افغانستان، ایران و این اوزه بشری باشد، ما یک اثر حماسی و ملی هویت ساز امین شاهنامه فردوسی را داریم. بنابراین شاهنامه فردوسی در این راستا هم توانسته است برای کشورهای منطقه هویت باستانی و هویت نیاکانیش در برابر هویت هایی که بر این حرکت هم مبارزه بکند و هویت ملی و مردمی کشورهای منطقه را حفاظت بکند. از این نظر شاهنامه فردوسی برای مردم افغانستان، تاجیکستان، ایران و در کل فارسی زبان ها هویت ساز بوده و از چند نظر و از چند جنبه و از چند بود توانسته است اهمیت تمدنی، فرهنگی، هویتی و ملی داشته باشد.
1: خب اهمیت فرهنگی گفتید، آیا در تاجیکستان که نخستین بار است این اقدام در تاجیکستان هم انجام میشه، شما به عنوان پژوهشگر شاهنامه و همینطور به عنوان پژوهشگری که دو کتاب درباره شاهنامه نوشتید، باز چه برداشت هایی در رابطه به این موضوع دارید و دقیقا درباره این که تاثیر فرهنگی و هویتیش به مردم تاجیکستان چگونه خواهد بود؟ و چون میبینیم گفته میشه در رسانه های تاجیکستان که امید است این کتاب هویت ساز برای مردم تاجیکستان باشه که یکی از میراثداران شاهنامه و ادبیات فارسی محسوب میشوند، در واقع به باور شما تاثیر فرهنگی و هویتی آن به مردم تاجیکستان چطور خواهد؟
2: به نظر من خیلی میتواند تاثیرگذار باشد. چرا؟ به این دلیل که خب در برداشت و باور مردم چهره ها، رویدادها و شخصیت های شاهنامه شناخته شده هست. از یک طرف مثلا رستم را همه مردم میشناسند، جمشید را همه مردم میشناسند، داستان های شاهنامه را این وزین همه مردم در تاجیکستان میدانند، نام های شاهنامه ای در تاجیکستان رواج دارند. اما وقتی که شاهنامه نشر می شود به این گستردگی، وارد خانه های مردم تاجیکستان می شود، طبعا این باورها و برداشت های نیاکانی را تقویت می کند و بیشتر رسمیت می بخشد و در غیر آن خود این نشر و پخش شاهنامه و توزیع و تقسیم شاهنامه جایگاه معنوی و نمادین در سطح ملی دارد. به نظر من در چنین شرایطی که هم تمدن غربی داره وارد کشورهای فارسی زبان میشه و از یک طرف دیگر هم هویت ملی و قومی و مردمی مثلا کشورهای عرب زبان و منطقه هم با مذهب وارد این کشورهای فارسی زبان میشود، در چنین شرایطی نشر پخش شاهنامه و توزیع شاهنامه برای خانواده های تاجیکستان میتواند خیلی تاثیرگذار باشد و خیلی هم اهمیت داشته باشد و خاطرات فرهنگی و ملی مردم را بار دیگر وارد خانه های مردم در سطح ملی مطرح بکند. امید این هست.
1: خب شما سالها، البته زادگاه شما افغانستان، در افغانستان زندگی کردید و اینطور در ایران هم زندگی کردید، یعنی در حوزه کشورهای فارسی زبان و شاهنامه زندگی کردید و یکی از موضوعاتی که در این ردیف هستش، میبینیم بسیاری از ایرانیان و خراسانیان مورد استقبال قرار دادن این اقدام تاجیکستان را که این اقدام خوبی بوده و این اقدام را زمین ساز یک هویت و تاریخ و همینطور گسترش تمدن فارسی اعلام کردند. خب باز چه نظرها از سوی پژوهشگران دیگر هست، به وجه پژوهشگرانی که از افغانستان هستند، از ایران هستند؟ شما چون یکی از پژوهشگران هستید میخوام در این باره هم بگویید.
2: تا جایی که من رسانه ها رو دنبال کردم در قبال نشر و پخش و توزیع رایگان شاهنامه در سطح ملی در تاجیکستان، همه در این حوزه زبان فارسی یا ایرانی فرهنگی از این کار استقبال کرده است و این کار دولت و رئیس جمهور تاجیکستان را ارزشمند دانسته است. بنابراین فکر میکنم این کار رئیس جمهور محترم تاجیکستان نه تنها یک پیامد ملی بلکه یک پیامد منطقه‌ای در حوزه کشورهای فارسی زبان و ایران فرهنگی داشته و شهروندان این کشورها به گونه حکومت‌های خود را و نهادهای فرهنگی کردند که در تاجیکستان چنین کاری صورت می‌گیرد، شما چرا چنین کاری را در قبال هویت ملی فرهنگ ملی و شاهنامه انجام نمیدیم. من فکر میکنم که دیر یا زود در کشورهای دیگر هم این کار استقبال خواهد شد و چاپ شاهنامه یا نشر و پخش شاهنامه یا استقبال از شاهنامه رواج بیشتر پیدا کرد و در حقیقت این کاری که در تاجیکستان صورت گرفته یک انرژی و نیروی فرهنگی را و یک انگیزه فرهنگی را در سطح کشورهای فارسی زبان پخش میکنه و تقویت میکنه. همین گونه من در رسانه ها یا برخورد مردم را همین گونه دیدم که این نشر و پخش شاهنامه در تاجیکستان یک انگیزه ملی فرهنگی در کشورهای منطقه هم شده است.
1: ممنونم از شما یعقوب یزدناک، شما پژوه معارف خراسانی که تا این لحظه با ما گفتگو کردید. و بینندگان شنوندگان رادیو واتاری، این بود گفتگوی ویژه ما در رابطه به توزیع رایگان شاهنامه در تاجیکستان. ممنون که تا این لحظه ما را همراهی کردید. پیروز و پاینده باشید.

وطن بویی که در رنگ است، وطن خوکی که در سنگ است، وطن در حرفهای چشم، وطن در سطر آژنگ است، وطن آن داستان مهر که هر بیتش خوش آهنگ است، وطن دیوان قسمت ها، وطن ایجاد فرهنگ است، وطن سرنامه هستی، وطن مجموعه ننگ است.

رانغو رانك. رانغو رانك برنامه تفریحی است که روزهای پنج شنبه تقدیمتون می شود. در این برنامه جالبترین خبرها، بهترین توصیه‌های پزشکی، زندگی نامه ستاره‌های تاجیکستان و جهان و زیباترین نوشته‌های زندگی و سایر موضوعات شنیدنی پخش می‌شود.

0: در موج رادیوی آواز تاجیک.
1: رادیوی آواز تاجیک همه روزه برنامه های خود را به 8 زبان تاجیکی، ازبکی، فارسی، عربی، روسی، دری، هندی و انگلیسی پخش می نماید. این برنامه ها شامل تازه ترین اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان، مطالب تحلیلی، اطلاعاتی و فرهنگی و ادبی می باشد.
0: برنامه های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز می شنوید.
2: با عرض سلام و ادب شنونده های بخش دری، امروز دوشنبه تاریخ 15 ماهی جون سال 2026 میلادی مصادف با 25 ماهی جوزای سال 1405 هجری خورشیدی. فروهر طاهری هستم، مجری برنامه های امروز دری، با همراهی علیشیر کارگردان برنامه و سایر همکارانم طول 2 ساعت دیگر در خدمت شما قرار داریم. برنامه های امروز ما حاوی مطالب زیلن. نخست مهمترین اخبار تاجیکستان و جهان را به آگاهیتان می رسانیم. سپس برنامه نواور تقدیمتان می شود. به دنبال از آن گفتار ما را راجع به وحدت ملی دستاورد بی نظیر می شنوید. در ساعت 12 به وقت دوشنبه فشرده اخبار تاجیکستان و جهان را به آگاهیتان می رسانیم و در قسمت دوم ویژه برنامه بانوان موفق تاجیکستان تقدیمتان می شود. و دلا بلای برنامه های امروز بهترین آهنگ و ترانه ها را بهر خوشحالی هرچه بیشتر شما کارگردان امروز ما تقدیمتان می کند. امید است که تا 2 ساعت دیگر با ما و با برنامه های دوست داشتنی خودتان باشید. نخست توجه فرمایید به اخبار داخل کشور.
3: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان. خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
4: نخستین سمیتی سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
5: نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
3: رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات. 24 ساعت در فضای اطلاعات. سرخط خبرها. امر محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان مبنی بر جایزه بین المللی رئیس جمهوری تاجیکستان در بخش آب. شرکت نمایندگان کشور تاجیکستان در مشورت بین المللی زبان چینی بر علاوه مهارت های کسبی. به چاپ رسیدن کتاب جدید تحت عنوان زیایی. اعتراض افغان های مقیم اروپا و سرکوب اعتراضات و بازداشت زنان در هرات. مشروع اخبار. طبق امر محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از تاریخ 15 ماهی جون سال 2026 شماره 1184 جایزه بین المللی رئیس جمهوری تاجیکستان در بخش آب تأسیس داده شد. تأسیس جایزه بین المللی رئیس جمهوری تاجیکستان در بخش آب ادامه منطقی ابتکارات بین المللی تاجیکستان در بخش آب بود.

گردد صورت خواهد گرفت. ادامه اخبار. قرار از تاریخ 24 الی 25 ماه جون سومین دور فرم کارشناسان آسیای مرکزی کره در شهر دوشنبه برگزار گردد. فرم در چهارچوب نشست بلندپایه اجلاس سران کشورهای آسیای مرکزی کره برگزار خواهد شد. رهبران و نمایندگان حلقات فکری کشورهای آسیای مرکزی و رهبری سکرتریت مجموعه همکاری کره و آسیای مرکزی در کار آن شرکت خواهند کرد. قابل ذکر است که شرکت کنندگان فرم مبنی بر گسترش همکاری میان حلقات فکری آسیای مرکزی و کوریا در شرایط مختلف فرهنگی و تمدنی و راه‌های ایجاد یک جامعه با سرنوشت مشترک تبادل نظر خواهند کرد. از تاریخ 29 ماه می تا 11 ماه جون نمایندگان وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان در مشورت بین‌المللی آموزشی تحت عنوان زبان چینی بر علاوه مهارت‌های مسلکی در شهر شنیان ولایت لیانین جمهوری مردم چین شرکت نمودند. هدف اساسی برگزاری این تدابیر ارتقای سطح دانش و مهارت‌های مسلکی متخصصین، آموزش تجارب پیشرفته جمهوری مردم چین در تطبیق مدل تعلیم زبان چینی، تقویت همکاری بین‌المللی و توسعه تبادل تجارب بین متخصصین در بخش معارف دو کشور می باشد. با استقبال 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان، کتاب جدید احسان سفرزاده، مدیر مسئول نشریه آموزگار تحت عنوان زیایی منتشر شده است. این کتاب شامل مقالات از نویسنده است و محور نوشته ها فعالیت رئیس جمهوری کشور به عنوان نمونه بزرگ زیایی، خودشناسی و خودآگاهی، افتخار وطنداری، رسالت زیایی در زمان معاصر، عشق به وطن و به طور کلی تربیت جامعه است. لازم باید آوریز که آموزش این کتاب برای اهل علم و معارف، پژوهشگران، معلمان و مربیان، شاگردان و محصلان و علاقمندان تعلیم و تربیه مفید می باشد. در دور دوم آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من 2677 متقاضی از تمام شهر و نواحی کشور شرکت می کنند. در دور اول آزمون 6245 نفر در 5 نامینه در سراسر کشور شرکت کرده بودند که از این میان 2677 نفر به دورهای بعدی واجد شرایط شدند. بر اساس نتایج خلاصه شده 320 نفر از ولایت مختار کوهستان بدخشان، 632 نفر از ولایت سوخت، 896 نفر از ولایت خطلان، 421 نفر از شهر و نواحی کشور و 408 نفر از شهر دوشنبه و دورهای بعدی آزمون واجد شرایط شدند. آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من در نامینه های زیل برگزار می گردد. آهنگسازی، آواز خواندن، نوازندگی، هنرهای زیبا و طرح. قابل ذکر است که در سال 2026 مبلغ 8,260,000 تومانی از صندوق ذخیره محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان برای آزمون اختصاص داده می شود. دیروز روز فرهنگی ناحیه 5 در باغ فرهنگی تفریحی و فراغتی به نام ابوالقاسم فردوسی با نمایش صنایع دستی و محصولات زراعتی مردمی برگزار گردید. در این روز باشندگان و مهمانان پایتخت غرفه هایی را که توسط دهقانان، صنعتگران و متخصصین آشپزی راه اندازی شده بود را مشاهده نموده، از محصولات صنعتگران و دهقانان و مهارت های منحصر به فرد باشندگان این ناحیه به شدت قدردانی نمودند. قابل ذکر است که این همایش فرهنگی دستاوردهای ناحیه را در طول سالهای استقلال معرفی نمود. این بود اخبار تاجیکستان. بعد از یک وقفه کوتاه اخبار جهان را میشنوید. با اطلاع رسانه‌های خبری، منابع محلی در هرات افغانستان بر روزنامه‌نگاران گفتند که 4 نفر پس از تلاش برای برگزاری تظاهرات در مقابل دفتر والی بازداشت شدند. گفته شده که 10 نفر برای مدت کوتاهی مقابل دفتر والی تجمع کرده بودند، اما پلیس با فیر هوایی با سرعت آنها را متفرق کرد و به کسی آسیب نرسیده است. با اطلاع بی بی سی، ده ها افغان مقیم اروپا در شهرهای دوسلدورف جرمنی و پاریس فرانسه در واکنش به بازداشت زنان در هرات و چگونگی برخورد طالبان با معترضان در این ولایت اعتراض کردند. معترضان با بیرق سه رنگ نظام جمهوری پیشین افغانستان و شعارهای ضد سیاستهای طالبان و تحصیل، کار و آزادی در این اعتراضات شرکت کردند. آنان از سیاستهای حکومت طالبان در برابر زنان به ویژه بازداشت زنان در هرات و برخورد افراد طالبان با معترضان هرات انتقاد کردند. و این هم یک خبر دیگر.

قرار پلیس تورنتو در عملیات مرتبط با تیراندازی 3 ماه پیش در مقابل قونسلگری آمریکا کشته شده است. با گفته سرویس پلیس تورنتو، این مامور هنگام تبادل آتش در یک ساختمان بلند هدف گلوله قرار گرفت و سپس در شفاخانه مرگ او اعلام شد. پلیس در حال تحقیق درباره مظنونانی بود که گفته می شود اوایل سال جاری و سمت ساختمان قونسلگری آمریکا در تورنتو تیراندازی کرده بودند. رویدادی که مقام‌های آمریکایی و کانادایی آن زمان را حادثه مرتبط با امنیت ملی توصیف کردند. این بود اخبار تاجیکستان و جهان. از دقتتان تشکر.

0: بیان موضوعات سیاسی و دستاوردهای علمی،
1: مصاحبه های اختصاصی و آهنگ های جدید وطنی با کیفیت عالی.
0: برای دریافت موج رادیو آواز تاجیک در ناحیه قبادیان و موج 104.8 FM کلیک کنید.

وطن وطن گرد خاک و ریزه نانی وطن وطن شاد دارم زندگی در دامنش سبز عمرم در سر خانی وطن وطن, وطن.

0: صدای ماندگار
1: تا تی بدرد آیم و دیدار نبینم، صد بار تو را جویم و یک بار نبینم.
0: یاد از هنرمندان فقید و ترانه های معروف و

0: صدای ماندگار یاد از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانانشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد.

0: کشفیات نوین تکنولوژی وطنی در برنامه نوآور. روزهای دوشنبه از بخش دری رادیو آواز تاجیک.
1: با عرض سلام و ادب شنونده های عزیز، در این قسمت از برنامه های دری زلیخای رجب با برنامه نوآور در خدمتتان قرار دارم. همراهان عزیز، برنامه کنونی نوآور را اختصاص دادیم به توصیه و آموزش تکنولوژی های معاصر در کشور که همکنون میشنوید. در زمان معاصر که تحولات بنیادین تمامی عرصه‌های جهان را فرا گرفته است، پیوستن به فضای علمی و فنی جهان متمدن امر اجتناب ناپذیر است. معلم باید از طریق ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای از نوآوری‌های آموزش بین‌المللی و پیشرفت علم و فناوری استفاده کند و محیطی را برای نسل جوان ایجاد کند که به پیشرفت آموزش و بخش‌های اجتماعی و اقتصادی کشور کمک کند. از این لحاظ در شرایط کنونی با در نظر گرفتن انتناب با بخش یک پارچه آموزش جهانی، توسعه تفکر فنی ملی اجتناب ناپذیر است. جهان امروز نیاز مبتری که به احیای اخلاق، علم، فرهنگ و معنویات دارد. در شرایط متتالم جهانی شدن، تکنولوژی های اطلاعات و ارتباطات مانند اینترنت پیشرفتی بی سابقه ای داشتند. البته روی آوردن به تکنولوژی یا فناوری یکی از خواسته های جهانی شدن است و تجربه نشان می دهد که دستیابی به استفاده مؤثر و منطقی از ابزار الکترونیکی در این بخش بدون پرسنل متعدل و متخصصین واجد شرایط غیر ممکن است. با گفته کارشناسان، در دنیای امروز نیاز شدیدی به انرژی فکری وجود دارد. وضعیت دنیای معاصر به سرعت در حال تغییر است که یک تغییر کوچک در وضعیت می تواند کشور را تحت تاثیر قرار بدهد. بنابراین استفاده منطقی از فناوری روز نه تنها به فضای کامل اطلاعاتی منجر می شود، بلکه استفاده از آن برای تضمین زندگی بهتر مردم کشور مفید است. جمهوری تاجیکستان یکی از مسیرهای سیاست توسعه اقتصاد کشور را در بخش مالکیت معنوی هدایت می کند و از مخترعان و مبتکرین و سایر افراد خلاق در داخل و خارج از کشور حمایت قانونی می کند. لازم باید یادآوری است که فیروز جلالوف استاد دانشگاه تکنولوژی کشور است که برای تربیت نسل جوان به اختراعات و اختراع‌کاری نیز مشغول است و صاحب چندین اختراعات می باشد، از جمله تکنولوژی استحصالات متاهای بسیار غبته، ساختارشان در شکل کندو می باشد. راجع به این گفته ها خود فیروز جلالوف چنین اظهار نظر می کند.
2: خب اختراعی که ما پیشنهاد نمودیم، این البته سال 2015 طریق برنامه بین المللی با فدراسیون روسیه طریق کوتا، یعنی که در اسپیرانتورا سازوار شدم و با اونجا رفتم برای تحصیل اسپیرانتورا. در اسپیرانتورا روزانه بودم. خب در اونجا به من یک چند موضوع پیشنهاد نمودن، موضوعی کاروی علمی، همین تکنولوژی ساختار و استحصال متاهای بسیار قوته که ساختارشون در شکل نمکندو همین چیز به من پسند اومد و همین رو گفتنی هستم که پیدا شد اصلن ایده در برای همین موضوع شروع از سال 2015 بود در کافیدره تکنولوژی مصنوعات نساجی دانشگاه دولتی تکنولوژی و دیزاین شهر سنت پیتربورگ. همین چیز علاقه ما شروع نمودیم از سال 2015 و کار علمیم رو در همین سمت به انجام رسانیدم و اختراعی که شد علاقه ما در برای همین اختراعات یک چند مقاله ها در فدراسیون روسیه چاپ کردیم و در مجله های علمی و صاحب پتنت اوید و اختراعات جمهوری تاجیکستان نیز هستیم. امروز چگونه که ما میدونیم بسیار کارخانه های صنعتی یعنی که شخصی هستند. به همین خاطر ما بسیار در همون کاری که ما میخواستیم کردن به خواهش ما انجام نمییابد. لیکن امروز شکرانه از اون میکنیم که پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان اینقدر شرایطی که برای همه حالت ها برای همه قشر جامعه علاقه فراهم آوردگی هستند در این برابر وابسته به هدف استراتژی جمهوری تاجیکستان یعنی که هدف چهارم استراتژی صنعتی کنونی با سرعت کشور یک برنامه مخصوص شد در دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان گرانتی خارجی بود از طرف وزارت معارف و وابسته به این برای ما انمون تجهیزات و لوازمات یعنی که دستگاه‌های کنسوهای نساجی رو آوردند که در مبنا نصب کردن آزمایشگاه علاقه فعالیت نموده ایستاده است و امروز کار آسان شد علاقه همین اختراعات به راه مونده شدگی است. ما در یک چند سمت علاقه کارهای علمی با شاگردان ادامه دارد. خب پتنت های به اختراعات هم گرفتگی هستیم یعنی که در ساحه لباس متاهای معیشی یعنی که لباس‌های هست اختراعات ما در باره متاهای بسیار قبط حلقه دار یعنی که این سوهای معیشیده میرد لباس ها خلعت ها مثلا یکان نمود لباس های خانه پوشی یعنی که سچاق ها دیگر حلقت ها استفاده برده میشد. خب دویم سمت در سوهای همین متاهای بسیار قبطر از ریسمان های شیشگین حلقه ما کار کرده استفاده این همراه شاگردان اونوانجویان این رو پیشنیاد میکنیم برای فیلتر یعنی که مصنوعات پالایشی در سوهای خوراکه یا اینکه در سوهای خیمیه. خب باز هست در سوهای علاقه ما کار رو شروع کردگی هستیم با یک شاگرد نوبتی دیگر قطعی این در سوهای متاهای از ریسمان های یعنی که مستحکمیشون بلند یعنی که ارامید ما همین را استحصال کرده استودیم برای استحصال متاهای بالیستیکی یعنی که این چیزم برای همونده استودیم. این کارها بعضی هاش در عرفه انجام یابی است و بعضی هاش علاقه در حالتی تدقیقات قرار دارند.
1: در چند سال آخر کشور ما توجه زیادی به ورود تکنولوژی رایانه و مؤسسات آموزشی و اجرای برنامه دولتی رایانه سازی مکاتب عمومی کشور داشت است، زیرا در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات کسب دانش با استفاده از روش های معاصر راحت و آسان است. محترم امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان بارها تاکید کرده است که خواسته زمان است که کیفیت آموزش در مؤسسات آموزش باید دائما افزایش یابد و نیازهای آموزش در کشورهای پیشرفته بازار کار داخل و خارج را برآورده کند. در این راستا وظیفه هر یک انسان عاقل و آگاه تشویق محصلین و تحصیل علم و دانش، حرفه و هنر، زبان و در درجه اول بعد دانستن زبان دولتی و همچنین زبانهای خارجی برای تسلط بر آخرین دستاوردهای معاصر است. قابل ذکر است که در سپتامبر سال 2011 محترم امام علی رحمان رئیس جمهور کشور در جریان افتتاح ساختمان آموزشی دانشگاه فنی تاجیکستان در شهر دوشنبه با استادان و محصلین مؤسسات آموزشی عالی کشور تاکید کرده که باید توجه ویژه داشته باشند. برای بیدار کردن تفکر فنی و فناوری جوانان و تشویق آنها به هر گونه نوآوری پیشرفته و توسعه ظاهر شده. پیشرفت روزافزون تکنولوژی های اطلاعات و ارتباطات و تجربه دنیای امروز نشان می دهد که استفاده مؤثر از وسایل الکترونیکی خبر نه تنها به کامل تر شدن فضای اطلاعاتی منجر می شود بلکه با بهره برداری از آنها می توان به تأمین بهتری از آن دست یافت. با توجه به پیشرفت تکنولوژی قرن جدید یعنی گسترش اینترنت، تفکر فنی جوانان باید به سمت ترویج اخلاق نیکو، مطالعه علم و دانش معاصر و تاریخ گذشته سوق داده شود. با ابتکار و رهنمایی رئیس جمهوری کشور، آزمون جمهوری علم فروغ معرفت به عنوان بخشی از آزمون ریاضی دقیق و طبیعی نوجوانان و جوانان برگزار گردید. یکی از مهمترین ارکان ترویج 20 سال تحصیل علوم دقیق طبیعی و ریاضیات محسوب می شود. فیروز جلالوف استاد دانشگاه تکنولوژی کشور که خود شرکت کننده آزمون جمهوری علم فروغ معرفت است، مبنی به برگزاری آزمون مذکور و نقش آن در کشف کادرهای برزیده معاصر و معرفی اختراعاتشان چنین اظهار عقیده نمود.
2: گزار صلح و عدالت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای پیشرفت علمی تاجیک یا اینکه علمی خواننده ها و مثلا عذاب نکشیدن در آینده نمی خلق تاجیک یک چند آزمون ها رو راه اندازی کرد که یکی از آنها این آزمون علم فروغ معرفت می باشد که یک چند نامینیشن این آزمون علاقه طولی 4 سال ادامه دارد و فعالیت نموده ایستاده است و همه سواله ببینید که چقدر روح بلندی است در این آزمون، چقدر شفافیت است در این آزمون که از خودی مکتبای میونه سر کرده تا دانشگاه و دانشکده ها و اینکه سطح دیگر عالمان کسب و کار گوناگون هستند که در این آزمون ها اشتراک میکنند و خوبیت اینکه برتریت این آزمون ها در چی است که هر یک انمو چهره هایی که هستند میخواهند که همو پیشنهاد دیون که اختراعات دیون که یگان تحقیقاتی که کردن طریق یگان مشکلات است اونو پیشنهاد کردن میتونه و طریق این آزمون علاقه آزاد برآمده اختراعات دیون که تحقیقات علمی خودشون رو پیشنهاد میکنند. امکانات خوب است برای هر یک علیم یا اینکه هر یک اختراعکار شهروندان دیگر قشر جامعه و وقتی که خود یعنی اختراعی که ما گفتیم ما زیر پیشنهاد کردیم در دوری دانشگاهی علاقه جو گرفتیم، در دوری ناحیوی جوی اول گرفتیم، در دوری شهری یعنی که پیشنهاد شد در بین 4 ناحیه شهر دوشنبه ما سازوار جوی دویم گشت و برتریت ها و دیگر مثلا حالت های خوبی همون اختراعات ما باید که تا آخر آزمون پیشنهاد نماییم و محتوای هم موضوع را به مردم فهمونیم و یک چیز دیگر ما قید باید کنم که طوری باید ما چیز رو فهمونیم که درک عموما باشد. ساحه تکنولوژی مصنوعات نساجی این یک چیزی هست که نه همه کس میفهمد این چیز، لیکن در اصل به این ساحه هیچ جامعه من فکر میکنم که پیش نمیره. طوری به ما معلوم است خودی متا در تمام شرایط فعالیت انسانیت استفاده برده میشود، حتی در میبل، حتی از لباس سر کردن، در ساحه میبل سازی، در ساحه تکنیک، در ساحه ماشین سازی، دیگر در همه ساحه ها این متا ها استفاده برده میشن. امروز شکرگزار هستیم که با دستگیری اساس گذاری صلح و عدالت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان همین کارخانه روز تو روز زیاد شده ایستادند و آزمون یعنی که در دور شهری آزمون ما اشتراک کردیم فهموندیم بعضن کمبودیایی بود که از طرف اعضای حکمون همونو ایراد گرفته شدند. من این چیزا راضی هستم همچون اشتراکچی آزمون یعنی که معرفی گشتیم. البته نوآوری ها در دوام فعالیت کاری بسیار بودن، همگی وابسته است به ساحه صنعت سبوک. 5 تا اختراعاتی که ما داشتیم همراه استادمون پروفسور کافیدرا اسکرلی موزوروویچ موید به همون اختراعات پتنت جمهوری تاجیکستان ما به دست آوردگی هستیم که یکمین اختراعات ما میباشد اسباب گوله دستگیر در دستگاه های بافندگی. این همون جزئیات هایی هستند که در دستگاه های بافندگی نصب میشوند و همون رو ما بعضا تغییرات ها اینکه ایلاوه ها وارد نمودیم در اونها و موید همین اختراعات های پیشنهاد کردگیمون پتنت ها صاحب شدگی هستیم. دوم اسباب ترنگی بخش میگیم، اینم برای ماشین های نساجی هست، یعنی که در دستگاه های نساجی حالتی کاری اونها در ریسمان ها و همون ریسمان ها به یک ترنگی مخصوص باید که در حالتی کاری باشند. اگر همون ترنگی معین در اون حالتی کاری دستگاه نباشد، این علاقه جرایان کاری دستگاه یعنی که پیچشی ریسمان باشد، یعنی که متا بافی باشد، همین چیز علاقه از راه می براید و به صفت محصولات یعنی نقص می رساند. به همین خاطر ما در این باره هم یک اختراع نمودیم که باز پتنت دویم آید به اختراعات گرفتیم. خوب پتنت سومی ما بود خود همین تکنولوژی ساختار و استحصال متاهای بسیار خبطه ساختارشون در شکل زنبورخانه. ما هم زنبورخانه را به دو سینونیم استفاده برده ایستم، زنبورخانه به سینونیم دیگرش هست کندو. این سومین اختراعات ما بود. اختراعات چهارم باز در همین دایره همین موضوع تکنولوژی استحصال متاهای بسیار خبطه حلقه دار که علاقه صاحبی پتنت شدگی هستیم، یعنی که در این باره هم با شاگردان عنوانجویان ما کارهای علمی برده ایستادیم.
1: در دوران معاصر تقاضا برای انرژی ذهنی و سرمایه انسانی بیش از پیش اهمیت یافته است و تأثیر زیادی به شاخصهای پیشرفت و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور در تمامی بخش‌های زندگی عمومی می‌گذارد. فعلا بدون علوم و نوآوری، فناوری اطلاعات و ارتباطات و شکلگیری نگاه فنی نمیتوان قدمی بر جلو برداشت. پذیرش و اجرای برنامه های ویژه در راستای توسعه و پیشرفت علوم طبیعی، دقیق و ریاضی برای حمایت و توسعه تحقیقات در بخش علوم طبیعی و ریاضی و فنی، تقویت بشری مادی و فنی برای انجام تحقیقات تجربوی، ایجاد مطلوب همچنین شرایط برای آموزش پرسنل علمی، ایجاد شرایط برای ارتقای دانش قدرت فکری انسان و گسترش همکارهای علمی بین المللی می باشد. در واقع در یک دهه گذشته احساس کرده ایم که در تاجیکستان اقدامات قابل توجهی در جهت ارتقای تفکر فنی جامعه، تربیت نیروهای ذهنی در بخش علوم دقیق طبیعی و ریاضیات در حال انجام است. شنونده های عزیز، در همه جا برنامه نوآور به پایان می رسد و امید که مورد پسندتان قرار گرفته باشد و هم در آماده ساختن این برنامه سهم داشتیم. فروهر طاهری مؤلف، قیام الدین ذاکر کارگردان و مزلخای رجب گوینده. تا این لحظه ای که با ما بودید، از توجه و همراهیتان یک جهان تشکر.

با سلام مجدد شنونده های عزیز، در این قسمت شما گفتار ما را راجع به وحدت ملی دستاورد بی‌نظیر میشنوید.

0: در تاریخ هر ملت صفحات آموزنده و ارزشمندی وجود دارد که از اقدامات خوب و خیرتمندانه به نفع مردم و میهن بشارت می دهد و چراغ هدایت نسلهای آینده است. تاریخ 27 جون سال 1997 یکی از چنین تاریخ‌های مهم و سرنوشت‌ساز در تاریخ تاجیکستان مستقل است. در این روز در مسکو موافقتنامه عمومی برقراری صلح و وفاق ملی در تاجیکستان تصویب شد و جامعه جهانی این تجربه صلح جویانه تاجیک‌ها را به رسمیت شناخت. در ادبیات و فلسفه جدید مفهوم وحدت ملی بیشتر به معنای وحدت اجتماعی و اتحاد اعضای جامعه است و تقریبا در همه تمدن‌ها عامل ثبات و تضمین کننده پیشرفت کشور به شمار می‌رود. وحدت ملی با سطح خودآگاهی ملی و درک ماهیت میهن پرستی ارتباط تنگاتنگی دارد. تعیین وحدت و یکپارچگی ملی کشور عزیزمان بدون شک یکی از مهمترین دستاوردهای سیاسی و اجتماعی ماست و مردم کشور ما برای دستیابی به این محبت بزرگ با رهبری خردمندانه رئیس کشور ما با شجاعت و سربلندی پرچالش‌های دشوار فائق آمدند. به همین دلیل است که روز وحدت ملی به عنوان یکی از بزرگترین و شادترین رویدادهای دوران استقلال همساله در سراسر کشور با شکوه و عظمت تجلیل می شود. تذکر دادن به مورد است که تنها در صورت وحدت مشکلات و موانع برطرف می شود. زندگی مردم بهبود می یابد و کشور ما در مسیر پیشرفت و توسعه قرار می گیرد. در این رابطه رودابه مکرم ادیب تاجیک چنین ابراز نظر نمودند.
1: وحدت ملی در تحکیم دولتداری نوین تاجیکستان یکی از صحنه‌های بسا مهم و مقدس است که هدف و اهمیت جاودانگی ایشان برای تاریخ تاجیکستان ما مفید است و مفید خواهد ماند. واقعا اگر امروز دقیق نظرانه به جامعه کنون شهروندی تاجیکستان نظر می اندازیم، نقش وحدت در آبادی و پیشرفت روزافزون تاجیکستان عزیز ما خیلی مؤثر است. امروز وحدت چون پایه با اعتمادترین جامعه از خود نقش محوری بازیده، مردم توسط این وسیله پایدار و وسیله که مایه کامگاری هست می توانند که برای آینده پاینده خود سهم گذاری نمایند. وحدت ملی رسالت ازلی و ابدی مردم رسالت شناخته تاجیکستان است و خوشبختانه مثل امروزه مردم کنونی کشور صاحب تمدن و وحدت آفر تاجیکستان ما از این نعمت یزدانی پوره برخوردار است و تحت سروری منادی اصیل صلح و وحدت جناب عالی همدیگر فهمی و هممرانی و هم نظامی و همدیگر را دریافت نمودند و در یک میز همدیگر فهمی جمع آمده منفعت صلح و ثبات وحدت ملی را از دیگر منفعت های شخصی خود والا همتر ایصال نمودند و سهم خود را در یک پارچگی وحدت کهن بنیاد ملت تاجیک دریغ نداشتند. موردی که سخن از وحدت ملی می رود به واسطه سهم با سزای جناب عالی چون پایه‌گذار نخستین خشت کاخ زرندود وحدت باید اراحه نماییم، چرا که در تحکیم و تقویت و پایداری صلح و ثبات جامعه امروزه تاجیکستان نقش جناب عالی خیلی مؤثر است. ما از اراده متین و جوانمردی و شجاعت و داشتن قدرت سیاسی جناب عالی بود که مردم تاجیک توانست که همدیگر فهمی را شعار اساسی خیشتن و عقله ها را به کار آورند و همت و ننگ و ناموس شرخیانه خود را از نوچون وسیله در زندگی خود سرمنشه نمایند.

شنونده های گرامی، شما ادامه گفتار ما را مبنی به وحدت ملی دستاورد بی‌نظیر از بخش دری میشنوید. قابل ذکر است که صلح و وحدت عباراتی است که همیشه صمیمانه و سالم است. به واسطه شنونده را به فکر وادار می کند. صلح نماد آشتی، درک متقابل و پیگیری صلح است و یگانگی این است که به هم برسند، از یک درگیری بیرون بیایند. متقابل درک پاکی و میهن پرستی می باشد. وحدت ملی مهمترین و مقدسترین دستاورد ملت ما در دوران استقلال کشور شمرده می شود و در سرمایه ملت و ثبات کشور نقش بسزایی داشته است. در واقع وحدت ملی چیزی است که صلح و ثبات، صلح و آرامش، پیشرفت و توسعه، سعادت دولت و ملت و زندگی شایسته مردم را تضمین می کند. وحدت سرآغاز همه سازندگی ها و پیشرفت ها، آغاز ثبات سیاسی و اجتماعی، رفاه زندگی مرفع آرام مردم و احیای خودآگاهی و خودشناسی و راه رسیدن به فردای روشن است.

لازم باید آوری است که وحدت بهترین نعمت زندگی انسان، آرزوها، تقویت دولت، نجات ملت، آبادانی اثر وجود انسان در هر سرزمین و زمان است. وحدت و صلح جهانی تاجیکستان و حمایت کشورهای خارجی معاصر آن را در سراسر جهان مشهور کرده است. امروز وحدت و همبستگی مردم تاجیک توسط سازمان ملل متحد و بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی مورد بررسی قرار گرفته است. به نظر می‌رسد خودآگاهی و خودآگاهی ملی یادآور پیشرفت معنوی دوردست کشور باشد.

قبل از اینکه با تلاش و پیگیری محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری کشور بود که میلیگرها گرد هم آمدند. کشور آباد شد، رونق گرفت، شکوفا شد و امروز هر کودک تاجیک شاد، وحدت و صلح پایدار است. امروز ما تاجیکان به آرامش و وحدت کشور ما افتخار می کنیم. شنونده های گرامی، در همین جا گفتار ما که راجع به وحدت ملی دستاورد بی نظیر بود به پایان می رسد. امید که مورد پسندتان قرار گرفته باشد. تا این لحظه ای که با ما بودید از توجه و همراهیتان یک جهان تشکر.

0: شنوندگان عزیز، امروز و آینده هر ملت ارتباط ناگسستنی با گذشته او دارد.
1: از گنجینه‌های تاریخ برنامه است با شرکت تاریخ و باستانشناسان معاصر که ما را وارد گذشته پر افتخار ملت تاجیک می نماید.
0: از گنجینه‌های تاریخ با زرنگیز محمدالله، روزهای چهارشنبه هر هفته در رادیوی آواز تاجیک.

0: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان. خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
1: نخستین سمیت سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
2: نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
0: رادیوی آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات.

سرخط خبرها. امر محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان مبنی بر جایزه بین المللی رئیس جمهوری تاجیکستان در بخش آب. شرکت نمایندگان کشور تاجیکستان در مشورت بین المللی زبان چینی بر علاوه مهارت های کسبی. اعتراض افغان های مقیم اروپا با سرکوب اعتراضات و بازداشت زنان در هرات. مشروع اخبار. طبق امر محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از تاریخ 15 ماه جون سال 2026 شماره 1184 جایزه بین المللی رئیس جمهوری تاجیکستان در بخش آب تأسیس داده شد. تأسیس جایزه بین المللی رئیس جمهوری تاجیکستان در بخش آب ادامه منطقی ابتکارات بین المللی تاجیکستان در بخش آب بوده و از اقدام دوراندیشانه محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان سرچشمه می‌گیرد. قابل ذکر است که طی 2 دهه اخیر ابتکارات جهانی تاجیکستان مبنی بر حمایت مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفته و نقش مؤثری در رسیدگی به مسائل جهانی آب و حفاظت از یخچال‌ها ایفا می‌کند. برای تعیین کاندیدان جایزه مذکور یک کمیسیون با صلاحیت ایجاد شده است که در آن نمایندگان دانشکده آب، محیط زیست و تندرستی دانشگاه سازمان ملل متحد نیز شامل کرده می شوند و مراسم اهدای این جایزه به عنوان بخشی از رویدادهای بین المللی آبی که در تاجیکستان برگزار می گردد صورت خواهد گرفت. ادامه اخبار. قرار از تاریخ 24 الی 25 ماه جون سومین دور فارم کارشناسان آسیای مرکزی کوریا در شهر دوشنبه برگزار گردد. فارم در چهارچوب نشست بلندپایه اجلاس سران کشورهای آسیای مرکزی کوریا برگزار خواهد شد. رهبران و نمایندگان حلقات فکری کشورهای آسیای مرکزی و رهبری سکرتاریت مجموعه همکاری کوریا و آسیای مرکزی در کار آن شرکت خواهند کرد. قابل ذکر است که شرکت کنندگان فارم مبنی بر گسترش همکاری میان حلقات فکری آسیای مرکزی و کوریا در شرایط مختلف فرهنگی و تمدنی و راه‌های ایجاد یک جامعه با سرنوشت مشترک تبادل نظر خواهند کرد. از تاریخ 29 ماه می تا 11 ماه جون نمایندگان وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان در مشورت بین‌المللی آموزشی تحت عنوان زبان چینی بر علاوه مهارت‌های مسلکی در شهر شنیان ولایت لیانین جمهوری مردم چین شرکت نمودند. هدف اساسی برگزاری این تدابیر ارتقای سطح دانش و مهارت‌های مسلکی متخصصین، آموزش تجارب پیشرفته جمهوری مردم چین در تطبیق مدل تعلیم زبان چینی، تقویت همکاری بین‌المللی و توسعه تبادل تجارب بین متخصصین در بخش معارف دو کشور می باشد. در دور دوم آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من 2677 متقاضی از تمام شهر و نواحی کشور شرکت می کنند. در دور اول آزمون 6245 نفر در 5 نامینه در سراسر کشور شرکت کرده بودند که از این میان 2677 نفر به دورهای بعدی واجد شرایط شدند. بر اساس نتایج خلاصه شده 320 نفر از ولایت مختار کوهستان بدخشان، 632 نفر از ولایت سوخت، 896 نفر از ولایت خطلان، 421 نفر از شهر و نواحی کشور و 408 نفر از شهر دوشنبه و دورهای بعدی آزمون واجد شرایط شدند. آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من در نامینه‌های زیل برگزار می‌گردد: آهنگسازی، آواز خواندن، نوازندگی، هنرهای زیبا و طرح.

دستاوردهای ناحیه را در طول سالهای استقلال معرفی نمود. این بود اخبار تاجیکستان. بعد از یک وقفه کوتاه اخبار جهان را میشنوید. با اطلاع رسانه‌های خبری، منابع محلی در هرات افغانستان بر روزنامه‌نگاران گفتند که 4 نفر پس از تلاش برای برگزاری تظاهرات در مقابل دفتر والی بازداشت شدند. گفته شده که 10 نفر برای مدت کوتاهی مقابل دفتر والی تجمع کرده بودند، اما پلیس با فیل هوایی به سرعت آنها را متفرق کرد و به کسی آسیب نرسیده است. با اطلاع بی بی سی، ده ها افغان مقیم اروپا در شهرهای دوسلدورف جرمنی و پاریس فرانسه در واکنش به بازداشت زنان در هرات و چگونگی برخورد طالبان با معترضان در این ولایت اعتراض کردند. معترضان با بیرق سه رنگ نظام جمهوری پیشین افغانستان و شعارهای ضد سیاستهای طالبان و تحصیل، کار و آزادی در این اعتراضات شرکت کردند. آنان از سیاستهای حکومت طالبان در برابر زنان، به ویژه بازداشت زنان در هرات و برخورد افراد طالبان با معترضان هرات انتقاد کردند. و این هم یک خبر دیگر. یک مامور پلیس تورنتو در عملیات مرتبط با تیراندازی 3 ماه پیش در مقابل کنسولگری آمریکا کشته شده است. با گفته سرویس پلیس تورنتو، این مامور هنگام تبادل آتش در یک ساختمان بلند هدف گلوله قرار گرفت و سپس در شفاخانه مرگ او اعلام شد. پلیس در حال تحقیق درباره مظنونانی بود که گفته می شود اوایل سال جاری و سمت ساختمان کنسولگری آمریکا در تورنتو تیراندازی کرده بودند. رویدادی که مقام‌های آمریکایی و کانادایی آن زمان را حادثه مرتبط با امنیت ملی توصیف کردند. این بود اخبار تاجیکستان و جهان. از دقتتان تشکر.

0: اخبار روس،
1: حوادث جهان،
0: تحولات بین المللی،
1: اقتصاد جهانی،
0: برنامه های اجتماعی و فرهنگی در موج با کیفیت مناسب،
1: آواز تاجیک در ناحیه بابا جان غفوروف روی موج 107.5 FM قابل دسترس است.
0: به ادامه برنامه های بخش دری خوش آمدید. شنونده عزیز، در این قسمت شما گفتار ما را راجع به تغییر اقلیم در جهان میشنوید. تغییرات اقلیمی جهانی از مسائل جدی پیش روی سیاست گذاران در سراسر جهان است. در چارچوبی که باعث تغییرات اقلیمی زمین می شود، بازتاب دهنده پیامدهای تحلیل اقتصادی، انتشار گازهای گلخانه های زیست محیطی و استفاده بیرونه از منابع مشترک است. بیانیه های اخیر در برنامه های پژوهشی تغییرات جهانی ایالات متحده و انجمن آمریکا از پذیرش واقعیت تغییرات اقلیمی حکایت دارند. شواهد بیشمار از بالایی جو زمین گرفته تا اعماق اقیانوس ها در خصوص تغییرات اقلیمی وجود دارد. دانشمندان و مهندسان در سرتاسر جهان با استفاده از مهاره ها و شبکه هایی که از بالون های هواشناسی و اندازه‌گیری تغییرات در موقعیت و رفتار گونه های زیستی و عملکرد اکوسیستم ها با نهایت دقت این شواهد را گردآوری کردند. در مجموع این شواهد از یک داستان حکایت دارند. زمین در حال گرم شدن است و در 50 سال گذشته فعالیت های انسان اصلی ترین عامل این گرمایش بوده است. در واقع اگر تأثیرات و پیامدهای تغییرات اقلیمی شدت و حتی باشد به نفع همه است که برای مصلحت عمومی انتشار گازهای گلخانه‌ای را کاهش دهند. اگر در خصوص انتشار گازهای گلخانه‌ای ها هیچ توافق یا قاعده های وجود نداشته باشد، اقدامات شرکت ها، شهرها یا کشورها کفایت نخواهد کرد. در نتیجه می توان تغییرات اقلیمی را مسائله های در چارچوب کلی عمومی تصور کرد که مستلزم اقدام جمعی است. از آنجایی که این مسئله یک مسئله جهانی است، تنها یک توافق بین المللی مستحکم که ملت‌ها را در مظلم به اقدام در جهت کالی عمومی سازد، می‌تواند مانع تبعات زیست محیطی جدی شود.

تغییرپذیری اقلیم شامل هر گونه دیگرگونی در آب و هوا است که طولانی تر از رخدادهای منفرد آب و هوایی باقی بماند. دیگرگونی اقلیمی ممکن است برای دوره های زمان طولانی تر نوعاً چند دهه یا طولانی تر باقی بماند. علاوه بر معنای عمومی که دیگرگونی اقلیم در هر دوره از تاریخ زمان ممکن است داشته باشد، استفاده از این لفظ بیشتر در اشاره به دیگرگونی اقلیم کنونی که در جریان است رایج است. اصطلاح اقلیم به متوسط بلند مدت آب و هوای یک منطقه اطلاق می شود. آب و هوا می تواند گرمتر یا سردتر شود یا میانگین هر یک از اجزای آن با گذشت زمان افزایش یا کاهش می یابد. اما دیگرگونی اقلیم یک تغییر برگشت ناپذیر در میانگین شرایط آب و هوایی است که در یک منطقه اتفاق می افتد. اقلیم زمین از 4 جز تشکیل شده است: جو، یخ کره، آب کره و زیست کره. اقلیم شناسی وضعیت آب و هوایی یک منطقه خاص را در فواصل زمان معین و معمولاً در طول چند دهه مورد مطالعه قرار می دهد. دیگرگونی اقلیم می تواند شامل تغییرات غیر عادی بلند مدت و غیر قابل بازگشت در اقلیم درون جو زمین و پیامدهای ناشی از آن در قسمت‌های مختلف کره زمین می باشد. برای مثال در یخ‌های قطبی مدت این تغییرات از 10 سال تا چند میلیون سال تغییر می کند. قابل ذکر است که کنوانسیون UNFCCC اصطلاح دیگرگونی اقلیمی را برای تغییرات به کار می برد که منشأ غیر انسانی داشته باشند. دیگرگونی اقلیم پدیده است که در نتیجه فاکتورهای همچون فرایندهای دینامیکی زمین یا عوامل بیرونی همچون تغییرات در شدت تابش آفتاب یا فعالیتهای انسانی رخ می دهد.

عوامل خارجی اثرگذار بر اقلیم را اغلب نیروهای اقلیمی می نامند و شامل فرایندهای همچون نوسانات در شدت نور خورشید، انحراف در مسیر حرکت زمین و افزایش غلظت گازهای گلخانه‌ای می شود. بازخوردهای ناشی از دگرگونی اقلیم متغیر می باشد و ممکن است سبب افزایش یا کاهش این عوامل درونی شوند. بسیاری از تغییرات درونی در سیستم های اقلیمی با تأخیر رخ می دهند، زیرا سیستم اقلیمی کره زمین بسیار بزرگ است و با کندی حرکت می کند و به ورودی های با تأخیر پاسخ می دهد. برای مثال یک سال خشکسالی تنها سبب کاهش آرام سطح دریاچه ها یا خشک شدن حاشیه های زمین ها هموار می گردد. در سالهای بعدی این شرایط ممکن است سبب کاهش بارش شود که احتمالاً به یک سال خشکتر دیگر منجر می‌گردد.

تنوع آب و هوا اصطلاحی است برای توصیف تغییرات در وضعیت متوسط و دیگر ویژگی‌ها و احتمالاً در همه مقیاس‌های مکانی و زمانی فراتر از وقایع منفرد اقلیمی. برخی از تغییرات سیستماتیک نیست و به طور تصادفی رخ می‌دهد و چنین تنوع تصادفی یا نویز گفته می‌شود. اما تغییرات اقلیمی به طور سیستماتیک نسبتاً به طور منظم صورت می‌گیرد. اصلاح دگرگونی اقلیم اغلب به طور خاص به تغییرات اقلیمی انسانی که به آن گرم شدن کره زمین نیز گفته می شود اطلاق می گردد. تغییرات آب و هوای انسانی ناشی از فعالیت انسان است، در حالی که تغییر در آب و هوا ممکن است به عنوان بخشی از فرایندهای طبیعی زمین ایجاد گردد. از این رو اصلاح دگرگونی اقلیم متعارف با گرم شدن کره زمین ناشی از فعالیت انسان است. در مجلات علمی گرم شدن کره زمین به افزایش درجه حرارت سطح اشاره دارد، در حالی که تغییرات آب و هوایی شامل گرم شدن کره زمین و هر عامل دیگری است که افزایش سطح گازهای گلخانه‌ای بر آن تأثیر می‌گذارد. باید گفت که اصطلاح دگرگونی اقلیم توسط سازمان جهانی هواشناسی در سال 1966 پیشنهاد شد تا همه اشکال تنوع آب و هوایی را در مقیاس‌های زمانی بیش از 10 سال بدون در نظر گرفتن علت آنها در بر گیرد. توته‌های یخی به عنوان یکی از حساس‌ترین شاخص‌های دگرگونی اقلیمی شناخته می‌شوند که عمدتاً طی دوره سرد شدن اقلیم افزایش می‌یابد و در طول گرم شدن آب و هوا در مقیاس‌های متوسط زمان شروع به پیشرفت می‌کنند. افزایش و فروپاشی توته‌های یخی هر دو به نوسان پذیری طبیعی و عمدتاً نیروهای تشدید کننده خارجی کمک می‌کنند. اما طی قرن گذشته توده های یخی نتوانستند به حد کافی لایه های یخی را مجدداً تولید کنند تا جبرانی برای یخ های از دست رفته طی ماه های تابستانی باشند. مهمتر فرایند های اقلیمی چند میلیون سال اخیر چرخه های یخبندان و دورانه یخبندان در دوره یخبندان کنونی می باشد. توده های یخی پیشرو که خاک و سنگ واریز و دیگر اجزایی را پشت سر می گذارانند که اغلب مواد داده پذیری در آنها وجود دارد و هنگامی که توده یخی حرکت می کند و از خود این مواد را بر جای می گذارد اثر آنها سرد می شود. همچنین فقدان پوشش یخی را می توان از طریق وجود خاک داده پذیر یا حوزه اجزای آتش فشانی تعیین نمود. توده های یخی از سوی IPCC به عنوان یکی از حساس ترین شاخص های اقلیمی محسوب می شود. و نوسانات مشاهده شده اخیر یک نوع نشانه جهانی از دگرگونی اقلیمی فراهم می سازد. شنوندای عزیز، در همین جا مطلب ما به انجام می رسد. از توجه و همراهیتان یک جهان تشکر.

0: وحدت ملی برای تامین صلح سراسری، رشد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ملت‌سازی در کشور تعویض ناپذیر است.
1: بانوان موفق تاجیکستان.
2: بانوان موفق تاجیکستان. بانوان موفق تاجیکستان ویژه برنامه است بیانگر راز و نیاز زنان.
1: مبلغی مقام والای زن در جامعه و پیشرفت آنان در عرصه های مختلف.
2: این برنامه حاوی مطالب روی نقش زنان در تحکیم و رشد جامعه.
1: تشکیل خانواده خوشبخت.
2: تعلیم و تربیه فرزندان می باشد.
1: زنان و مادران ما با دستان پرمهری خود نهال عشق و محبت،
2: مهر و صداقت،
1: سخاوت و اصالت
2: و علم و فرهنگ را می پرورند و قلب پاک آنها همیشه برای ثبات و حفظ پایندگی جامعه و دولت می تپد.

صدای ما را از بخشدری رادیو برونمرزی آواز تاجیک از شهر زیبای دوشنبه میشنوید. دوستای نازنین، با تقدیم سلام و ادب مملو از محبت، خوش آمدین به ادامه برنامه های بخشدری. برنامه بانوان وفق تاجیکستان است روی موج رادیو آواز تاجیک. عزیزان همراه، در برنامه کنونی می خواهیم روی روزگار و کار و فعالیت پروفسور مغفرت خدرزاده، یکی از بانوان کاردان و موفق کشور، به شما معلومات مختصر ارائه بداریم و امیدواریم از این نشر برنامه خوشتان بیاید.

0: نقش زن در جامعه، بنیاد خانواده سالم، تعلیم و تربیه فرزندان، ارتقای نفوذ خانواده خیلی بزرگ است. امروز زنان تاجک در ردیف مردان مسئولیت وطن دوستانه بر دوش خود گرفته و در ساحات گوناگون حیات جمعیت و دولت شجاعتمندانه فعالیت می کنند و با ابتکارات خود تاجکستان عزیز را باز هم آباد و زیباتر می کنند. فعلا جامعه تاجکستان در سمای بانوان نه تنها مادران و خواهران و همسران، بلکه سیاستمداران برجسته، پیشوایان موفق، عالمان، دکتران ماهر، صاحبکاران سخاوت پیشه، کارمندان پاک وجدان، محافظان وطن، سازندگان نامدار و معارف پروران را می بیند. قهرمان برنامه فعلی بانوان موفق تاجکستان است پروفسور مغفرت خدرزاده، عضو کمیسیون مرکزی انتخابات و همه‌پرسی جمهوری تاجکستان، دکتر علوم فلسفه. خانم مغفرت خدرزاده در دهه زیرکی شهر کلاب ولایت ختلان متولد شده، مکتب متوسطه شماره 13 را ختم کرده. سپس به فاکولته زبان و ادبیات روس دانشگاه دولتی کلاب به نام ابو عبدالله رودکی شامل شد. آن زمان دوران نارامترین برای تمامی مردم تاجک، یعنی سالهای 1990 الی 1995 بود. اما هیچ یک مانع میل و خواهش و رغبت قهرمان ما را برای با بهای اعلی ختم نمودن دانشگاه شکسته نتوانست. علاوه بر این، پدر و مادرش در سن نوجوانی دنیا را ترک کردند و تمامی بار گران تعلیم و تربیه برادران و خواهران بر دوش او افتاد. همچنین هیچ چیز به انتخاب شغل او منجر شده نتوانست. رهبریت دانشگاه به مهارت و دانش او بهای بلند داده، او را به وظیفه دستیار دپارتمنت علوم سیاسی دانشگاه دولتی کلاب تعیین نمودند و تا سال 2000 در آنجا کار و فعالیت کرده. بانو مغفرت خدرزاده در سال 1999 رساله نامزدی و در موضوع مناقشه همچو پدیده اجتماعی سیاسی تجربه تاجکستان دفاع نموده، درجه علمی نامزدی علوم سیاسی را به دست آورده. و همچنین سال 2009 پایان نامه دکتری دفاع نموده و دکتر علوم فلسفه شد. ایشان مؤلف 13 مونوگرافی علمی، 17 دستور علمی و میتادی، بیش از 200 مقالات علمی و ژورنالیستی می باشد. تحت رهبری او 13 تن پایان نامه نامزدی و 1 تن دکتری دفاع نمودند. راجع به نخستین آشنایشان با خانم مغفرت خدرزاده، نصیبه صادقی، وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجکستان، چنین ابراز عقیده کرد.
1: وقتی که من در اکادمی ملی علم ها کار میکردم، به نزد من مغفرت خدرزاده آمدن، خیلی یک زن جوان خاکسار برای دفاع رساله دکتریشان آمدن. در اکادمی قبول کردن، در باره رسالهشان گفت زدن، صحبت کردن، محکمه کردن و خیلی زیاد وظیفه هم دادن که پیشتر بنهایت جدی رساله دکتری رو میخوندن. مغفرت که قبول کردن، همه پیشنهاد رفتن، خیلی کار کردن، گشت آمدن، با موفقیت دفاع رساله دکتریشون رو کردن. من نمیدونستم که مغفرت وکیل مجلس نمایندگان نباشه، برای اینکه چون این خاکسار یک بار نگفتن که مثلا من وکیل هستم. چیزی که میگفتیم اجرا میکردن، میخوندن. و بعدن علاقه وقتی دفاع فهمیدیم که مغفرت وکیل بودن، بعد من خندیدم، بودم مغفرت نمیگوی که وکیل هستی. بسیار خاکسار بودن و گفتن که خیلی من برای فعالیت علمی آمدم. با موفقیت دفاع رسالهش رو انجام دادن و وقتی که حجت رو جمع میکردیم، من گفتم مغفرت این مسکوه میرد، اونجا همین کسی که خدمتچی دولتی هست، وکیل هست، دعوت میکنن. گفت که باشد، نویسید گفت وکیل، دعوت کنن میریم. همه خیلی شد، مغفرت رو دعوت کردن کمیسی اکسپرتی، کمیسی اولیتیسیسانی فیدراسی روسیه. لیکن علاقه مویم با مغفرت باوری داشتیم، زیر زبان روسیهشون هم خیلی خوب بود و موضوعشون رو خیلی خوب میدونستن. بعد رفتم. باور کنید برای ما همچون زنی تاجیک افتخار بود. من خرسند شدم که مغفرت رو همونجا دعوت کردن. زیرا مغفرت علم زنهای تاجیکستان رو در کمیسی اولی اتستاتسیونی معرفی کردن. نشون دادن که زن امروزه تاجیک نه تنها مثلا زنی که انعنه‌های ملی رو رعایت میکنن. زنی که مثلا وکیل شده است در این جوانی. باز علمای خوب هستن. با علمای سوهای فلسفه. فلسفه رو بسیار سخت میگیرن. برای اینکه فلسفه جوانبینی علمی رو میوفرد. انا مغفرت اگر به زبان مادر کلان رو بیاییم روی ما زنهای تاجیک رو در همون جا همه خیلی سرخ کردن نشان دادنده. برای افتخار بود مغفرت علمای امروز شناخته تاجیکستان رو نباشد. این جامعه شناسی.
0: خانم مغفرت خدرزاده با اهل خانواده خود به شهر دوشنبه کوچیده و در وظایف مختلف سنوگرافر شورای پایان نامه، معلم ارشد، دانشیار دپارتمنت فلسفه و فرهنگ شناسی و معاون رهبر آیت به امور تربیوی فاکولته حقوق و صاحبکاری دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان کار و فعالیت کرده. با در نظر داشت مهارت سیاسی و توانایی تشکلاتیش در دو انتخابات در سالهای 2005-2010 و 2010-2013 به عنوان نماینده مجلس نمایندگان مردمی جمهوری تاجیکستان برگزیده شد. مغفرت خدرزاده از سال 2013 تا سال 2016 به حیث رئیس کمیته کار با زنان و خانواده جنبه حکومت جمهوری تاجیکستان کار کرده. از سال 2016 تا سال 2019 به عنوان معاون رئیس ولایت ختلان کار و فعالیت کرده. از ماه اکتبر 2019 عضو کمیسیون مرکزی انتخابات و همه‌پرسی می باشد. در مورد کار و فعالیت بانو مغفرت پروفیسور نصیبه صادقی می گوید.
1: در وقت وکیلیشون معلمه رئیس فرکسی حزب خلق دموکرات تاجیکستان در پارلمان بودگی. اینو همش ایدئولوژی است. محصولیتی بلند داشتن و معلمه یک زنی می باشن که خیلی محصولیتی قوی دارن، محصولیت شناس می باشن و شما می دانید که معلمه در دوره فعالیت وکیلشون با رئیس کمیته کار با زنان تعیین شدن، معاون رئیس ولایت ختلان. این وظیفه ها خیلی وظیفه های می باشد که محصولیت طلب می کنن. معلمه به فکر من در کجایی که کار کردن نشان دادن که زنی تاجیک میتواند رهبر باشد. رهبری قوی اراده و سیاستی دولت رو حمایه میکند و اون مسئولیتی که بردش دارد از عده همین مسئولیت میبروید. و امروز هم خیلی در ساحه بسیار مرکب و پرمحصول کار میکنند.
0: گفتنی است که زنی تاجیک خانه نشین، زنی مهربان، مادر غمخوار، رهبر موفق و اشتراکچی فعال روندهای اجتماعی نیز می باشد. او نگهبان ارزش‌های ملی و فرهنگی، عنعنات و رسم و آیین‌هایی است که بی‌نظیر و هویت ملت تاجیک را تأمین می کند. این رسالت مخصوصاً در شرایط فعلی زیاد مهم است. در برابر این مادر بودن برای هر یک زن سعادت بزرگ است. این تحفه است که باید قدر کرده شود. مادر خوب بودنم ناوابسته از آن که وی کدام موقع اجتماعی را اشغال می کند آرزوی عزیز هر یک زن است. خوشبختی مادر بودن زندگی را پرمضمون نموده و زن را به پیشروی مینبعده و نائل شدن به خله‌های نو وادار می سازد. ما بانوان هم کوشش میکنیم و فرزندانمان بهترین چیزها را بدهیم، آنها را برای نیک هدایت بکنیم، با حرف کلان آدم تربیت کنیم و برای خوب تربیت کردن فرزند نیز دانش و ملکه معین لازم است. تمامی این صفات خوب انسانی و مادری، دانش و ملکه در ضمیر این بانوی پاک سرشت خانم مغفرت وجود دارد. راجع به این گفته ها نصیبه صادقی میگوید.
1: که شناسی های مسئله زیاد شد، همچون زن مادرم فرزندانی سالم و صالح تربیه کردن. فرزندانشون هم صاحب معلومات می باشن و من میدونم که خیلی نبیروشان رو دوست میدارن و خیلی حلیم و مهربان نباشن. محفرت نمونه زنی تاجیک هستن. برای زنی تاجیک از همه چیزی عزیز این اویله میباشن. وقتی که کدوم زنی تاجیک رو نپرسی از همه چیزی مقدس برای زن اویله، فرزند. میگن که مثلا یو علم، یو سیاست، یو خانواده. انا در مثال محفرت شما میتوانید به جوان زنان وقتی دخترکان نشان دید که زن از این شرایطی که امروز دعوت ما برای فعال بودن ما داده است فراوان استفاده برده میتواند. اویلهشون هم اویله سالمی باشن، خوب نگاه کردن، پزنده خوب هستن، مادری مشفق غمخور، مادر کلونی خیلی مهربان. در مثال مغفرت میتوان گفت که زن تاجیک امروز میتواند هم صاحب خانه خوب، هم اویلهش رو سالم و صالح نگاه دارد، هم فعالیت علمی کند، هم سیاسی کند.
0: قابل تذکر است نقش محترم امام علی رحمان پیشوای ملت رئیس جمهوری تاجیکستان در رابطه با ارتقای مقام زن در جامعه خیلی نظر است. لذا اجرای مؤثر سیاست گندری در جامعه ما قبل از همه بستگی به اراده سیاسی رهبر کشور ما دارد. در طول سالهای استقلال رهبریت کشور با نظرداشت خصوصیات جامعه تاجیکستان تدابیر مشخص نهادی، معیاری و تشکیلی را تهیه و عملی نمود که هدفشان شکلگیری و تقویت سیاست گندری بود. صرف نظر از مشکلات سالهای اول استقلال که با نارامی علاقمند بود، رهبر کشور ما جهت تحکیم موقع زن در جامعه و ارتقای نقش آنها تربیه نسل وطن دوست قرارهای تقدیرساز قبول نمودند. تأمین سیاست مؤثر گندری سمت افضلتناک سیاست اجتماعی دولت ما می باشد. و در طول سالهای صاحب استقلالی ما در سمت از بین بردن قالب‌های گندری و واقعاً تأمین برابری مردان و زنان در همه بخش‌ها قدم بزرگ گذاشت. در رابطه با نقش پیشوای ملت در ارتقای مقام زن تاجیک در جامعه، نصیب صادقی وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان چنین ابراز اندیشه کرد.
1: دوره‌ای اولی فعالیتشون همچون سروری تاجیکستان دویمو کوشش به خرج دادن که مقام و منزلت زن رو در تاجیکستان بلند نمایند. این یکی از ارزش‌های ملی ما میباشد که زن مادر در فرهنگ ما دویمو مقام خاص دارد. انمین انعنه از جانب سروری دولت دویمو به این نوبت گرفته می شود. اگر سخن در باره سنت های معیاری حقوقی، در باره بلند برداشتن مقام زن، در باره حمایه حقوقی زن رود، شروع از کنستیتوسی جمهوری تاجیکستان زن علاقه مقامش همچون عضو جامعه کامل حقوق و برابر با مرد می باشد. کنستیتوسی ما برابر حقوقی زن و مرد رو حمایه میکنند. بغیر از این قانون های جمهوری تاجیکستان است که در باره کفالت های دولتی برابر حقوق زن و مرد و با جای کار تامین کردن زنان خیلی کارهای زیاد پشت ایستاده است.
0: حکومت جمهوری تاجیکستان در تطبیق دستورهای اعلامیه پیکین و پلتفرم عمل به دستورهای معین نال گردیده که اساس آنها تأسیس زمینه حقوقی برای نال شدن به برابری گندری در جمهوری، تطبیق مسائل برابری گندری همچون موضوع فراگیر در استراتژی پس نمودن سطح بی‌بضاعتی و سیاست ملی رشد، اصول برابر حقوقی مردان و زنان در مسائل دسترسی به زمین و سایر می باشد. نقش زنی تاجیک در حیات سیاسی جامعه و تصمیم گیری ها هم که تجربه حیات سیاسی نشان می دهد، در سالهای صاحب استقلال زنان تاجیک در عرصه های مختلف جامعه از جمله حیات سیاسی به کامیابی های بزرگ نائل شدند. دستگیری دائمی رهبریت کشور به زیاد شدن نمایندگی زنان در مقامات قانونگذار، اجرایی و سودی مساعدت نمود. زن رئیس دستگاه رئیس جمهور کشور، زن پارلمان، زن وزیر، زن قاضی و زن سفیر. این واقعیت تطبیق سیاست گندری در جمهوری ما در بخش سیاست و اداره کنی می باشد. نمایندگی زنان در خدمت دولت طبق نقشه تدابیر پیش بینی شده استراتژی ملی رشد تا سال 2030 که در حال حاضر به 30% و در فضا وظیفه رهبری کننده بیش از 25% رسیده. در رابطه با این موضوع پروفسور نصیبه صادقی چنین گفت:
1: تاجیکستان همچون دولتی که در همین پلتفرم پکین سازشنامه هست امضا کرده است، به همین عهده‌داری های بین المللی نسبت به زنان، من تاجیکستان عهده‌داری های بین المللی اش رو خیلی خوب عملی می‌گرداند و امروز تاجیکستان امروز در عرصه بین المللی همچون دولتی میباشد که عهده‌داری های خود رو عملی میکند، اجرا میکند و مخصوصا در مسئله زنها. تمام جامعه شهروندی اعتراف میکنند که در تاجیکستان همه سنت های معیاری حقوقی که برای زن و حمایت حقوق زن، بلند برداشتن مقام زن روانه شده است، در تاجیکستان قبول شده است. شما خود میدانید که ما برنامه های دولتی داریم که برای تربیه متخصصان از داخل زن ها، در جابجا گذاری کادر ها، حتی در استراتژی شما میدانید که خدمتچیان دولتی از جمله زن ها این بعد 25% باید رسد. امروز ما در نسبت به حتی دولت های اروپا گوییم هم عبود نمیشد. در تاجیکستان مثلا برای زن به عضوی پارلمان شدن کوتا در کار نیست. مثلا در حتی در بعضی دولت های اروپا، مثلا در مکدونیا، مخصوصا برای وکیل انتخاب شدن زن کوتا جدا میکنن، برای اینکه این خیلی نیست. در ما برعکس، اگر زن باشد بیشتر گپ خودی ما زن ها با همین خیلی گویم خطا نمیکنیم. نیوکنی در تمام حکمیت اجرایی حتما در سطح رهبری یک زن هست، نو بس از آن که امروز در تاجیکستان از 3 زن الکه از حکومت میباشد. در تمام مقامات های اجرایی محلی حتما معاون زن می باشد، حتی در بعضی نوحیه ها دو تسن هم مومن می باشند، رئیسی نوحیه زن می باشند. در پارلمان دعوت به دعوت مقدار زن ها، چی همچون عضو مجلس ملی، چی همچون وکیل مجلس نمایندگان زیاد شده استفاده است. من گمون می کنم که این دستگیری ها، این سیاست پریزیدنت ما نسبت به زن ها، برای مو زن ها یک محصولیتی هست، یک باوری هست. ما باید از عهده این محصولیت و این باوری برای
0: قابل تذکر است که اراده سیاسی رهبر کشور در اجرای عهده‌داری های بین المللی در بخش تامین حقوق و آزادی های زنان نیز خوب احساس می شود. تصدیق کنوینسیون درباره برهم دادن همه نوع تبعیض نسبت زنان و پروتکل اختیاری کنوینسیون برای قبول سند های نو قانون گذاری. نقشه های ملی تدابیر واجب تطبیق قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد و سایر قبول گردیدند. همه این از آن شهادت می دهد که مسئله تامین برابری حقوق و امکانات زنان و مردان از جانب پیشوای ملت یک مسئله اساسی مربوط به تطبیق اصول کنستیتوسیونی دولت دموکراسی می باشد. باید یادآور شد که در تربیت و تندرستی فرزندان نقش خانواده به خصوص نقش مادر خیلی بزرگ است. خانواده همچون مؤسسه ابتدایی اجتماعی شخصیت در تشکل تصورات درجه اول کودک درباره وطن، مهر و محبت به آن، زبان مادری، فرهنگ، رسم و آیین و رمزهای سیاسی نقش مهم دارد. مهر و محبت به وطن در یک سرود لحظه پیدا می شود که مادر برای آرام کردن فرزندش سرود می خواند. محض مادر است که در کودک حس منسوبیت به زادگاه، احترام به ریشه و اجداد خود، مهر و محبت به دیار خود، امروز و فردای آن را تشکل و انکشاف داده می تواند. زن تاجک و تندوستان حقیقی به وایه رسانده و قادر است در آینده هم فرزندان دلیر خلق ما را به وایه رساند. از از روز نخست به سر دولت آمدن پیشوا ملت به نقش و مقام زن در جامعه، مخصوصا جایگاه مادر، توجه مخصوص ظاهر نمودند. در سال 1999 سرور دولت ما امر درباره ارتقای نقش زنان در جامعه را قبول کردند که یک نوع میکانیزم بورسیه برای به وظایف رهبری کننده وزارات و ادارات تعیین نمودن زنان بود. همچنین بورسیه رئیس جمهور کشور برای دخترانی با استعداد مناطق دوردست به خاطر گرفتن معلومات عالی راه اندازی شدند که این اقدام مؤثر تا به امروز ادامه دارد. در این ردیف زن مادر همچون معلم نسل نورس نیز عمل می کند. این یک رسالت خیلی مسئولیتناک است که از زن تاجک نسل امروزه جد و جهد و مناسبات و مناسبات باشعورانه طلب می کند. بانوی تاجک در ابتدا اجتماعی سیاسی نسل نورس می ایستد. محض او باید برای با موفقیت انجام دادن این روند و انکشاف اشخاص از جهت سیاسی و ایدئولوژی استوار خود کارهای زیادی را به خرج بدهد. در این ارتباط خانم نصیبه صادقی می گوید.
1: ابتدای بسر دولت آمدن پیشوای معظم ملت پیش از همه اول چکار کردن؟ برای دخترای بالایوقت در ناحیه دوردست کووتا جدا کرد. نبینید که انامین سیاست امروز علاکه ثمره خودش رو داده استاده است. امروز خیلی زیاد جوان دختران که با واسطه این کووتا صاحب معلوم شدن، صاحب کسب شدن، علاکه صاحب وظیفه، صاحب اعتبار شده هستند. در همون ناحیه خودشون صاحب اعتبار هستند، احترام هستند. در اویلاشون احترام میکنن. زن صاحب کار است. امروز زنان ما میتوانند برای تامین روزگار خود فعال باشند. زمان ما این زمان خیلی مرکب میباشد، زمان معاصر. این زمان زمان استعمال کننده است جامعه. علمان میگن که جامعه معاصر جامعه استعمالگرا. اگر برای زنهای ما امکانیتشون خیلی زیاد باشد، هم محصولیتشون هم خیلی زیاد شد، هم تربیه فرزند، هم سرشته اتشدانی اویله، عملی کنوندن قانونهای ملی که ما داریم از زن بسیار وابسته است. در مقام بلند سیاسی و دولتی زنانی ما کار میکنند، فعالیت میکنند. هرچند اینو مثلا گفتن ممکن که این زنها موفق هستند، لیکن برای زنها هم مشکل است که انامین همچون اتلون نگوه داشتن ابروی خود. اگر مثلا زنی که به یک مرتبه رسیده است و خودش رو همچون نمونه برای زنهای دیگر، برای مردها نشان ندهد، مردها میبینن میتوانست زنی تاجی مثلا از عهده چنین مسئولیت بر اومدن و دختران خودشان رو هم اجازت میدن. اگر مثلا اون زنهایی که به مرتبه میرسن، صاحب وظیفه میشوند، نو از عهده این کار نمیبرن، میگن که نمیبراید زن. برای همین این امکانیت ها با مسئولیتی ما زنان رو زیاد هم میکنن و من گمان میکنم که زنی تاجی میتواند با موفقیت، با سری بلند این مسئولیت رو داند اجرا کند. همین باوری سرور دولت نسبت به زنان خیلی بلند هستند. این برای ما یک افتخار است، یک خوشبختی است. برای زن از همه چیز عزیز خوشطالع بودن. من گمان میکنم که معلمه ما هم مغفرت یکی از زنهای خوشطالع میباشند و این خوشطالع بودنشون از نه فقط از اون محصولیتی که به این کس باور کردن دادن، بلکه از خودشون هم وابسته است. آرزو داشتم که همه زنهای ما چنین باشه.
0: گفتنیست که هر یک زن به علم و سیاست با صفات خاص خود می آید. در این ردیف قوه اراده، جدیت نیت، قابلیت معین نمودن هدف و میل به دست آوردن آن، میل و خواهش علم و دانش و سهم گذاشتن در رشد جامعه صفاتی می باشند که موفقیت را در این سمت تأمین می کنند. با اطمینان کامل می توان گفت که بانو مغفرت خدرزاده دارای این گونه صفات هستند. در پایان برنامه به تمامی زنان و مادران تاجک و از جمله به خانم مغفرت صحت مندی، محبت، خانه آبادی و سعادتی بی پایان را آرزو داریم. خب دوستای عزیز، اینجا رسیدیم به آخر برنامه امروزی بانوان موفق تاجیکستان. امیدوارم برنامه ما مورد پسند و پذیرای شما واقع شده باشه. از شما دوستای عزیز برای توجهتان سپاسگزاریم و در پایان برنامه خیش به تک تک شما نیز شنونده عزیز، متانت و شجاعت، صمیمیت و استعداد و مهربانی و زیبایی این زن مادر تاجیک را آرزو می نماییم. و هم در تهیه و پخش برنامه سهم داشته مزولای خواهر رجب مؤلف و گوینده آقای قیام‌الدین زاکر کارگردان برنامه.

0: صدای ماندگار. صدای
1: ماندگار. تا کی پدرت آیم و دیدار نبینم، صد بار تو را جویم و یک بار نبینم.
0: یاد از هنرمندان فقید و ترانه های معروف و ماندگار.

0: صدای ماندگار یادی از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانا نشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد.

فرزند تربیتی، آتا-آنا و جمعیت آلدیدگی این ضرور و اعتبار طلب وظیفه در. فرزندین جسمانی، روحی و عقلی کمالاتیگه بالالیکدن اعتبار قراتش لازم. آدمنین انسان صفت ده شکلانشی هم اونین بالالیگیدن باشلانده. یخشی، گوزال تربیه آلگان بالالر، اولغایگچ خوش اخلاقلی، گوزال آدابلی انسانلر بولیب یتیشادی.

البحار. سکونت قاریگه چومگن بوتنده ای امیدم رمزه منی ترک اتما تانگچه آق یول بول نفسم سینی ایرتسه یارم دیگ دلم ایرتما سینگه ایسخار اتگم نی ارمان ایلا ای کاشکی دنیانین برچه فصلده یوللر هم دللر هم فقط آق بولسه آپاق امید اونسه انسان نسلدن قیاش نور ینگلق بارلغین روشن سنده خرالیکدن یوق ذره اثر اما نتای اخر سنین رنگیندن آقلیک تاب مسلر ایچ قارالر جانمن یورگکلب کمش رختینگه ینا گودکلیکن قم سیمان بتون بیشکده تن آلب قتلگم کلر دانایو نادانین دستدن بتون حریر پردن اوزره کهنه درخت هم خود کلینچک دیک کورنر کزگه ساچب آق گودگلیک بولمگه نصیب تقدرگه تن بیرگم چاره یوک اوزگه مادام که ویجدان دیک پاکی زدرسن ایمان دیگ بی غبار، بی داغ، بی کینه سینی ازازلسه ارزر هر بر جان سینین تختین ارور مجگان استده اما سین یولمگه چک چک تامسن ارمان یاشلری دیگ سزب بسم بس اما سین پایمنه تواف قلگو دیگ باش قویب بارسن بی فیغان بی سس من آخر یولچمان علاجم قنچه قنده چتلب اوتای ای خیر خواهم سین سنگید کتسان زمینگه کچر بو اچون بولسگر مینین گناهم جانم نیورگکلب کمش رختینگه ینا گودک بولد یشگم ممنون من فقط اوشا وقت کهنه دنیانین قارو یامغردن قتلگم بتون.

ای اسرم آگاه بود. قلاقه چلنر تشویش لندا التماس کلینه تگیز مستان اود پاسبان لر نگاه تکرار لر گویا سرعتگه هیچ زیان یتگیز مستان اود نگاه لر تنابه زنجر سنگره آدم لر قل لرن باغ لر بیگمان غزبدن تترایده برچه یاش قره تیش قیرب اشکه بولرکن روان خلایق بویسن می پاسبان سوزیگه سرعتگه قل چوزب ایشن قلب ده ترناغن باترب گیتلر کوزیگه راسا کولب دیو راسا تلب ده موزیده آسغلق گیتلر سرعت کوزلره اویلگن کبخ و مردار مجسم کورنده بشر نفرته رزلر نفرتگه الحق گریفتار و عجب شنوکس اجدر مثاله جهان قان قلب یتماق چی بولده کورینگلر قان طلب کزلرنین حالن قان یوتب قانگه طولده سرعتگه باقدمو کورنده بردن عالمنی تولدیرگان آدمزاد قانی قلاققا چالندی گویو هر یردن مجروحلار نالاسی فریاد فیغانی گرچه موزیدادیر گیتلر اویاسی گرچه آزار تاپماس خافدان زمین ای اسرم آگاه بول اونین کویاسی اونین اوروغلاری باش کوتارماسین

تاجیکستان. تاجیکستانلا من ملت درمان نام و نسبل با شوکت درمان تاجیکستانسیز بی مکان درمان آی و قیاشسیز لا مکان درمان بلاقلارسیز تشنجان درمان گوزل تاغسیز ناتوان درمان تاجیکستانسیز هیچ کسیم یوقدر عالم تولا گنج بر خسم یوقدر تاجیکستانسیز مندن اثر یوق تاجیکستانسیز مندن خبر یوق تاجیکستانلا من آدم درمان تنها دب ایتمین من عالم درمان قدرلی تینلاوچلار سیز اتاقلی شاعر استاز گلنظر کلدی حیاتی و ایجادی همده شعرلاریدن پارچالارنی تینلادینگیز دستورنی سیزلار اوچون تیارلادیم محریر ریسکینیسو اسکاروا رژیسیور ابو منصور اسماعیلوف دستورلارمز دوام می‌کند.

0: زایی.
1: دریو دریو دریو من با تموم دردو.
0: نوزیه کرامتلو، مهر نیگوری رستم، فاروق حسنف و گروهی شمس. 27 میون میدانی استقلال. کنسرتی بزرگی بین المللی بخشیده بر روز وحدت ملی. درآمد آزاد.
2: आवाज़ ताजिक आकाशवाणी आपका स्वागत है हमारे प्रसारण में रेडियो आवाज़ ताजिक 4 बजे दुशंबे नगर और 4:30 बजे भारतीय समय के अनुसार 1 घंटे के जारी प्रसारण हो जाता है। आप हमारे प्रसारण में ताजिकिस्तान के नैतिक सांस्कृतिक सामाजिक इतिहास और जीवन के बारे में दिलचस्प टिप्पणियां आठ भाषाओं ताजिकी दारी फारसी रूसी उज़्बेकी हिंदी अरबी और अंग्रेजी में सुन सकते हैं।
3: سجی پیریس نوالو آب ریدیو وزی توجیک هندی کانتکو سیدی اکاش می سن رای حبیب که ساده شویر نیوزو و اور هماری پرادیسور حالی شیر شیر علیه هی سگن تکی موکی خبره راجکی پراموگی مالی رامونی خطر ترند اسیسیوشن کی آدیاش اور فیصل هولدنگی نیدشاگ مندل کی آدیاش شیخ فیصل بین قسم آل سونی سے ملاقات کے تاجیک پرتی مندل نیند راشتر کرشالا چینی باشا پیلوس یا سایک کوشل می باگلیا دوشنبه تیسری مدیر شای کوریا ویشیشگیا فرم کی میزبانی کریں گا اور انیا سماچار ہندی بہا کو سن سکتے ہیں پندرہ جون کو تاجکستان گن راجہ کے راشتراپتی راشترکن ایتای مولی رحمان خطارا بیزنس ایسوسیوشن کی ادیاش اور فیصل ہولڈنگ کی نیدشاگ مندل کی ادیاش شیخ فیصل بین قوزیم آل سونین نیشنل پیلیس میں سواگت کیا بیتاگ میں خطارا بیزنس ایسوسیوشن اور فیصل ہولڈنگ سموکی کمپانی کے ساتھ وی اپار آرچی کورنی ویشا سمدو کے ویستر سے سمبودید مدو پر چرچا کی گئے تاجکستان کی اریا واسطہ کے پراتمکتا والیک شیطرو میں مطاپور بنیادی دنچے اور اتپادن پر اوجنوں کے کاریان ویان کے لئے نیویش ارکشت کرنے پر ویشش دیان دیا گیا او دیو کرشی پر ایواغن جل ویڈیو دی ویتیا اور بینکنگ تی ویڈیو کے ساتھ ساتھ شکشا سواسیا پراتان اور ادونیک بنیادی دنچے کے ویکاس کے کشیتر میں دیو پاکش سامندو کو مضبوط کرنے پر دیان کندرد کیا گیا تھا دونوں پاکش نے ان کشیتروں میں موجودہ سروک پر بھاوی دن سے اپیو کرنے کے لئے سنیوگ دا پرایاس جاری رکھنے پر سہمت ہوئے تاجکستان کی شکشا اور ویگیان منترالہ کی پرتنیدیون اونی سمائی سے گیارا جون تاگن چین یونگ لیاون کے چین میں آئیو جید چینی باشا پیلو سوی وسائی کا کوشل نامگی کانتراشتے پر شکشان کریا شالامی باگلیا کرا کرم کی دوران پرتی باگیون چین کی ادونی کا شکشا پرانالی وی وسائی شکشا نیتیو اور اچاچ یوگیا وششکیو کو پر شکشیت کرنے کی درشتی کون پر دیان کندریت کرتے ہوئے سیدان تیک اور ویوہرے کا دونو ساترو میں باگلیا انہوں نے باشا شیخ شاہ کو شرام بازار کے مانگو کے ساتھ جوڑنے کا بہین و بہا پراپت کیا یاترہ کی حصے کے روح میں تاجک پتی مندل نے ایک انتراشتہ سے ستار سے سیتی سمیلان ہوئے کا وشہ دلائی ریکتار سا فورمی بہاگ لیا اکادمی کا سایو کو مضبوط کیا اور تاجکستان اور چین کے بیچ شیخ سجدری کے وستار پر وچاروں کا دن پردہان کیا تیسرا مدیه شایی کوریا ویشیشکی فرم چوبی سا ستا یسا جون کو دوشنبه می آیوجید کیا جنگا یک را کرام آگامی مدیه شایی کوریا راشتردی اکشا شکر سامیلان که دنچکی بیتار آیوجید کیا گیا ہے اور اسم مدیه شایی دیشو اور کوریا کی پراموگ ویشیشکی اور پرتنیدی ایک سادا ینگی منچ میکشیت را تین که تین که پراموکونگ اور پرتنیدیو که ساد ساد مدیه شایی کوریا سایوگ منچ که سچیوالیا که ادھاری بهی بحاگ دینگی چرچه بودی هی گورن و سندهان سمودایو که بیچ سایو کم از بود کرنه پر که انتری دوگه پرتی باگیو سی وی وید هی سانس کرده گور سبیه تگد و تاورن می مدیه شای کوریا سایو که وی سر کرنه اور مزبود کشتر سجه داری که مدیم سی سجه باویش بنانه که تیس رو که پتا لگنه پر ویچارون کدن پردهان کرنه که امید هی. سنیون گراشتر می تاجکستان که سایی پراتینی دی جونی بیگی حکمت ندوشن به میایو جیدن تراشتی کروی دشاگ ساد ویکاس که ایلی جال دوزار تارا دوزار تاییس پر شوتین تراشتی سامیلان که پری نامو پر چرچه کرنی که ایلی نیویورک شرمی آرتی گور سماجیگ ماملو که ایلی سنیون گراشتر که محسا چیو لی جوان سی ملاقات که دونو پاک شونی سامیلانو که پری نامون که لگو کرنی اورن تراشتی جال پا هلکو آگه برهانیسی سنباندی هید مدو که سامیک شاکی امو مالی رحمون دوارا پرستود ویشواغ جال پرستاو پر ویشش دیم دی اگایا جیسمی پرستاو یک دوشنبه جال پراکریاد دنچا به شامل ہے جیس کا ادیشن تراش سایو کو مضبوط کرنا اور ویشواغ جال چوناوتیو پر کروائی میں تیزی لانا ہے انہوں نے ویشواغ جال جیدی کو برہوا دینے میں تجک

سواتان تراتاکی باشرومی و رویشی شروب سیدیش میشن تیتت هستر تاکی سپنکی بد هزارو کلومیتر سراکو سرانگو و راج نتیگا پولوکا نرمنکی یگایا جیسا سی تاجکستان سانچارا و رودهو سی مکت خو گایا سادهی انیکا جلوی دیود سنینتروکا نرمن هوا اور باری ارجا پریوشنان که کاریان ویانی دیشکی ارجا سواتان تراتاکو مضبوط کرنی که نین راکی شکشک یک شتر میسین کرو ویدیو لایو اور پور پرتامیک سانسانوکا نرمان ایکن برنونیمان کیا گیا جیسا سی نایی پرهیکی شکشا اور پرارام بیهیک پروریش کلیه نکول پرستاتیا اپلاب دها ہوئے کولی دوار کی نیتی کا اپنا کر تاجکستان یانتراشی منچ پر اپنی ستاتیکو اور مضبوط کیا تتا ایک شنتی پریا اور پاحال کرنی والی دیش کی روپ میں پہچان پرابت کے یہ سبی اپلاب دی شنتی راش ریکتا اور سرتاکی وطاورن میهیسن بها پوسکی دیشکی نگر ایک پرت ایک واشا ستایس جونکو ایک پاویتر دیوازکی رو میمناتی ہے و راشا ایک تاشنتی سرتا تتا سرکشا کیلی اب هر ویارت کرتے ہیں ہمارے ویچار می راشا ایک تا دیوازکی انتی سوینگ واش گاند کا اتسا و راشا اتما چیتنا اور اتما گیانکو اور ادھیک سودرار کرنگا سواتان تر تاجکستان کی یووا تاجکستان کی نیا قدر نیم مالی رحمون کی بودھی مطا پور رجنت مگ اور سپال نیتیو کی پراتی کرتی گیاتا ویاد کرنے ہوئے دیش کی جوال باویشا کے لیے نشتا اور سمرتہان کے ساتھ کاریا کرتے رہیں گے سندی که هجا سکته هی که راشتا اکتا سواتان ترکی یوک می راشتا که نیتا که بودی ما تا پور نیترتی می تا جیگ راشتا که صاحب سی بری و پالب دی هی یادی اپی آج هماری پاس شانتی اور سارتا هی پیهر بی همی راج نیتی که ستر کتا اور جگ روکتا که بنای راکنا وشک هی آج جاب تاجکستان ساج وی کاس اور ایک اونند سامچ که نرمن که دشا می درار کدام برای هی راشتا اکتا که مهات اور بی ادھیک محسوس کیا جاتا ہے تاجگ لوگوں کے لیے ایک نہ کیول ایک ایتیاسک اپلبدھی ہے بلکہ راج کے نین پرگتی کے شرط اور آج تتھا بھویشیہ کے پیڑھیوں کے شانتی پور جیون کے گارنٹی بھی ہے اس لیے یہ سمولیت دھروہر کی رکشا اور سدھرے کارن پرتیک دیش بہاک نگر کا پویتر کرتویہ مانا جاتا ہے

تاجیکستان هو رئیس پینین تارا پارتی سایو که وستار پر شرچکه ساعت سو ستایز پروژیگی تا جیگ میری پیاری مطربومی پروژیگی تا که دوسر دور می آگه برهه

قومتي جروي حكمتي دولتي شهري دوشنبه 27 يون ساعت 18 ميدان استقلال روز وحدت ملي پایتخت کشور به مرکز جشن بوشکوه موسیقی تبدیل مییوبد بار نخست در مملکت ستاره‌های سطح جهانی و ملی روی یک صحنه آرتیک و آستی موت.

0: رضایی.
1: داریو داریو داریو من با تموم دردو.
0: نوزیه کرامتلو، مهرنی گوری رستم، فاروق حسنف و گروهی شمس. 27 ایون میدانی استقلال، کنسرتی بزرگی بین المللی بخشیده بر روز وحدت ملی. درآمد آزاد.
2: Our program is continual listening on Wazi Tajik. The listeners were pleased to have your company today from the heart of Central Asia.

0: در موج رادیوی آوازی تاجیک، درود به شما شنوندگان عزیز.
1: السلام علیکم قدرلی تلوچلر.
2: نمسته پیاری سونی مالو.
3: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
4: Hello dear listeners.
5: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире радио Овози Таджик.
6: Шаванде عزیز، سلام بر شما.
0: رادیوی آوازی تاجیک همه روزه برنامه‌های خود را با 8 زبان: تاجیکی، ازبکی، فارسی، عربی، روسی، دری، هندی و انگلیسی پخش می نماید. این برنامه ها شامل تازه ترین اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان، مطالب تحلیلی، اطلاعاتی و فرهنگی و ادبی می باشند. برنامه های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلو هرتز می شنوید.
7: کسی روی دادهای مهمی تاجیکستان چی که در کجا؟ خبرهای فوری از منابع رسمی، اخبار آوازی تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعاتی، 24 ساعت در فضای اطلاعاتی.
8: سلام شنوندگان عزیز، توجه نمایید به خبرهای این ساعت از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک. در استودیو من نخفیرت ظریفی، کارگردان علیشیر شیرعلیف. سرخطی خبرها: پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در هیئت رهبری یک قطار مقامات مرکزی دولتی تعینات کادری به عمل آوردند. دورنمای رشد همکاری بین شهر دوشنبه و گروه بانک جهانی بررسی گردید. در قزاقستان نمایش فروش محصولات کشاورزی و هنرهای مردمی ولایت ختلان برگزار می‌گردد. سفیر تاجیکستان با وزیر کارهای خارجی سلطنت عمان واخوری نمود. شرح این و دیگر خبرها: 15 ایون پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان کادرهای به وظیفه ها در هیئت رهبری یک قطار مقامات مرکزی دولتی تعیین شونده را برای صحبت به حضور پذیرفتند. تغییرات کادری در هیئت رهبری کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی، کمیته های انداز، خواجگی منزلی و کمونالی، حفظ محیط زیست، خدمات ضد انحصاری، آکادمی ملی علم ها، دانشکده کوهی و متالورگی تاجیکستان و مؤسسه های علمی و تحصیلاتی دانشگاه بین المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان انجام داده شد. با وظیفه های معاون رئیس کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی، سردار خدمات نظارت دولتی استفاده اموال دولتی نزد کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی، معاون یکم و معاونان رئیس کمیته انداز، معاون رئیس کمیته خواجگی منزلی و کمونالی، معاون رئیس کمیته حفظ محیط زیست، معاون یکم و معاون خدمات ضد انحصاری، رکتر دانشکده کوهی و متالورگی تاجیکستان، نماینده تاجیکستان در کمیته اجرایی فوند بین المللی نجات ارال و در موافقه با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با وظیفه های رهبری در مؤسسه های علمی و تحصیلاتی دانشگاه بین المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان کادرهای صاحب تجربه و جوان و کارآزموده تعیین گردیدند. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب مطابق ماده 69 کنستیتوسیه جمهوری تاجیکستان با مقصد هوسمندگردانی و اعتراف سطح عالی برای سهم ارزنده و رشد همکاری های بین المللی، تحقیقات، سیاست استوار، اینچنین حل مسئله های گلوبالی آب و تغییریابی اقلیم فرمان می دهم. جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب تأسیس داده شود. مبلغ گذاری جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب از حساب مبلغ های بودجه دولتی و سرچشمه های دیگری که قانون گذاری منع نکرده است انجام داده شود. حکومت جمهوری تاجیکستان در دوام دو ماه نظامنامه و هیئت کمیسیه جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب را تهیه و تصدیق نماید. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان شهر دوشنبه 15 ایون سال 2026. 15 ایون پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، رئیس اسوسیاسیه تجارت قطر و رئیس شورای دیرکتوران فیصل خولدینگ، شیخ فیصل ابن قاسم آلی ثانی را در قصر ملت به حضور پذیرفتند. در ملاقات مسائل مربوط به گسترش رابطه های تجارتی، اقتصادی و سرمایه گذاری با اسوسیاسیه تجارت قطر و گروه شرکت های فیصل خولدینگ بررسی شدند. توجه خاص به جلب سرمایه گذاری برای تطبیق لایحه های مهم انفراساختاری و استحصالی در بخش های افضلیتناک اقتصاد تاجیکستان ظاهر کرده شد. جانب ها به موافقه رسیدند که تلاش های مشترک برای استفاده ثمرناک امکانات های موجوده در این ساحه ها ادامه داده شود. معاون یکم رئیس شهر دوشنبه بختیار شریفی با هیئت گروه بانک جهانی و خوری نمود. در این خصوص از شعبه اطلاعاتی دستگاه رئیس شهر دوشنبه خبر دادند. در واخوری جانب ها وضعی کنونی و دورنمای رشد همکاری را بین مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه و گروه بانک جهانی مورد بررسی قرار دادند. اینچنین همصحبتان مسئله های مربوط به تحکیم همکاری در سمت های پیشگیری بلند برداشتن تاب‌آوری شهر و تغییرات اقلیم، رشد اقتصادیات شهری، تکمیل دورکنی شهری و تحکیم اقتدار اینستیتوشنالی مقامات محلی را محاکمه نمودند. 27-28 ایون در شهر الماتای جمهوری قزاقستان نمایش فروش محصولات کشاورزی و هنرهای مردمی ولایت ختلان برگزار می شود. در این خصوص از خدمات مطبوعاتی رئیس ولایت ختلان خبر دادند. در نمایش فروش محصولات گوناگون کشاورزی شهر و ناحیه های ولایت به تماشا و فروش گذاشته می شود. در برابر این محصولات صنعتی کارخانه های ولایت، هنرهای مردمی و محصولات نانی پیشنهاد می گردد. همزمان در دایره نمایش فروش برگزاری چاره‌بینی های فرهنگی با اشتراک هنرمندان ولایت در نظر داشته شده است. برگزاری نمایش فروش محصولات کشاورزی و هنرهای مردمی ولایت ختلان در شهر الماتا با گسترش بازار صادراتی، افزایش حجم صادرات محصولات وطنی، جلب سرمایه

0: باستان رویدادهای تاجیکستان و جهان. 102 اف ام آواز تاجیک در ناحیه شهرستان.
1: آواز تاجیک.
2: پیوند.
3: اینکس و بررسی همکاری های تاجیکستان با کشورهای جهان در سمت های سیاست، فرهنگ، اقتصاد، معارف
2: و بخش های دیگر در برنامه پیوند از بخش تاجیکی رادیوی آواز تاجیک.

دانشگاه اینچونین با مؤسسه‌های تعلیمی چین، هندوستان، ترکیه، آذربایجان و دیگر دولت‌ها رابطه‌های تعلیمی و علمی دارد. نمونه چنین همکاری مناسبت‌ها با آکادمی دیپلماتی آذربایجان می‌باشد. همکاری‌های بین‌المللی برای دانشگاه ملی تاجیکستان امکان می‌دهد که صفت تحصیلات را بلند بردارد، تجربه پیشقدم جهانی را جاری نماید، سطح کسبی آموزگاران و دانشجویان را تکمیل دهد، تحقیقات علمی را گسترش دهد، نفوذ دانشگاه را در عرصه بین‌المللی بلند بردارد. همکاری‌های دانشگاه ملی تاجیکستان یکی از عامل‌های مهم رشد مؤسسه به حساب می‌روند. توسط همکاری با دانشگاه‌ها و سازمان‌های با نفوذ جهان، دانشگاه سطح تعلیم و علم را بلند برداشته، برای آماده نمودن متخصصان جوابگو به طلبات بازار جهانی سهم نظر است می‌گذارد. در آینده گسترش منبعی این همکاری‌ها می‌تواند با بلند گردیدن موقع دانشگاه ملی تاجیکستان در فضای بین‌المللی تحصیلات عالی مساعدت نماید. شنوندگان عزیز، یادآور می‌شویم شما صحبت ما را با معاون ریکتر اوید با رابطه‌های بین‌المللی الیاس غفورزاده شنیدید. برنامه‌های دیگری ما از رادیوی آوازی تاجیک ادامه

0: تحلیل وضع جهان،
1: سیاست، اقتصاد و نوآوری‌های علمی.
0: 107.5 FM
1: آوازی تاجیک در نواحی بابا جان غفورو.

درود شنوندگان عزیز، شرح نوبتیمون رو در موضوعی انرژی سبز در رشد اقتصادیاتی سبز پیشنهادتون می نماییم. نیروی برق در رشد ساحه‌های مختلف خواجگی خلق مملکت موقع خاص داشته. گزارش به تکنولوژی‌های نو اینوواسیونی و استحصال محصولات رقابت پذیر با استفاده از انرژی سبز اهمیت کلان دارد. در این ردیف موجودیت اقتدارهای فراوان انرژتیکی از جمله عامل‌های کلیدی رشد ساحه صنعتی تاجیکستان می‌گردد. ذخیره‌های انرژتیکی که عامل مهم رشد اقتصادی ملی به حساب می‌رود، اقتدار اساسی آن را استفاده وسیع منبع‌های برقرار شونده انرژی، بخصوص ذخیره‌های آب تشکیل می‌دهد. ذخیره‌های آب یکی از سرچشمه‌های اساسی تولید انرژی سبز در زمان معاصر بوده، برای رشد اقتصادی سبز در کشور اهمیت مهم دارد. منبع‌های برقرار شونده و از لحاظ اکولوژی تازه نیرو همچون زیربنای اقتصادی سبز محسوب می‌یابند که 98% نیروی برق در کشور از حساب منبع‌های برقرار شونده انرژی اساساً با استفاده از نیروی آب استحصال می‌گردد. جمهوری تاجیکستان از روی فایز استحصال انرژی سبز ششم کشور پیشرفت سیاره به حساب رفته، با پوره به کار در آمدن نیروگاه برقی آبی راغون در مقیاس عالم به قطار سه کشور اول تولید کننده انرژی سبز شامل می گردد. باید ذکر نمود که تاجیکستان دارای ذخیره های زیادی منبع های برقرار شونده انرژی می باشد. وابسته به این ذخیره ها در کشور قانون جمهوری تاجیکستان درباره استفاده منبع های برقرار شونده انرژی از 23 نوامبر سال 2025 قبول گردیده است که آن ساحه های استفاده بری ثمرناک و افضلیتناک منبع های برقرار شونده انرژی را تنظیم نموده. اساس های تشکیلی، حقوقی و اقتصادی استفاده صرفه‌کارانه انرژی، حفظ محیط زیست، کم کردن تأثیر نامطلوب به اقلیم، صرفه و سرشته منبع های برقرار شونده انرژی را برای نسل های آینده معین می نماید. وافق معلومات های آماری در جمهوری نیروگاه های خرد برقی آبی با اقتدار از 5 تا 4300 کیلووات به قید گرفته شده است. از قبیل نیروگاه های برقی آبی مرزی با اقتدار 4300 کیلووات در ناحیه عینی، سنگیکر در ناحیه رشت با اقتدار 1000 کیلووات، پیتاوکول 2 در ناحیه لخش با اقتدار 1100 کیلووات، کوهستان در ناحیه کوهستان مسچاه با اقتدار 500 کیلووات ساخته و استفاده داده شده است. مسلم است که منبع های برقرار شونده انرژی از حساب نیروی آفتاب، نیروی باد، آبهای گرم زیر زمینی و بیوماسا ها که به سوزشواری استخراجی داخل نمی شوند، تقریبا 10% طلبات جمهوری را با انرژی تامین کرده می توانند. در بین همه نمودهای منبع‌های برقرار شونده انرژی، ثمرناک‌تر ذخیره آب می‌باشد که در حدود کشور 287 عدد نیروگاه‌های خرد برقی آبی با اقتدار 26565 کیلووات فعالیت می‌نماید و مهم ارزیابی می‌یابد. با در نظر داشت اقلیم مساعد تاجیکستان که در یک سال 300 روز آفتابی دارد، امکانیت استفاده انرژی آفتاب و باد همچون منبع های برقرار شونده انرژی برای اقتصادیات مملکت مساعد و منفعت بخش می باشد. باید قید کرد که در این سمت اساسناکونی 3 لایحه با اقتدار عمومی 260 مگاوات آغاز گردیده است که موافق سرچشمه ها در 5 سال آینده تطبیق کرده می شوند. در دانشگاه دولتی تجارتی تاجیکستان با مقصد اجرای دستور و هدایت های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان، جهت تشکل و رشد اقتصادی سبز کارهای نظررس راه اندازی شده ایستاده است. مورد ذکر است که در دانشگاه دولتی تجارتی تاجیکستان دو نیروگاه برقی آفتابی با اقتدار عمومی 19 کیلووات ساخته و استفاده داده شده است.
نیروگاه‌ها در مجموع از 35 پنل مناکریستالی آفتابی با توانایی هر کدام 560 وات عبارت بوده، اقتدار هر یک شبانه روز استحصال نمودن بیش از 220 کیلووات ساعت نیروی برق را دارد. در نوبت اول نیروی برقی تولید شده برای روشن و فروزانگردانی صحن دانشگاه، راه روها و گرد و اطراف بناهای تعلیمی استفاده کرده می شود. همین طریق عملی گردیدن یکی از هدفهای ملی یعنی تأمین استقلالیت انرژتیکی برای رشد باثبات اقتصادی و اجتماعی و گلگل شکوفایی کشور زمینه مساعد فراهم می آورد. شنوندگان عزیز، شما شرح ما را در موضوع انرژی سبز در رشد اقتصادیات سبز از رادیوی آواز تاجیک شنیدید.

0: ابتکاراتی جهانی تاجیکستان دایر به مسائل آب و اقلیم. صحبت‌های تخصصی متخصصان و کارشناسان اوید به مسئله های اکولوژی در برنامه آب و اقلیم از رادیوی آوازی تاجیک.
1: سلام شنوندگان عزیز، تقدیم شماست برنامه آب و اقلیم. در برنامه مذکور دایر به نتیجه های کنفرانس چهارمی روندی آب دوشنبه خواهیم گفت. شنوندگان عزیز، تبری میدانید از 25 تا 28 می سال روان کشورمان میزبان چهارمین سطح بلند بین المللی کنفرانس چهارم روند آب دوشنبه گردیده بود. دوام این روزها شهر دوشنبه بار دیگر به میدان جهانی برای بررسی مسئله های مهم روزنامه آب و اقلیم، تحکیم همکاری بین المللی و پیشبرد عمل های مشترک در سمت اداره استوار ذخیره های آب تبدیل یافت. باید گفت که برنامه کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند با 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 برگزاری جلسه های پلناری، سسیه های موضوعی، محاکمه های مخصوصی پنلی، فورم ها، اینچنین چهارمینی های پرالیلی و دیگر واخوری ها را در بر می گرفت که به جنبه های کلیدی روزنامه جهانی آب بخشیده شده بودند. باید گفت کنفرانس مذکور همچون پلتفرم مهمی بین المللی خدمت کرده، ادامه نتیجه های کنفرانس سازمان ملل متحد اوید به ذخیره آب در سال 2023، روند آمادگی به کنفرانس سال 2026 و بررسی نتیجه های 10 ساله در سال 2028 را تامین نمود. در نهایت برگزاری کنفرانس مذکور اعلامیه دوشنبه قبول گردید. امید است که نتیجه های کنفرانس به تطبیق منبعی 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028، اینچنین روند آمادگی به کنفرانس سازمان ملل متحد اوید به ذخیره های آب در سال 2026 و کنفرانس جنبستی سال 2028 سهمی نظر از خواهند گذاشت. دایر به این موضوع صحبت داریم با کارشناس مسائل سیاسی که تقدیمتان می‌گردد. در صحبت ما اشتراک دارند خادم کلون علمی شعبه اتحاد دولت های مستقل اینستیتوت آموزش مسائل دولت های آسیا و اروپا اکادمی ملی علم های تاجیکستان زوبیدالله دولتوف. شما رو خوش آمدید میگم به استودیوی رادیوی آوازی تاجیک و میخواستیم دایر به کنفرانسی که به نزدیکی در کشورمون برگزار کرده با شما صحبت داشته باشیم. خوش آمدید.
2: سلام باشید.
1: طوری میدونیم تاجیکستان رو کشوری دیپلماتیای آب میگویند. در این سمت اندیشه های شما را اوید به تشبث های بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در ساحه آب و اقلیم میخواستیم بشنویم.
2: درست هم میگویم که تاجیکستان کشور دیپلماتیای آب هست. اولین که شخصیت های آگاه که از علم و سیاست آگاهند، آنها با خوبی میدانند که باری آخران سال 2015 کنسپسیای سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان قبول گردید و در آن دیگرگونی های زیادی وارد کرده شده بودند و یکی از آنها یک بابی الهیدهی با نام دیپلماتیای آب هست. این علاقه در کنسپسیای سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان وارد کرده شده است، یعنی با درجه سیاست دولتی برداشته شده است، یعنی مقام سیاست دولتی را دارد. برای همین دیگر این که یک اساس دیگر هم دارد برای چی تاجیکستان کشور دیپلماتیای آب است، برای آن که بعد کنفرانسی عصر 20 سال 1976 که در امریکای لاتینی شدگی بود در ارجنتینا، بعد همون زیاده از 47 سال دیگر همه خاموش بود، فراموش کردن مسئله آب و من یا با عرصه سیاست بین المللی این مسئله نبرآمده بود، هرچند که این مسئله بسیار مسئله مرکب است، بسیار مسئله بنیادی هست، چون که طول تاریخ بسیار جنگ های به سبب به دست آوردن منبع های آبی رخ داده بودند، هزاران جنگ ها و امروز هم همین خیل هست. برای منبع های آب با این دولت ها مناقشه ها هستند، حتی جنگ میکنند با این یکدیگر امروز هم در برای آب. برای همین اکنون جمهوری تاجیکستان بینید که با تشبث های پیشوای ملت پرزیدنت محترم کشورمون امام علی رحمان همین 6 تا تشبث در ساحه آب و اقلیم و پریاخو دارند. این 6 تا تشبث باعث قبول شدن 14 تا قطعنامه سازمان ملل متحد گردید و برای امامعلی رحمان با تشبث‌های خودش همین روزنامه آب، مدیریت کردن آب، آموختن آب و درست استفاده بردن آب را به درجه سیاست بین‌المللی برداشت و امروز یگان دولتی نیست که نسبت این سیاست بی‌طرف باشد، یعنی مفکوره دولت دارون دیگر کرد نسبت به مسئله آب و اثبات نمود که آب مسئله بنیادی حیات انسان است و به آب نه طبیعت وجود داشته میتواند، نه عالم نباتات، نه عالم حیوانات، نه خود انسان. برای همین پیشرفت سیاست بین‌المللی دیپلماتیای آب در حقیقت از طرف سازمان ملل متحد جمهوری تاجیکستان به شمار می‌رود.
1: بله سلامت باشید و طوری می‌دونیم در همین زمینه در کشورمون چوربینی‌های زیادی برگزار گردید و طوری معلوم در کشورمون روزهای 25 و 28 می کنفرانس چهارم روند آب دوشنبه دایر گردید و می‌خواستیم دایر به اهمیت برگزاری کنفرانس مذکور در شرایط تغییر اقلیم و آبشاری پیرخا اظهار نظر می‌نمودید.
2: می‌دونید برای که این گونه چوربینی سطح بلند در یک دولت گذرد، اگر مشخص بیم در دوشنبه پایتخت جمهوری تاجیکستان گذرد، قریب یک سال شد تا این کنفرانس که قرار حکومت جمهوری تاجیکستان کمیسیای مخصوصی تیاری بهره گذراندن آن همین کنفرانس تشکیل شد و سروزیر محترم مملکت رئیس همین کمیسیا بود و کارهای تشکیلی، کارهای آماده نمودن، کارهایی که جایگیر نمایی، خورد و خوراک، نقلیاتی و همه رو حل کردند. این کاری یک روزه، دو روزه یا یک چند ماه نیست، این مدت زیادی را طلب میکند و عاقبت روز 25 تا 28 مهم می همین کنفرانسیای چهارم سطح بلند در مسئله آب و اقلیم در شهر دوشنبه برپا گردید. این یک نوع اعترافی سازمان ملل متحد و اتحاد اروپا که آنها نیز در قطار حکومت جمهوری تاجیکستان برپا کننده آن همین کنفرانس بین المللی سطح بلند بودند، یک نوع اعترافی جمهوری تاجیکستان و پیشرفت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب و اقلیم است و باید گویم که این کنفرانس در جمهوری تاجیکستان برپا گردنش اهمیت زیادی دارد، اهمیت تاریخی دارد، اهمیت سیاسی دارد، اهمیت اقتصادی دارد و همه این را البته گفته گذاشتن در کار است. پیش از همه باید گویم که 2500 نفر اشتراکشون بی‌واسطه همین کنفرانس از 110 دولت دنیا، 75 تشکیلات منطقه‌ای و بین‌المللی و زیاده از 300 ژورنالیست در کار همین کنفرانس اشتراک کردند. این ابینت فراگیری، یعنی جمهوری تاجیکستان با همین تشبث‌های آبی خودش 110 دولت دنیا را به پایتختش گرد آورد و مدت همین 4 روز جمهوری تاجیکستان در عالم به مرکز تبدیل یافت که مسئله بنیادی آب و اقلیم و پریخا و منبع‌های آب را محاکمه کردند. این کنفرانس چهارم سطح بلند از پلتفرم‌های گوناگون عبارت بود. من گفتم می‌توانم که پلتفرم آب و پریخا، پلتفرم زنان برای پیشگیری از گرمشوی اقلیم بود، پلتفرم جوانان بود، پلتفرم کودکان بود و به غیر از این در این کاری کنفرانس در هیئت همین 2500 نفر متخصصان ساحه بودند از دولت‌های گوناگون، آنهایی که در ساحه آب و اقلیم و ذخیره‌های آبی پژوهش می‌کنند. دیگر اینکه در کاری کنفرانس برای چی در دوشنبه گذرانده شد؟ آن همین سال 2026 نتیجه‌هایی که در دوشنبه قبول کرده شدند، محاکمه شدند، خلاصه‌ها، پیشنهادها و نمون اعلامیه دوشنبه که در اساس خلاصه‌های کاری کنفرانس قبول کرده شد، همه آنها به سازمان ملل متحد فرستاده می‌شوند و سال همین 2026 در تیرامو در شهر نیویورک کنفرانس سازمان ملل متحد برپا می‌گردد. این کنفرانس دوشنبهگی فاصله‌ای بود بین کنفرانس دوشنبه و کنفرانس سازمان ملل متحد. پیش از این کنفرانس سال 2020، 2018، 2022 و 2024 سه مرتبه دیگر کنفرانس گذرانده شد و مرتبه چهارم، برای کنفرانس چهارم می‌گیم، سال 2026 25 و 28 می در شهر دوشنبه برپا گردید.
1: سلامت باشید و شما نیز اینجا علاقه قید کردید. در کشورمون علاقه چهار کنفرانس بین المللی در سمت آب سال‌های 2018، 22 و 24 و 26 نیز برگزار گردیدند و نتیجه های آنها چگونه بودند و کنفرانس چهارم که به نزدیکی انجام یافت چه هدفی تازه داشت بندیش شما؟
2: این کنفرانس چهارم سطح بلند بین المللی در شهر دوشنبه، این در اساس روند آب دوشنبه برپا گردید که روند آب دوشنبه علاقه در تمام جهان اعتراف شده است، از طرف سازمان ملل متحد اعتراف شده است و در کجایی که این بعد کنفرانس های آب و اقلیم گذرانده می شوند با نام روند آب دوشنبه و صدا می دهند نوشته میشوند، نمایش داده میشوند. و باید گویم که این یک نوع اعتراف خدمت های پیشوای ملت ما در سمت آب و اقلیم است. دیگر اینکه پیشصفی جمهوری تاجیکستان اعترافش است و اصلا مهم اون است که تجربه جمهوری تاجیکستان در سمت آب و اقلیم، در سمت پریاخوک منبع اساسی آب آشامیدنی هستند، اعتراف میشود. دیگر اینکه کسی که اگر اعلامیه همین کنفرانس خوانده باشد با نام اعلامیه دوشنبه، در آنجا آمده است که تجربه جمهوری تاجیکستان در سمت آب و اقلیم تجربه هست که سازمان ملل متحد آن را آموخته ایستاده است و در تمام دنیا پهن کرده ایستاده است. دیگر اینکه همین کنفرانس چهارم سطح بلند، شما طوری که قید کردید اینقدر من گفتم که 300 نفر ژورنالیستان در اینجا اشتراک کردند، آنها نه تنها از رفت کره کنفرانس به تمام دنیا گزارش ها پخش میکردند، چی تصویری و چی رادیویی گزارش ها پخش میکردند و به همین واسطه آنها بینید که همه همین وکیلانی که همینجا اشتراک کردند، جای های تاریخی، موزه ها، اوبانبور های جمهوری ترکستان، نیروگاه های بسیار کلان، روغون و نورک رفته تماشا کردند، قلعه حصار دیدند، یعنی فرهنگ این ملت، ذخیره های آبی جمهوری ترکستان آگاه گردیدند، تاریخ ملت ما را در موزه ها آنها تماشا کردند دیدند. این هم برای شناخت جمهوری ترکستان در عرصه بین المللی مساعدت میکند، یا که به زبان امروز اگر گوییم باعث بلند شدن ایمیج بین المللی جمهوری تاجیکستان میگردد. تصور کنید که با 110 دولت دنیا هر روز 25 26 27 28 از دوشنبه گزارش ها پخش کرده میشدند. از این بیشتر شناسانیدن یک ملت و یک دولت دیگر امکان ندارد.
1: بله خیلی خوب گفتید و تشکر از شما و برگزاری همین گونه چهارابینی های بزرگ. شما هم الکی گفتید برای ایمیج تاجیکستان چی داده میتواند؟
2: من الکی کمی گفتم و اعلام میکنم که تاجیکستان الکی ایمیج به تاجیکی اعتبار میشود، اما اکنون ایمیج میگویم. همین ایمیج جمهوری تاجیکستان در عرصه بین المللی یک قدم بزرگ به پیش گذاشت در اساس گذراندن آن همین کنفرانس. این یک. دوم اینکه بار دیگر تمام ملت هایی که اعضای سازمان ملل متحد هستند، آنها پیشصفی جمهوری تاجیکستان با چشمان خودشان دیدند، با گوشهایشان شنیدند و شاید که خوانده باشند با واسطه دیگر روزنامه ها و مجله ها چاپ شدند. آنها همه اینها باعث میگردد که مردم جهان 193 دولت دنیا شناساییشان نسبت تاجیکستان بیشتر میشود، نسبت فرهنگ این ملت، نسبت تاریخش، نسبت عرف و عادت هاش، مهمان نوازیش و پیشصفیش در صفی مسئله روزنامه بین المللی آب و اقلیم. این همه این باعث بلندشوی اعتبار جمهوری تاجیکستان میگردد و بار دیگر اثبات کرد که جمهوری تاجیکستان علمانشان نگفته نماند که در اکادمی ملی علم های جمهوری تاجیکستان پیش مرکز پریاخشناسی عمل میکرد که اون با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با انستیتوت آب و اقلیم یعنی پریاخشناسی تبدیل داده شد و این هم البته دلیل بی واسطه اون است که جمهوری تاجیکستان با این مسئله همچون با مسئله بنیادی بین المللی اهمیت کلان میدهد و دقت تمام دولت ها رو برای پیشگیری از گرمشوی اقلیم، برای پیشگیری از آبشوی با سرعت پریاخو جلب نماید. امروز یگان امین روزنامه بین المللی آب به درجه رسیده است که یگان دولت دنیا با این مسئله بی‌طرف نیست. همه اکنون درک کردند که این تفکر را با وجود آورد عمل های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در عرصه بین المللی که این تفکر درک نمود که دنیا، انسانیت، جامعه، نباتات، حیوانات و دیگر چیزهای دنیا به آب وجود داشته نمیتوانند. برای این مسئله مسئله بنیادی است. برای همین جمهوری تاجیکستان در سیمای پرزیدنتش کوشش میکند که علمیان را گوشرس کند که از فوزیر پیش بوچره های گوناگون ما میتوانیم پیش کم کردن گرمشوی اقلیم گیریم، پیش آبشوی با سرعت پیرخو را کم و بیش گیریم، یعنی ما میتوانیم مساعدت کنیم با آبشوی کم پیرخو اینقدر با سرعت آب نشوند. اما انسانیت نمیتواند که عموما پیش راه گرمشوی اقلیم گیرد، اما میتواند که کاهش دهد. برای آن همین کوشش میکنند، کاهش دادن از آبشوی با سرعت پیرخو، گرمشوی با سرعت اقلیم و درست استفاده بردن ذخیره های آبی که در نقاط گوناگون دنیا به طرز بسیار نابرابر تقسیم شدند. نه تنها به غیر از علم هایی که من گفتم، علم کریاسفر هست، آموزش پیرخو. این علم کریاسفر علم نو است، جوان است، اما موفقیت هایی دارد که به خصوص علمای تاجیکستان در این ساحه تو علمای تاجیکستان دستاورد های بسیار کلان دارند که در عرصه بین المللی اعتراف شدند، پژوهش های زیادی گذراندند در پیرخو های بلندکوه های پامیر، در زرافشان، در وادی حصار، در این جای ها و همه این نتیجه های علمی در سه کنفرانسی که تو این کنفرانس بود و در کنفرانسی دیگری که در شهر نیویورک همین سال سال 2026 برپا میگردد همه اینها محاکمه میشوند. همون گفتید که با کدام هدف رشدی هزار ساله این کنفرانسی که در دوشنبه گذشت و دوامش در نیویورک میشود این هدف ششمی رشدی هزار ساله هست. هدف ششم درباره آب آشامیدنی و بهداشت است، یعنی سانیتاریه. آب باید تازه باشد، افلاس نباشد، هر چی در آب نپرتویم. آب آشامیدنی را همچون آب کشاورزی استفاده نبریم، همچون آب صنعتی و تکنیکی استفاده نبریم. آب آشامیدنی دیگر است و آب کشاورزی دیگر است. اما افسوس که امروز در بسیاری از دولت ها آب آشامیدنی را به صفت آب کشاورزی استفاده میبرند. درک نمیکنم، فرق نمیکنم که این آب آب آشامیدنی است. وقتی که یک خصوصیت عجیبشون است که وقتی آب آشامیدنی ما زمین ها را آبیاری میکنیم این آب میرود و تک زمین دیگر تلف مییابد. اما وقتی که ما آب آشامیدنی را تنها برای نوشیدن، کارهای سانیتاری، بهداشت، یعنی تمیز کردن خانه مون و بدن مون، لباس مون استفاده میبریم، این کار دیگر از کمتر صرف میشود. این آب برای صرفه کردن ما باید از همین عامل ها به طرز آبیاری قطرگی، بادرقمی کنونی، تکنولوژی استفاده بری صحه آب و کشاورزی، این کارها را باید براه مونیم که در همین کنفرانس های شورم همه اینها مطرح شدن.
1: بله، سلامت باشید شما و تبریک شما ذکر کردید و دیدیم که مهمانان زیاده، کارشناسان زیاده از کشورهای خارج اومدن در همین روزها مهمانی جمهوری کشوری ما بودن و میخواستیم فهمیم که همین گونه کنفرانس ها، برگزاری همین کنفرانس ها جامعه جهانی چی برداشت میکند؟
2: پیش از همه برداشت همین میشد که توجه به مسئله آب و اقلیم و ذخیره های آبی زیاد میگردد. توجه هم شهروندان دولت های گوناگون و هم توجه صاحب کاران گوناگون، هم توجه مرکز های بزرگ مالیوی جهان و هم توجه دولت ها خیلی زیاد میشود. این یک. دوم اینکه مثلا کسای مالیوی بین المللی وقتی که میبینن که نتیجه ها علمان اساسناک هست اینجا مبلغ گذاری میکنند برای پیشگیری از آبشوی بصورت پریخ و گرمشوی اقلیم، مبلغ گذاری میکنند و این مبلغ ها باز با فایده زیاد به آنها برمیگردد که این از این جهت تغییرات به وجود میاد. و دیگر اینکه دولت های ابرقدرت جهان هم که به این مسئله بی‌پروا بودند اکنون به این مسئله برمیگردند، چون که علاقه نارسایی آب آشامیدنی را که احساس کردند در دنیا زیاده از 2 میلیارد آدمان به آب آشامیدنی دسترسی ندارند امروز. و پرزیدنت مملکت ما وقتی که در همین کنفرانس شورم سطحی بلند برآمد کرد، روز دومش روز 26 سخنرانی کرد، در همونجا قید کرد که تا سال 2050 استفاده برای آب 25 مراتبه فایز نه مراتبه زیاد میشود. برای چی؟ برای اینکه مسئله دموگرافی هست اینجا، یعنی شماره آدمان زیاد میشود، تولد زیاد میشود. وقتی که تولد زیاد است استفاده برای آب زیاد میشود که زاود و فابریکا ساخته میشوند، خونه ها ساخته میشوند، راه ها ساخته میشوند، همه اینها به آب نمیشوند، به قوای برق نمیشوند که یگان چیز امروز به قوای برق، حتی به قوای برق ما امروز صحبت کرده نمیتوانستیم در همین استودیوی از جهت تکنیک جهاز آینده شده. یعنی برق امروز مردم دنیا درک کرد، دولت ها درک کردن، ملت ها درک کردن که از همین چوربینه هایی که در دوشنبه گذشت درک کردن که برق امروز قوای استحصال کننده است، برق امروز سیاست است، برق امروز اقتصادیات است و برق امروز اجتماعیات است. انا این اهمیت های کنفرانس های چهارم سطح بلندی که در شهر دوشنبه شده گذشت.
1: سلامت باشید شما و در آخر میخواستیم کمی درباره هیئت اشتراکچیان کنفرانس سطح بلند درباره همین کمی معلومات میتونید که اندیشه خود رو بیان میداشتید؟
2: پیشتر من قید کرده بودم که 2500 تا اشتراکچی اشتراک کرد از 110 دولت دنیا. من گویم که باید که در همینجا اشتراک کردند معاونان سروزیرهای دولت های گوناگون، وزیرهای صحاوی، وزارتهای صحاوی نمایندگانشون وزیرها بودند، معاونان وزیرها اشتراک کردند. بعد از اینستیتوت‌های بسیار با اعتبار و با نفوذ بین‌المللی معاون کاتب جنرالی سازمان ملل متحد اشتراک داشت. به غیر از این در این کاری کنفرانس متخصصین عالمان صحا از دولت‌های گوناگون از زمینی 110 دولت اشتراک داشتند. آنها در بهوسه محاکمه‌های پنلی که در دایره کاری کنفرانس برپا گردیدند عقیده‌های خود را بیان کردند. عقیده‌هایشان بسیار عقیده‌های علمان اساسناک بود، آنها را قدر می‌کنند، البته اعتبار می‌گیرند این چیزها را. دیگر اینکه هیئتی که در این کاری کنفرانس اشتراک داشت هیئت تصادفی نبود، اینجا سیاستمداران بودند، اینجا کارمندان صحای بانکداری بودند، کارمندان اجتماعیات و سیاست و اقتصاد بودند، صاحب کاران بودند، مبلغ گذاران بودند و و جامعه شهروندی جمهوری تاجیکستان در همین کاری کنفرانسیا فعالانه اشتراک نمود. مثلا در سیمای جوانان، در سیمای زنان، در سیمای نورسان، در سیمای علمان اکادمی ملی های جمهوری تاجیکستان و همه این هیئت بود که در کاری کنفرانس اشتراک کردند و نگفته نماند که ژورنالیستان هم در اینجا اشتراک کردند که آنها هم به همین شمول وارد میشن.
1: سلامت باشید. تشکر برای چنین یک صحبتی خیلی پرمحتوا و شنوندگان عزیز بار دیگر یادآور میشیم که ما صحبت داشتیم با خادمی کلونی علمی شعبه اتحاد دولت های مستقل اینستیتوت آموزش مسائل دولت های آسیا و اروپا اکادمی ملی علم های تاجیکستان زبیدالله دولتوف. طرح صحبت کارشناس برمیآید برگزاری چنین چهارمین سطح بین المللی در معرفی تاجیکستان همچون مملکت تشبثکار مسائل آب و اقلیم مساعدت خواهد کرد. شنوندگان عزیز، شما برنامه آب و اقلیم را دایر به برگزاری کنفرانس چهارمی روند آب دوشنبه شنیدید. برنامه را برایتان آماده نمودیم. کارگردان ابو منصور اسماعیل، محرر زلفیه رحیم زاده. برنامه های دیگری رادیوی آوازی تاجیک ادامه دارند. ما را همراهی نمایید.

0: نیکوسیروی دوتوی مهمی تاجیکستان چی کای دارکو جو خبرهای فبری از منابع رسمی اخباری آوازی تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعاتی 24 ساعت در فضای اطلاعاتی.
1: سلام شنوندگان عزیز، در استودیو من مغفرت ظریفی، کارگردان علیشیر شیرعلیف، سرخطی خبرها. همکاری بین تاجیکستان و کویت در ساحه‌های گوناگون بررسی گردید. بین کمیته آید و تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی تاجیکستان و تشکیلات غیر دولتی گود نیبرز یادداشت تفاهمی همکاری به امضا رسید. مرکز برنامه های بین المللی قبول حجت ها را به مؤسسه های ناحیه مختار شینجان اویغوری چین آغاز نمود. در دوشنبه کنفرانس بین المللی در موضوع آسیای مرکزی محور سازمان همکاری شانگهای فضای صلح و رشد مشترک برگزار شد. شرح بیشتر خبرها. سفیر تازه تعیین فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در دولت کویت خسرو نوزیری با معاون وزیر کارهای خارجی دولت کویت در مسئله های تشریفاتی عبدالمحسن از زید ملاقات نمود. در ملاقات مناسبت های دو جانبه، همکاری بین دو مملکت در ساحه های گوناگون و مسئله های تشریفات دیپلماتی در کویت بررسی گردیدند. بین کمیته آید به تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و تشکیلات غیر دولتی گود نیبرز در تاجیکستان یادداشت تفاهم همکاری به امضا رسید. این حجت 11 ایون در شهر دوشنبه در ملاقات رئیس کمیته آید به تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی فرهاد رحیمی و دیرکتر تشکیلات غیر دولتی گود نیبرز در تاجیکستان فراغت میرزایی به امضا رسانیده شد. ضمن ملاقات جانب ها دورنمای همکاری دو جانبه از جمله تحکیم پایه مادی و تکنیکی مؤسسه های تحصیلات ابتدایی کسبی را مورد بررسی قرار داده و توصیه و تحکیم همکاری در این زمینه ها اظهار امید نمودند. فرهاد رحیمی ابراز داشت که حکومت تاجیکستان به ساحه تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی اهمیت خاصه داده، این ساحه در اولویت های سیاست دولتی جایگاه ویژه دارد. مؤسسه دولتی مرکز برنامه های بین المللی درخشندگان و معلومات داوطلبان می رساند که مقامات ناحیه مختار شینجان اویغور جمهوری مردمی چین برای شهروندان جمهوری تاجیکستان 50 عدد بورسیه های تحصیل جدا نموده است. در این خصوص از مؤسسه دولتی مرکز برنامه های بین المللی خبر دادند. این بورسیه ها برای تحصیل در مؤسسه های تحصیلات عالی ناحیه مختار شینجان اویغور چین در سال تحصیلی 2026-2027 پیش بینی شده و جوانان با لیاقت امکانیت می دهند که در رشته های گوناگون معاصر و جوابگو به طلبات بازار مهنت تحصیل نمایند. قبول داوطلبان برای زینه های بکالوریات، مگیستراتورا و دکترانتورا عملی کرده می شود. برای دانشجویان خارجی زیاد از 200 اختصاص و برنامه های تعلیمی پیشنهاد گردیده است. رویخط پوره اختصاص ها هنگام پیشنهاد حجت ها دسترس می گردد. بورسیه خراجات اساسی تحصیل را فرا گرفته برای دانشجویان شرایط مساعد تعلیم را فراهم می آورد. در شهر دوشنبه تحت عنوان آسیای مرکزی محور سازمان همکاری شانگهای فضای صلح و رشد مشترک کنفرانس نوبتی بین المللی برگزار شد. وزیر کارهای خارجی تاجیکستان سراج الدین مهردین در چاره‌بینی اهمیت آسیای مرکزی را همچون فضای مهم همکاری در دایره سازمان همکاری شانگهای تاکید نموده، ضرورت تحکیم پیگیرانه همکاری را به خاطر تأمین صلح، ثبات و رشد استوار ابراز نمود. در دایره نشست پلنری بین رهبران هیئت‌های دولت‌های اعضای سازمان همکاری شانگهای از جمله جمهوری بلاروس، جمهوری قزاقستان، جمهوری قرغیزستان، ازبکستان، جمهوری مردمی چین، جمهوری هندوستان، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی پاکستان و فدراسیای روسیه تبادل افکار شد. از جمله مسئله‌های تحکیم منبعه اعتماد متقابل، گسترش همکاری بسیار جانبه و رشد همکاری در ساحه‌های گوناگون مطرح گردیدند. انجام خبرهای این ساعت از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک سربلند و خان آباد باشید.
2: خبرهای فوری، سرود و موسیقی های دلانگیز و صحبت های تخصصی
3: 104.8 FM
2: رادیوی آوازی تاجیک در ناحیه قباگیان.
3: آوازی تاجیک

امروز به خاطر فردا میگوییم، زیرا فردا را تنها امروز میتوان ساخت. برنامه صحبت روز، فراگیری موضوع های مهم،

0: نوی و اخلاقی خلق، سیمای درخشان تاریخی و رسالت زندگی سازی فرهنگ آفرینی تاجیکستان را باز نمود. این روز تاریخی واقعا به مرحله نوی تکامل دولت صاحب استقلالمون آغاز بخشیده، برای تطبیق روند سازندگی دولت زمینه استوار و مساعد را فراهم آورد و ملت سربلند تاجیک با رهبری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در راه دولت دموکراتی، حقوق بنیاد و اجتماعی قدم های استوار گذاشت و در عرصه بین المللی همچون کشوری رو به انکشاف معرفی شده، پیشوای ملت همچون یک چهره سیاسی تشبسکار در حل مسئله های جهانی انسانیت شناخته گردید. مورد به ذکر است که دوام 29 ساله که در تاجیکستان صلح و ثبات، آرامی و وحدت ملی حکم فرما است، ملت تاجیک به دستاورد های بی‌نظیر نائل گردید. در سراسر کشور دیگرگونی های کلی از جمله بنیاد انشاءات های بزرگی صنعتی و معیشی و فرهنگی و اجتماعی به نظر می رسد. نقش وحدت ملی در مستحکم شدن پایه های استقلالیت کشورمان خیلی برجسته می باشد. محض با شرافت استقلالیت و صلح و ثبات کامل، تاجیکستان به مرحله رشد استوار وارد گردید و روزگاری آرام و آسوده به دست آورد. وحدت ملی در تاجیکستان صاحب استقلال نه تنها معنای صلح و آرامی را دارد، بلکه همچون عامل اساسی رشد همه‌جانبه دولت خدمت می‌کند. در دوران استقلالیت هزارها انشاءات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بنیاد گردیدند. مکتب‌ها، بیمارخانه‌ها، مرکزهای سلامتی، راه‌های بین‌المللی، نقب‌ها و نیروگاه‌های برقی آبی ساخته شدند که همه آنها ثمره بی‌واسطه وحدت ملی می‌باشند. در برابر این، در سیاست دولتی سرور دولت رشد علم و تحقیقات بنیادی موقع مخصوص دارد. پیشوای ملت بارها تاکید نمودند که به رشد علم و تکنولوژی دولت نمیتواند به پیشرفت استوار نائل گردد. در همین زمینه اکادمی ملی علمای تاجیکستان همچون مرکزی اساسی علمی کشور به یکی از نهادهای مهم رشد ذهنی جامعه تبدیل یافته است. اکادمی در سمت تحقیقات علمهای طبیعی، تکنیکی، اجتماعی و گومانیتاری نقش مهم می‌بازد. علمان تاجیک در آموزش تاریخ، زبان، فرهنگ، طب، ذخیره‌های طبیعی و مسئله‌های معاصر رشد جامعه سهمی ارزنده می‌گذارند. دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان برای رشد اینفراساختار علمی، آماده نمودن کادرهای بلند اختصاص و دستگیری علمان تدبیرهای پیوسته عملی می‌نمایند. دایر به نقش وحدت ملی در رشد علمی تاجیک، صحبت ما را با سفرگل دولیارو، خادم پیشبر علمی شعبه اتحاد دولت‌های مستقل انستیتوت آموزشی مسائل دولت‌های آسیا و اروپایی اکادمی ملی علمای تاجیکستان بشنوید.
1: نخست می‌خواستیم بفهمیم که وحدت ملی کشورمون رو در تحکیم صلح و ثبات چگونه ارزیابی می‌نمایید.
2: تشکر زیاد. وای رسمایم وحدت ملی تاجیکستان این رمز صلح، یگانگی و همدیگر فهمی مردم تاجیک میباشد و این سند خیلی تاریخی برای ملت تاجیک اهمیت بزرگ دارد. هر سال 27 ایون در سراسر جمهوری همچون روز وحدت ملی با یک شکوه و شهامت خیلی خاص و برنامه های فرهنگی جشن گرفته می شود و باید بگویم که اهمیت تاریخی این جشن در آن است که آن ملت را از پراکندگی و دولت را از خطر نابودی نجات داده، اساس ثبات سیاسی، اجتماعی و رشد امروزه تاجیکستان محسوب می یابد و چنانه که اساس گذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ابراز می دارند، مردم تاجیک محض با فیض و برکت استقلالیت و وحدت به دولتداری ملی و اعمار جامعه دموکراتی رسید و هر قدری که این سنه تقدیر ساز فاصله تاریخ را بیشتر تعیین نماید، اهمیت بزرگ و سرنوشت ساز این دو مفهوم مقدس برای خلق و دولت تاجیکستان همان قدر روشن‌تر می شود، مقدس‌تر می شود، عزیزتر می شود.
1: تشکر از شما و اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت کشورمان محترم امامعلی رحمان، علم را یکی از عامل های اساسی رشد کشور و علمان را ذخیره بزرگ ذهنی جامعه می حسابند و می خواستیم در همین رابطه اندیشه شما را بشنویم.
2: شنونه که به همگان معلوم است پیشوای ملت محترم امام علی رحمان یکی از فرشاگزارها و تحکیم بخشی پیشرفت علم در جمهوری تاجیکستان می باشد و چنونه که می بینیم تا سالهای صاحب استقلالی با شرافت این فرزند ملت علم و تکنیک و اینوواسیای تاجیک به درجه اعلی رسیده ایستاده است و چنونه که پیشوای ملت خیر می نمایند تنها علم و دانش و سطح بلند معرفت این قابلیت رسیدن

0: قدر استقلال و آزادی، دولت و دولتداری، پدر و مادر، زبان، تاریخ، فرهنگ، رسم و اینها و دیگر ارزش‌های بی‌بهای ملی را فراهم می‌سازد و بنابر این ما به قدر تمام این مقدسات باید برسیم و فرزندان خود را در روی این مقدسات تربیت نماییم. و چون که شما ذکر نمودید، در دوران صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان توجه این فرزند و فرزند ملت و علم و اینوواسیون خیلی زیاد گردیده است و باید بگویم که توجه هر یک دولت به علم و فرهنگ و خصوصاً آموزش علم های طبیعت شناسی نشانی رشد استوار اقتصادیات مملکت و تامین رقابت پذیری کشور در عرصه جهان خواهد گردید. و چون که در عرفیت هم میگویند اگر دانشت اندکه باشد آن را باید خور نداریم. ما در همین مرحله در تاجیکستان نقش علم و توسعه تفکر علمی، اینجوری تکنیک و تکنولوژی در حل مسائل اقتصادی اجتماعی و بنیادی خیلی مهم ارزیابی میگردد. واقعا در جهان معاصر علم به عامل مهمی رشد نشان دهنده های اساسی اقتدار کشورها تبدیل یافته، متخصصان بلند اختصاص و از علم زمانوی آگاه قوای اساسی استحصال کننده و پیشبرنده جامعه تاجیک به حساب میروند و در این زمینه میتوان مقام و جایگاه هر یک کشور در عرصه جهانی را گفت که این از نیروی ذهنی، درجه رشد اینوواسیونی، دستاورد های گوناگون نظر است، در سمت های گوناگون علم و تکنیک معاصر وابستگی عمیق دارد. و چنانی که میدانیم از روزهای اولی صاحب استقلالی کشور پیشوای ملت علم را یکی از عامل های مهم رشد کشور و علمان را ذخیره بزرگ ذهنی می حسابند که این برای پیشرفت همه جانبه ساحه های گوناگون علم و بهتر گردانیدن شرایط اجتماعی کارمندان علم روانه گردیده است و برای آنها تمام امکانات را مهیا می نماید. و در این جاده سرور دولت پیوسته تاکید می نماید که در جهان معاصر تمام کشورهای می توانند هستی خود را حس کرده باشند که حس کنند روش یابند که شهروندانشان دارای سطح بلند سوادناکی معرفت و فرهنگ می باشند.
1: طوری می دونیم در کشوری که امن است و وحدت و یگانگی هست آن کشور البته که رشد می کند. می خواستیم در باره تاسیس مؤسسه های نوی علمی در ساختار اکادمی ملی علم های تاجیکستان کمی سخنرانی می کردید.
0: چون که می بینیم تای سال های صاحب استقلالی در ساختار اکادمی ملی علم های تاجیکستان یک دیگرگونی کلی به وقوع پیوست. در دوران صاحب استقلالی مخصوصا با دستگیری پیشوای ملت می توانیم گفتید محض در همین ساختار اکادمی ملی ما نیست که اون سال 2020 مقام اکادمی ملی علم های تاجیکستان را صاحب گشت خیلی مزرعه و دسترس می باشد. و چون که تحلیل ها در این جاده نشان می دهند تاجیکستان در دوران صاحب استقلالیت به رشد علم و معارف توجه خیلی مخصوص ظاهر می کند. همزمان در این دوره با تشبس پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان یک سلسله مؤسسه های نوی علمی در ساختار اکادمی ملی علم های تاجیکستان تاسیس یافتند. و باید تذکر داد که در دوره استقلال دولتی مخصوصا در سالهای اخیر یک سلسله مؤسسه های تاسیس یافتند که این برای رشد و نمو علمی تاجیک با مقصد تقویت تحقیقات های بنیادی و عملی در ساحه های انرژتیک، بیولوژی، تیب، تکنولوژی نو، امنیت، سیاست، مناسبت های بین المللی، آموزش مسائل اکولوژی و آب و اقلیم، اینچنین پیریاش شناسی و استفاده ثمرناک رستنی های شفابخش وطنی تاسیس یافتند. و باید بگویم که تاسیس این مؤسسه ها به تامین امنیت اوزوقواری و رشد اینداستری اینوواسیونی در کشور مساعدت می نمایند. و همزمان باید بگویم که و این باعث سرفرازی و افتخار تمام تاجیک و تاجیکستانیان است که در برابر تربیه نسل نوراس، در برابر تربیه نسل نوی علمان در ساختار اکادمی ملی علم های تاجیکستان بنیاد مکتبی ذهنی آغاز گردیده است که این در آموزش فنهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی را بر راه میماند. و می توان گفت که بنیاد این مکتبی ذهنی نیز در ساختار اکادمی یک اقدام استراتژی برای تربیه نسل نوی علمان جوان و تقویت علم های دقیق می باشد. تمام گفته‌هایی که در بالا ذکر نمودیم شهادت این گفته‌ها این است که در این جاده تهیه و قبول یک قطار سندهای معیاری حقوقی به مانند قانون جمهوری تاجیکستان درباره علم و سیاست دولتی علمی تکنیکی و استراتژی ملی رشد علم در جمهوری تاجیکستان این تجسمگر انعکاسگری توجه رهبریت حکومت در این جاده علم میباشد. و باید بگویم که سندهای مذکور این زمینه استوار را برای رشد همه‌جانبه علم، دستگیری علمان و جلب جوانان نورستان و فعالیت علمی فراهم می‌آورد و همزمان در برابر این زمینه حقوقی را برای پیشرفت علم و تکنیک مستحکم می‌نماید و تطبیق علم در استحصالات و بلند برداشتن نیروی ذهنی کشور نگرانده شده است. همین طور می‌توان گفت که سیاست خردمندانه و دستگیری پیوسته اساس‌گذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان بر رشد ساحه‌های گوناگون علم، تحکیم اینفراستراکتور علمی و بلند برداشتن اقتدار علمی تاجیکستان صاحب استقلال مساعدت می‌نماید که در نتیجه چنین تدبیرهای آینده‌بینانه و کشورمان همون امکان فراهم میورد که در آینده به خاطر یکی از دولت های پیشرفته جهان در شعبه علم و اینوواسیا شامل گردد که این هم میتوان گفت که تقاضای زمان میباشد.
1: همه پیشروی همه رشدی که در ساحه ها دیده میشوند پیشروی که در کشورمون به چشم میرسد امروز از شرافت مدت ملی است و این است که امروز کشور ما توانست شورای نهضت بین الملل را برگزار کند و مهمانان و عالمان و متخصصان زیادی را به کشور ما آوردند. میخواستیم کمی اندیشش ما در این رابطه بشنویم.
0: چنانی که به همگان معلوم است وحدت ملی صلح و ثبات پاینده آرمانهای بالای استقلالیت و هدفهای نجیبی سازندگی رهنمای آینده نیک پیر و جوان مملکت میباشد و در این زمینه صلح و ثبات پایدار و وحدت جاویدانه ملی برای ما امکان فراهم آورد که در تطبیق دهها برنامه و نقشههای دولتی رشد اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور را برامانیم آبروی اعتبار و مقام و جایگاه سازاواری بین المللی ترکستان عزیزمان را در عرصه جهانی خیلی بلند برداریم و این است که ما از استقلالیت به ما امکان داد که در فضای صلح و ثبات وحدت ملی در تاجکستان آباد ما چنین کنفرانس های سطح بلند را منتظم تشکیل نماییم و مهمانان دور و نزدیک از کشورهای خارجه وقتی که به تاجکستان ما برای اشتراک در این یوان کنفرانس میآیند و از آبادی صلح و صلاح از کوچه ها از گلباغ های تاجکستان و از امن و ثبات کشور خیلی آنها سخن های بلند با واسطه وسایل اخباری عمومی شبکه های اجتماعی فکرهای خود را بیان میکنند که این هم همه از وحدت است، از صلح است، از ثبات است و باید بگوییم که در همین جاده باید ما خودشناسی خود را باید خیلی بلند برداریم و سرمشق کار خود کنیم. ما در همین وقتی که مملکت آباد است و ثبات است ما آرام به کار رفته میبینیم. وقتی فرزندانمان در امن است باز هم میتوانیم که در جاده علم، اینوواسیا، آبادی کشور، معرفی کردن تاجکستان در سطح‌های گوناگون باز بیشتر و بیشتر سهم گذار باشیم که این هم محض میتوانیم گفتن که از فیض استقلالیت وحدت ملی است. میتوانیم فکرهای خود را چنین جنبست نماییم که محض استقلالیت این سرچشمه خودشناسی و بقای دولتداری تاجیکان میباشد و ما در آستانه 35 سالگی استقلالیت ملی قرار داریم و این استقلالیت دستاورد مهمترین بزرگ و بی‌بها و تاریخی ملت ما میباشد و این آرمان چندین عصره فرزندان اصیل آگاه و محصول تلاش های صدها هزاران مبارزان راهی بقای دولتداری تاجیکان میباشند که امسال ما در آستانه 35 سالگی آن قرار داریم و میتوانیم گفت که محض استقلالیت به مردم شریف و سربلند و تمدن ساز تاجیک که این آزاده ملت غایه خودشناسی ملی را با هزاران آرمان پرچم دوران خود میسازد. محض همین استقلالیت بود که امروز تاجیک و تاجیکستانیان جهان را به سوی یک وحدت یگانه متحد شوی و سرجم شوی ملت رهنمون میسازند. با شرافت استقلالیت، وحدت ملی، خودشناسی، خودآگاهی ما میتوانیم که تقدیر وطن و دولت اجدادی خود را باز هم قوی گردانده وطن عظیم تاجیکستان روز تا روز با قبای گلپوش و سرشار از مهر و محبت و از اراده سازندگی میل به جانب آبادانی و سازندگی روانه سازیم. محض آن جوانان و نورسانی که شاهد این گونه رفتار و کردار و من اینجا میبینند در روی همین تربیه مییابند و آنها هم کار و رفتار امروزه ما جوانان برای آنها یک آینه عبرت است چونکه آنها تاریخ را در سیمای امروزه ای که عالمان و متخصصان ما میکنند جوانان ما در همین روحیه تربیه مییابند. آنها میتوانند این بعد نیز در چنین روحیه تربیه مییابند و آبادانی و پیشرفت مملکت حصه خود را گذارند.
2: تشکر. و شنوندگان عزیز یادآور میشویم شما صحبت ما رو با سفرگل دولیار و خادم پیشبر علمی شعبه اتحادیه دولت‌های مستقل اینستیتوت آموزش مسائل دولت‌های آسیا و اروپایی اکادمی ملی علم تاجیکستان دایر به نقش وحدت ملی در رشد علمی تاجیک شده. در حقیقت هم امروز وحدت ملی در سراسر کشورمان قدم های استوارش را میگذارد و بگذار همزیستی و آسایشتگی یک دیگر فهمی یک دلی یک مرامی در کشورمان جاویدانه حکم فرما باشد زیرا آن کشور به شکوفایی و پیشروی نائل میگردد که صلح و آرامی آنجا برقرار است. شنوندگان عزیز شما برنامه صحبت روز را از رادیوی آوازی تاجیک شنیدید. آن را برایتان آماده نمودیم. کارگردان علیشر شیرعلیف، معرر زلفیه رحیم‌زاده. سربلند و خانه‌آباد باشید.
3: ما امروز به خاطر فردا میگوییم. زیرا فردا را تنها امروز می توان ساخت. برنامه صحبت روز، فراگیری موضوع های مهم

ای دوشنبه، شهر بردیرها قرینت دیدن، در جهان نازنینان نازنینت دیدم، گلبدن چون دلبران محجبینت دیدم، شهر زیبا و قشنگ و پرزگلها چون بهار، خوشنما خوشرنگ و بو شاد آفرینت دیدم، دامنت پر سبزه و سی برگه ورد و یاسمن، فیض دنیا را فزون در آستینت دیدم، قلب ها معوای میری مادران باشند اگر، هر کجا با مهر مادر هم نشینت دیدم، یاد مادر میرسد بر قلب کس از مهر تو، ای دوشنبه شهر بر دلها قرینت دیدم، من ز تاریخ عمر تو صد ساله بشنیدم، ولی چون دیاری آریان کهن زمینت دیدم، بخت بود انگشترین پنجه سامانیان، اندران انگشتری نقش نگینت دیدم، پیشوا با شهریارت کردکاری کن زمان، کفکبی رخشنده بر چرخ برینت دیدم.

0: نيغوريسون. نيغوريسون منبري صنعت و هنر.
1: نيغوريسون معرفگری هنرهای مردمی، آشناکننده صنعت دستی و بازگوی وضع هنرمندان مملکت.
0: نیگارستان منبر صنعت و هنر.

0: درود شنوندگان عزیز، تقدیم شما است برنامه نگارستان. در برنامه مذکور دایر به هنر چکندوزی با شما صحبت خواهیم کرد. چکن نوعی از هنرهای مردمی می باشد که تاریخی نهایت قدیمه داشته، به حیات و زندگی، عرف و عادت و عالم معنوی خلق تاجیک زیچ علاقمند می باشد. آن یک نوع گلدوزی ملی در متاعهای پختگی و ابریشمی است که بیشتر در بین زنان و دختران تاجیک رواج یافته است. گلدوزی تاجیکان هنری نفیسی قدیمه بوده، یکی از شکلهای صنعت عملی، آرایش مردمی و قسمی مهمی میراث فرهنگی عمومی بشری محسوب می‌یابد. از اینجاست که نمونه های والای گلدوزی تاجیک را در اکثر آثارخانه های تاجیکستان و آثارخانه های مشهور عالم دیدن ممکن است. از بس که پیدایش کشیده دوزی به دوره اولی حیات انسان یعنی عصر سنگ منسوب دانسته می شود، آن جزء ترکیبی فرهنگ اهلی بشر و از قدیمترین هنرهای انسانیت به شمار می رود. در این خصوص مردم شناسی تاجیک عبدالفتاح امینزاده چنین می گوید:
1: ما شما در باره کلمه چکن حرف می زنیم، از نامش معلوم کلمه تاجیکی است و بعضی عبارون اعتقاد هستند که شاید از ریشه کلمه چکن کا در روسو گرفته شده است به معنای کوبیدن. اما ببینید که کارتوی تاجیکی که با اصطلاح چکن استفاده می شوند، متاهایی که چکن دوزی کرده می شوند، توسط کوبیدن نیست. چکن کا یا کوبیدن در نوع های مثلا متاهای آهنین و میسین و دیگر استفاده می شوند، اینجا کلمه دیگر است. از ریشه کلمه چکامه و چکیدن گرفته شده است کلمه چکن، یعنی در متاهای یک رنگ، رنگ های سرخ و سبز و مجاریخت است، مردم همون رو دیدن، مشاهده کردن و اون رو چکن نویدن. و تاریخ پیدایش چکن را علمان سوها و اصفر یکی پیش از میلاد نسبت میدن، زیرا نخستین بازیاتی که از نویه فرخور پیدا شده است و در آثارخانه ملی جمهوری توریستان نمونه اون وجود دارد، اونجا رنگ های گلدوزی شده متا پیدا شده است. و این دلالت از اون میکنه که مردم در زمان های خیلی گذشته متا های گلدوزی شده و چکن رو استفاده می بردن. و اصلا چکن در فرهنگ مردم تاجیک جایگاه خاص دارد، ولی وابسته به منطقه، نام و شکل دختی گلها تا یک اندازه تفاوت دارند. مثلا صدق استیلای چکن خاصی منطقه کلوب ولایت خطلان است و در اینجا بیشتر استفاده می شود. تا امروز اونو چکنی میگویند، کوتاه چکن میگویند، حتی توقی رو توقی چکن میگویند. گلدوزی شده که بر دیوار یا سوزنی است رو هم چکن میگویند. اما در وادی رشت و وادی سور استیلای کلمه گلدوزی معمول است. هر چیزی گلدوزی شده است و تازه گلهای زیبا نقش نگاری و تاس دخته می شود گلدوزی است. و در وادی زرافشان ولایت سرخ هم معمول است و رو سوزنی میگویند. و امروز ببینید شهر پنجکنتی قدیم مملکت هم چون مرکز شهر هنرهای دستی است، قابل سوزن دوزی امروز از جانب یونسکو پذیرفته شد. و همه این در مجموع میتواند لباس های چکنی ما باشد.
0: واژه چکن نهایت قدیمی است. در ابتدا در روی چوب، استخوان، معدن، چرم، سنگ های قیمت بها و ظرف های فلزی با درفش های مخصوص، نقش های گوناگون، گل، برگ، آفتاب، ماهتاب، ستاره و مانند این آفریده می شد که آن بعدتر چکن نام گرفت. در زمان های قدیم برای چکندوزی اساساً کرباس را استفاده می بردند و با پیدایش متاهای دیگر آنها را نیز مورد استفاده قرار دادند. مهارت دستان گلدوزان گویا امروز را با گذشته می پیوندند و در گلهای آفریده خود به آیندگان نیت نیک خود و گذشتگان را به میراث می گذارند. هر یک گلی که آنها با سوزن می آفرند گویا دنیایی است که عصرها بی‌گزند در شعور ما نقش بسته است. هر نقشی که در متاعها دوخته می شود جایگاه و نقش خاصه خود را دارد، ابراز می دارد در ادامه صحبت عبدالفتاح امینزاده.
1: متاهای چکن دوزی شده در چند نوع اشیای مردم تاجیک استفاده می شود، مثلا در پرده، در کرپا، در بالینش، در فرض کردیم روی پوشی کرپاها، در سوزانی و چادرهایی که برای عروسان دوخته می شود، کرته های زیبای عروسان با توسط گلدوزی شده و چکن دوخته می شود، توقی گوتین برای مردم، سلاو دستا در گذشته برای مردم دوخته شد، جامه ها و جای نمازی گلدوزی شده بود که برای آنها دوخته می شود. هر کدام جای های خاصی خود را دارد و باید بگوییم که چکن اصلا یک نوع محصولاتی به حیات مردم تمام و پیوسته مردم توجیک است. یعنی توسط همین متاهای گذشته چکانی توجیکون بونوون در گذشته و تو امروز هم حیات خود رو رنگارنگ میکرد. مثلا وقتی که دختر تولد میشد علاکای از همون خوردی برای اون متاهای چکانی با ارزو عمر مخصوص جانب مادران دختر میشد و امروز هم کوتاهای چکانی برای کل دخترکان دختر میشد. یعنی ارزو میکردن که مثل نقش نگاری که در گلهای چکانی و رنگهایی که در کوتاه چکان گذوز میشد حیات دخترکان اونها رنگین باشد. و ما مثلا زن رو ضعیف و پرشکسته میگم با اون خاطر که مادران در زندگی دختر اونها رنج و عذاب شکنجه رو نبینند در دایره گوناگون رنگی حیات رو با چکان تصور میکردند. ولی وطن برای گلاروسون هم هر نقشی که دختر میشود هر کدام جایگاه و رمز خاصی خود رو دارد. مثلا وقتی که در کوتاه زیبای دختران توجیک گل انار دختر میشود این به خاطر اینکه یک گل رو مادر دیده در اونجا نقاشی کرده و دخت این با اون خاطر نیست در اینجا رمز است. مثلا انار همچنین یک میوه سردونا پربرکت در فرهنگ مردم توجیک است و مادران وقت انار رو در چکان جای کردن دعا کردن که زندگی او پرفایز و پربرکت باشد و حتی اویله او بود که اویله سر فرزند باشد که ارزو عمولی هر مادری توجیک است. وقتی گل سیب رو در کوتاه گلدوزشده و چکان وارد کردن این رمزی محبت در زندگی است و حتی رنگ سیاه رو وقتی مثلا نقش اسلامی برای دامن و آستین دوخته می شود این یک زمینه خشک خالی ندارد به خاطر زیب و رو دادن یک چکان است. اینجا رمز است. یعنی مادر توجیک در قدیم ما می دونستیم که رنگ سیاه که امروز در پرچم اسلامی هم جای دارد میگن که رمز مخفی است. یعنی نگاه داشتن اسرار اوهلوی از جنوب گل دختر زیبا که به خانه شوهر می رود. یعنی هر نقش نگار در باره مثلا کوسگل یا گل دوری که در روی کوتاه چکان دوخته می شود جای گفتن حتی زیرو رمز مدور رمز آفتاب خورشید است که از زمان میتروئیز در فرهنگ مردم توجیک جای دارد و احترام به آفتاب همچون یک نعمت بزرگ خداوند تو امروز پای برجاست. و همین گونه هر یک رنگ رمز و موقع خاص خود را در کوتاه چکان توجیکی مردم توجیک دارد و همین ارزش های فرهنگی کوتاه چکان توجیکی بود که امروز ببینید که چکان در عرصه بین المللی شناخته می شود و از جانب جامعه جهانی و مخصوصا از جانب یونسکو همچون میراث فرهنگی غیر مادی خلق توجیک ثبت نمود.
0: با ذکر مردم شناسی تاجیک عبدالفتاح امینزاده چکان نوعی از کشیده دوزی ملی تاجیکی است که در منطقه های گوناگون کشورمان ختلان و رشت و بدخشان و زرافشان با طرز و نمودی خاص همان منطقه آماده می گردد. اکثرا کشیده دوزان بالای شاهی سفید، سرخ، زرد، سبز، ساتینی سرخ و سفید را با رشته های رنگین گل دوزی می کنند.
1: ما گفتیم که چکان تنها یک متاه یا یک لباس در فرهنگ مردم توجیک نیست. در دوره چکان هزار نوع فرهنگ نهفته است. یعنی گروهی چکان دوزان جمعیت های خود را دارند. یعنی مادران به خاطر یک چکان دوزی شده سرجام میشوند، دلخوشی میکنند، روزی دل میگویند، مبادله افکار میکنند، از یک گویی میگویند، شوخی و دایره زنی میکنند برای رفع خستگی خود و تنها برای اگر روز مثلا تو سه چودار میدوختند که وقت طولان رو طلب میکردن اساس سرجام مادران است. و طبیعی است که وابسته به منطقه و حتی شرایط اقلیمی منطقه شکل های چکان سوزانی خیلی فرق دارد. مثلا در بیات ختان که مرکز اساسی چکان اگر باید بگیم اونجا ببینید که یعنی چکان های سرگل و سرنخش و حتی رنگ های گوناگون مثلا در اونجا رنگ سبز، سرخ، زرد، بنفش، سیاه، زرد همه گونه رنگ های استفاده می شود و اونها زندگی رو همین گونه که خودشون تصور میکنند و گل های زیبای منطقه خودشون است همین گونه رنگ و رنگ تصویر میکنند. برعکس اون مثلا در بدخشان کوهی کرت های گلدوزی شده تنها از دو رنگی عبارت است سبز و سرخ. برای دومان گفتیم که رنگ سیاه بعضا دوخته می شود و شیراز های مخصوص دارد. یعنی منطقه بدخشان کوهی رو ببینید خیلی بهار طول کوتاه دارد که اونجا گل و میسا کمتر نمایان میشوند و سبز رو که دیدن رنگ سرسبزی و خرمی است. خوله های بدخشان همیشه سفید و برفوش است و همین خاطر رنگ سفید در مرکز اساسی است و اونها هم میگن که خوشبختی و خوشنودی و سر بلند ایمان اون خوله های برفوش بدخشان است. و دیگر رنگ سرخ رمز قدرت است، رمز توانایی است که در کوتاه گلدوزی شده بدخشانی دوخته میشود. برعکس اون در وادی زرافشان مثلا میبینیم که چکان ها در متاه سرخ با بعضا سفید با رنگ های اصلا سرخ و سیاه دوخته می شود. یعنی گل های زیاد یا رنگ های زیاد استفاده نمی شود. این منطقه خصوصیت رنگ ها رو در همون سه چهار رنگی که اونها میگن خصوصیت رمز ها رو در همین جو کیس میکنند و از حد زیاد گلدوزی شده رو نمیبینند. مثلا وادی زرافشان ناحیه یعنی شهر پنجکین یعنی شکفتن گل و میسه اونجا هم کمتر است. و دیگر اینکه در همین رنگ های گفتیم رمز و نیاز و ارزو و تمنیات خود رو پیش میکنند و در سوزانی های مردم پنجکین یا که برسنیم عینی اصلا این روز سمرقند هم یک وادی گذشته مردم توجیک بود. ببینید اصلا گلهای مدور نقش اساسی دارن، یعنی به همون قدرت اساسی آفتاب و که به مردم گرمی میداد و مردم به گرمی احتیاج داشتن سخت تکه میکرد، یعنی هر یک منطقه و بسا به همون رنگ و رمز و اسلوب خصوصی خوب در وادی رشت باشد مثلا اومختگی دیده میشود از این طرف از مردم از چوی کوی، از اون طرف مردم خطون اومختگی زیر میشه و چکن کورتای گلدوزیشتم اومخته است و اینجا تفاوت چندان زیاد دیده نمیشه، یعنی فرق بین همون گفتیم که شرایط اقلیمی امروز علاقه واسطه کامیکاسیونی منطقه رو با هم پیوسته از راهو در همه فصلای سال کشوده است و مردم رفت آمد زیاد دارند، شکن علاقه اومخته شده است، گلدوتران زیبوی بدخشان علاقه شکنهای خوصی خطلانی رو ببر میکنند یا فرض کردیم مردم خطلان علاقه اتس و ادرس زیبوی سغدی رو ببر میکنند، یعنی علاقه فرهنگ اومخته شده اما ترگذشته و شکل دوخت و انتخاب رنگ ها البته منطقه از یکدیگر وابسته به شرایط اقلیمی تفاوت داشتند.
0: در زمان معاصر روند جهانی شوی دایره مناسبت های بین المللی و میدان روابط فرهنگی را فراخ نموده، ضرورت احیای انانه های فرهنگ ملی و بهداشت اصالت آنها را تقاضا می نماید. کشور ما با انانه های هزار ساله فرهنگی در منطقه آسیای مرکزی موقع اولین درجه دارد. امروز در شورابینی های گوناگون فرهنگی و سیاسی و فستیوال و نمایشگاه های بین المللی شکن تاجیکی به نمایش گذاشته می شود و مقبول تماشابینان و مهمانان می گردد. ابراز می دارد مردم شناس تاجیک عبدالفتاح امینزاده.
1: توسط فستیوال نمایشی و برنامه کنسرتی که دختران زیبای ما مثلا نمره مخصوص هستند که دختران چکن پوش روی صحنه میآیند و سرودهای خیلی زیاد داریم درباره کرتا چکن و علاوه بر این عکس از جانب همسالا روی کارونه سالهای آخر از جانب کمیته زنوالیه نزد حکومت جمهوری توریستان در همبستگی با وزارت فرهنگ جمهوری توریستان و کمیته کار با جوانان نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در فصل بهار اقدام تاجیکانه میکشیم روی کار میآید که عکس دختران زیبای ما لباس چکن ببر میکنند. خب البته این تاثیر خود را بر رشد فرهنگ ملی و ویژه احترام ارزش‌های فرهنگی لباس ملی می‌گذارد و دیگر اینکه در سطح بین‌المللی ما رو خوب‌تر معرفی می‌کند، زیرا ما بسیار مشاهده کردیم در ایگو فستیوال و بازمگاه وقتی سیاحان خارجی وارد می‌شوند وابسته به امکانات خود از کارت‌های شکن که به نمایش گذاشته شده خریداری می‌کنند، حداقل اگر شرایط مالیوی خوب نداشته باشند یک تاقی شکن و یک نمی‌دانم سومکشه شکن گذاشته رو بر می‌کنند و افتخار می‌کنند که ما در قطار ملت تاجیک عنصرهای فرهنگی آنها رو بر کردیم. وقتی که خارجیان توجه دارن به ارزش‌های فرهنگی ما باید که تبلیغ آنها رو دو چند و ده چند زیاد ترک کنیم و امروز من فکر میکنم برای همون اقدام های دیگری که ما درباره تمدن یوریایی میگوییم و ارزش های فرهنگی خود میگوییم باید که اقدام های از این هم زیادتر رو باید روی کار بیاریم.
0: امروز در همه چورابینی های سطح بین المللی بانوان تاجیک لباس ملی ببر به منبرها می برایند. باعث افتخار است که هنر گلدوزی یعنی چکندوزی توسط هنرمندان این ملت از نسل به نسل گذشته تا به امروز رسیده است. آن در اثرهای باستانشناسان، فیلسوفان، ادیبان، صنعتشناسان و کلی ساحه‌های علم انعکاس خود را یافته به ما میراث مانده است. شنوندگان عزیز، شما برنامه نگارستان را آید به صنعت چکندوزی شنیدید. برنامه را برایتان آماده نمودیم. کارگردان علیشیر شیرالیف، محرر زلفیار رحیمزاده، منظم آواز بختیار نعمت، راوی من فتح‌الله رحمت‌الله. سلامت و سربلند باشید.

مردمی تاجی با تاجی کیانش زنده باد، با چنین فرهنگ والا و زبانش زنده باد. نام تاجیک جاویدان با شعرهای رودکی، با همه صاحب دلانی جاویدانش زنده باد. جاویدانش زنده باد.

0: اینجا دوشنبه است، رادیو آواز تاجیک. برنامه های بخش فارسی آواز تاجیک همه روزه در ساعت 9 به وقت دوشنبه و 8:30 به وقت تهران به مدت 2 ساعت و تکرار آن در ساعت 21 به وقت دوشنبه و 20:30 به وقت تهران پخش می گردد. شنوندگان عزیز، شما می توانید برنامه های رادیو آواز تاجیک را همیشه به مدت 12 ساعت به 8 زبان تاجیکی، فارسی، دری، روسی، ازبکی، هندی، عربی و انگلیسی روی موج کوتاه فرکانس 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز و امواج متوسط 262، 472 و 308 متر برابر با 1143، 648 و 972 کیلوهرتز و در شهر دوشنبه 105.5 FM بشنوید.
1: درود بر شما شنوندگان ارجمند رادیو هرمرزی آواز تاجیک، به شنیدن برنامه های بخش فارسی خوش اومدید. من بختیار شریفی هستم. حالا به بخش خبری توجه فرمایید. در ابتدا خبرهای تاجیکستان تقدیم شما خواهند شد. طبق فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان مورخ 15 ژوئن 2026، شماره 1184، جایزه بین‌المللی رئیس جمهوری تاجیکستان در حوزه آب تأسیس شد. تأسیس جایزه بین‌المللی رئیس جمهوری تاجیکستان در حوزه آب ادامه منطقی ابتکارات بین‌المللی تاجیکستان در حوزه آب بوده است و از اقدامات دوراندیشانه رئیس جمهور آقای امام‌علی رحمان ناشی می‌شود. تا دو دهه گذشته ابتکارات جهانی تاجیکستان مورد حمایت مجمع عمومی سازمان ملل قرار گرفته و نقش موثری در حل مسائل جهانی آب و حفاظت از یخچال‌های طبیعی داشته است. اعلام جهانی سال بین‌المللی آب شیرین 2003، دهه بین‌المللی اقدام آب برای زندگی 2005-2015، سال بین‌المللی همکاری آبی 2013، دهه بین‌المللی اقدام آب برای توسعه پایدار 2018-2028، سال بین‌المللی حفاظت از یخچال‌های طبیعی 2025 و دهه بین‌المللی اقدام برای علوم یخکره 2025-2034 از جمله ابتکارات کشور تاجیکستان بوده است. علاوه بر این، به پیشنهاد تاجیکستان از سال 2025 21 مارس هر سال به عنوان روز جهانی یخچال‌های طبیعی جشن گرفته خواهد شد. نماینده دائمی تاجیکستان در سازمان ملل جانیبک حکمت با لیو جونهووا معاون دبیرکل سازمان ملل در امور اقتصادی و اجتماعی دیدار کرد. در این دیدار طرفین نتایج چهارمین کنفرانس بین‌المللی دهه بین‌المللی اقدام آب برای توسعه پایدار 2018-2028 که در دوشنبه برگزار شد را مورد بررسی قرار دادند. مسائل مربوط به اجرای نتایج کنفرانس و ترویج ابتکارات بین‌المللی تاجیکستان با بخش آب نیز مورد بحث قرار گرفت. طرفین همچنین راه‌های تقویت بیشتر همکاری بین تاجیکستان و سیستم سازمان ملل متحد در ترویج دستور کار جهانی آب از جمله از طریق برگزاری رویدادها و ابتکارات مشترک در حاشیه مجمعه عالی رتبه توسعه پایدار را مورد بررسی قرار دادند. سومین دور از مجمع متخصصان آسیای مرکزی و کره جنوبی در تاریخ 24 و 25 ژوئن در دوشنبه برگزار خواهد شد. این مجمعه در چارچوب نشست سطح بالا اجلاس آسیای مرکزی و کره جنوبی برگزار می شود. رهبران و نمایندگان محافل فکری کشورهای آسیای مرکزی و رهبری دبیرخانه مجمعه همکاری کره و آسیای مرکزی در آن شرکت خواهند کرد. شرکت کنندگان در این مجمعه در مورد گسترش همکاری بین محافل فکری آسیای مرکزی و کره در شرایط فرهنگی و تمدنی مختلف و راه‌های ایجاد جامعه‌ای با آینده مشترک تبادل نظر خواهند کرد. از 29 تا 11 ژوئن نمایندگان وزارت آموزش پرورش تاجیکستان در کنفرانس بین‌المللی آموزش به عنوان زبان چینی و مهارت‌های حرفه‌ای در شنیانگ لیون سینگ در کشور چین شرکت کردند. هدف اصلی این رویداد ارتقای سطح دانش و مهارت‌های حرفه‌ای متخصصان، بررسی تجربه پیشرفته کشور چین در اجرای مدل آموزش زبان چینی، تقویت همکاری‌های بین‌المللی و توسعه تبادل تجربه بین متخصصان آموزش دو کشور بود. در چارچوب برنامه آموزشی کنفرانس، شرکت کنندگان در آموزش‌های نظری و عملی شرکت کردند و اطلاعات دقیقی در مورد سیستم آموزشی مدرن چین، سیاست دولت در توسعه آموزش حرفه‌ای، تجربه به آموزش پرسنل بسیار ماهر و راه‌های تطبیق یادگیری زبان با نیازهای بازار کار دریافت کردند. در این رویدادها مسائل مربوط به گسترش همکاری‌های جهانی از جمله در زمینه آموزش، آموزش حرفه‌ای و تبادل دانشگاهی مورد بحث قرار گرفت و نمایندگان تاجیکستان با شرکای خارجی در مورد تقویت همکاری‌های بیشتر تبادل نظر کردند. تیم ملی فوتبال تاجیکستان در رتبه بندی جدید فیفا که در وبسایت رسمی این سازمان منتشر شده است، جایگاه خود را بهبود بخشیده است. فدراسیون فوتبال تاجیکستان گزارش داد که در مقایسه با رتبه بندی قبلی، تیم ملی تاجیکستان دو رتبه صعود کرده و اکنون با 1224 امتیاز در رتبه 101 جهان قرار دارد. در میان تیم‌های ملی قاره آسیا، تاجیکستان در رتبه 18 قرار دارد. بازی بعدی تیم ملی تاجیکستان در ماه سپتامبر مقابل تیم آذربایجان برگزار خواهد شد. این مسابقه در باکو برگزار خواهد شد. و اکنون به خبرهای جهان هم توجه فرمایید. شورای عالی امنیت ملی ایران در بیانیه رسیدن به توافق برای پایان جنگ با آمریکا را تایید کرده است. در این بیانیه که رسانه‌های ایران منتشر کردند آمده است، به دنبال یک دوره مذاکرات دشوار و فشرده چند ماهه و بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی، متن یادداشت تفاهم در خصوص مذاکرات پایان جنگ را میان ایران و آمریکا در شامگاه 24 خرداد ماه نهایی کرد. در این بیانیه آمده که بر اساس توافق، جنگ و عملیات نظامی در تمامی جبهه ها از جمله لبنان از امشب به صورت فوری و دائمی پایان یافته و به علاوه محاصره دریایی علیه ایران بلافاصله و به طور کامل خاتمه می‌یابد. شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی تایید کرده که امضای این یادداشت تفاهم در روز جمعه 29 خرداد به طور رسمی انجام خواهد شد. فرمانده انتظامی تهران گفته است که در جریان جنگ اخیر که با حملات همزمان اسرائیل و آمریکا شروع شد و به تازگی پایان رسید، 63 نفر از نیروهای فرماندهی انتظامی در پایتخت ایران کشته شدند. سرتیپ عباس علی محمدیان گفته است که بسیاری از این افراد در داخل مقرهای انتظامی کشته شدند، بلکه هنگام اجرای ماموریت در ایستگاه‌های بازرسی، واحدهای گشت، مقابل کالانتری‌ها و در نقاط مختلف شهر بر اثر حملات کشته شدند. در جریان جنگ اخیر، اسرائیل برخی از کالانتری‌ها، مراکز متعلق به فرماندهی انتظامی و برخی از ایست بازرسی‌ها را هدف قرار داده است. ارتش اسرائیل گفت دو پهپاد که از خاک لبنان شلیک شد، به شمال اسرائیل اصابت کرد. بنابر بیانیه ارتش اسرائیل، دو برخورد مربوط به اهداف هوایی مشکوک در خاک اسرائیل در نزدیکی مرز اسرائیل لبنان شناسایی شد. هیچ گزارشی از مجروح شدن افراد دریافت نشده است. پس از این حملات، بتسلسل استوریج و ایتارمر بنگوور، دو وزیر راستگرای افراطی اسرائیل، خواستار حملات بی تلافی جویانه به زاهیه در حومه جنوبی بیروت شدند که پایگاه حزب الله است. مقامات اسرائیل از جمله بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این کشور، پیشتر هشدار داده بودند که در صورت حمله حزب الله به مناطق شمالی اسرائیل، به زاهیه حمله خواهند کرد. اقدامی که به گفته آنها از حمایت واشنگتن نیز برخوردار است. پایان بخش خبری است. ممنون که لازم رو همراهی کردید. پیروز و پاینده باشید.
2: آواز تاجیک، منبری برای تفکر، تحلیل و آینده‌نگری.

درود دوباره بر شما و شنوندگان ارجمند رادیو برومرزی آواز تاجیک. شما رو دوباره و باز هم به شنیدن برنامه های بخش فارسی خوش آمد میگم و امید

دست همیشه خوب و خوشحال و تندرست باشید و روزگار بکم. شنوندگان گرامی، امروز هم چون همیشه با پخش برنامه های مجدد مختلف و متنوع در خدمت شما خواهیم بود و شما هم بتوانید با شنیدن این برنامه های ما لذت ببرید و از همیشه بتوانید از شنیدن برنامه های ما لذت برده باشید و بتوانید اطلاعاتی را در هر زمینه در با شنیدن برنامه های ما دریافت بکنید. و البته چون همیشه ما در حوزه های مختلف، چه در سیاست، چه در رابطه به سیاست، چه در رابطه به فرهنگ، چه در رابطه به اقتصاد و چه در رابطه به اجتماعات و حوزه های دیگر اجتماعی و اقتصادی که موجود است، ما سعی میکنیم به شما اطلاعاتی ارائه بکنیم در این زمینه ها. و چون سیاست خارجی تاجیکستان هم مورد پشت برنامه های ماست و البته مورد علاقه ماست، چون در این زمینه بیشتر کارهای انجام میشه و برنامه گزارش ها و بخش ها هم در این باره بیشتر در واقع پخش میشه. و اما البته چون همیشه به جز این هم آهنگ و ترانه های زیبا هم پخش میشه و البته این همه تنوع برنامه های ما، امید است برای شما همیشه خوشحال کننده باشد. شنوندگان گرامی، برنامه های ما رو روی موج کوتاه 155 FM میتوانید بشنوید و با شنیدن این برنامه ها لذت برده باشید. و امروز با شما خواهم بود من بختاور شریفی، مجری برنامه های امروز، و علیشیر شیرعلی، کارگردان برنامه های امروز بخش فارسی است که برای شما آهنگ و ترانه های زیبا رو پخش میکنه. شنوندگان گرامی، البته که گفتم امروز برنامه های ما پخش خواهند شد طول 2 ساعت و برنامه های بخش فارسی امروز حاوی مطالبی خواهند بود، چه گزارش، چه تحلیل، چه شرح و چه بخش برنامه های دیگر. البته می توانید در ادامه ما را دنبال بکنید و ما هم پیوسته در خدمت شما خواهیم بود. و شنوندگان گرامی، همین دقایقی بعد به عناوین برنامه های امروز توجه فرمایید. شنوندگان گرامی، برنامه های مختلفی خواهیم داشت امروز در برنامه های بخش فارسی و البته چون همیشه برنامه فرهنگ و جامعه پخش خواهد شد. امروز ما در این برنامه سعی میکنیم در رابطه به مسائل مختلف بگیم و یک رویدادی که در واقع در کتابخانه ملی تاجیکستان برگزار شد در رابطه به بزرگداشت رابعه بلخی، نخستین بانوی نخستین شاعر بانی پارسیگو. این مراسم البته با حضور افراد فرهنگی، ادبپژوهان و نمایندگان دیگر مقامات هم برگزار شد. در این باره بیشتر خواهیم گفت و نظر برخی کارشناسان هم پخش میشه در این برنامه امروز و البته در ادامه برنامه های دیگر خواهیم داشت. و همچنان در این برنامه مروری خواهیم داشت به آخرین تحولات فرهنگی تاجیکستان در هفته جاری. در این ادامه میتوانید امروز این دقایقی بعد این برنامه رو بشنوید. و در ادامه برنامه های دیگری خواهیم داشت، از جمله برنامه نوید آریانا پخش خواهد شد. در این برنامه ما سعی میکنیم در رابطه به آخرین تحولات تاجیکستان، ایران و افغانستان بپردازیم و در واقع سعی بکنیم به شما اطلاعاتی را در زمین ارائه بدهیم و بگوییم که آخرین اخبار این کشورها چه چیزی بوده و چه چیزهایی در این زمینه البته مهم قلم داد می شود. و البته باز برنامه شرح ورزشی هفته است که در ادامه پخش خواهد شد این برنامه. و در این برنامه سعی میکنیم در رابطه به اخبار ورزشی تاجیکستان در هفته جاری به شما بگیم و در واقع تازه های ورزشی تاجیکستان در امروز در این برنامه تقدیم شما خواهند شد. ما رو در ادامه هم دنبال بکنید.
و شنوندگان گرامی، البته برنامه های دیگر ما هم در ادامه پخش خواهند شد. گفتار ادبی هم در رابطه به روزگار فعالیت یک ادیب خواهیم داشت در ادامه پخش میشه در ساعت دوم البته، و شما می توانید این برنامه ها رو بشنوید و لذت ببرید. و البته دوستای گرامی، همون گونه که می دانید دقایق بعد برنامه فرهنگ و جامعه پخش خواهد شد. این برنامه رو از دست ندهید و این برنامه رو دنبال بکنید. و اما پیش از آن حالا یک آهنگ زیبا رو می شنیم و بعدا این برنامه پخش خواهد شد.

0: اطلاعات دقیق و دیدگاهی منحصر به فرد در هر یک از برنامه‌های ما. آواز تاجیک.
1: هر روز فرصت تازه‌ای برای دانستن و بهتر اندیشیدن است. رادیو آواز تاجیک، صدای آشنا در فضای تلویزیونی.

0: فرهان و جمعه، فرهان و جمعه.
1: شنونده عزیز، به خاطر خوشحالی و آگاهی بیشتر از فرهنگ و هنر تاجیکان، ویژه برنامه فرهنگ و جامعه منتشر می‌گردد.
0: این برنامه حاوی مطالب پیرامون رویدادهای فرهنگی و هنری و ادبی خواهد بود. در این برنامه هر هفته نظر متخصصان و کارشناسان، فرهنگیان و همزبانان محترم ما را در مورد وضع فرهنگ و ادب امروز کشور خواهید شنید.
1: ما به نظرات شما ارج می‌گذاریم و خواهشمندیم نظر و پیشنهادهای خود را در رابطه به این موضوع به عنوان بخش فارسی رادیو آوازی تاجیک ارسال نمایید.
0: فرهنگ و جامعه.

شنوندگان گرامی، حالا برنامه فرهنگ و جامعه است. در رابطه به برگزاری کنفرانس بین‌المللی تحت عنوان رابعه بلخی بانوی اول ادبیات تاجیک و فارس در ادامه ما را همراه باشید.

0: مؤسسه دولتی کتابخانه ملی وابسته به دفتر اجرایی ریاست جمهوری تاجیکستان میزبان یک کنفرانس علمی و نظری بین‌المللی به عنوان رابعه بلخی بانوی اول ادبیات تاجیک و فارسی بود. در این کنفرانس رهبری کتابخانه ملی، فرهنگستان ملی علوم تاجیکستان، دفتر اجرایی ریاست جمهوری تاجیکستان، وزارت فرهنگ، نمایندگان دانشگاه‌های داخلی و مهمانانی از خارج از کشور حضور داشتند و در مورد اهمیت مطالعه آثار رابعه بلخی بحث کردند. این کنفرانس توسط فرهنگیت شریف‌زاده، مدیر مؤسسه زبان و ادب رودکی وابسته به آکادمی ملی علوم تاجیکستان افتتاح شد. او تاکید کرد که رابعه بلخی یکی از چهره‌های برجسته ادبیات کلاسیک تاجیک و فارسی است و آثار او نقش ارزشمندی در شکل‌گیری سنت‌های شعری و توسعه ادبیات زبان فارسی داشته است. قابلجان خوشوقت‌زاده، رئیس فرهنگستان ملی علوم تاجیکستان، در سخنرانی افتتاحیه خود خاطر نشان کرد که رابعه بلخی یکی از درخشان‌ترین چهره‌های ادبیات کلاسیک تاجیک و فارسی است که با استعداد بی‌نظیر، دیدگاه وسیع و مهارت‌های بالای سخنوری خود جایگاه ویژه‌ای در تاریخ فرهنگ و ادب ملی کسب کرده است. تأکید شد که آثار گرانبهای این بانوی نویسنده نه تنها بازتابی از احساسات و اندیشه های انسانی است، بلکه نمونه عالی از زیبایی شناسی، آزاد اندیشی و قدردانی از ارزش های معنوی نیز قلمداد می شود. رئیس فرهنگستان ملی علوم تاجیکستان در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد که در دوران استقلال توجه ویژه‌ای به مطالعه، حفظ و ارائه میراث گرانبهای فرهنگی و ادبی ملت مبذول شد و شرایط مساعدی برای مطالعه جامع آثار چهره‌های برجسته تاریخی و ادبی ایجاد شد. آقای خوشوقت‌زاده طی سخنرانیش گفت:
1: شعر و ادب و فرهنگ و تمدن تاجیکی و فارسی در اوراق رنگین خیش معجزه های ادبی و هنری و علمی بی‌شماری را با حرف های زرین ثبت کرده است که از آسیب و گزند و حادثه های زیادی به امان تاریخ نیز زدوده نشده، با گذشت زمان همانا درخشان و پرجلوتر گردیدند. در ردیف مردان بزرگ نامدار و دانشور، تاریخ ساز و جهان شمول مردم ما، نام زنان و بانوان دلیر و شجاع و هنرور و سخن آفر تاجیک نیز با ابتکارات ادبی ماندگار خود ثبت گردیده، کارنامه ایجادی و شخصیت برجسته آنها منبع افتخار شده است. ادبیات نیمه دویم عهد سامانیان در ردیف مردان بزرگ نام رابعه دختر قلب قزداری بلخی را ذکر نموده که کارنامه ادبی او 1050 سال است که زیبی تذکیره ها و کتاب های تاریخ ادبیات تاجیکی و فارسی گردیده است. در این اثر پرنصرت شعر و ادب، رابعه بلخی نیز در برابر مردان بهر انکشاف سخن ناب پارسی تاجیکی سهمی با سزا گذاشته است. با قول ادبیاتشناس هند شبلی نعمانی، یکی از اختصاصات عصر سامانی این بوده که ذوق شعر و شاعری در زنان هم رواج داشته است و از جمله رابعه بلخی را دارای طبع سرشار دانستن شبلی تصادفی نبوده است.
0: مسرور عبدالعظیم، مشاور ارشد رئیس جمهوری تاجیکستان در امور توسعه اجتماعی و روابط عمومی، سخنرانی کرد و تاکید نمود که میراث ادبی و فرهنگی مردم تاجیک یکی از مهمترین پایه‌های خودآگاهی ملی است و مطالعه و معرفی چهره‌های برجسته علم و ادب نقش مؤثری در تقویت هویت ملی و تربیت معنوی جامعه دارد. مطلوب خان ستاریان، وزیر فرهنگ تاجیکستان، طی سخنانی خاطر نشان کرد که رابعه بلخی یکی از نوابغ سخنوری و چهره های برجسته تمدن فارسی است و نام او به عنوان بانوی اول ادبیات تاجیک با حروف طلایی در صفحات تاریخ ثبت شده است. خاطر نشان شد که آثار باقی مانده از این بانو نمونه عالی از فرهنگ سخنوری و باستابی از جایگاه و منزلت زنان در جامعه فرهنگی آن زمان است. ایدیبی که قلندر، معاون وزیر امور خارجه تاجیکستان، مطالعه آثار رابعه بلخی را یک پدیده فرهنگی و اجتماعی خواند و گفت که نمایندگان کشورهای مختلف به اشعار او علاقه نشان دادند و از گرد همایی و تجمع گروهی از محققان و پژوهشگران در این زمینه ابراز خرسندی کرد. مطلبه میرزا یونوس، استاد دانشگاه دولتی خوجند و از اولین پژوهشگران آثار رابعه بلخی در مورد تصویر این شاعر در ادبیات صحبت کرد و گفت که بزرگانی مانند عطار به رابعه بلخی و سبک و دیدگاه او اهمیت ویژه قائل بودند و در نوشته های خود از او به عنوان یک چهره عرفانی یاد کردند. همچنین خاطر نشان شد که در دوران استقلال به حفظ، مطالعه و معرفی میراث تاریخی و فرهنگی ملت اهمیت ویژه‌ای داده می شود. گفته شد که ادای احترام به زندگی و آثار بزرگان فرهنگی از جمله رابعه بلخی به تقویت خودآگاهی ملی، افزایش آگاهی فرهنگی و آموزش نسل جوان با روحیه احترام به ارزش‌های ملی کمک می کند. اشعار رابعه بلخی اگرچه محدود است اما تا به امروز توانسته جایگاه و اهمیت خود را در ادبیات فارسی حفظ کند. آثار او توسط دانشگاه بین‌المللی زبان‌های خارجی تاجیکستان به 11 زبان ترجمه و به شرکت کنندگان کنفرانس ارائه شده است. حسن سلطان، دانشمند تاجیک، درباره برگزاری این همایش چنین گفت:
2: واقعا امروز کنفرانس بین المللی در موضوع رابعه بلخی نخست‌خوانی صاحب دیوان ادبیات فارسی تاجیک که در کتابخانه ملی تاجیکستان برگزار گردید با افتخار 1050 سالگی این شاعره معروف بخشیده شده است. البته تلاش و زحمت های دولت و حکومت مملکت ما زیر رهبری پیشوای معظم ملت محترم امام‌علی رحمان برای ارج گذاشتن به گذشته پر افتخار و به این وسیله پیوند دادن گذشته و امروز ملت ما بیش از پیش ثمره دلخواه به بار می آورد و به خصوص قبول شدن قطعنامه یونسکو قائل به تجلیل 1050 سالگی نخستین شاعره زبردست و صاحب دیوان تاجیک رابعه بلخی در سطح بین المللی در دوام سالهای 2026-2027 نمونه عالی و نتیجه روشنی چنین تلاش و زحمت هاست و این کنفرانس امروز که برگزار گردید یکی از تدبیرهایی است که به مناسبت همین بزرگ داشت عملی گردید. البته رابعه بلخی از نخستین بانوان خانسرای زبردست و صاحب دیوان ما در عهد دولتداری سلسله نیکنام سامانیان بود که به زبان مادری ما شعرهای شیرین و دلرس سروده است. شاعر و عارف معروف فریدالدین عطار در مثنوی الهی نامه از ملاقات و مشاعره انجام دادن رابعه با استاد رودکی یادآور شده است. یعنی این با معنی است که رابعه همزمان استاد رودکی بود و استاد رودکی سروده های رابعه را مورد ستایش قرار داده است و برای ما بسیار مهم آن است که سروده های رابعه واقعا سروده های زیبا و درستند و جامعه ما امروز به چنین سروده ها نیاز دارد و به نظر من در مرحله آماده که به تجلیل بزرگداشت 1050 سالگی رابعه بلخی که امسال و سال آینده باشکو تجلیل میگردد موافق مقصد دانشته می شود که با جلب محققان و اندیشمندان وطنی و خارجی روزگار و آثار این سخنسرای زبردست و تأثیر آن بر رشد شعر و ادب تاجیکی بخصوص به شخصیت و سروده های بانوان زبردست سخنسرای ما از رابعه تا به پروین اعتصامی و فروغ سیمین و گرگسار فرزانه مورد آموزش و پژوهش گسترده قرار داده شود. در مجموع رابعه بلخی بانوی هنرور و سخنور است که صدایش از عمق عصرها به گوش می رسد و مردم شرفمند ما را با سروده های دلکش و دلرسش و محبت و صداقت و صمیمیت فراهم می کند.
0: در طول کنفرانس، محققان و پژوهشگران از داخل و خارج از کشور سخنرانی‌های ارائه کردند و تاکید کردند که رابعه بلخی یکی از اولین ستارگان درخشان در آسمان ادبیات فارسی است و آثار او نقش مهمی در شکل‌گیری ادبیات کلاسیک و توسعه سنت‌های سخنوری فارسی زبانان داشته است. در همین حال محققان در این کنفرانس درباره فیلم رابعه بلخی که در سال 1973 منتشر شد، هویت زنانه در این فیلم، تصویر زنان در فیلم و سایر جنبه های زندگی رابعه بحث کردند. خاطر نشان شد که آثار این شاعر توانا سرشار از عشق، پاکی، وفاداری، آزاد اندیشی و ارزش های والای انسانی است و تا به امروز اهمیت علمی و ادبی خود را حفظ کرده است. تأکید شد که بررسی عمیق زندگی و آثار خلاق رابعه بلخی برای درک بهتر مراحل اولیه شکلگیری ادبیات فارسی و تعیین جایگاه زنان در تاریخ فرهنگ و تمدن منطقه ضروری است. رابعه بلخی یکی از اولین شاعران فارسی زبان و معاصر رودکی است. به ابتکار رئیس جمهوری تاجیکستان در 43مین اجلاس کنفرانس عمومی یونسکو، 1050مین سالگرد رابعه بلخی در فهرست میراث یونسکو برای سالهای 2026-2027 ثبت شد. و شنوندگان گرامی، در ادامه به خبرهای فرهنگی توجه فرمایید. مؤسسه فرهنگی سازمان همکاری اقتصادی به همراه سفارت تاجیکستان در ایران مراسم رونمایی کتاب کمند زلف گزیده اشعار زلفیه عطایی شاعر مردمی تاجیکستان را با حضور چهره های ادبی و دیپلمات های مقیم تهران برگزار کردند. نظام‌الدین زاهدی سفیر تاجیکستان در ایران تاکید کرد که زلفیه عطایی بیش از 4 دهه در عرصه شعر، ادبیات و فرهنگ تاجیکستان فعال بوده و با ایجاد آثار زیبا به توسعه ادبیات معاصر تاجیک کمک کرده است. مجید اسدی، مدیر انتشارات نشر نقد و محقق ایرانی تاجیک پژوه، نظرات خود را در مورد این کتاب بیان کرد و زلفیه عطایی را یکی از شاعران چیره دست تاجیکستان دانست که توانسته است با مهارتی والا و چشمگیر دردها و آرزوهای انسانی را منعکس کند. کتاب کمند زلف به تازگی توسط انتشارات آرون تهران به خط فارسی در جلدی 408 صفحه و در تیراژ 500 نسخه با پیشنهاد وزارت فرهنگ تاجیکستان و با حمایت نهاد فرهنگی سازمان همکاری اقتصادی موسوم به اکو منتشر شده است.

کتاب خطر قدیم به مناسبت 35مین سالگرد استقلال تاجیکستان به ابتکار آژانس حفاظت میراث تاریخی و فرهنگی تاجیکستان منتشر شد. این کتاب بر اساس مواد باستان‌شناسی از شهر هولبوک، پایتخت خطر قدیم و شهرهای اطراف آن منتشر شده است. این کتاب برای متخصصان مورخان و طیف وسیع خوانندگان علاقمند به تاریخ خطر قدیم در نظر گرفته شده است. نتایج تحقیقات ارائه شده نشان می‌دهد که خطل قدیم به عنوان یکی از مناطق مهم تاریخی و فرهنگی آسیای مرکزی نقش برجسته‌ای در شکل‌گیری فرایندهای تمدنی و هویت ملی مردم تاجیکستان ایفا می‌کند. این بناهای تاریخی در نسخه اول طرح پیشنهادی هولبوک، پایتخت خطل قدیم که توسط دانشمندان این کتاب به فهرست میراث جهانی یونسکو ارائه شده است، گنجانده شده‌اند. همانطور که در کتاب آمده است، قلمروی خطل شامل انواع بناهای تاریخی باستان‌شناسی، معماری و طبیعی است که منعکس کننده وضعیت معرفه و پررونق خطل در دوره عصر حجر تا الحاق آن به امپراتوری سامانی است. این منطقه از مجموعه ای از اجزای تشکیل شده است که به طور کامل تاریخ ظهور و توسعه شهر، ساختار شهری آن و همچنین زیر ساختهای خارجی آن را منعکس می کند. تاجیکستان بناهای تاریخی بسیاری را به ارث برده است که برخی از آنها از نظر اهمیت تاریخی بی‌نظیر هستند. این بناها بیشترین توجه گردشگران را به خود جلب می کند. بناهای تاریخی و فرهنگی خطل قدیم که در سال 2025 در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار گرفتند از جمله آنها هستند. این فهرست شامل 11 بنای باستانی و معماری واقع در شهرستان‌های واسه، دنقره، جلال‌الدین بلخی، فرخار و خاولینگ استان ختلان است. هنرمندان تئاتر دولتی عروسکی دوشنبه با نمایش نوروز در چهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر عروسکی به عنوان چارسو شرکت کردند. این جشنواره از 31 مهر تا 8 ژوئن در نوسیبیرسک روسیه برگزار شد. شرکت در این جشنواره فرصتی مطلوب برای ارائه هنر تئاتر عروسکی تاجیکستان در عرصه بین‌المللی، تقویت همکاری فرهنگی و تبادل تجربه با تئاترهای کشورهای مختلف فراهم می‌کند. هدف این جشنواره تقویت همکاری در زمینه تئاتر عروسکی، احیا و توسعه تئاتر و همچنین بهبود آموزش زیباشناسی قلمداد شد.

تاجیکستان و بریتانیا تصمیم گرفتند در چارچوب همکاری‌های فرهنگی نمایشگاه‌های مشترکی را در موزه‌ها برگزار کنند. این موضوع و سایر مسائل مربوط به تقویت و گسترش همکاری‌های فرهنگی بین تاجیکستان و بریتانیا در دیدار بین ظفرشاه ابراهیم‌زاده، مدیر موزه ملی تاجیکستان، و خانم کاترین اسمیتون، سفیر بریتانیا و ایرلند شمالی در تاجیکستان، در دوشنبه مورد بررسی قرار گرفت. در رابطه با جشن 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان و 25مین سالگرد فعالیت سفارت بریتانیا در تاجیکستان، طرفین امکان برگزاری نمایشگاه‌های مشترک بین موزه ملی یک کشور و بریتانیا در مورد میراث تاریخی و فرهنگی اجداد تاجیک‌ها را بررسی کردند. طرفین همچنین بر آمادگی خود برای گسترش همکاری‌های متقابلان در زمینه‌های مدیریت موزه، حفظ و معرفی میراث تاریخی و فرهنگی و همچنین اجرای برنامه‌ها و پروژه‌های فرهنگی مشترک تأکید کردند. بختاور سفرزاده، سفیر تاجیکستان در بلاروس، در مراسم بازگشایی 15مین جشنواره فرهنگ‌های ملی شرکت کرد که به طور سنتی نمایندگان 10 ملیت ساکن بلاروس را گرد هم آورد. به گزارش سفارت تاجیکستان در بلاروس، در گوشه‌ای که در جشنواره تشکیل شده بود، میراث فرهنگی غنی تاجیکان به شرکت کنندگان معرفی شد. لباس‌های ملی رنگارنگ، نمایش صنایع دستی مردمی و تزیینات زیبای حیاط‌های تاجیک که منعکس کننده سنت‌های چند صد ساله تاجیکستان است، توجه ویژه میهمانان را به خود جلب کرد. ترانه‌ها و رقص‌های ملی نمایندگان تاجیکستان که با ذوق، جذابیت و روحیه مهمان نوازی شرقی ارائه شده بود، زیباترین بخش برنامه بود. میهمانان جشنواره فرصت با فرهنگ، تاریخ و ارزش‌های ملی تاجیک‌ها آشنا شدن را داشتند. نمایندگان سفارت تاجیکستان در جمهوری آذربایجان در 14مین جشنواره فرهنگی بین‌المللی که به ابتکار دانشگاه آذربایجان برگزار شد شرکت کردند. به گزارش سفارت تاجیکستان در آذربایجان، هدف از برگزاری این جشنواره ارائه تاریخ، فرهنگ، هنر و غذاهای ملی کشورهای خارجی بود. در حاشیه این جشنواره همراه با سایر کشورها، گوشه فرهنگ ملی تاجیکستان به نمایش گذاشته شد که شامل نمونه‌های صنایع دستی غنی مردمی از جمله گلدوزی، سوغاتی‌های ساخته شده از سرامیک و چوب، سنگ‌های رنگی تاجیکستان و مطالب چاپی در مورد فرصت‌های گردشگری کشورمان بود و در بخش دیگری از این گوشه میز تاجیکی با غذاهای ملی برپا شد. در پایان این مراسم برنامه کنسرتی با اجرای آهنگ‌ها و رقص‌های ملی از کشورهای مختلف از جمله رقص ملی تاجیکی برگزار شد. و شنوندگان گرامی، چنین بود برنامه امروز فرهنگ و جامعه در رابطه به برگزاری کنفرانس علمی و نظری در رابطه به بزرگداشت رابعه بلخی، نخستین بانوی شاعر پارسیگو که در این باره گفتیم و همچنان مروری داشتیم به آخرین خبرهای فرهنگی تاجیکستان با شما. و شما می توانید برنامه های دیگری ما را در ادامه هم بشنوید و ما را در ادامه هم دنبال بکنید. ممنون که تون از این بارم رایی کردید. پیروز و پاینده باشید.

فرایندهای سیاسی جدید در جهان و رقابت شدید قدرت‌ها چه چیزی را نشان می‌دهد و چه اهدافی در پشت آنها پنهان است؟ پاسخ این مسائل و سایر مسائل سیاسی توسط کارشناسان آواز تاجیک در برنامه‌های تحلیلی توضیح داده می‌شود.

رنگارنگ. رنگارنگ برنامه تفریحی است که روزهای پنج شنبه تقدیمتون می شود. در این برنامه جالبترین خبرها، بهترین توصیه‌های پزشکی، زندگی نامه ستاره‌های تاجیکستان و جهان و زیباترین نوشته‌های زندگی و سایر موضوعات شنیدنی پخش می‌شود.

0: انعکاس مهمترین رویدادهای تاج کیسان و جهان، خبرهای فوری و معتمد را از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید. رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات.
1: حالا بخش خبری توجه فرمایید. در ابتدا خبرهای تاجیکستان تقدیم شما خواهند شد. طبق فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان مورخ 15 ژوئن 2026 شماره 1184 جایزه بین‌المللی رئیس جمهوری تاجیکستان در حوزه آب تأسیس شد. تأسیس جایزه بین‌المللی رئیس جمهوری تاجیکستان در حوزه آب ادامه منطقی ابتکارات بین‌المللی تاجیکستان در حوزه آب بوده است و از اقدامات دوراندیشانه رئیس جمهور آقای امام‌علی رحمان ناشی می‌شود. طی دو دهه گذشته ابتکارات جهانی تاجیکستان مورد حمایت مجموعه عمومی سازمان ملل قرار گرفته و نقش موثری در حل مسائل جهانی آب و حفاظت از یخچال‌های طبیعی داشته است. اعلام جهانی سال بین‌المللی آب شیرین 2003، دهه بین‌المللی اقدام آب برای زندگی 2005-2015، سال بین‌المللی همکاری آبی 2013، دهه بین‌المللی اقدام آب برای توسعه پایدار 2018-2028، سال بین‌المللی حفاظت از یخچال‌های طبیعی 2025 و دهه بین‌المللی اقدام برای علوم یخکوره 2025-2034 از جمله ابتکارات کشور تاجیکستان بوده است. علاوه بر این، به پیشنهاد تاجیکستان از سال 2025 21 مارس هر سال به عنوان روز جهانی یخچال‌های طبیعی جشن گرفته خواهد شد. نماینده دائمی تاجیکستان در سازمان ملل جانیبک حکمت با لیو جونهووا معاون دبیرکل سازمان ملل در امور اقتصادی و اجتماعی دیدار کرد. در این دیدار طرفین نتایج چهارمین کنفرانس بین‌المللی دهه بین‌المللی اقدام آب برای توسعه پایدار 2018-2028 که در دوشنبه برگزار شد را مورد بررسی قرار دادند. مسائل مربوط به اجرای نتایج کنفرانس و ترویج ابتکارات بین‌المللی تاجیکستان با بخش آب نیز مورد بحث قرار گرفت. طرفین همچنین راه‌های تقویت بیشتر همکاری بین تاجیکستان و سیستم سازمان ملل متحد در ترویج دستور کار جهانی آب از جمله از طریق برگزاری رویدادها و ابتکارات مشترک در حاشیه مجموعه عالی رتبه توسعه پایدار را مورد بررسی قرار دادند. سومین دور از مجموعه متخصصان آسیای مرکزی و کره جنوبی در تاریخ 24 و 25 ژوئن در دوشنبه برگزار خواهد شد. این مجموعه در چارچوب نشست سطح بالا اجلاس آسیای مرکزی و کره جنوبی برگزار می شود. رهبران و نمایندگان محافل فکری کشورهای آسیای مرکزی و رهبری دبیرخانه مجموعه همکاری کره و آسیای مرکزی در آن شرکت خواهند کرد. شرکت کنندگان در این مجموعه در مورد گسترش همکاری بین محافل فکری آسیای مرکزی و کره در شرایط فرهنگی و تمدنی مختلف و راه‌های ایجاد جامعه‌ای با آینده مشترک تبادل نظر خواهند کرد. از 29 تا 11 ژوئن نمایندگان وزارت آموزش پرورش تاجیکستان در کنفرانس بین‌المللی آموزش به عنوان زبان چینی و مهارت‌های حرفه‌ای در شنیانگ لیونسینگ در کشور چین شرکت کردند. هدف اصلی این رویداد ارتقای سطح دانش و مهارت‌های حرفه‌ای متخصصان، بررسی تجربه پیشرفته کشور چین در اجرای مدل آموزش زبان چینی، تقویت همکاری‌های بین‌المللی و توسعه تبادل تجربه بین متخصصان آموزش دو کشور بود. در چارچوب برنامه آموزشی کنفرانس، شرکت کنندگان در آموزش‌های نظری و عملی شرکت کردند و اطلاعات دقیقی در مورد سیستم آموزشی مدرن چین، سیاست دولت در توسعه آموزش حرفه‌ای، تجربه به آموزش پرسنل بسیار ماهر و راه‌های تطبیق یادگیری زبان با نیازهای بازار کار دریافت کردند. در این رویدادها مسائل مربوط به گسترش همکاری‌های جهانی از جمله در زمینه آموزش، آموزش حرفه‌ای و تبادل دانشگاهی مورد بحث قرار گرفت و نمایندگان تاجیکستان با شرکای خارجی در مورد تقویت همکاری‌های بیشتر تبادل نظر کردند. تیم ملی فوتبال تاجیکستان در رتبه بندی جدید فیفا که در وبسایت رسمی این سازمان منتشر شده است، جایگاه خود را بهبود بخشیده است. فدراسیون فوتبال تاجیکستان گزارش داد که در مقایسه با رتبه بندی قبلی، تیم ملی تاجیکستان دو رتبه صعود کرده و اکنون با 1224 امتیاز در رتبه 71 جهان قرار دارد. در میان تیم‌های ملی قاره آسیا، تاجیکستان در رتبه 18 قرار دارد. بازی بعدی تیم ملی تاجیکستان در ماه سپتامبر مقابل تیم آذربایجان برگزار خواهد شد. این مسابقه در باکو برگزار خواهد شد. و هم اکنون به خبرهای جهان هم توجه فرمایید. شورای عالی امنیت ملی ایران در بیانیه رسیدن به توافق برای پایان جنگ با آمریکا را تایید کرده است. در این بیانیه که رسانه‌های ایران منتشر کردند آمده است، به دنبال یک دوره مذاکرات دشوار و فشرده چند ماهه و بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی، متن یادداشت تفاهم در خصوص مذاکرات پایان جنگ را میان ایران و آمریکا در شامگاه 24 خرداد ماه نهایی کرد. در این بیانیه آمده که بر اساس توافق، جنگ و عملیات نظامی در تمامی جبهه ها از جمله لبنان از امشب به صورت فوری و دائمی پایان یافته و به علاوه محاصره دریایی علیه ایران بلافاصله و به طور کامل خاتمه می‌یابد. شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی تایید کرده که امضای این یادداشت تفاهم در روز جمعه 29 خرداد به طور رسمی انجام خواهد شد. فرمانده انتظامی تهران گفته است که در جریان جنگ اخیر که با حملات همزمان اسرائیل و آمریکا شروع شد و به تازگی پایان رسید، 63 نفر از نیروهای فرماندهی انتظامی در پایتخت ایران کشته شدند. سرتیپ عباس علی محمدیان گفته است که بسیاری از این افراد در داخل مقرهای انتظامی کشته شدند، بلکه هنگام اجرای ماموریت در ایستگاه‌های بازرسی، واحدهای گشت، مقابل کالانتری‌ها و در نقاط مختلف شهر بر اثر حملات کشته شدند. در جریان جنگ اخیر، اسرائیل برخی از کالانتری‌ها، مراکز متعلق به فرماندهی انتظامی و برخی از ایست بازرسی‌ها را هدف قرار داده است. ارتش اسرائیل گفت دو پهپاد که از خاک لبنان شلیک شد، به شمال اسرائیل اصابت کرد. بنابر بیانیه ارتش اسرائیل، دو برخورد مربوط به اهداف هوایی مشکوک در خاک اسرائیل در نزدیکی مرز اسرائیل و لبنان شناسایی شد. هیچ گزارشی از مجروح شدن افراد دریافت نشده است. پس از این حملات، بت سالسل استوریج و ایتارمر بنگوور، دو وزیر راستگرای افراطی اسرائیل، خواستار حملات بی‌تلافی جویانه به زاهیه در حومه جنوبی بیروت شدند که پایگاه حزب الله است. مقامات اسرائیل از جمله بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این کشور، پیشتر هشدار داده بودند که در صورت حمله حزب الله به مناطق شمالی اسرائیل، به زاهیه حمله خواهند کرد. اقدامی که به گفته آنها از حمایت واشنگتن نیز برخوردار است. پایان بخش خبری است. ممنون که ما رو همراهی کردید. پیروز و پاینده باشید.
2: آواز تاجیک، منبری برای تفکر، تحلیل و آینده‌نگری.

وطن بویی که در رنگ است، وطن خوکی که در سنگ است، وطن در حرف های چشم، وطن در سطر آژنگ است، وطن آن داستان مهر که هر بیتش خوش آهنگ است، وطن دیوان قسمت ها، وطن ایجاد فرهنگ است، وطن سرنامه هستی، وطن مجموعه ننگ است.

0: رادیو آواز توجیک پیوند افکار و اندیشه. با ما همیشه دلها نزدیکتر و لحظه ها رنگین تر می شوند. آواز توجیک.
1: شنوندگان گرامی، حالا برنامه نوید آریانا است. امروز در این برنامه چون همیشه تحولات اخیر تاجیکستان و ایران و افغانستان سه کشور فارسی زبان تقدیم شما خواهند شد. در ادامه ما رو همراه باشید. پروژه مدیریت مؤثر منابع آب مخزن دریای تاجیکستان اهمیت فرامرزی منطقه‌ای دارد. این نکته در دیدار نعمت الله حکمت زاده دستیار رئیس جمهوری تاجیکستان در امور اقتصادی و دلیر جمعه وزیر انرژی منابع آب تاجیکستان با نمایندگان ارشد منطقه‌ای بانک توسعه آسیا لی گوترز، مدیر کل دفتر آسیای مرکزی و غربی، و اسد علیم، مدیر منطقه‌ای همکاری و ادغام منطقه‌ای در اولانباتور مطرح شد. وزارت انرژی منابع آب تاجیکستان میگوید تمرکز بحث طرفین بر روی مسائل مربوط به پروژه مدیریت مؤثر منابع آب مخزن دریای تاجیکستان بوده است. در این دیدار نعمت الله حکمت زاده گفت که این پروژه اهمیت فرامرزی و منطقه‌ای دارد و در گروه پروژه های زیرساختی سازگار با تغییرات اقلیمی که به نفع کشور است قرار دارد. اجرای این پروژه به ایجاد مدیریت مؤثر منابع آب مخزن دریای تاجیکستان در شرایط تغییرات اقلیمی، افزایش قابلیت اطمینان تأمین آب برای آبیاری و افزایش ظرفیت تولید برق کمک خواهد کرد. همچنین بیان شد که مطالعه امکان سنجی اولیه این پروژه با حمایت بانک توسعه آسیایی انجام شده است. شورای عالی امنیت ملی ایران در بیانیه رسیدن به توافق برای پایان جنگ با آمریکا را تایید کرد. در این بیانیه که رسانه‌های ایران منتشر کردند آمده است، به دنبال یک دوره مذاکرات دشوار و فشرده چند ماهه و بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی، متن یادداشت تفاهم در خصوص مذاکرات پایان جنگ را میان ایران و آمریکا در شامگاه

24 خرداد ماه نهایی کرد. در این بیانیه آمده که بر اساس توافق حاصل شده جنگ و عملیات نظامی در تمامی جبهه ها از جمله لبنان از امشب به صورت فوری و دائمی پایان یافته و به علاوه محاصره دریایی علیه ایران بلافاصله به طور کامل خاتمه می یابد. شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی تایید کرده که امضای این یادداشت تفاهم در روز جمعه 29 خرداد به طور رسمی انجام خواهد شد. کمیته مدافعان حقوق بشر افغانستان با انتقاد از واکنش‌های تکراری جامعه جهانی گفته است که زنان افغانستان از شنیدن ابراز نگرانی خسته شده‌اند. این کمیته در اطلاعیه خطاب به جامعه جهانی گفته است که زنان افغانستانی اکنون بیش از هر زمان دیگری به اقدام عملی و حمایت مؤثر نیاز دارند. این کمیته روی جمعه در اعلامیه‌ای درباره رویدادهای اخیر هرات نوشت که در سالهای گذشته عبارت ابراز نگرانی بیش از هر عبارت دیگری از سوی سازمان ملل، یوناما و نهادهای بین‌المللی در واکنش به وضعیت زنان افغانستان تکرار شده است. این کمیته تاکید کرده است که گزارش دهی، مستندسازی موارد نقض حقوق بشر و ابراز نگرانی بخشی از مسئولیت نهادهای بین‌المللی است، اما این اقدامات به تنهایی برای پایان محرومیت زنان افغانستان از عضو و نهادهای بین‌المللی فراتر از صدور بیانیه و ابراز نگرانی است. به گفته این کمیته جامعه جهانی باید از همه ابزارهای حقوقی، دیپلماتیک و سیاسی برای حمایت مؤثر از زنان افغانستان بهره بگیرد. و شنوندگان گرامی، چنین بود برنامه امروز نوبدی آریانا. ممنون که از ما همراهی کردید. پیروز و پاینده باشید.

تحلیل و بررسی رخدادهای تاجیکستان و جهان، صحبت‌های اختصاصی درباره روندهای ژئوپلیتیک و گفتمان‌های سیاسی از بخش فارسی رادیوی آواز تاجیک. 155 FM. 155 FM.

رنگارنگ. رنگارنگ برنامه تفریحی است که روزهای پنج شنبه تقدیمتون می شود. در این برنامه جالبترین خبرها، بهترین توصیه های پزشکی، زندگی نامه ستاره های تاجیکستان و جهان و زیباترین نوشته های زندگی و سایر موضوعات شنیدنی پخش می شود.

ادامه برنامه های بخش فارسی است و حالا برنامه شرح ورزشی هفته از رادیو آواز تاجیک تقدیم شما خواهد شد. در ادامه ما را همراه باشید. لیگ منطقه‌ای والیبال مردان به مناسبت 29مین سالگرد روز وحدت ملی در استان خودمختار کوهستان بدخشان آغاز به کار کرد. این رقابت‌ها به ابتکار فدراسیون فوتبال منطقه‌ای برگزار شد و تیم‌های از شهر خارلوغ و مناطق این منطقه در آن شرکت می‌کنند. علیشیر میرزا نباد رئیس منطقه بدخشان گفت که در زمان استقلال کشور برای اولین بار لیگ والیبال در این منطقه تأسیس شد. در شهرها مناطق این منطقه با حمایت دولت کارهای سازنده در زمینه ورزش بی‌وقفه ادامه دارد. تا به امروز به عنوان بخشی از رویدادهای برنامه ریزی شده برای جشن گرفتن این جشن ملی، بیش از 155 مرکز ورزشی در این منطقه به بهره برداری رسیده است و تا 9 سپتامبر سال جاری مراکز بیشتری در این راستا به بهره برداری خواهند رسید. لیگ فوتبال تاجیکستان به سنت خود در انتخاب بهترین بازیکن و مربی نه تنها در لیگ های برتر و دسته اول، بلکه در لیگ جوانان این کشور نیز ادامه می دهد. سلطان طالبوف مهاجم تیم برقچی به عنوان بهترین بازیکن ماه مه در مسابقات جوانان لیگ برتر تاجیکستان انتخاب شد. در این ماه او 6 گل به ثمر رساند و 2 بار به عنوان بهترین بازیکن شناخته شد. امید میرزا رحیموف سرمربی تیم ذخیره خوجند به عنوان بهترین مربی ماه مه شناخته شد. ماه گذشته تحت رهبری او تیم ذخیره باشگاه شهر خوجند 3 پیروزی مقابل تیم‌های پرواز، روشن و وخش و 1 تساوی با حاصلات کسب کرد. علاوه بر جوایز به بهترین بازیکن و بهترین مربی ماه مه در مسابقات جوانان لیگ برتر تاجیکستان 2026، هر کدام 2000 سومانی توسط لیگ فوتبال تاجیکستان اهدا خواهد شد. لیگ فوتبال تاجیکستان بهترین بازیکن ماه مه در مسابقات قهرمانی تاجیکستان 2026 در بین تیم‌های لیگ دسته اول را اعلام کرد. پهلوان بهریزاده مهاجم تیم سرزم به عنوان بهترین بازیکن ماه انتخاب شد. او در 5 مسابقه لیگ دسته اول در ماه مه 2 بار به عنوان بهترین بازیکن این رقابت‌ها شناخته شد و 3 گل به ثمر رساند. جمشید بهرانوف سرمربی تیم سرزم به عنوان بهترین مربی ماه انتخاب شد، چرا که این تیم را از 5 کد به 3 پیروزی و 2 تساوی رسانده است. علاوه بر جوایز به بهترین بازیکن و بهترین مربی ماه در مسابقات قهرمانی تاجیکستان 2026 در بین تیم‌های لیگ دسته اول 2000 سومانی از توی لیگ فوتبال تاجیکستان اهدا خواهد شد. احتم نظروف کاپیتان تیم ملی تاجیکستان که 100مین بازی خود را برای تیم بزرگسالان این کشور در 1 بازی دوستانه مقابل هند انجام داد، توسط رهبری فدراسیون فوتبال تاجیکستان به عنوان نشانه ای از قدردانی از خدمات ارزشمندش 1 کلید ماشین به او اهدا شد. پس از مسابقه احتم نظروف فدراسیون فوتبال تاجیکستان به خاطر این توجه و قدردانی از سالها تلاش سخت او سپاسگزاری کرد. احتم نظروف گفت: من صمیمانه از رهبری فدراسیون فوتبال کشور به خاطر چنین هدیه ارزشمند و خاطر انگیزی ابراز قدردانی می کنم. از احساس حمایت و احترام بسیار خوشحالم. این نه تنها مایه شادی من است، بلکه انگیزه بزرگی برای همه بازیکنان است تا سخت‌تر تلاش کنند و به دستاوردهای جدیدی دست یابند. از اعتماد شما متشکرم.
کنفدراسیون فوتبال آسیا رسما فهرست تیم‌های شرکت کننده در مسابقات باشگاهی این قاره برای فصل 2026-2027 را اعلام کرد. در فصل جدید دو تیم تاجیکستانی ریگر تدز مستقر در تورسون زاده و استقلال مستقر در دوشنبه نماینده فوتبال این کشور در عرصه بین‌المللی خواهند بود. برنده این دو تیم به مرحله گروهی این مسابقات را خواهد یافت. فصل گذشته ریگر تدز نتوانست به دومین دوره لیگ قهرمانان آسیا راه یابد و سپس از مرحله گروهی جام حذفی کنفدراسیون فوتبال آسیا به مرحله پلی آف صعود نکرد. تیم ملی تاجیکستان در دومین بازی دوستانه خود با تیم ملی هند به تساوی 1-1 رسید. این بازی در تاریخ 9 ژوئن در ورزشگاه مرکزی حصار برگزار شد و با نتیجه 1-1 پایان رسید. گل تیم ملی تاجیکستان توسط شریدین بابایوف به ثمر رسید. برای کاپیتان تیم ملی تاجیکستان احتم نظروف دومین بازی دوستانه مقابل تیم ملی هند صددومین بازی او به عنوان عضوی از تیم اصلی کشور بود. احتم نظروف اولین بازیکن فوتبال در تاریخ فوتبال تاجیکستان است که به 100 بازی برای تیم ملی رسیده است. قبل از شروع بازی دوستانه با تیم هلند پیراهن تیم ملی تاجیکستان با شماره 100 به احتم نظروف اهدا شد. همچنین از طرف رهبری فدراسیون فوتبال یک کلید ماشین به او اهدا شد. در اولین بازی دوستانه که در شهر تورسون‌زاده برگزار شد، تیم ملی تاجیکستان تیم ملی هند را 1-3 شکست داد. و شنوندگان گرامی، چون این بود برنامه امروز شرح ورزشی هفته که منظور شما شد. ممکن از ما را همراهی کردید. پیروز و پاینده باشید.

تاجیکستان زیجان شیرین ترم، تاجیکستان جوان و دلبرم، مثل طفل دوست می‌دارم تو را، از تو آید بوی شیر مادرم.

0: رادیوی برون مرزی با منافع ملی، آواز تاجیک در فضای اطلاعاتی.
1: تو این را دروغ و فسانه مدان، به یکسان روش در زمان مدان. سبیتیست از شاهنامه فردوسی، یکی از بزرگترین حماسه های جهان که نگارش آن به هزاران سال پیش برمیگرده و آن حماسه ملی فارسی زبانان جهان هم قلمداد می شود. کتاب شاهنامه فردوسی در تاجیکستان به دستور ویژه رئیس جمهور تاجیکستان در حال توزیع رایگان است و همین الان در برخی از مناطق تاجیکستان و در برخی نواحی کشور این کتاب داره توزیع میشه به مردم تاجیکستان. درود بر شما، من بختاور شریفی هستم. در این گفتگوی ویژه با یعقوب یسنا، شانه پژوه معروف خراسانی، گفتگوی ویژه خواهیم داشت. آقای یسنا، درود بر شما، وقت شما بخیر، به برنامه خوش اومدید. خب آقای یسنا، در ابتدا میخواستم نظر شما رو بپرسم در رابطه به تقدیم همین کتاب، توزیع رایگان همین کتاب به مردم تاجیکستان، و در واقع دیدگاه شما و نظر شما در ابتدا چیست در این باره؟
2: درود به شما بختاور گرامی، درود به بیننده های برنامه شما. خیلی خرسند هستم که شاهنامه فردوسی در بخشی از قلمرو زبان فارسی یعنی در تاجیکستان توسط رئیس جمهور محترم تاجیکستان، دولت تاجیکستان، به صورت گسترده چاپ و نشر می شود و به طور عدیه رایگان در اختیار خانواده های تاجیک و شهروندان تاجیکستانی قرار می گیرد. بسیار بزرگ و نادری فرهنگی است، چاپ و نشر و پخش می شود. نادر به این دلیل هست که یک دولت و هزینه چاپ و نشر شاهنامه را متقبل می شود و این شاهنامه را به صورت عدیه و رایگان و مردم کشور خود تقدیم می دارد، که این کار باویش درباره شاهنامه فردوسی با وصفی که یک اثر ملی و مردمی هست در تاریخ سرایش شاهنامه که بیشتر از 1000 سال می گذرد صورت نگرفته است. چون این اقدامی، اگرچه فردوسی توقع داشته است که دولتی یا یک شخصیت ملی این کار را برای شاهنامه انجام دهد، متاسفانه هیچ دولتی، هیچ حکومتی، هیچ شخصیت سیاسی چنین اقدامی را نکرده است، که خوشبختانه در این روزگار چنین اقدامی از طرف رئیس جمهور محترم تاجیکستان جناب عالی محترم امام علی رحمان پیشوای ملت صورت میگیرد. و به همین دلیل خیلی هم از نظر واقعیت و هم از نظر معنوی و نمادین خیلی کاری با اهمیتی است.
1: خب یکی از موضوعاتی که سالهاست مطرح میشه در سراسر فرارود و همینطور جغرافی های همون شاهنامه مطرح میشه، تنش های قومی است، تنش های ملی است و برخورد تمدن های جداگانه که یکی از اصطلاحات مشهور در این زمینه محسوب میشود. آیا توزیع رایگان شاهنامه در تاجیکستان تاثیرگذار است در این فرایند گفتگوی تمدن های جداگانه در سراسر جهان و همینطور در منطقه و جهان؟
2: بله، این همیشه شاهنامه از نظر تمدنی، از نظر هویت سازی و از نظر هویت فرهنگی، زبانی و ملی در سطح منطقه و جهان تاثیرگذاری خاصی خود را داشته. اگر ما میاییم مدنیت های فرهنگی، زبانی و ادبی را بر اساس حماسه های ملی دستبندی میکنیم، ما یک حماسه ملی داریم در سراسر اروپا یا غربی ها که ایلیاد و اودیسه است، و در اوزه این حماسه معابرات ها رامایانا را داریم، و در اوزه ایران فرهنگی شامل کشورهای تاجیکستان، افغانستان، ایران و این اوزه بشری باشد، ما یک اثر حماسی و ملی هویت ساز امین شاهنامه فردوسی را داشت. بنابراین شاهنامه فردوسی در این راستا هم توانسته است برای کشورهای منطقه هویت باستانی و هویت نیاکانی شده در برابر هویت هایی که بر این حرکت هم مبارزه بکند و هویت ملی و مردمی کشورهای منطقه را حفاظت بکند. از این نظر شاهنامه فردوسی برای مردم افغانستان، تاجیکستان، ایران و در کل فارسی زبان ها هویت ساز بوده و از چند نظر و از چند جنبه و از چند بود توانسته است اهمیت تمدنی، فرهنگی، هویتی و ملی داشته باشد.
1: خب اهمیت فرهنگی گفتید، آیا در تاجیکستان که نخستین بار است این اقدام در تاجیکستان هم انجام میشه، شما به عنوان پژوهشگر شاهنامه و همینطور به عنوان پژوهشگری که دو کتاب درباره شاهنامه نوشتید، باز چه برداشت هایی در رابطه به این موضوع دارید و دقیقا درباره این که تاثیر فرهنگی و هویتیش به مردم تاجیکستان چگونه خواهد بود؟ و چون میبینیم گفته میشه در رسانه های تاجیکستان که امید است این کتاب هویت ساز برای مردم تاجیکستان باشه که یکی از میراثداران شاهنامه و ادبیات فارسی محسوب میشوند. در واقع به باور شما تاثیر فرهنگی و هویتی آن به مردم تاجیکستان چطور خواهد؟
2: به نظر من خیلی میتواند تاثیرگذار باشد. چرا؟ به این دلیل که خب در برداشت و باور مردم چهره ها، رویدادها و شخصیت های شاهنامه شناخته شده هست. از یک طرف مثلا رستم را همه مردم میشناسند، جمشید را همه مردم میشناسند، داستان های شاهنامه را این وزین همه مردم در تاجیکستان میدانند، نام های شاهنامه ای در تاجیکستان رواج دارند. اما وقتی که شاهنامه نشر میشود به این گستردگی، وارد خانه های مردم تاجیکستان می شود، طبعا این باورها و برداشت های نیاکانی را تقویت می کند و بیشتر رسمیت می بخشد و در غیر آن خود این نشر و پخش شاهنامه و توزیع و تقسیم شاهنامه جایگاه معنوی و نمادینی در سطح ملی دارد. به نظر من در چنین شرایطی که هم تمدن غربی داره وارد کشورهای فارسی زبان میشه و از یک طرف دیگر هم هویت ملی و قومی و مردمی مثلا کشورهای عرب زبان و منطقه هم با مذهب وارد این کشورهای فارسی زبان میشود، در چنین شرایطی نشر پخش شاهنامه و توزیع شاهنامه برای خانواده های تاجیکستان میتواند خیلی تاثیرگذار باشد و خیلی هم اهمیت داشته باشد و خاطرات فرهنگی و ملی مردم را بار دیگر وارد خانه های مردم در سطح ملی مطرح بکند. امید این هست.
1: خب شما سالها، البته زادگاه شما افغانستان، در افغانستان زندگی کردید و اینطور در ایران هم زندگی کردید، یعنی در حوزه کشورهای فارسی زبان و شاهنامه زندگی کردید و یکی از موضوعاتی که در این ردیف هستش، میبینیم بسیاری از ایرانیان و خراسانیان مورد استقبال قرار دادند این اقدام تاجیکستان را که این اقدام خوبی بوده و این اقدام را زمین ساز یک هویت و تاریخ و همینطور گسترش تمدن فارسی اعلام کردند. خب باز چه نظرها از سوی پژوهشگران دیگر هست؟ به وجه پژوهشگرانی که از افغانستان هستند، از ایران هستند، شما چون یکی از پژوهشگران هستید میخوام در این باره هم بگویید.
2: تا جایی که من رسانه ها رو دنبال کردم در قبال نشر و پخش و توزیع رایگان شاهنامه در سطح ملی در تاجیکستان، همه در این حوزه زبان فارسی یا ایرانی فرهنگی از این کار استقبال کرده است و این کار دولت و رئیس جمهور تاجیکستان را ارزشمند دانسته است. بنابراین فکر میکنم این کار رئیس جمهور محترم تاجیکستان نه تنها یک پیامد ملی بلکه یک پیامد منطقه‌ای در حوزه کشورهای فارسی زبان و ایران فرهنگی داشته و شهروندان این کشورها به گونه حکومت‌های خود را و نهادهای فرهنگی کردن که در تاجیکستان چنین کاری صورت می‌گیرد، شما چرا چنین کاری را در قبال هویت ملی، فرهنگ ملی و شاهنامه انجام نمیدیم. من فکر میکنم که دیر یا زود در کشورهای دیگر هم این کار استقبال خواهد شد و چاپ شاهنامه یا نشر پخش شاهنامه یا استقبال از شاهنامه رواج بیشتر پیدا کرد و در حقیقت این کاری که در تاجیکستان صورت گرفته یک انرژی و نیروی فرهنگی را و یک انگیزه فرهنگی را در سطح کشورهای فارسی زبان پخش میکنه و تقویت میکنه. همین گونه من در رسانه ها یا برخورد مردم را همین گونه دیدم که این نشر و پخش شاهنامه در تاجیکستان یک انگیزه ملی فرهنگی در کشورهای منطقه هم شده است.
1: ممنونم از شما یعقوب یزدناک، شاهنامه پژوه معارف خراسانی که تا این لحظه با ما گفتگو کردید. و بینندگان شنوندگان رادیو واتاری، این بود گفتگوی ویژه ما در رابطه به توزیع رایگان شاهنامه در تاجیکستان. ممنون که تا این لحظه ما را همراهی کردید. پیروز و پاینده باشید.

وطن بویی که در رنگ است، وطن خوکی که در سنگ است، وطن در حرف های چشم، وطن در سطر آژنگ است، وطن آن داستان مهر که هر بیتش خوش آهنگ است، وطن دیوان قسمت ها، وطن ایجاد فرهنگ است، وطن سرنامه هستی، وطن مجموعه ننگ است.

رنگارنگ. رنگارنگ برنامه تفریحی است که روزهای پنج شنبه تقدیمتون می شود. در این برنامه جالبترین خبرها، بهترین توصیه‌های پزشکی، زندگی نامه ستاره‌های تاجیکستان و جهان و زیباترین نوشته‌های زندگی و سایر موضوعات شنیدنی پخش می‌شود.

0: در موج رادیوی آواز تاجیک.
1: رادیوی آواز تاجیک همه روزه برنامه های خود را به 8 زبان تاجیکی، ازبکی، فارسی، عربی، روسی، دری، هندی و انگلیسی پخش می نماید. این برنامه ها شامل تازه ترین اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان، مطالب تحلیلی، اطلاعاتی و فرهنگی و ادبی می باشد.
0: برنامه های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز می شنوید.
2: با عرض سلام و ادب شنونده های بخش دری، امروز دوشنبه تاریخ 15 ماهی جون سال 2026 میلادی مصادف با 25 ماهی جوزای سال 1405 هجری خورشیدی. فرهاد طاهری هستم، مجری برنامه های امروز دری، با همراهی علیشیر کارگردان برنامه و سایر همکارانم طول دو ساعت دیگر در خدمت شما قرار داریم. برنامه های امروز ما حاوی مطالب زیلن. نخست مهمترین اخبار تاجیکستان و جهان را به آگاهیتان می رسانیم. سپس برنامه نواور تقدیمتان می شود. به دنبال از آن گفتار ما را راجع به وحدت ملی دستاورد بی نظیر می شنوید. در ساعت 12 به وقت دوشنبه فشرده اخبار تاجیکستان و جهان را به آگاهیتان می رسانیم و در قسمت دوم ویژه برنامه بانوان موفق تاجیکستان تقدیمتان می شود. و دلا بلای برنامه های امروز بهترین آهنگ و ترانه ها را بهر خوشحالی هرچه بیشتر شما کارگردان امروز ما تقدیمتان می کند. امید است که تا دو ساعت دیگر با ما و با برنامه های دوست داشتنی خودتان باشید. نخست توجه فرمایید به اخبار داخل کشور. انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان. خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
3: نخستین سمیتی سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
4: نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
5: رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات.

سرخط خبرها. امر محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان مبنی بر جایزه بین‌المللی رئیس جمهوری تاجیکستان در بخش آب. شرکت نمایندگان کشور تاجیکستان در مشورت بین‌المللی زبان چینی بر علاوه مهارت‌های کسبی. با چاپ رسیدن کتاب جدید تحت عنوان زیایی. اعتراض افغان‌های مقیم اروپا به سرکوب اعتراضات و بازداشت زنان در هرات. مشروع اخبار. طبق امر محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از تاریخ 15 ماه جون سال 2026 شماره 1184 جایزه بین‌المللی رئیس جمهوری تاجیکستان در بخش آب تأسیس داده شد. تأسیس جایزه بین‌المللی رئیس جمهوری تاجیکستان در بخش آب ادامه منطقی ابتکارات بین‌المللی تاجیکستان در بخش آب بوده و از اقدام دوراندیشانه محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان سرچشمه می‌گیرد. قابل ذکر است که طی 2 دهه اخیر ابتکارات جهانی تاجیکستان مبنی بر حمایت مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفته و نقش مؤثری در رسیدگی به مسائل جهانی آب و حفاظت از یخچال‌ها ایفا می‌کند. برای تعیین کاندیدان جایزه مذکور یک کمیسیون با صلاحیت ایجاد شده است که در آن نمایندگان دانشکده آب، محیط زیست و تندرستی دانشگاه سازمان ملل متحد نیز شامل کرده می شوند و مراسم اهدای این جایزه به عنوان بخشی از رویدادهای بین‌المللی آبی که در تاجیکستان برگزار می گردد صورت خواهد گرفت. ادامه اخبار. قرار از تاریخ 24 الی 25 ماه جون سومین دور فرم کارشناسان آسیای مرکزی کوریا در شهر دوشنبه برگزار گردد. فرم در چهارچوب نشست بلندپایه اجلاس سران کشورهای آسیای مرکزی کوریا برگزار خواهد شد. رهبران و نمایندگان حلقات فکری کشورهای آسیای مرکزی و رهبری سکرتاریت مجموعه همکاری کوریا و آسیای مرکزی در کار آن شرکت خواهند کرد. قابل ذکر است که شرکت کنندگان فرم مبنی بر گسترش همکاری میان حلقات فکری آسیای مرکزی و کوریا در شرایط مختلف فرهنگی و تمدنی و راه‌های ایجاد یک جامعه با سرنوشت مشترک تبادل نظر خواهند کرد. از تاریخ 29 ماه می تا 11 ماه جون نمایندگان وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان در مشورت بین‌المللی آموزشی تحت عنوان زبان چینی بر علاوه مهارت‌های مسلکی در شهر شنیان ولایت لیانین جمهوری مردم چین شرکت نمودند. هدف اساسی برگزاری این تدابیر ارتقای سطح دانش و مهارت‌های مسلکی متخصصین، آموزش تجارب پیشرفته جمهوری مردم چین در تطبیق مدل تعلیم زبان چینی، تقویت همکاری بین‌المللی و توسعه تبادل تجارب بین متخصصین در بخش معارف دو کشور می باشد. با استقبال 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان، کتاب جدید احسان سفرزاده، مدیر مسئول نشریه آموزگار تحت عنوان زیایی منتشر شده است. این کتاب شامل مقالاتی از نویسنده است و محور نوشته‌ها فعالیت رئیس جمهوری کشور به عنوان نمونه بزرگ زیایی، خودشناسی و خودآگاهی، افتخار وطنداری، رسالت زیایی در زمان معاصر، عشق به وطن و به طور کلی تربیت جامعه است. لازم به یاد آوریم که آموزش این کتاب برای اهل علم و معارف، پژوهشگران، معلمان و مربیان، شاگردان و محصلان و علاقمندان تعلیم و تربیت مفید می باشد. در دور دوم آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من 2677 متقاضی از تمام شهر و نواحی کشور شرکت می کنند. در دور اول آزمون 6245 نفر در 5 نامینه در سراسر کشور شرکت کرده بودند که از این میان 2677 نفر به دورهای بعدی واجد شرایط شدند. بر اساس نتایج خلاصه شده 320 نفر از ولایت مختار کوهستان بدخشان، 632 نفر از ولایت سوخت، 896 نفر از ولایت خطلان، 421 نفر از شهر و نواحی کشور و 408 نفر از شهر دوشنبه و دورهای بعدی آزمون واجد شرایط شدند. آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من در نامینه های زیل برگزار می گردد. آهنگسازی، آواز خواندن، نوازندگی، هنرهای زیبا و طرح. قابل ذکر است که در سال 2026 مبلغ 8,260,000 تومانی از صندوق ذخیره محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان برای آزمون اختصاص داده می شود.
دیروز روز فرهنگی ناحیه 5 در باغ فرهنگی تفریحی و فراغتی به نام ابوالقاسم فردوسی با نمایش صنایع دستی و محصولات زراعتی مردمی برگزار گردید. در این روز باشندگان و مهمانان پایتخت غرفه‌هایی را که توسط دهقانان، صنعتگران و متخصصین آشپزی راه اندازی شده بود را مشاهده نموده، از محصولات صنعتگران و دهقانان و مهارت‌های منحصر به فرد باشندگان این ناحیه به شدت قدردانی نمودند. قابل ذکر است که این همایش فرهنگی دستاوردهای ناحیه را در طول سالهای استقلال معرفی نمود. این بود اخبار تاجیکستان. بعد از یک وقفه کوتاه اخبار جهان را میشنوید. با اطلاع رسانه‌های خبری، منابع محلی در هرات افغانستان بر روزنامه‌نگاران گفتند که 4 نفر پس از تلاش برای برگزاری تظاهرات در مقابل دفتر والی بازداشت شدند. گفته شده که 10 نفر برای مدت کوتاهی مقابل دفتر والی تجمع کرده بودند، اما پلیس با فید هوایی به سرعت آنها را متفرق کرد و به کسی آسیب نرسیده است. با اطلاع بی بی سی، ده ها افغان مقیم اروپا در شهرهای دوسلدورف جرمنی و پاریس فرانسه در واکنش به بازداشت زنان در هرات و چگونگی برخورد طالبان با متعرضان در این ولایت اعتراض کردند. متعرضان با بیرق سه رنگ نظام جمهوری پیشین افغانستان و شعارهای ضد سیاستهای طالبان و تحصیل، کار و آزادی در این اعتراضات شرکت کردند. آنان از سیاستهای حکومت طالبان در برابر زنان به ویژه بازداشت زنان در هرات و برخورد افراد طالبان با متعرضان هرات انتقاد کردند. و این هم یک خبر دیگر. یک مامور پلیس تورنتو در عملیات مرتبط با تیراندازی 3 ماه پیش در مقابل کنسولگری آمریکا کشته شده است. با گفته سرویس پلیس تورنتو، این مامور هنگام تبادل آتش در یک ساختمان بلند هدف گلوله قرار گرفت و سپس در شفاخانه مرگ او اعلام شد. پلیس در حال تحقیق درباره مظنونانی بود که گفته می شود اوایل سال جاری و سمت ساختمان کنسولگری آمریکا در تورنتو تیراندازی کرده بودند. رویدادی که مقام‌های آمریکایی و کانادایی آن زمان را حادثه مرتبط با امنیت ملی توصیف کردند. این بود اخبار تاجیکستان و جهان. از دقتتان تشکر.

0: بیان موضوعات سیاسی و دستاوردهای علمی،
1: مصاحبه های اختصاصی و آهنگ های جدید وطنی با کیفیت عالی.
0: برای دریافت موج رادیو آواز تاجیک در ناحیه قبادیان و موج 104.8 FM کلیک کنید.

قطره آب وطن وطن، گرد خاک و ریزه نانی وطن وطن. شاد دارم زندگی در دامنش، سبز عمرم در سر خانی وطن وطن.

0: صدای ماندگار، صدای ماندگار.
1: تا کی بدرد آیم و دیدار نبینم، صد بار تو را جویم و یک بار نبینم.
0: یاد از هنرمندان فقید و ترانه های معروف و ماندگار.

0: صدای ماندگار، یادی از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانانشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد.

0: کشفیات نوین تکنولوژی وطنی در برنامه نوآور. روزهای دوشنبه از بخش دری رادیو آواز تاجیک.
1: با عرض سلام و ادب شنونده های عزیز، در این قسمت از برنامه های دری من زلیخا رجب با برنامه نوآور در خدمتتان قرار دارم. همراهان عزیز، برنامه کنونی نوآور را اختصاص دادیم به توصیه و آموزش تکنولوژی های معاصر در کشور که همکنون میشنوید. در زمان معاصر که تحولات بنیادین تمامی عرصه‌های جهان را فرا گرفته است، پیوستن به فضای علمی و فنی جهان متمدن امر اجتناب ناپذیر است. معلم باید از طریق ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای از نوآوری‌های آموزش بین‌المللی و پیشرفت علم و فناوری استفاده کند و محیطی را برای نسل جوان ایجاد کند که به پیشرفت آموزش و بخش‌های اجتماعی و اقتصادی کشور کمک کند. از این لحاظ در شرایط کنونی با در نظر گرفتن انتناب با بخش یک پارچه آموزش جهانی، توسعه تفکر فنی ملی اجتناب ناپذیر است. جهان امروز نیاز مبتری که به احیای اخلاق، علم، فرهنگ و معنویات دارد. در شرایط متتالم جهانی شدن، تکنولوژی های اطلاعات و ارتباطات مانند اینترنت پیشرفتی بی سابقه ای داشتند. البته روی آوردن به تکنولوژی یا فناوری یکی از خواسته های جهانی شدن است و تجربه نشان می دهد که دستیابی به استفاده مؤثر و منطقی از ابزار الکترونیکی در این بخش بدون پرسنل متعدل و متخصصین واجد شرایط غیر ممکن است. با گفته کارشناسان، در دنیای امروز نیاز شدیدی به انرژی فکری وجود دارد. وضعیت دنیای معاصر با سرعت در حال تغییر است که یک تغییر کوچک در وضعیت می تواند کشور را تحت تاثیر قرار بدهد. بنابراین استفاده منطقی از فناوری روز نه تنها به فضای کامل اطلاعاتی منجر می شود، بلکه استفاده از آن برای تضمین زندگی بهتر مردم کشور مفید است. جمهوری تاجیکستان یکی از مسیرهای سیاست توسعه اقتصاد کشور را در بخش مالکیت معنوی هدایت می کند و از مخترعان و مبتکرین و سایر افراد خلاق در داخل و خارج از کشور حمایت قانونی می کند. لازم باید آوریست که فیروز جلالوف استاد دانشگاه تکنولوژی کشور است که برای تربیت نسل جوان به اختراعات و اختراع‌کاری نیز مشغول است و صاحب چندین اختراعات می باشد، از جمله تکنولوژی استحصالات متاهای بسیار غبته، ساختارشان در شکل کندو می باشد. راجع به این گفته ها خود فیروز جلالوف چنین اظهار نظر می کند.
2: خب اختراعی که ما پیشنهاد نمودیم، این البته سال 2015 طریق برنامه بین المللی با فدراسیون روسیه طریق کوتا، یعنی که در اسپیرانتورا سازوار شدم و با اونجا رفتم برای تحصیل اسپیرانتورا. در اسپیرانتورا روزانه بودم. خب در اونجا به من یک چند موضوع پیشنهاد نمودن، موضوعی کاروی علمی، همین تکنولوژی ساختار و استحصال متاهای بسیار قوته که ساختارشون در شکل کندو، همین چیز به من پسند آمد و همین رو گفتنی هستم که شدن ایده در برای همین موضوع شروع از سال 2015 بود در کافیدره تکنولوژی مصنوعات نساجی دانشگاه دولتی تکنولوژی و دیزاین شهر سنت پیتربورگ. همین چیز علاقه ما شروع نمودیم از سال 2015 و کار علمی هم رو در همین سمت به انجام رسانیدم و اختراعی که شد علاقه ما در برای همین اختراعات یک چند مقاله ها در فدراسیون روسیه چاپ کردیم و در مجله های علمی و صاحب پتنت اوید و اختراعات جمهوری تاجیکستان نیز هستیم. امروز چگونه که ما میدونیم بسیار کارخانه های صنعتی یعنی که شخصی هستند. به همین خاطر ما بسیار در همون کاری که ما میخواستیم کردن به خواهش ما انجام نمییابد. لیکن امروز شکرانه از اون میکنیم که پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان اینقدر شرایطی که برای همه حالت ها برای همه قشر جامعه علاقه فراهم آوردگی هستن در این برابر وابسته به هدف استراتژی جمهوری تاجیکستان یعنی که هدف چهارم استراتژی صنعتی کنونی با سرعت کشور یک برنامه مخصوص شد در دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان گرانتی خارجی بود از طرف وزارت معارف و وابسته به این برای ما انمون تجهیزات و لوازمات یعنی که دستگاه‌های کنسوهای نساجی رو آوردن که در مبنا نصب کردن آزمایشگاه علاقه فعالیت نموده ایستاده است و امروز کار آسان شد علاقه همین اختراعات به راه مانده شدگی است. ما در یک چند سمت علاقه کارهای علمی با شاگردان ادامه دارد. خب پتنت های به اختراعات هم گرفتگی هستیم یعنی که در ساحه لباس متاهای معیشی یعنی که لباس های هستیرات ما در باره متاهای بسیار قبطه حلقه دار یعنی که این ساحه معیشی در میرد لباس ها خلعت ها مثلا یکان نمود لباس های خانه پوشی یعنی که سچاق ها دیگر حلقت ها در استفاده برده می شود. خب دویم سمت در ساحه همین متاهای بسیار قبطه را از ریسمان های شیشگین حلقه ما کار کرده استفاده همراه شاگردان اونجویان این را پیشنهاد میکنیم برای فیلتر یعنی که مصنوعات پالایشی در ساحه های خوراکه یا یعنی که در ساحه شیمی. خب باز است در ساحه علاقه ما کار را شروع کردگی هستیم با یک شاگرد نوبتی دیگر قطعی این در ساحه متاهای از ریسمان های یعنی که مستحکمیشون بلند یعنی که ارامید ما همین را استحصال کرده استودیم برای استحصال متاهای بالیستیکی یعنی که این چیزم برای هونده استوده ایم. این کارها بعضی هاش در عرفه انجام یابی است و بعضی هاش علاقه در حالتی تدقیقات قرار دارند.
1: در چند سال آخر کشور ما توجه زیادی به ورود تکنولوژی رایانه و مؤسسات آموزشی و اجرای برنامه دولتی رایانه سازی مکاتب عمومی کشور داشت است، زیرا در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات کسب دانش با استفاده از روش های معاصر راحت و آسان است. محترم امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان بارها تاکید کرده است که خواسته زمان است که کیفیت آموزش در مؤسسات آموزش باید دائما افزایش یابد و نیازهای آموزش در کشورهای پیشرفته بازار کار داخل و خارج را برآورده کند. در این راستا وظیفه هر یک انسان عاقل و آگاه تشویق محصلین و تحصیل علم و دانش، حرفه و هنر، زبان و در درجه اول با دانستن زبان دولتی و همچنین زبانهای خارجی برای تسلط بر آخرین دستوردهای معاصر است. قابل ذکر است که در سپتامبر سال 2011 محترم امام علی رحمان رئیس جمهور کشور در جریان افتتاح ساختمان آموزشی دانشگاه فنی تاجیکستان در شهر دوشنبه با استادان و محصلین مؤسسات آموزشی عالی کشور تاکید کرده که باید توجه ویژه داشته باشند. برای بیدار کردن تفکر فنی و فناوری جوانان و تشویق آنها به هر گونه نوآوری پیشرفته و توسعه ظاهر شده. پیشرفت روزافزون تکنولوژی های اطلاعات و ارتباطات و تجربه دنیای امروز نشان می دهد که استفاده مؤثر از وسایل الکترونیکی خبر نه تنها به کامل تر شدن فضای اطلاعاتی منجر می شود بلکه با بهره برداری از آنها می توان به تأمین بهتری از آن دست یافت. با توجه به پیشرفت تکنولوژی قرن جدید یعنی گسترش اینترنت، تفکر فنی جوانان باید به سمت ترویج اخلاق نیکو، مطالعه علم و دانش معاصر و تاریخ گذشته سوق داده شود. با ابتکار و رهنمایی رئیس جمهوری کشور، آزمون جمهوری علم فروغ معرفت به عنوان بخشی از آزمون ریاضی دقیق و طبیعی نوجوانان و جوانان برگزار گردید. یکی از مهمترین ارکان ترویج 20 سال تحصیل علوم دقیق طبیعی و ریاضیات محسوب می شود. فیروز جلالوف استاد دانشگاه تکنولوژی کشور که خود شرکت کننده آزمون جمهوری علم فروغ معرفت است، مبنی به برگزاری آزمون مذکور و نقش آن در کشف کادرهای برزیده معاصر و معرفی اختراعاتشان چنین اظهار عقیده نمود.
2: سازگزاری صلح و عدالت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون برای پیشرفت علمی تاجیک، یعنی که علمی خواننده ها و مثلا عذاب نکشیدن در آینده نمی خلقی تاجیک، یک چند آزمون ها رو راه اندازی کرد که یکی از آنها این آزمون علم فروغ معرفت می باشد که یک چند نامینیشن این آزمون علاقه طولی 4 سال ادامه دارد و فعالیت نموده ایستاده است و همه سواله ببینید که چقدر روح بلندی هست در این آزمون، چقدر شفافیت هست در این آزمون که از خودی مکتبای میونه سر کرده تا دانشگاه دانشکده ها و یعنی که سطحی دیگر عالمان کسب و کار گوناگون هستن که در این آزمون ها اشتراک میکنن و خوبیت یعنی که برتریت این آزمون ها در چی هستن که هر یک انمون چهره هایی که هستن میخواهن که همون پیشنهاد یعنی که اختراعات یعنی که یگان تحقیقاتی که کردن طریق یگان مشکلات هست اونو پیشنهاد کردن میتونن و طریق این آزمون علاقه آزاد برآمده اختراعات یعنی که تحقیقات علمی خودشون رو پیشنهاد میکنن. امکانات خوب است برای هر یک علم یا این که هر یک اختراعکار شهروندان دیگر قشر جامعه و وقتی که خود یعنی اختراعی که ما گفتیم ما زیر پیشنهاد کردیم در دوری دانشگاهی علاقه جو گرفتیم، در دوری ناحیوی جوی اول گرفتیم، در دوری شهری یعنی که پیشنهاد شد در بین 4 ناحیه شهر دوشنبه ما سازوار جوی دویم گشت و برتریت ها و دیگر و دیگر مثلا حالت های خوبی همون اختراعات ما باید که تا آخر آزمون پیشنهاد نماییم و محتوای هم موضوع را به مردم فهمونیم و یک چیز اگر ما قید باید کنم که طوری باید ما چیز رو فهمونیم که درک عامه باشد. ساحه تکنولوژی مصنوعات نساجی این یک چیزی هست که نه همه کس میفهمد این چیز، لیکن در اصل به این ساحه هیچ جامعه من فکر میکنم که پیش نمیره. طوری به ما معلوم است خودی متا در تمام شرایط فعالیت انسانیت استفاده برده میشود، حتی در میبل، حتی از لباس سر کردن، در ساحه میبل سازی، در ساحه تکنیک، در ساحه ماشین سازی، دیگر در همه ساحه ها این متا ها استفاده برده میشن. امروز شکرگزار هستیم که با دستگیری اساسگذاری صلح و عدالت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون همین کارخانه روز تو روز زیاد شده ایستادند و آزمون یعنی که در دور شهری آزمون ما اشتراک کردیم، فهموندیم بعضن کمبودیایی بود که از طرف اعضای حکمون همونو ایراد گرفته شدند. من این چیزا راضی هستم همچون اشتراکچی آزمون یعنی که معرفی گشتیم. البته نوآوری ها در دوام فعالیت کاری بسیار بودن، همگی وابسته است به ساحه صنعتی بوق. 5 تا اختراعاتی که ما داشتیم همراهی استادمون پروفسور کافیدرا اسکلری بوزوروویچ موید به همون اختراعات پتنت جمهوری تاجیکستان به دست آوردگی هستیم که یکمین اختراعات ما میباشد اسباب گوله دستگیر در دستگاه های بافندگی. این همون جزئیات هایی هستند که در دستگاه های بافندگی نصب میشوند و همون رو ما بعضن تغییرات ها یعنی که علاوه وارد نمودیم در اونها و موید همین اختراعات پیشنهاد کردگیمون پتنت ها صاحب شدگی هستیم. دوم اسباب ترنگی بخش میگیم، این هم برای ماشین های نساجی هست، یعنی که در دستگاه های نساجی حالتی کاری اونها در ریسمان ها و همون ریسمان ها به یک ترنگی مخصوص باید که در حالتی کاری باشند. اگر همون ترنگی معین در اون حالتی کاری دستگاه نباشد، این علاقه جرایان کاری دستگاه یعنی که پیچشی ریسمان باشد، یعنی که متا بافی باشد، همین چیز علاقه از راه می براید و به صفت محصولات یعنی نقص می رساند. به همین خاطر ما در این باره هم یک اختراع نمودیم که باز پتنت دویم آید به اختراعات گرفتیم. خب پتنت سومی ما بود خود انامین تکنولوژی ساختار و استحصال متاهای بسیار خبطه ساختارشون در شکل زنبورخانه. ما هم زنبورخانه را به دو سینونیم استفاده برده ایستم، زنبورخانه به سینونیم دیگرش هست کندو. این سومین اختراعاتی ما بود. اختراعات چهارم باز در همین دایره همین موضوع تکنولوژی استحصال متاهای بسیار خبطه حلقه دار که علاقه صاحبی پتنت شدگی هستیم، یعنی که در این باره هم با شاگردان اونجویان ما کارهای علمی برده ایستاده ایم.
1: در دوران معاصر تقاضا برای انرژی ذهنی و سرمایه انسانی بیش از پیش اهمیت یافت است و تأثیر زیادی بر شاخصهای پیشرفت و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور در تمامی بخش‌های زندگی عمومی می‌گذارد. فعلا بدون علوم و نوآوری، فناوری اطلاعات و ارتباطات و شکل‌گیری نگاه فنی نمی‌توان قدمی بر جلو برداشت. پذیرش و اجرای برنامه‌های ویژه در راستای توسعه و پیشرفت علوم طبیعی، دقیق و ریاضی برای حمایت و توسعه تحقیقات در بخش علوم طبیعی و ریاضی و فنی، تقویت بشری مادی و فنی برای انجام تحقیقات تجربوی، ایجاد مطلوب همچنین شرایط برای آموزش پرسنل علمی، ایجاد شرایط برای ارتقای دانش قدرت فکری انسان و گسترش همکارهای علمی بین الملل می باشد. در واقع در یک دهه گذشته احساس کرده ایم که در تاجیکستان اقدامات قابل توجهی در جهت ارتقای تفکر فنی جامعه، تربیت نیروهای ذهنی در بخش علوم دقیق طبیعی و ریاضیات در حال انجام است. و شنونده های عزیز، در همه جا برنامه نوآور به پایان می رسد و امید که مورد پسندتان قرار گرفته باشد و هم در آماده ساختن این برنامه سهم داشتیم. فروهر طاهری مؤلف، قیام الدین ذاکر کارگردان و زلیخا رجب گوینده. تا این لحظه که با ما بودید از توجه و همراهیتان یک جهان تشکر.

با سلام مجدد شنونده های عزیز، در این قسمت شما گفتار ما را راجع به وحدت ملی دستاورد بی‌نظیر میشنوید.

0: در تاریخ هر ملت صفحات آموزنده و ارزشمندی وجود دارد که از اقدامات خوب و خیرتمندانه به نفع مردم و میهن بشارت می دهد و چراغ هدایت نسلهای آینده است. تاریخ 27 جون سال 1997 یکی از چنین تاریخ‌های مهم و سرنوشت‌ساز در تاریخ تاجیکستان مستقل است. در این روز در مسکو موافقتنامه عمومی برقراری صلح و وفاق ملی در تاجیکستان تصویب شد و جامعه جهانی این تجربه صلح جویانه تاجیک‌ها را به رسمیت شناخت. در ادبیات و فلسفه جدید مفهوم وحدت ملی بیشتر به معنای وحدت اجتماعی و اتحاد اعضای جامعه است و تقریبا در همه تمدن‌ها عامل ثبات و تضمین کننده پیشرفت کشور به شمار می‌رود. وحدت ملی با سطح خودآگاهی ملی و درک ماهیت میهن پرستی ارتباط تنگاتنگی دارد. تعیین وحدت و یکپارچگی ملی کشور عزیزمان بدون شک یکی از مهمترین دستاوردهای سیاسی و اجتماعی ماست و مردم کشور ما برای دستیابی به این محبت بزرگ با رهبری خردمندانه رئیس کشور ما با شجاعت و سربلندی پرچالش‌های دشوار فائق آمدند. به همین دلیل است که روز وحدت ملی به عنوان یکی از بزرگترین و شادترین رویدادهای دوران استقلال همساله در سراسر کشور با شکوه و عظمت تجلیل می شود. تذکر دادن به مورد است که تنها در صورت وحدت مشکلات و موانع برطرف می شود. زندگی مردم بهبود می یابد و کشور ما در مسیر پیشرفت و توسعه قرار می گیرد. در این رابطه رودابه مکرم ادیب تاجیک چنین ابراز نظر نمودند.
1: وحدت ملی در تحکیم دولتداری نوین تاجیکستان یکی از صحنه‌های بسا مهم و مقدس است که هدف و اهمیت جاودانگی ایشان برای تاریخ تاجیکستان ما مفید است و مفید خواهد ماند. واقعا اگر امروز دقیق نظرانه به جامعه کنون شهروندی تاجیکستان نظر می اندازیم، نقش وحدت در آبادی و پیشرفت روزافزون تاجیکستان عزیز ما خیلی مؤثر است. امروز وحدت چون پایه با اعتمادترین جامعه از خود نقش محوری بازیده، مردم توسط این وسیله پایدار و وسیله که مایه کامگاری هست می توانند که برای آینده پاینده خود سهم گذاری نماید. وحدت ملی رسالت ازلی و ابدی مردم رسالت شناخته تاجیکستان است و خوشبختانه مثل امروزه مردم کنونی کشور صاحب تمدن و وحدت آفر تاجیکستان ما از این نعمت یزدانی پورا برخوردار است و تحت سروری منادی اصیل صلح و وحدت جناب عالی همدیگر فهمی و هم مرامی و هم نظامی و همدیگر را دریافت نمودند و در یک میزی همدیگر فهمی جمع آمده منفعت صلح و ثبات وحدت ملی را از دیگر منفعت های شخصی خود والا همتر ایصال نمودند و سهم خود را در یک پارچگی وحدت که هم بنیاد ملت تاجیک دریغ نداشتند. موردی که سخن از وحدت ملی می رود به واسطه سهم با سزای جناب عالی چون پایه‌گذار نخستین خشت کاخ زرندود وحدت باید اراحه نماییم، چرا که در تحکیم و تقویت و پایداری صلح و ثبات جامعه امروزه تاجیکستان نقش جناب عالی خیلی مؤثر است. ما از اراده متین و جوانمردی و شجاعت و داشتن قدرت سیاسی جناب عالی بود که مردم تاجیک توانست که همدیگر فهمی را شعار اساسی خیشتن و اخلاق ها را به کار آورند و همت و ننگ و ناموس شرخیانه خود را از نوچون وسیله در زندگی خود سرمنشه نمایند.

شنونده های گرامی، شما ادامه گفتار ما را مبنی به وحدت ملی دستاورد بی‌نظیر از بخش دری میشنوید. قابل ذکر است که صلح و وحدت عباراتی است که همیشه صمیمانه و سالم است. به واسطه شنونده را به فکر وادار می کند. صلح نماد آشتی، درک متقابل و پیگیری صلح است و یگانگی این است که به هم برسند، از یک درگیری بیرون بیایند. متقابل درک پاکی و میهن پرستی می باشد. وحدت ملی مهمترین و مقدسترین دستاورد ملت ما در دوران استقلال کشور شمرده می شود و در سرمایه ملت و ثبات کشور نقش بسزایی داشته است. در واقع وحدت ملی چیزی است که صلح و ثبات، صلح و آرامش، پیشرفت و توسعه، سعادت دولت و ملت و زندگی شایسته مردم را تضمین می کند. وحدت سرآغاز همه سازندگی ها و پیشرفت ها، آغاز ثبات سیاسی و اجتماعی، رفاه زندگی مرفع آرام مردم و احیای خودآگاهی و خودشناسی و راه رسیدن به فردای روشن است.

لازم به یاد آوریست که وحدت بهترین نعمت زندگی انسان، آرزوها، تقویت دولت، نجات ملت، آبادانی عصر، وجود انسان در هر سرزمین و زمان است. وحدت و صلح جهانی تاجیکستان و حمایت کشورهای خارجی معاصر آن را در سراسر جهان مشهور کرده است. امروز وحدت و همبستگی مردم تاجیک توسط سازمان ملل متحد و بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی مورد بررسی قرار گرفته است. به نظر می رسد خودآگاهی و خودآگاهی ملی یادآور پیشرفت معنوی دوردست کشور باشد.

قابل ذکر است که با تلاش و پیگیری محترم امام علی رحمان رئیس جمهور کشور بود که ملی‌گراها گرد هم آمدند. کشور آباد شد، رونق گرفت، شکوفا شد و امروز هر کودک تاجیک شاد، وحدت و صلح پایدار است. امروز ما تاجیکان به آرامش و وحدت کشور ما افتخار می کنیم. شنونده های گرامی، در همین جا گفتار ما که راجع به وحدت ملی دستاورد بی نظیر بود به پایان می رسد. امید که مورد پسندتان قرار گرفته باشد. تا این لحظه ای که با ما بودید، از توجه و همراهیتان یک جهان تشکر.

0: شنوندگان عزیز، امروز و آینده هر ملت ارتباط ناگسستنی با گذشته او دارد.
1: از گنجینه های تاریخ برنامه است با شرکت تاریخ و باستانشناسان معاصر که ما را وارد گذشته پر افتخار ملت تاجیک می نماید.
0: از گنجینه های تاریخ با زرنگیز محمدالله، روزهای چهارشنبه هر هفته در رادیوی آواز تاجیک.

0: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان، خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
1: نخستین سمیت سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی نوبتی
2: کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
0: رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات.

سرخط خبرها. امر محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان مبنی بر جایزه بین المللی رئیس جمهوری تاجیکستان در بخش آب. شرکت نمایندگان کشور تاجیکستان در مشورت بین المللی زبان چینی بر علاوه مهارت های کسبی. اعتراض افغان های مقیم اروپا و سرکوب اعتراضات و بازداشت زنان در هرات. مشروع اخبار. طبق امر محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از تاریخ 15 ماه جون سال 2026 شماره 1184 جایزه بین المللی رئیس جمهوری تاجیکستان در بخش آب تأسیس داده شد. تأسیس جایزه بین المللی رئیس جمهوری تاجیکستان در بخش آب ادامه منطقی ابتکارات بین المللی تاجیکستان در بخش آب بوده و از اقدام دوراندیشانه محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان سرچشمه می‌گیرد. قابل ذکر است که طی 2 ساله اخیر ابتکارات جهانی تاجیکستان مبنی بر حمایت مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفته و نقش مؤثری در رسیدگی به مسائل جهانی آب و حفاظت از یخچال‌ها ایفا می‌کند. برای تعیین کاندیدان جایزه مذکور یک کمیسیون با صلاحیت ایجاد شده است که در آن نمایندگان دانشکده آب، محیط زیست و تندرستی دانشگاه سازمان ملل متحد نیز شامل کرده می شوند و مراسم اهدای این جایزه به عنوان بخشی از رویدادهای بین المللی آبی که در تاجیکستان برگزار می گردد صورت خواهد گرفت. ادامه اخبار. قرار از تاریخ 24 الی 25 ماه جون سومین دور فارم کارشناسان آسیای مرکزی کوریا در شهر دوشنبه برگزار گردد. فارم در چارچوب نشست بلندپایه اجلاس سران کشورهای آسیای مرکزی کوریا برگزار خواهد شد. رهبران و نمایندگان حلقات فکری کشورهای آسیای مرکزی و رهبری سکرتاریت مجموعه همکاری کوریا و آسیای مرکزی در کار آن شرکت خواهند کرد. قابل ذکر است که شرکت کنندگان فارم مبنی بر گسترش همکاری میان حلقات فکری آسیای مرکزی و کوریا در شرایط مختلف فرهنگی و تمدنی و راه‌های ایجاد یک جامعه با سرنوشت مشترک تبادل نظر خواهند کرد. از تاریخ 29 ماه می تا 11 ماه جون نمایندگان وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان در مشورت بین‌المللی آموزشی تحت عنوان زبان چینی بر علاوه مهارت‌های مسلکی در شهر شنیان ولایت لیانین جمهوری مردم چین شرکت نمودند. هدف اساسی برگزاری این تدابیر ارتقای سطح دانش و مهارت‌های مسلکی متخصصین، آموزش تجارب پیشرفته جمهوری مردم چین در تطبیق مدل تعلیم زبان چینی، تقویت همکاری بین‌المللی و توسعه تبادل تجارب بین متخصصین در بخش معارف دو کشور می باشد. در دور دوم آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من 2677 متقاضی از تمام شهر و نواحی کشور شرکت می کنند. در دور اول آزمون 6245 نفر در 5 نامینه در سراسر کشور شرکت کرده بودند که از این میان 2677 نفر به دورهای بعدی واجد شرایط شدند. بر اساس نتایج خلاصه شده 320 نفر از ولایت مختار کوهستان بدخشان، 632 نفر از ولایت سوخت، 896 نفر از ولایت خطلان، 421 نفر از شهر و نواحی کشور و 408 نفر از شهر دوشنبه و دورهای بعدی آزمون واجد شرایط شدند. آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من در نامینه های زیل برگزار می گردد. آهنگسازی، آواز خواندن، نوازندگی، هنرهای سیبا و طرح. قابل ذکر است که در سال 2026 مبلغ 8,260,000 سومانی از صندوق ذخیره محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان برای آزمون اختصاص داده می شود. دیروز روز فرهنگی ناحیه 5 در باغ فرهنگی تفریحی و فراغتی به نام ابوالقاسم فردوسی با نمایش صنایع دستی و محصولات زراعتی مردمی برگزار گردید. در این روز باشندگان و مهمانان پایتخت خرفه‌هایی را که توسط دهقانان، صنعتگران و متخصصین آشپزی راه اندازی شده بود را مشاهده نموده، از محصولات صنعتگران و دهقانان و مهارت‌های منحصر به فرد باشندگان این ناحیه به شدت قدردانی نمودند. قابل ذکر است که این همایش فرهنگی دستاوردهای ناحیه را در طول سالهای استقلال معرفی نمود. این بود اخبار تاجیکستان. بعد از یک وقفه کوتاه اخبار جهان را میشنوید.
بیتروی رسانه‌های خبری منابع محلی در هرات افغانستان بر روزنامه‌نگاران گفتند که 4 نفر پس از تلاش برای برگزاری تظاهرات در مقابل دفتر والی بازداشت شدند. گفته شده که 10 نفر برای مدت کوتاهی مقابل دفتر والی تجمع کرده بودند، اما پلیس با فیر هوایی به سرعت آنها را متفرق کرد و به کسی آسیب نرسیده است. بایگلوی بی بی سی 10 افغان مقیم اروپا در شهرهای دوسلدورف جرمنی و پاریس فرانسه در واکنش به بازداشت زنان در هرات و چگونگی برخورد طالبان با معترضان در این ولایت اعتراض کردند. معترضان با بیرق سه رنگ نظام جمهوری پیشین افغانستان و شعارهای ضد سیاستهای طالبان و تحصیل، کار و آزادی در این اعتراضات شرکت کردند. آنان از سیاستهای حکومت طالبان در برابر زنان به ویژه بازداشت زنان در هرات و برخورد افراد طالبان با معترضان هرات انتقاد کردند. و این هم یک خبر دیگر. یک مامور پلیس تورنتو در عملیات مرتبط با تیراندازی 3 ماه پیش در مقابل کنسولگری آمریکا کشته شده است. با گفته سرویس پلیس تورنتو، این مامور هنگام تبادل آتش در یک ساختمان بلند هدف گلوله قرار گرفت و سپس در شفاخانه مرگ او اعلام شد. پلیس در حال تحقیق درباره مظنونانی بود که گفته می شود اوایل سال جاری و سمت ساختمان کنسولگری آمریکا در تورنتو تیراندازی کرده بودند. رویدادی که مقام‌های آمریکایی و کانادایی آن زمان را حادثه مرتبط با امنیت ملی توصیف کردند. این بود اخبار تاجیکستان و جهان. از دقتتان تشکر.

0: اخبار روس،
1: حوادث جهان،
0: تحولات بین المللی،
1: اقتصاد جهانی،
0: برنامه های اجتماعی و فرهنگی در موج با کیفیت مناسب،
1: آواز تاجیک در نایه بابا جان قفروف روی موج 107.5 FM قابل دسترس است.
0: به ادامه برنامه های بخش دری خوش آمدید. شنونده عزیز، در این قسمت شما گفتار ما را راجع به تغییر اقلیم در جهان میشنوید. تغییرات اقلیمی جهانی از مسائل جدی پیش روی سیاست گذاران در سراسر جهان است. در چارچوبی که باعث تغییرات اقلیمی زمین می شود، بازتاب دهنده پیامدهای تحلیل اقتصادی، انتشار گازهای گلخانه‌های زیست محیطی و استفاده بیرونی

با نهایت دقت این شواهد را گردآوری کردند. در مجموع این شواهد از یک داستان حکایت دارند. زمین در حال گرم شدن است و در 50 سال گذشته فعالیت‌های انسان اصلی ترین عامل این گرمایش بوده است. در واقع اگر تأثیرات و پیامدهای تغییرات اقلیمی شدید و حتی باشد به نفع همه است که برای مصلحت عمومی انتشار گازهای گلخانه‌ای را کاهش دهند. اگر در خصوص انتشار گازهای گلخانه‌ای ها هیچ توافق یا قاعده های وجود نداشته باشد، اقدامات شرکت ها، شهرها یا کشورها کفایت نخواهد شد. در نتیجه می توان تغییرات اقلیمی را مسائل های در چارچوب کاهلی عمومی تصور کرد که مستلزم اقدام جمعی است. از آنجایی که این مسئله یک مسئله جهانی است، تنها یک توافق بین المللی مستحکم که ملت‌ها را در مظلم به اقدام در جهت کالی عمومی سازد می تواند مانع تبعات زیست محیطی جدی شود.

تغییرپذیری اقلیم شامل هر گونه دیگرگونی در آب و هوا است که طولانی تر از رخدادهای منفرد آب و هوایی باقی بماند. دیگرگونی اقلیمی ممکن است برای دوره های زمان طولانی تر نوعاً چند دهه یا طولانی تر باقی بماند. علاوه بر معنای عمومی که دگرگونی اقلیم در هر دوره از تاریخ زمان ممکن است داشته باشد، استفاده از این لفظ بیشتر در اشاره به دگرگونی اقلیم کنونی که در جریان است رایج است. اصطلاح اقلیم به متوسط بلند مدت آب و هوای یک منطقه اطلاق می شود. آب و هوا می تواند گرمتر یا سردتر شود یا میانگین هر یک از اجزای آن با گذشت زمان افزایش یا کاهش می یابد. اما دگرگونی اقلیم یک تغییر برگشت ناپذیر در میانگین شرایط آب و هوایی است که در یک منطقه اتفاق می افتد. اقلیم زمین از 4 جز تشکیل شده است: جو، یخ کره، آب کره و زیست کره. اقلیم شناسی وضعیت آب و هوایی یک منطقه خاص را در فواصل زمان معین و معمولاً در طول چند دهه مورد مطالعه قرار می دهد. دگرگونی اقلیم می تواند شامل تغییرات غیر عادی بلند مدت و غیر قابل بازگشت در اقلیم درون جو زمین و پیامدهای ناشی از آن در قسمت‌های مختلف کره زمین می باشد. برای مثال در یخ‌های قطبی مدت این تغییرات از 10 سال تا چند میلیون سال تغییر می کند. قابل ذکر است که کنوانسیون UNFCCC اصطلاح دگرگونی اقلیمی را برای تغییرات به کار می برد که منشأ غیر انسانی داشته باشند. دگرگونی اقلیم پدیده است که در نتیجه فاکتورهای همچون فرایندهای دینامیکی زمین یا عوامل بیرونی همچون تغییرات در شدت تابش آفتاب یا فعالیت‌های انسانی رخ می دهد.

عوامل خارجی اثرگذار بر اقلیم را اغلب نیروهای اقلیمی می نامند و شامل فرایندهای همچون نوسانات در شدت نور خورشید، انحراف در مسیر حرکت زمین و افزایش غلظت گازهای گلخانه‌ای می شود. بازخوردهای ناشی از دگرگونی اقلیم متغیر می باشد و ممکن است سبب افزایش یا کاهش این عوامل درونی شوند. بسیاری از تغییرات درونی در سیستم های اقلیمی با تأخیر رخ می دهند، زیرا سیستم اقلیمی کره زمین بسیار بزرگ است و با کندی حرکت می کند و به ورودی های با تأخیر پاسخ می دهد. برای مثال یک سال خشکسالی تنها سبب کاهش آرام سطح دریاچه ها یا خشک شدن حاشیه های زمین ها هموار می گردد. در سالهای بعدی این شرایط ممکن است سبب کاهش بارش شود که احتمالاً به یک سال خشکتر دیگر منجر می‌گردد.

احتمالاً در همه مقیاس‌های مکانی و زمانی فراتر از وقایع منفرد اقلیمی برخی از تغییرات سیستماتیک نیست و به طور تصادفی رخ می‌دهد و چنین تنوع تصادفی یا نویز گفته می‌شود. اما تغییرات اقلیمی به طور سیستماتیک نسبتاً به طور منظم صورت می‌گیرد. اصلاح دگرگونی اقلیم اغلب به طور خاص به تغییرات اقلیمی انسانی که به آن گرم شدن کره زمین نیز گفته می شود اطلاق می گردد. تغییرات آب و هوای انسانی ناشی از فعالیت انسان است، در حالی که تغییر در آب و هوا ممکن است به عنوان بخشی از فرایندهای طبیعی زمین ایجاد گردد. از این رو اصلاح دگرگونی اقلیم متعارف با گرم شدن کره زمین ناشی از فعالیت انسان است. در مجلات علمی گرم شدن کره زمین به افزایش درجه حرارت سطح اشاره دارد، در حالی که تغییرات آب و هوایی شامل گرم شدن کره زمین و هر عامل دیگری است که افزایش سطح گازهای گلخانه‌ای بر آن تأثیر می‌گذارد. باید گفت که اصطلاح دگرگونی اقلیم توسط سازمان جهانی هواشناسی در سال 1966 پیشنهاد شد تا همه اشکال تنوع آب و هوایی را در مقیاس‌های زمانی بیش از 10 سال بدون در نظر گرفتن علت آنها در بر گیرد. توته‌های یخی به عنوان یکی از حساس‌ترین شاخص‌های دگرگونی اقلیمی شناخته می‌شوند که عمدتاً طی دوره سرد شدن اقلیم افزایش می‌یابد و در طول گرم شدن آب و هوا در مقیاس‌های متوسط زمان شروع به پیشرفت می‌کنند. افزایش و فروپاشی توته‌های یخی هر دو به نوسان پذیری طبیعی و عمدتاً نیروهای تشدید کننده خارجی کمک می‌کنند. اما طی قرن گذشته توده‌های یخی نتوانستند به حد کافی لایه‌های یخی را مجدداً تولید کنند تا جبرانی برای یخ‌های از دست رفته طی ماه‌های تابستانی باشند. مهم‌تر فرآیندهای اقلیمی چند میلیون سال اخیر چرخه‌های یخبندان و دوران یخبندان در دوره یخبندان کنونی می‌باشد. توده‌های یخی پیشرو که خاک و سنگ واریز و دیگر اجزایی را پشت سر می‌گذارانند که اغلب مواد داده پذیری در آنها وجود دارد و هنگامی که توده یخی حرکت می کند و از خود این مواد را بر جای می گذارد اثر آنها سد می شود. همچنین فقدان پوشش یخی را می توان از طریق وجود خاک داده پذیر یا حوزه اجزای آتشفشانی تعیین نمود. توده های یخی از سوی IPCC به عنوان یکی از حساس ترین شاخص های اقلیمی محسوب می شود. و نوسانات مشاهده شده اخیر یک نوع نشانه جهانی از دگرگونی اقلیمی فراهم می سازد. شنوندگان عزیز، در همین جا مطلب ما به انجام می رسد. از توجه و همراهیتان یک جهان تشکر.

0: وحدت ملی برای تامین صلح سراسری، رشد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ملت‌سازی در کشور تعویض ناپذیر است.
1: بانوان موفق تاجیکستان.
2: بانوان موفق تاجیکستان. بانوان موفق تاجیکستان ویژه برنامه است بیانگر راز و نیاز زنان،
1: مبلغ مقام والای زن در جامعه و پیشرفت آنان در عرصه های مختلف.
2: این برنامه حاوی مطالب روی نقش زنان در تحکیم و رشد جامعه،
1: تشکیل خانواده خوشبخت،
2: تعلیم و تربیه فرزندان می باشد.
1: زنان و مادران ما با دستان پرمهر خود نهال عشق و محبت،
2: مهر و صداقت،
1: سخاوت و اصالت
2: و علم و فرهنگ را می پرورند و قلب پاک آنها همیشه برای ثبات و حفظ پایندگی جامعه و دولت می تپد.

صدای ما را از بخشدری رادیو برونمرزی آواز تاجیک از شهر زیبای دوشنبه میشنوید. دوستای نازنین، با تقدیم سلام و ادب مملو از محبت، خوش آمدین به ادامه برنامه های بخشدری. برنامه بانوان وفق تاجیکستان است روی موج رادیو آواز تاجیک. عزیزان همراه، در برنامه کنونی می خواهیم روی روزگار و کار و فعالیت پروفسور مغفرت خدرزاده، یکی از بانوان کاردان و موفق کشور، به شما معلومات مختصر ارائه بدیم و امیدواریم از این نشر برنامه خوشتان بیاید.

0: نقش زن در جامعه، بنیاد خانواده سالم، تعلیم و تربیه فرزندان، ارتقای نفوذ خانواده خیلی بزرگ است. امروز زنان تاجک در ردیف مردان مسئولیت وطن‌دوستانه بر دوش خود گرفته و در ساحات گوناگون حیات جمعیت و دولت شجاعتمندانه فعالیت می کنند و با ابتکارات خود تاجکستان عزیز را باز هم آباد و زیباتر می کنند. فعلا جامعه تاجکستان در سمای بانوان نه تنها مادران و خواهران و همسران، بلکه سیاستمداران برجسته، پیشوایان موفق، عالمان، دکتران ماهر، صاحبکاران سخاوت پیشه، کارمندان پاک وجدان، محافظان وطن، سازندگان نامدار و معارف پروران را می بیند. قهرمان برنامه فعلی بانوان موفق تاجکستان است پروفسور مغفرت خدرزاده، عضو کمیسیون مرکزی انتخابات و همه‌پرسی جمهوری تاجکستان، دکتر علوم فلسفه. خانم مغفرت خدرزاده در دهه زیرکی شهر کلاب ولایت ختلان متولد شده، مکتب متوسطه شماره 13 را ختم کرده. سپس به فاکولته زبان و ادبیات روس دانشگاه دولتی کلاب به نام ابو عبدالله رودکی شامل شد. آن زمان دوران نارامترین برای تمامی مردم تاجک، یعنی سالهای 1990 الی 1995 بود، اما هیچ اکمانی میل و خواهیش و رغبت قهرمان ما را برای با بهای اعلی ختم نمودن دانشگاه شکسته نتوانست. علاوه بر این، پدر و مادرش در سن نوجوانی دنیا را ترک کردند و تمامی بار گران تعلیم و تربیه برادران و خواهران بر دوش او افتاد. همچنین هیچ چیز به انتخاب شغل او منجر شده نتوانست. رهبریت دانشگاه به مهارت و دانش او بهای بلند داده، او را به وظیفه دستیار دپارتمنت علوم سیاسی دانشگاه دولتی کلاب تعیین نمودند و تا سال 2000 در آنجا کار و فعالیت کرده. بانو مغفرت خدرزاده در سال 1999 رساله نامزدی و در موضوع مناقشه همچو پدیده اجتماعی سیاسی تجربه تاجکستان دفاع نموده، درجه علمی نامزدی علوم سیاسی را به دست آورده و همچنین سال 2009 پایان نامه دکتری دفاع نموده و دکتر علوم فلسفه شد. ایشان مؤلف 13 مونوگرافی علمی، 17 دستور علمی و میتادی، بیش از 200 مقالات علمی و ژورنالیستی می باشد. تحت رهبری او 13 تن پایان نامه نامزدی و 1 تن دکتری دفاع نمودند. راجع به نخستین آشنایشان با خانم مغفرت خدرزاده، نصیبه صادقی وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجکستان چنین ابراز عقیده کرد:
1: وقتی که من در اکادمی ملی علم ها کار میکردم، به نزد من مغفرت خدرزاده آمدن، خیلی یک زن جوان خوک سر برای دفاع رساله دکتریشان آمدن. در اکادمی قبول کردن، در باره رسالهشان گفت زدن، صحبت کردن، محکمه کردن و خیلی زیاد وظیفه هم دادن که پیشتر بنهایت جدی رساله دکتری رو میخوندن. مغفرت که قبول کردن، همه پیشنهاد رفتن، خیلی کار کردن، گشت آمدن، با موفقیت دفاع رساله دکتریشون رو کردن. من نمیدونستم که مغفرت وکیل مجلس نمایندگان میباشه، برای اینکه چون این خاکسار یک بار نگفتن که مثلا من وکیل هستم. چیزی که میگفتیم اجرا میکردن، میخوندن و بعدن که وقتی دفاع فهمیدیم که مغفرت وکیل بودن، بعد من خندیدم، بودم مغفرت نمیگوی که وکیل هستی. بسیار خاکسور بودن و گفتن که خیلی من برای فعالیت علمی آمدم. با موفقیت دفاع رسالهش رو انجام دادن و وقتی که حجت رو جمع میکردیم، من گفتم مغفرت این مسکوه میرد، اونجا همین کسی که خدمتچی دولتی هست، وکیل هست، دعوت میکنن. گفت که باشد، نویسید گفت وکیل، دعوت کنن میریم. همه خیلی شد، مغفرت رو دعوت کردن کمیسی اکسپرتی، کمیسی اولیسیاسونی فدراسی روسیه. لیکن الان که مویم با مغفرت باوری داشتیم، زیر زبان روسیهشون هم خیلی خوب بود و موضوعشون رو خیلی خوب میدونستن. بعد رفتن. باور کنید برای ما همچون زنی تاجیک افتخار بود. من خرسند شدم که مغفرت رو همونجا دعوت کردن، زیرا مغفرت علما زنهای تاجیکستان رو در کمیسی اولی اتستاسیونی معرفی کردن، نشون دادن که زن امروزه تاجیک نه تنها مثلا زنی که عنعنه‌های ملی رو رعایت میکنه، زنی که مثلا وکیل شده است در این جوانی، باز علمای خوب هستند، با علمای سوهای فلسفه. فلسفه رو بسیار سخت میگیرن، برای اینکه فلسفه جهانبینی علمی رو میآفرد. اما مغفرت اگر به زبان مادر کلان ما بگیم، روی ما زنهای تاجیک رو در همون جا همه خیلی سرخ کرده نشان دادنده، برای افتخار بود. مغفرت علمای امروز شناخته تاجیکستان رو میباشد، این جامعه شناسی.
0: خانم مغفرت خدرزاده با اهل خانواده خود به شهر دوشنبه کوچیده و در وظایف مختلف سنوگرافر شورای پایان‌نامه، معلم ارشد، دانشیار دپارتمنت فلسفه و فرهنگ شناسی و معاون رهبر آیت و امور تربیوی فاکولته حقوق و صاحبکاری دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان کار و فعالیت کرده. با در نظر داشت مهارت سیاسی و توانایی تشکلاتیش در دو انتخابات در سالهای 2005-2010 و 2010-2013 به عنوان نماینده مجلس نمایندگان مردمی جمهوری تاجیکستان برگزیده شد. مغفرت خدرزاده از سال 2013 تا سال 2016 به حیث رئیس کمیته کار با زنان و خانواده جنبه حکومت جمهوری تاجیکستان کار کرده. از سال 2016 تا سال 2019 به عنوان معاون رئیس ولایت ختلان کار و فعالیت کرده. از ماه اکتبر 2019 عضو کمیسیون مرکزی انتخابات و همه‌پرسی می باشد. در مورد کار و فعالیت بانو مغفرت، پروفیسور نصیبه صادقی می گوید.
1: در وقت وکیلیشون معلمه رئیس فراکسی حزب خلق دموکرات تاجیکستان در پارلمان بوده. اینو همش ایدئولوژی است. محصولیت بلند داشتن و معلمه یک زنی می باشن که خیلی محصولیت قوی دارن، محصولیت شناس می باشن. و شما می دانید که معلمه در دوره فعالیت وکیلشون با رئیس کمیته کار با زنان تعیین شدن، معاونی رئیس ولایت ختلان. این وظیفه خیلی وظیفه می باشد که محصولیت طلب می کنن. معلمه به فکر من در کجایی که کار کردن نشان دادن که زنی تاجیک میتواند رهبر باشد، رهبری قوی اراده و سیاستی دولت رو حمایه میکند و اون مسئولیتی که بردش دارد از عده همین مسئولیت میبروید. و امروز هم خیلی در سوهای بسیار مرکب و محصول کار میکنند.
0: گفتنی است که زنی تاجیک خانه نشین، زنی مهربان، مادر غمخوار، رهبر موفق و اشتراکچی فعال روندهای اجتماعی نیز می باشد. او نگهبان ارزش‌های ملی و فرهنگی، عنعنات و رسم و آیین‌هایی است که بی‌نظیر و هویت ملت تاجیک را تأمین می کند. این رسالت مخصوصاً در شرایط فعلی زیاد مهم است. در برابر این مادر بودن برای هر یک زن سعادت بزرگ است. این تحفه است که باید قدر کرده شود. مادری خوب بودن هم ناوابسته از آن که وی کدام موقع اجتماعی را اشغال می کند، آرزوی عزیز هر یک زن است. خوشبختی مادر بودن زندگی را پرمضمون نموده و زن را به پیشروی مینبعده و نائل شدن به خله‌های نو وادار می سازد. ما بانوان هم کوشش میکنیم و فرزندانمان بهترین چیزها را بدهیم، آنها را برای نیک هدایت بکنیم، با حرف کلان آدم تربیت کنیم و برای خوب تربیه کردن فرزند نیز دانش و ملکه معین لازم است. تمامی این صفات خوب انسانی و مادری، دانش و ملکه در ضمیر این بانوی پاک سرشت خانم مغفرت وجود دارد. راجع به این گفته ها نصیبه صادقی میگوید.
1: که شناسایی مسائل زیاد شد، همچون زن مادرم فرزندانی سالم و صالح تربیه کردن، فرزندانشون هم صاحب معلومات می باشن و من میدونم که خیلی نبیروشان رو دوست میدارن و خیلی حلیم و مهربان نباشن. محفرت نمونه زنی تاجیک هستن. برای زنی تاجیک از همه چیزی عزیز اویله میباشد. وقتی که کدام زنی تاجیک رو نپرسی از همه چیزی مقدس برای زن اویله، فرزند. میگن که مثلا یو علم یو سیاست یو خانواده. انا در مثال مغفرت شما میتوانید با جوان زنان وقتی دخترکان نشان دهید که زن از این شرایطی که امروز دعوت ما برای فعال بودن ما داده است فراوان استفاده برده میتواند. اویله شون هم اویله سالمی باشن، خوب نگاه کردن، پزنده خوب هستن، مادری مشفق غمخور، مادر کلونی خیلی مهربان. در مثال مغفرت میتوان گفت که زنی تاجیک امروز میتواند هم صاحب خانه خوب، هم اویلش رو سالم و صالح نگاه دارد، هم فعالیت علمی کند، هم سیاسی کند.
0: قابل تذکر است نقش محترم امام علی رحمان پیشوای ملت رئیس جمهوری تاجیکستان در رابطه با ارتقای مقام زن در جامعه خیلی نظر است. لذا اجرای مؤثر سیاست گندری در جامعه ما قبل از همه بستگی به اراده سیاسی رهبر کشور ما دارد. در طول سالهای استقلال رهبریت کشور با نظرداشت خصوصیات جامعه تاجیکستان تدابیر مشخص نهادی، معیاری و تشکیلی را تهیه و عملی نمود که هدفشان شکلگیری و تقویت سیاست گندری بود. صرف نظر از مشکلات سالهای اول استقلال که با نارامی علاقمند بود، رهبر کشور ما جهت تحکیم موقع زن در جامعه و ارتقای نقش آنها تربیه نسل وطن دوست قرارهای تقدیرساز قبول نمودند. تأمین سیاست مؤثر گندری سمت افضلتناک سیاست اجتماعی دولت ما می باشد و در طول سالهای صاحب استقلالی ما در سمت از بین بردن قالب‌های گندری و واقعاً تأمین برابری مردان و زنان در همه بخش‌ها قدم بزرگ گذاشت. در رابطه با نقش پیشوای ملت در ارتقای مقام زن تاجیک در جامعه، نصیب صادقی وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان چنین ابراز اندیشه کرد.
1: دوره‌های اولی فعالیتشون همچون سروری تاجیکستان دائم کوشش به خرج دادن که مقام و منزلت زن رو در تاجیکستان بلند نمایند. این یکی از ارزش‌های ملی ما میباشد که زن مادر در فرهنگ ما دائم مقام خاص دارد. انمین انعنه از جانب سروری دولت دویمو بینوبت گرفته می شود. اگر سخن در باره سنت های معیاری حقوقی، در باره بلند برداشتن مقام زن، در باره حمایه حقوقی زن رود، شروع از کنستیتوسی جمهوری تاجیکستان زن علاقه مقامش همچون عضو جامعه کامل حقوق و برابر با مرد می باشد. کنستیتوسی ما برابر حقوقی زن و مرد رو حمایه میکنند. بغیر از این قانون های جمهوری تاجیکستان است که در باره کفالت های دولتی برابر حقوق زن و مرد و با جای کار تامین کردن زنان خیلی کارهای زیاد پشت ایستاده است.
0: حکومت جمهوری تاجیکستان در تطبیق دستورهای اعلامیه پیکین و پلتفرم عمل به دستورهای معین نائل گردیده که اساس آنها تأسیس زمینه حقوقی برای نائل شدن به برابری گندری در جمهوری، تطبیق مسائل برابری گندری همچون موضوع فراگیر در استراتژی پس نمودن سطح بی‌بضاعتی و سیاست ملی رشد، اصول برابر حقوقی مردان و زنان در مسائل دسترسی به زمین و سایر می باشد. نقش زنی تاجیک در حیات سیاسی جامعه و تصمیم گیری ها هم که تجربه حیات سیاسی نشان می دهد، در سالهای صاحب استقلال زنان تاجیک در عرصه های مختلف جامعه از جمله حیات سیاسی به کامیابی های بزرگ نائل شدند. دستگیری دائمی رهبریت کشور به زیاد شدن نمایندگی زنان در مقامات قانونگذار، اجرایی و سودی مساعدت نمود. زن رئیس دستگاه رئیس جمهوری کشور، زن پارلمان، زن وزیر، زن قاضی و زن سفیر. این واقعیت تطبیق سیاست گندری در جمهوری ما در بخش سیاست و اداره کنی می باشد. نمایندگی زنان در خدمت دولتی طبق نقشه تدابیر پیش بینی شده استراتژی ملی رشد تا سال 2030 که در حال حاضر به 30% و در فضا وظیفه رهبری کننده بیش از 25% رسیده. در رابطه با این موضوع پروفسور نصیبه صادقی چنین گفت:
1: تاجیکستان همچون دولتی که در همین پلتفرم پکین سازشنامه هست امضا کرده است، به همین عهده‌داری های بین المللی نسبت به زنان، من تاجیکستان عهده‌داری های بین المللی اش رو خیلی خوب عملی می‌گرداند و امروز تاجیکستان امروزه در عرصه بین المللی همچون دولتی میباشد که عهده‌داری های خود رو عملی میکند، اجرا میکند و مخصوصا در مسئله زنها. تمام جامعه شهروندی اعتراف میکنن که در تاجیکستان همه سنت های معیاری حقوقی که برای زن و حمایت حقوق زن بلند برداشتن مقام زن روانه شده است، در تاجیکستان قبول شده است. شما خود میدونید که ما برنامه های دولتی داریم که برای تربیه متخصصان از داخل زن ها در جا به جا گذاری کادر ها، حتی در استراتژی شما میدونید که خدمتچون دولتی از جمله زن ها این بعد 25% باید رسد. امروز ما در نسبت به حتی دولت های اروپا گوییم هم عبود نمیشد، در تاجیکستان مثلا برای زن به عضوی پارلمان شدن کوتا در کار نیست. مثلا در حتی در بعضی دولت های اروپا، مثلا در مکدونیا، مخصوصا برای وکیل انتخاب شدن زن کوتا جدا میکنن، برای اینکه این خیلی نیست. در ما برعکس، اگر زن باشد بیشتر گپ خودی ما زن ها با همین خیلی گویم خطا نمیکنیم. نیوکنه در تمامی حکمیت اجرایی حتما در سطح رهبری یک زن هست، نوبست از آن که امروز در تاجیکستان از 3 زن الکه از حکومت می باشد. در تمام مقامات های اجرایی محلی حتما موین زن می باشد، حتی در بعضی نویه ها دو تسن هم موین می باشد، رئیسی نویه زن می باشد. در پارلمان دعوت به دعوت مقدار زن ها چی همچون عضو مجلس ملی چی همچون وکیل مجلس نمایندگان زیاد شده استفاده است. من گمون میکنم که این دستگیری ها، این سیاست پریزیدنت ما نسبت به زن ها، برای ما زن ها یک مسئولیتی هست، یک باوری هست. ما باید از عهده این مسئولیت و این باوری برای
0: قابل تذکر است که اراده سیاسی رهبر کشور در اجرای عهده‌داری های بین المللی در بخش تامین حقوق و آزادی های زنان نیز خوب احساس می شود. تصدیق کنوینسیون درباره برهم دادن همه نوع تبعیض نسبت زنان و پروتکل اختیاری کنوینسیون برای قبول سند های نو قانون گذاری. نقشه های ملی تدابیر آج به تطبیق قدنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد و سایر قبول گردیدند. همه این از آن شهادت می دهد که مسئله تأمین برابری حقوق و امکانات زنان و مردان از جانب پیشوای ملت یک مسئله اساسی مربوط به تطبیق اصول کانستیتوسیونی دولت دموکراسی می باشد. باید یادآور شد که در تربیت و تندرستی فرزندان نقش خانواده به خصوص نقش مادر خیلی بزرگ است. خانواده همچون مؤسسه ابتدایی اجتماعی شخصیت در تشکل تصورات درجه اول کودک درباره وطن، مهر و محبت به آن، زبان مادری، فرهنگ، رسم و آیین و رمزهای سیاسی نقش مهم دارد. مهر و محبت به وطن در یک سرود لحظه پیدا می شود که مادر برای آرام کردن فرزندش سرود می خواند. محض مادر است که در کودک حس منسوبیت به زادگاه، احترام به ریشه و اجداد خود، مهر و محبت به دیار خود، امروز و فردای آن را تشکل و انکشاف داده می تواند. زن تاجک و تندوستان حقیقی به وایه رسانده و قادر است در آینده هم فرزندان دلیر خلق ما را به وایه رساند. از روز نخست به سر دولت آمدن پیشوای ملت به نقش و مقام زن در جامعه، مخصوصا جایگاه مادر، توجه مخصوص ظاهر نمودند. در سال 1999 سرور دولت ما امر درباره ارتقای نقش زنان در جامعه را قبول کردند که یک نوع میکانیزم بورسیه برای به وظایف رهبری کننده وزارات و ادارات تعیین نمودن زنان بود. همچنین بورسیه رئیس جمهور کشور برای دخترانی با استعداد مناطق دوردست به خاطر گرفتن معلومات عالی راه اندازی شدند که این اقدام مؤثر تا به امروز ادامه دارد. در این ردیف زن مادر همچون معلم نسل نورس نیز عمل می کند. این یک رسالت خیلی مسئولیتناک است که از زن تاجک نسل امروزه جد و جهد و مناسبات با شعورانه طلب می کند. بانوی تاجک در ابتدا اجتماعی سیاسی نسل نورس می ایستد. محض او باید برای با موفقیت انجام دادن این روند و انکشاف اشخاص از جهت سیاسی و ایدئولوژی استوار خود کارهای زیادی را به خرج بدهد. در این ارتباط خانم نصیبه صادقی میگوید:
1: از ابتدای بسر دعوت آمدن پیشوای معظم ملت، پیش از همه اول چیکار کردن؟ برای دخترای بالایوقت در ناحیه دوردست کووتا جدا کرد. نبینید که انامین سیاست امروز علاقه سماره خودش رو داده استاده است. امروز خیلی زیاد جوان دختران که با واسطه این کووتا صاحب معلوم شدن، صاحب کسب شدن، علاقه صاحب وظیفه، صاحب اعتبار شده هستند. در همون نوعیه های خودشون صاحب اعتبار هستند، احترام هستند. در اویلهشون احترام میکنن. زن صاحب کار هست. امروز زنان ما میتوانن برای تامین روزگار خود فعال باشند. زمانی ما این زمان خیلی مرکب می باشد، زمان معاصر. این زمان زمانی استعمال کننده است جامعه. علمان می گویند که جامعه معاصر جامعه استعمالگر. اگر برای زنهای ما امکانیتشون خیلی زیاد باشد، هم محصولیتشون خیلی زیاد شد، هم تربیه فرزند، هم سرشته اتشتانی اویله، عملی کنندن قانون‌های ملی که ما داریم اصلا بسیار وابسته است. در مقام بلندی سیاسی و دولتی زنان ما کار میکنند، فعالیت میکنند. هرچند اینا مثلا گفتن ممکن که این زنها موفق هستند، لیکن برای این زنها هم مشکل است که انامین همچون اتلان نگاه داشتن ابروی خود. اگر مثلا زنی که به یک مرتبه رسیده است و خودش رو همچون نمونه برای زنهای دیگر، برای مردها نشان ندهد، مردها میبینند میتوانست زنی تاجی مثلا از عهده چنین مسئولیت برآمدن و دختران خودشان را هم اجازت میدن. اگر مثلا اون زنهایی که به مرتبه و میرسن صاحب وظیفه میشوند و از عهده این کار نمیبرن، میگن که نمیبراید زن. برای همین این امکانیت ها با مسئولیتی ما زنان رو زیاد هم میکنن و من گمان میکنم که زنی تاجی میتواند با موفقیت، با سری بلند این مسئولیت رو داند اجرا کنند. همین باوری سرور دولت نسبت به زنان خیلی بلند هستند. این برای ما یک افتخار است، یک خوشبختی است. برای زن از همه چیز عزیز خوشطالب بودن. من گمان میکنم که معلمه ما هم مغفرت یکی از زنهای خوشطالب میباشند و این خوشطالب بودنشون از نه فقط از اون محصولیتی که به این کس باور کردن دادن، بلکه از خودشون هم وابسته است. آرزو داشتم که همه زنهای ما چونی باشه.
0: گفتنیست که هر یک زن به علم و سیاست با صفات خاص خود می آید. در این ردیف قوه اراده، جدیت نیت، قابلیت معین نمودن هدف و میل به دست آوردن آن، میل و خواهش علم و دانش و سهم گذاشتن در رشد جامعه صفاتی می باشند که موفقیت را در این سمت تأمین می کنند. با اطمینان کامل می توان گفت که بانو مغفرت خدرزاده دارای این گونه صفات هستند. در پایان برنامه به تمامی زنان و مادران تاجیک و از جمله به خانم مغفرت صحت مندی، محبت، خانه آبادی و سعادتی بی پایان را آرزو داریم. خب دوستای عزیز، اینجا رسیدیم به آخر برنامه امروزی بانوان موفق تاجیکستان. امیدوارم برنامه ما مورد پسند و پذیرای شما واقع شده باشه. از شما دوستای عزیز برای توجه تان سپاس گذاریم و در پایان برنامه خیش به تک تک شما نیز شنونده عزیز، متانت و شجاعت، صمیمیت و استعداد و مهربانی و زیبایی این زن مادر تاجیک را آرزو می نماییم. و هم در تهیه و پخش برنامه سهم داشته مزلخ خارج مالی و گوینده آقای قیام‌الدین زاکر کارگردان برنامه.

0: صدای ماندگار، صدای ماندگار.
1: تا کی بدرد آیم و دیدار نبینم، صد بار تو را جویم و یک بار نبینم.
0: یاد از هنرمندان فقید و ترانه های معروف و ماندگار.
2: مزدن

0: صدای ماندگار، یادی از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانانشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد.

فرزند تربیت، آتا-آنا و جمعیت آلدیدگی این ضرور و اعتبار طلب وظیفه در. فرزندین جسمانی، روحی و عقلی کمالاتیگه بالالیکدن اعتبار قراتش لازم. آدمنین انسان صفت ده شکلانشی هم اونین بالالیگیدن باشلانده. یخشی، گوزال تربیه آلگان بالالر اولغایگچ خوش اخلاقلی، گوزال آدابلی انسانلر بولیب یتیشادی.

صالح فرزند کشی از ارتدا قلدردگن این یخش بایلیکدر دنیا و آخرت ده آتا آنسیگه فایده کلترده ابو عبدالله رودکی اسماعیل سامانی علیشیر نوائی ایبین سینو کب اجدادلارمز دنیاگا کلدیلر و بطن دنیانه حیرتگا سالدیلر بو بیوک زادلرنین بو درجه ده کامل انسان بولیب یتیشیشلاریگه برینچی نوبت ده آتا آنالار سببچی بولگنلر یقارده ایتگانمز دیک آتا آنالار تربیانه حال جفت بولیشلاردن آلدن اوزلارنه تربیالشدن باشلگنلر فرزند کرگانلردن کیین هم یانه دا اوزلاریگا کپراق اعتبار برگانلر هر قنده گناه اشلردن یراق دا بولشگا حرکت قلگانلر کلجگ دا فرزندلار بیوک انسان بولشی بطن انسانیتگا منفعت یتکزدگان بولشنی استگانلری اچون هم فرزندلاریگا اوزلارینین یورش تورشلری گوزل آداب اخلاقلری چرایلی معاملالری بلن اورنک بولگانلر بنین اوزی اوسیب بارایوتگان فرزندلار اچون کتتا تربیه حسابلانگان بر حکمتلی سوزده بولالارینی تربیهسی بلن شغللانما بار بر اولار سینگه اخشایدگان بولادی سین اوزینی تربیالا دیب ایتیلگانی هم بیجیس ایماس فرزند تربیاسینی قاچوندان بوشلاماق زارور دیگان سوال کوبچیلیکنی اویلانتیرادی کوبچیلیک اولیملار اونگا تورلیچه جواب بریب کلگانلار خصوصاً ابن سینا بالا تربیاسی بلن اونینگ تغلیشیدن اول را آنا قارندن باشلاباق شغللنش لازم دیب جواب برگن تعلیم تربیه آداب اخلاق بالالیکدن برلگن مقل برانت انگیز اوز فرزندلرینگیزنی ترتیب انتظامگا اورگتسنگیز بو هر کنی صدقه برگندن یخشراقدر بالالرنی انتظامگا اورگتیش آیله مستحکملیگیگا اساس بولادی آنودا آتا آنالرنی اوز فرزندلاریگه ساغلام تربیه بیرشگه رغبتلندیرادی. ناساغلام محیطدا تربیهلانایوتگان بولادن معنوی کسل انسانلار شکللانادی. یاشلار آنگینی یالغان و ساختا خبر خروجلاری داخل قلایوتگان زامونده برچمیزدن ایغاقلیک، شیارلیک طلب قلینادی. زیرا فرزند بیزدن کیین حیات یوللارمیزنی دوام ایتیرادیگان نامیمیز زنی مانگوگا بردوام ساقلایدیگان ازدوشلارمیزدیر.

البحار. سکونت قاریه چومگن بطنده ای امیدم رمزه منی ترک ایتما تانگچه آق یول بول نفسم سینی ایرتسه یارم دیک دلم ایرتما سینگه ایسخار ایتگم نی ارمان ایلا ای کاش کی دنیانین برچه فصلده یوللر هم دللر هم فقط آق بولسه آپاق امید اونسه انسان نسلدن قیاش نور ینگلق بارلغین روشن سین دخرالکدن یوق زره اثر اما نتای اخر سینین رنگیندن آقلیک تاب مسلر ایچ قارالر جانمن یورگکلب کمش رختینگه ینا گودکلیکن قم سیمان بتون بیشکده تن آلب قتلگم کلر دانایو نادانین دستدن بتون حریر پردن اوزره کهنه درخت هم خود کلینچک دیک کورنر کزگه ساچب آق گودگلیک بولمگه نصیب تقدرگه تن بیرگم چاره یوک اوزگه مادام که ویجدان دیک پاکی زدرسن ایمان دیک بی غبار بی داغ بی کینه سینی ازازلسه ارزر هر بر جان سینین تختین ارور مجگان استده اما سین یولمگه چک چک تامسن ارمان یاشلری دیک سزب بسم بس اما سین پایمنه تواف قلگو دیک باش قویب بارسن بی فیغان بی ساس من آخر یولچمن ایلاجم قنچه قنده چیتلب اوتای ای خیرخواهم سین سنگید کتسن زمینگه کچر بو اچون بولسگر مینین گناهم جانم نیورگکلب کمش رختینگه ینا گودک بولد یشگم ممنون من فقط اوشا وقت کهنه دنیانین قارو یامغردن قتلگم بتون.

تاجیکستان. تاجیکستانلار من ملت درمان نام و نسبلی با شوکت درمان تاجیکستانسیز بی مکان درمان آی و قیاشسیز لا مکان درمان بلاقلارسیز تشنجان درمان گوزل تاغسیز ناتوان درمان تاجیکستانسیز هیچ کسیم یوق در عالم تولا گنج بر خسم یوق در تاجیکستانسیز مندن اثر یوق تاجیکستانسیز مندن خبر یوق تاجیکستانلا من آدم درمان تنها دب ایتمین من عالم درمان قدرلی تینلاوچلار سیز اتاقلی شاعر استاز گلنظر کلدی حیاتی و ایجادی همده شعرلاریدن پارچالارنی تینلادینگیز دستورنی سیزلار اوچون تیارلادیک محریف ریسکینیسو اسکاروا رژیسیور ابو منصور اسمویلوف دستورلارمیز دوام ایتادی.

پرتیگراشتر هور سامچ که اتیاس می‌یسی، باعیان نیرنایا که گرد نکرام هوتی هجین که مهات سامای بیتنه که سات کم نهی هوتا، بلکی ویراجا که مزبود سامچ که ویکاس هوراشتا، حتما چیت ناکو صدرار کرنه که لیانو کول ادهار پردهان کرده هی. پرچین هورا سابیتا نرمتا تاجیگ راشت بیهی ایسی هی ایک ماتفاپور ایتی اسیگا سارکا سوامی هی جو راشت سواتنتر تا دیوازک سامان مهات رکتا هی و راشت ایک تا دیوازک نامسی منایو جاتا هی یادی نو سیتان بارونی سیکن وی کو تاجیکستان ایک سواتنتر هور سمپرا بوهو راشت را که رومی ویش منش پر ستاپید هوا تو ستا ایسا جو اونی ستان وی کو شنتی او راشت سمجوتی که سمانی سمجوتی پر هستکشر هونه که سات سواتن تراتاکو مضبوط کرنه که وستاویگ نین رکی گئی او را دیش می چال را هیگ را یوت که آنت هوا ایسلی راشت را یکتا تاجیگ را جا که دونه که تیاز که یک مهان راش نتیگوری تیاز یک او پالب دهی منی جدی ها جا بیه راشت را یکتا شنتی سرطا او را نرمان که بد هوتی ها تا با شنتی او راشت را یکتا که سنستاپک راشت را کنی تا تد ها تاجیکستان گنا جا که راشت را پاتیا در نیم مالی رحمون که ویاکی تات و سمارن هو اوت ها ها ایتی اسیگانو بهاو درشتا هی که شنتی ورطاون که شروعات او را راشت نتیک سرطا که پنوست هاپنا که پراق ریا اون که نرارتر پرایاسون او را درار راشت نتیک شکیت سه پراتی یک شروب سه جوری هوی ها راشت را که یه سمهان پوترنی تاجیکستان

0: هناك كيسات كهاتها يحسبي شاي بارا سبيدين سيويف جوي شاي اور يوروبكي هدي ينا سانستان كنترغاد نيكاد اور مديابور ويبهاكي براموك كي ويچار
1: وحدت ملی خاطر دیگر جشن مراسم ها و ارزش های والای ملت تاجیک برای رشد دولت داری دولت سازی
0: دارشت را یک تا تاجیک راشت را که آنیا پروا پرامپرا و روچاچ مولیو که ساد ساد سواتان تر تاجیکستان که راشت را نرمان و راجع نرمان که وکاس میتیانت مطفا پور با میکنی پتی ها راشت را یک تا وادیفتی و پلابدی ها جیس نگرایود که بعد سواتان تر تاجیکستان که ویدهتان ویگهتان ورا وینرسی بچه یه شانتی سارتا ورا اپسی سماج که کارندیش که لوگون که شانتی پرجیون که پون ستاپید که ورا شاکی پراغاتی که لیانو کل پرستاتیا نرمید که آجا راشتر اکتا دیش که سبی نگری کن که ایک جوتا میسیرتا ور باهی چاری که پراتیک ہے شانتی ورا اکتا که وطا ورمی تاجگیستان یو آرتی که سماج ایک سانس کتگو راشنی تک کشیت رومی اولیک نیو پلاب دیا حاصل که ہے سارا کووید یود پریوجنا وشیک شانیک سانسانو اور سواتیا اور سواسیا سویدا اون کنیرمان سواتان ترتا اور راشا یکتا کی پراتیکش پرینام ہے اسلی راشا یکتا کی رخشا اور روسے سودرار کرنا پراتیک نگاری کا پاویتر کرتاویا ہے ہمیں یہ سامولیا او پلاب دیہ کا سامان کرنا چاہیے اور تاجکستان کے شانتی استارتا تت ہسم ریدی کو بنائے رکھنے کے لیے اپنی یوگدان دینا چاہیے

تاجیکستان و رئیس پینین تارا پارتی سایوک وستار پرشار شکه. ساعت 2:30 پروژگی تاجیک میری پیاری مترگومی پروژگی تا که دوسره دور می آگه بره. تنبا اور تین پرنسکارن سنیانتر پنجاب می پریچالن پیهر سے شروع کریں گا اور انہیں سمچار ہندی با کو سن سکتے ہیں. تاجیکستان که سانساد می پرتینیدی تاو کرنیوالی راجنیتیک دالوکین تا اونو رشای راجنیتیک دالوکین تراشا سامیلان که ویشیش دوتا سادهی تاجیکستان می دیکشین کوریا که راجدود که بیچ ایک بیتاگ برا جون کو تاجیکستان گنراجه که مجلسی اولیمی آیوجید که گئی تی پرتی باگیونی انتر پرتی سایو که ویکاس و راگامی های سی سی پی ما سوا که تیاریو پر چرچا که جو نوامبر می دکشین کوریا می هوگی. تاجیکستان که پیپلوس ایدم کوریتی تی پرتی که اوپادیاش میرزو قاسم کریم زودانی شایدشو که بیچ بچی دابسه سماج ورسایو کو برهاو دینیمی آی سی پی که بهمی که سرانکه بیت اکمی تاجیکستان اردکشین کوریا که بیچ منتری پور ساماندو کو مضبوط کرنی سنسادیا اورانتر پرتیا ساماندو کو ویستر کرنی اورانتر شیسانگتانو اور پیلیت فورمو که مدیم سه سایوگ برهانی پر به دیان کندرید کیا گیا. تاجیکستان که کرشی لوکتان تر آرتیگ سودار اور سماج وادی دالو ساید که راجنی تیگ دالو که پراتینی دیونه چرشمی بحاگلیا. تاجیکستان که سانسکرتیک منترالای که نوسر تاجیکستان سی کول 2627 پرتی باگیونی راشتر پردگی تا تاجیکستان مایی بیل ود هوملیت که دوسره دور که لیه کوالی فایی که یه پالی چارن می 4240 پردگیت نی پانچ شیرینیو می پرتی سپرده که پری نمو که ادهار پر پهاری بدخشان سوید کشیتر سی 320 پرتی باگی سوید کشیتر سی 627 خاتلون کشیتر سی حدسون نبی ریپابلیکن پرشاسن که تهاد زیلومی 401 اور دوشنبه سی آتو پرتی باگی آگلی چارن می آگی بره. پردگی تا پانچ شرینیو می آیوجید که جاتی ہے رچنا گیان پرداشن وادیا پرداشن دریشیا پالا اور دیجاین 2024 کلی پردگیت که سنگتان اور پروسکار نیتی که سمرتن کنی کلی امو ملی رحمون که آرکشید کشتی 824 میلیان سمانی آوان تیت کیه گه. سانیادی کاریو که نوصر ایک سانیوگ دو دیام خانن کمپانی که برو تیک تاجیکستان مین کنگ انویستین لیمیتی دا پنجا کند شارمی لامبی انترال که بعد پریشالن پیهر سے شروع کرنے کے لیے تیار ہے. تاجیکستان سرکار اور صدق شیطر کے شیطر دیکاریو کے سایو کے پیہل حال تیاری کا کام چال رہا ہے. چال رہے گا تی ویڈیو میں نئے اپا کرنو کی حسابنا اتفادن کری شالاؤں کا پنونی من اور مشیستان شیطر کے خانن بنیادی دنچے کا ویکا ساتھ شرامی گاواس سویدہوں کے تیاری شامل ہے. اور دیکاریو کے نو ساسانی انتر کا پالا چارن 2024 کے انتاک شروع ہونے کی امید ہے. سنچالن شروع ہونے کے پر لگ بھاگ 200 کرمچاریوں کو کمپر رکھا جائیں گا. پیاریسنی والویت سایی سمچر عمری دوسری پرسار انجار رئی عمری ریڈیو کے ساتھ رئی ہے.